Sampai jumpa.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: belarria martxan, badator musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara, gaur gurean protagonista nagusia Itxaso León izango dugu. Itxaso León, bueno, ba, ikasturte honetan estreñakoz hemen izango dugulako, eta horrez gainera, bueno, ba, entzungo dugu kantu berriren bat edo beste, eta agendari errepaso luze eta zabala emango diogu hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Musikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Estrellas, Andrea Santiagoren kantu berriena, laster dator diskoa, ateratzea ardu diskoa Andrea Santiagok. Hainbat eta hainbat single ezagutzen joan gara. Eta hau izango da, Muna diskoaren atariko azken kantua. Muna, bueno, hilaren 25an aterako delako, hau da, ostiralean bihar aterako da.

0: ikasturtea abiatu dugu, badakizue moduan, eta batzuk lehenago, besteak berandu xago. Nik uste dut ikastetxean eta geroz eta ohikoa dela hori ere, batzuk lehenago eskolaratzea, eta beste batzuk beranduago. Horrek ez da esan nahi ez denek eskolaratu, baizik eta, bueno, ba, ordu tegian egokitzapena egiten ibili dela, gurekin dagoen itxasolean, kaixo zer moduz.
1: Kaixo, bueltan, bueno, bai, ikasturtea gaur hasi du tarte honek, esan daiteke.
0: Horregatik ez, bai, batzuetan ez, eskoletan ere geroz eta ohikoagoa den zerbait da, ez?
1: Beranduago astearena?
0: Bai, esango dugu batzuk ba, oporraldia iraila hasieran egiten dutelako.
1: Bai, bai, esango dugu hori da.
0: Bueno, zuk ere, bai, ez?
1: Bueno, nik irailaren lehenengo astean ere oporraldi laburra egin nuen, ja, bigarrenean bertan nintzen, eh? Baina bai, apur bat.
0: Horregatik, bakoitzak bere datak ditu. Horien kontu dut naiz? Hemen entzuten ari garatzetik Belenaz taldea. Ze Belenazen jira jartzen dugu zuzatu zenero. Eta konturatu naiz, aurrekoan, zeran, Bogoga Festivalean, Lucia Plarekin, Belenaz taldeko kidetako bat zebilela bertan. Eta ez nintzela oroitu orain kantua entzun dudan arte, ezagun egite zitzaidala bai, baina ditzen konturatzen nortzen eta ez duen agurtu. Pentsatuko zuen, hau da ulerdoa, ez duen lagurtzen.
1: Aurpegiz ezagun egite zitzaidazun?
0: Ba, elkarrezketatu da dudalako.
1: Ah, bale. Nik egia esan, oza, badakit denek daukatela, bueno, entzat antzeko itxura dara matela, olako melena erdia eta kopetilarekin, baina ez nuke jakin aurpegiak bereizten.
0: Ah, bueno. Bai, bueno, ulertzen dut, hori bueno, bakoitza berea duelako, baina ez, Oiana izan zen gurekin, Oiana Herrera izan zen gurekin, bere garaian, eta honen konturatu naiz, ez nola agurtu, baina antzen, bueno, Oiana entzuten ari baldin mazara barkatu, gauza hobek gertatzen dira. En fin, bueno, zu, ez dakit, azkenen, karo, jardunginen izketan, ez, guda bukaera, edo udazken hasiera, edo non kokatu behar garen gaur.
1: Bai, gogoratzen dudalako ikasturte hasieran, hor bai, musikariaren ikasturte hasieran, alegia iraileko bigarren astean, eskatu zen nidala tarte labur batean, guardiko musikarian, zuzenean sartzeko nire udako kantua edo kantuetako bat aipatzeko, ez? Hainbat sartu ginela. Eta hor uste dut komentatu genuela, ba, bueltan hori izan daiteke etxerako lan bat, udako kantuak edo uda honetan aipatu gabe utzi ditudanak berreskuratzea eta ekartzea, baina egia esan ja apur bat zarkituta ikusten nuen, ekarri ditudanak dira gehiago azken asteetakoak, bueno, badago baten bat, denbora apur bat daukana.
0: Ados,
1: baina oro har nahiko berriak dira.
0: Zaharkituta ikusten zenituen ja.
1: Bueno, zaharkituta baino gehiago, bai, eske orain justu udazkeneko lehenengo egunetan aste honetaz hitz egiten ja, Bai, beraz, ba, bueno, ekarri dituanak ere nahiko berriak dira, eta gainera mantendu nahi nuen hildo hori, ez? Berritasunen hildo hori, eta baita ere apur bat, ba, nazioarteko nobedadeak ekartzearena, eta horti ikio nahi zapur bat horrengo netan.
0: Galtzaluzeak eta sandaliak ez?
1: Ez, jo, zea diegoten zaren tertulietan, eh?
0: Ez
1: bitu baina gaur...
0: Eren egun gehiagorako eman zuela esan behar dizut, eh? Gero kafe orduan ere segin genuela kontuarekin.
1: Zertaz hitzen genuen, ba, eren egungo tertulian.
0: Ez hori, justu sandaliena eta...
1: Horretaz, bai. Babitu, gaur sandaliak ez gaur zapata itxiak dara matzat, baina gona luzea.
0: Egina.
1: Baina nahiko udatiarra, osea... Bai.
0: Ez da, jo, grazia gintzidan, da, gero beste grazia gintzidan, esantzen hala. Hotza egiten dut, dara, bueno. Gaizki oitu.
1: Nola, ez, baina ez dakit goizetan kalera irteten zareten. Noski. Behintzat lanera bidean,
0: Fresko.
1: Mia dardarka izten naiz lanera.
0: Egitando fresko. Otza horrendik ez.
1: Baina esan dut dena da, goizeko ordu horretan, ez diala ematen prakamotzekin lanera etortzeko. Momentu horretan notze pasako nuke, gero ja ez, baina...
0: Ulertzen dut, baina kontua da udan beroegi egin duela. Hortaz...
1: Hori bai, nik ere gogoa neukan, eh?
0: Kontraste handizia marratu horri da hortik kolpera. Baina, bai. Udan ere...
1: Eta eskertutako kontrastea momentu honetan behintzat, baina
0: zera,
1: bai.
0: Egun batzuk izan dira, zera... freskoagoak goizetan eta esaten zuen, hotza, bueno, fresko egiten du eta gero fijatzen zinen benetan eta igual zuen 16 gradu. Eta esaten zuen, 16 gradu.
1: Bai, agian alde hori gorputzean nabaritzen du goitu garelako

0: galdera da, nondik atera duzun? Ze, ez dakit, begiratu beharko nuke hemen, badakizu sisteman fitxak egiten ditugu lakantu bakutzarena.
1: Bai.
0: Eta ez dakit, herrialde hau agertuko zaidan,
1: Ja, bai.
0: Banoa begiratzen.
1: Ega da ez dela oso ikoa. Bale, tustingura apur bat emango dut. Esango dut azteko, lehenengo bi abesti hauek, orain aipatuko dudana, eta urrengoa, bien artean dagoela, bien arteko puntu komun bat dela Nicole Kidman.
0: Ah, dos.
1: Kasu honetan, lehenengo abesti honetan, izen buruan doa Nicole Kidman du izena kantuak berak, eta Adelarena da. Adela artista eslovakiarrarena.
0: Horregatik dio, ikusi duenean, eslovakiar bat, ekarri dugu, nondik atera du itxasok eslovakiar bat?
1: Ba, egia esango dizut, eslovakiarra zenik ez nekien, banekien ez zela jankia, bere abestirik ospetsuenak, aurten bere lehen jeita izan denak edo, esaten duelako Ain't in LA, hau da, ez nago Los Angelesen, nola baita esatearen. Hori seguru entzun duzula, gero bilatu ezakezu ere, entzulei ere egiten diet bilatzeko gonbita, hori ba, nahiko entzun delako da honetan, Ain't in LA, eta hori izan zen duela gutxetera duen diskaren aurrerapena, eta orain iraila hasieran atera du diska, eta hau izan da horren baitan, ba, bueno, ospetsuen egin den urrengo abestia edo, eta niri gehien gustatu zaidana pertsonalki. Eintinelei abesti horretan ere esaten zuen, bueno, momentu bat, mugikorrean begiratzera noa, lehen gorde dudala, honi buruz topatu dudan artikulu bat, hori da, deskribatzen du, emakume gazte bat, ba, bizitza normala duena, bere nebarekin logela partekatzen duena, bigarren eskuko arropa eramaten duena, uda, neska normal bat, eta kontraste hori aipatzen du Los Angelesera, ba, bizitza artistikoa baten bila doan jendearekiko kontraste hori, eta aipatzen du ere, ba, beste lekuetan ere badirela herri. Eta hiri ez ezagunak, eta nolabait bizitza ere badela hoietan. Orduan niri kontrastea gustatu zait, eta gora ekartzen dizkita adibidez, Sara Larson bezalako beste artista batzuk, estatu batuetatik oso urrun geratzen direnak, baina nolabait nazioartean ere ba, ospe handia lortu dutenak, eta hau da Adelaren kasua, ez da nire asmakuntza bat, eslovakiarra artista bat entzuten ari naizela bapatean orain, oza, nahiko ospetsu eginda, eta esan bezala, Ain't in LA horren ostean, etorri zen, ba, atera berri duen diska hau, 2026ko irailaren hasiera honetan, atera zuen Prima izeneko diska. Bueno, bera, 2024an hasia zen musika ateratzen, eta 2025ean ere iaz, atera zuen EP bat, Provokateur, eta urten Prima hori, eta Prima horren baitan dago, Nicole Kidman.
0: Begira, nik begimena irinez bere profila begiratzen, bueno, lehendabizi esan, ez dela erresa, lortu duzuna, zorionak, eslovakiarra, lehendabizikoz, eslovakiarra bat entzungo da guin hauetan.
1: Bratislavakoa, zehazki.
0: Orain arte, esloveniarren bat bai, baina eslovakiarrik etzeuen jarrita, artista.
1: Beti dago lehenengo aldi bat.
0: Lehenengo aldi bat, eta gutxitan, ez zait askotan gertatzen, horregatik diot. Gero, begiratu dut eta ikusi dut, Moskun ikasi zuela, hiru urterako ja Moskun zegoela balet klaseak jasotzen, gero handik Bienara joan zela bertako balet estatalera, ez? Bienako balet estatalera sartu egiteko, hori nera bezaroan, eta handik Londresera pasazela, Londresko English National Ballet Schoolera sartu egiteko.
1: Ba, askorako denbora eman dio geita hiru urtetan, ba, orainik ez ditu bete, geita bi, eta, ikusi dut, azaroan beteko dituela geita irurteak.
0: Eta kontua da, esan duzun bezala, The Provocateur izeneko EP atera zuela iaz, eta aurten Demi Lovatoren biran telonero lanetan ibili dela.
1: Bitu, xehetasun hori ez nuen ezagutzen.
0: Bai, hortaz, bueno, ba, esan duzu askorako mandiola, eta izena eta ospe lortzen ari dela, bueno, ba zerbait egatik ez, bueno, besteak beste, bueno, Capitol Recordsekin ere atera du diskoa, horrek esan nahi benarekin, hau da, bueno, ja zigilu importante bat sartu zaio.
1: Zerbait ikusi diote.
0: Diskoreko, bo, eperako ja.
1: Eperako.
0: Bai, hortaz, bueno, stira, ez tira, detaile txikiak, ba, eslovakian, hasi den artista bat entzako, hori ere, bueno, ba, gauza, kurioso entzat bada, hori.
1: Bai, ez da, abesti honetara itzuliz,

0: Nicole Kidmani referentzia hor dagoela esan dugu. Bueno, kasualitate ez da, nire aktore gustukoenetako bat da, bale, esango dut. Nicole Kidman daraman ia pelikula eta telesaile oro ikusten dudala. Gainera berrikira ikusi dut baten bat. Asko gustatzen zait. Eta abesti honek estribiloan esaten du. Oro har da, abesti bat, ba... nola esan, ahalduntze abesti bat, ez? Nola baita esateko. Bai hau eta bai entzungo dugun urrengoa ere dira ahalduntze abestiak. Eta justu estribilloan, erreferentzia bakarra egiten dio aktore honi, baina esaten du Baby girl in control, I feel like Nicole. Baby girl horrek, suposatzen dute referentzia egiten diola Nicole Kidmanen Baby girl filmari, bueno, film horretan bera baino askoz gazteagoa den gizon batekin liatzen da, apur bat problematikoa izan daitekela, baina tira, kasu honetan, ba, ez dakit, botere horri edo egiten dio referentziaz.
1: Ez da, ez da, ez da, pelikula hori.
0: Ba, bai, ez dakit askoa den, edo duela bi urtekoa.
1: Berri xamarra da.
0: Bai, berri xamarra, esango nuke, bai, ez dugu horatzen baina hortiko.
1: Hemen harin ezikusten tartean Antonio Banderas dagoela. Pelikula horretan.
0: Pelikula horretan?
1: Bai.
0: Ah, bale. Bai. Ikusi gabe daukat, baina gogoratzen dute, Arrabo Txandia sortu zuela...
1: Harris Dickinson, Sophie
0: Wilde... Bai, Harris Dickinson da, beste, interese romantikoa edo. Bai. Eta...
1: Interese romantikoa edo.
0: Edo, dena delakoa, ez? Botere harremana, bueno. Bai. Niko gogoratzen dut, garaian ikusi nuela trailerra, eta Arrabo Txandia sortu zuela, ia san... aktore hau gustatzen dela esan dut eta justu pelikula hau ez dut ikusi, baina badakit, osea, referentzia hori behintzat harrapatu dut.
1: Begira, ba, Antonio Banderas da hirugarrena. Izatez Nicole Kidmanen senarraren egiten duena.
0: Bere adinetik hartu hau dagoena.
1: ala ere esango nuke, orain pentsatzen ari naiz, ja, kuriosi da sortu dazu. Bizitza errealean ze adintartu dute duten begiratzera, noa?
0: Begira,
1: zazpi urte zarragoa da Antonio Banderas.
0: Antonio Banderas.
1: Bai, Antonio Banderas ha jubilatuta behar luke, badakiz hori? 76 urte ditu dagoeneko.
0: 76, justu, hor dago mugan. Baina, bueno, aktoreak inoiz ez dira jubilatzen.
1: Eta Harris Dickinsonek 30 urte txat.
0: Bai.
1: Hau da, gertuago legoke Adelatik, asko zere, Nicole Kidmanen gati baina.
0: Bai.
1: Asko zere. Bai. Zazpi urteko aldea dutenako. Bueno, begira, imen ikasten dugu. Osagia gota zere ikusten.
0: Bitxikeriak.
1: Bai, bueno, bitxikeriak nagusiena, Adela izeneko. Adela gainera azentuatuta, ez tekit horrek nola esan behar gedan, den Adela esan behar delako horregatik den, edo nola den, eslovakieraz gauza gutxi dakit. Zerbait
0: badakit. Zaila guai izan zideken bere izena, ez dakit, eslovakiarra izanik, espero genezake... Bai, ahoskatzen ez dakigun izen bat, eta kasu honetan ez dela.
1: Hori da. Bai, Adela Jergova. Bueno, esan dugun bezala. Adela bezala aurkezten duena bere burua, eta kantua, hau, Nicole Kidman, prima, lanetik ateratzen duguna.

0: Jo, ekoizpenago gara arazi pila bat, 2000-etako hip-hop kantu estilo hori, edo, eta zergatik ez, bueno, kanturen batzuetan eta Britney Spears eta lakoek ere, eta zerak.
1: Bai, nik badakit 2000-etako kanturen bat gogora ekartzen dira, baina ez dakit zein zehazte.
0: Bai, estiloa batik, hor fondoko koroiek, distortzio natu, ba, distortzio, eta sokaki estiloa maten diote, pixka bat, eta bueno, bai, bitxia. Eko izpen aldetik, kurioso gintzit bintzatu kantua. Bueno, esan du, prima. Aterata dago, eta dela. Hortxe, izango duzela entzuteko moduan. Orain, lotura egin behar didazu. Ze non egiten duten lotura guzti hauek, ez bada Australia tarteko?
1: Bueno, guzti hauek ez dakit, baina aurrekoak eta horrengoak behintzat, bai, aipatu dugu biak abesti boteretsuak direla, edo alduntzekoak, eta biek daukatera Nicole Kidman protagonistatzat. Kasu honetan, bideoklipean topa dezakegu.
0: Ah, ez dut ikusi bideoklipa...
1: Claro, hor galtzen duz informazioa.
0: Bai, bai, bueno, azteko tamen, zango dugu, hemen bitxikeri bat gertatzen dela, Troy Sivan kantu bat ez ari garelako. Troy Sivan, jaiotzez, Ego Afrikarra da.
1: Bai.
0: Gero Australiar bezala hartzen baldin bada ere. Eta Nicole Kidman, jaiotzez, Hawaikoa da. Gerora Australiarra dela hartzen denaren.
1: Bai, egia da.
0: Horregatik esaten noen, bakasua Australiarekin izango du lotura. Eta, karo, ba, Australiak egin...
1: Karo, bai, lotura egon
0: lotura
1: daiteke...
0: Lotura badu, bat eta besteaz.
1: Hori da.
0: Bai, zetura izi ban. Egia da, nik hasieran ez egite ikusi duzu diskoaren portada. Troy Sivanen diskoaren portada.
1: Bai, bueno, abesti honek eta atera duen urrengoak ere badaramate portada,
0: portada
1: berdina, suposatzen du dela izango dela, ba, bere urrengo diskoaren portada bai, ikusi dut.
0: Bo, diskoari izan amaten dion kantua da, karri gozuna, eta niri iruditu zait, ez dakite, baina, kaso kritika ugari sortu daitekeela honen inguran, gero egia da, bueno, bakoitzak ez, izanak egiten duela.
1: Zergatik zehazki?
0: Niri pixka dut lekuzkan poko iruditu zait. Kosifikazioa ikusi dut, ez dakit.
1: Portadarena?
0: Bai.
1: Ez que, hasi eran, osea, bai, pentsatzen eman dezake beste normaitetik doala edo, bueno, ageri da emakume bat, bueno, titipuntak justu estalita ditu, ez, uste dut, orain, buruzari naiz, de, baina...
0: Da pin-up emakume bat, ez?
1: Bai, pin-up itxurako emakume bat, ba, ez dakit olako...
0: Da solindegi bat da, ez, da, bueno...
1: Stripper janskera batekin, bai, eman dezake, agian beste normaitetik doala, baina bideoklipa ikusi ostean, pentsatzen dut, edo pentsatu nahi dut, ari dela, bueno, ez dakit, emakumeak ospatzen ari dela, eta horre agertzen dira ere, ba, drag munduko irudi asko, travesti asko, eta uste dut, ba, rollo performatikotik doala gehiago, eta portadan ageri dena, ba, ez dela stripper bat, ez dela...
0: Hau da, azalean ez garela geratu behar, ez? Nolabait ere, bai, eta agertzen de...
1: Ba, nik hor nolabait lotura egin dut bideoklipean ikusitakoarekin, eta, bueno, beste hainbat emakumerekin batera geri da Nicole Kidman, ikusten dira gero, ba, beste emakume asko gazteak, zarrak, esan bezala travesti asko, eta oda moduko bat, edo.
0: Bai, horregatik harritzen ninduen, Troy Sivan, LGTBQ Plus komunitatearekin oso gertuko tzat neukalako, aktivista moduan, batez ere, hau Charli XCX-ekin ibili izan, ez da?
1: Bai.
0: Hori da.
1: 1999 abestia.
0: Hori da. Eta,
1: eta bueno, gero batera egin zuten bira eta...
0: Horregatik, eta justu ez, ikusita ze komunitate duten, ez?
1: Bai.
0: Ze komunitate mugitzen duten beren inguruan, esaten duen, ui, nolatan egin du bapatean diskoaren azala, eta ez nuen ulertzen. Karo, ez dut denborarik hartu, beste ere.
1: Nik horrela ulertu dut, horrek ez du esan nahi kritikarik egin ez daitekenik, baina...
0: Bai, bueno, bai ulertu daiteke nondek etorri daiteken, bueno, azkenean ez, baduelako esaten duzunak eta besteak lotura. Ez tegida, azal hori nondagoen, atera eta Chicago den, edo nondagoen, hori ere begiratu nahiko nuke.
1: Nik uste dut bideoklipa da ontoki berean dela, baina ez dakit Chicago den izan daiteke, bai.
0: Zagatik, trenbide hori...
1: Inguru urbano bat...
0: Bai, da trenbide azpitik errepidea duena, bai, gaur estatu batuetan badira batzuk, baina...
1: Bai, bai, estilo horretakoa.
0: Bueno, urriaren 9 dator diskoa, eta momentuz aurrera...
1: Hori da, momentuz hau atera du, disko berriaren aurrerapena eta bigarrena ere pasaden astean aterazten parti hori egia esan ez dut entzun.
0: Ados.
1: Baina... Baina, esan da ez da, horrek ere portada berdina darama.
0: Bai,
1: orain,
0: New York da, New Yorkeko Queens.
1: Begiratzen ari naiz, New York da.
0: Bai, Queens, eta gainera jartzen du, Astoria auzoko kaleizkin bat. Horrela xe jartzen du. Eta agertzen dena, irudian agertzen dena, Ana Bloda argazkilaria eta modeloa dela. Jartzen du. Hortaz, bueno, ma, hortik aurrerakoak, bueno, ma, gehiago sakondu nahi duenak bilatu. Troy Sivan, eta xe zebest. Bai, ba, kantu hau ala ere, zerratik ekarri diguzu, edo nondik iritsi zaizu?
1: Ba, ez du goratzen nondik iritsi zaidan, suposatzen dut, ba, astero, ez? Astena izenean, ba, purbatarak atzen, atre diren berritasunak, eta ba, besterik gabe, deskuritu nuela, eta gero handik eta hemendik iritsi zaizkitere honen inguruko inputak, sareetan, eta Twitterren, eta ba, atera zaizkitorrelako gauza asko, suposatzen dut nire interesekin zer ikusia daukatelako. Eta hau horregatik esan dut, den-denak ez direla hain berriak, hau aterazelako, noiz aterazela,
0: besti
1: hau iratzen, no? Abuztu bukaeran, bale. Bai, gehiago identifikatzen dudalako hori da, udarekin. Udako abestiak ekarri izan banitu, hau ere izan liteke bat, ez? Baina bitxea iruditu zait, Adela aipatu nahi nuen ez, eta hor Nicole Kidman dagoen ez tartean, ba, pentsatu dut oraindik momentu una zela, ez, lotura hori egiteko eta hori aipatzeko, eta gainera bada disko bat berehala argia ikusiko duena, orduan uste dut merezi duela berritasunen artean aipatzear.
0: Ba, entzengo dugu, Troy Sivanen She's the Best, esan da bezala, diskoa urriaren 9an etorriko da, izen berarekin.

0: Hortxe beraz, entzun dugu kantua, eta bueno, kantu egia da errepikakor edo konstante xamarra dela, ezta?
1: Oso, bai, baina ikuste dut errepikapen horretan daukala gantxoa.
0: Bai. Ez dago inolako zalantzarik, eta, bueno, ba, Troye Sivanek badu gainera, ez, bueno, esan dugu mazala lako ekoizpenetan, eta, bueno, ba, inguru bat izan duela, Charlie XCX-en mundua ere zapaldu duela, eta,
1: bai.
0: Bueno, hemen, besteak beste, Jack Antonoff izan du aldamenean, ekoizle mundua.
1: Ah, bai, ez dut ikusi, bitu.
0: Bai.
1: Jack Antonoff ere leku guztietan dagoen oietako bat.
0: Hori da, bai, hasi gara, iraiarekin, zera na, hotxen atzenen aurten ekoizleak errepasatuko ditugu. Eta lehen da bizikoa, bueno, zera, Phineas izan zen, Billy Eilishen. Eta nik uste dut, zerrendan izango dela, hau ere urrutik egin Antonoff. Max Martin egon moden bezala, ez?
1: Bai, orain Jack Antonoff aipatu dugula, Taylor Swiften ekoizle izan delako askotan, ikusi dut ere, ostiral honetan Taylor Swiftek abestia atera behar duela.
0: Ah, begira.
1: Ez nekien, baina, bai, aste honetan ez zertzetorren begiratzean hori topatu dut.
0: Bai, eta azkeneko denboratan baita ere Sabrina Carpenterren inguruan ibili dela. Hori, hori. Ba, ekoizle batzuk alde guztietan sartzen dira, eta bat, hau, Antonoff bera, ekoizle moduan, bueno, azkenekotako diskoak, The 1975-enak ere, bai, hau da, mundu oso desberdinetan, ibili da, baina batez ere zuk ondo esan duzu moduan, Taylor Swiftekin eta Lana Del Reyrekin.
1: Bai.
0: Azkeneko diskoan ere, disko berrian, Stoufen ere.
1: Eta Lordirekin, gainera horre saltxo apur bat ere magauela.
0: Abai?
1: Bai, Lina Dunhamek bere azken liburuan kontatzen du, berarekin egon zenean bikote izan zirela Lina Dunham eta Jack Antonoff, eta horre tartean sartu zela, bueno, edo Lordirekin lanean hasi zenean, batean harreman bitxia izaten hasi zirela, eta gero, bai, baten du horre... horrek beste harremana apurtu zuela edo beste kontu bat da, baina
0: bueno, saltza
1: horregatik dakit Lordirekin lan egindakoa dela, bestela
0: begira, saltza gauzeak ere egote interesgarria da. Bueno, goazen eremuz aldatzera guztiz, taldez aldatzera ere, bai?
1: Guztiz, bai. Horregatik diot, lehenengo biek bat zeukatela harreman bat, baina urrengo biek, ba, bueno, ekarri dut ekarri nahi nituelako.
0: Bai, eta gainera, esango dugu, urrengoa, espero gabeko kolaborazio bat izan dela.
1: Bai.
0: Niri bentsa gainera, pixka sorpresa narrapatu nahuena, gero, bueno, bakigu harremanak eta goten direla, ez dakizkigunak zehazkin ondik egiten diren, baina, bueno, bat taldea, diskoatera berritan, okera espaldin manaiz?
1: Bai, 1111 edo, bueno, gazteleraz ala da, ala esan behar da, 1101, eta kasu honetan Merina Grisekin batera. Disko berri honetan, Historias de Ángeles horretan atera duten kantuetako bat da, eta noski barreta ditu dit horre Merina Grisen esku hartzeagatik. Eta nik ezagutzen nuen 1111 edo 1111 hau, baina uste nuen artista bakarra zela, da pertsona bat zela. Eta orain ikertzen aritu nahi zela apur bate, ona informazio gehiago ikartzeko, deskubritu berri dut kolektibo bat direla, iruko bat direla, eta hor ja ba, zentzu gehiago ikusi dut Merina Grisekin egindako elkarlan horri. Iruko elektroniko bat direlako, 1111 hauek ere, eta gainera hor mugitzen dira elektronika esperimentalaren inguruan, eta pop futurista horren inguruan. Beraz, bai, ba, zentzu handia dauka Merina Grisekin kolaboratzeak. Hauek Madrilgoak dira, eta bitxia den beste datu bat, uztailean ere atera zutela, diska honen baitan topatu dezakegun beste abestietako bat, dela Te Espero de Vuelta, kasunetan Jofe eta Kilikirekin, hau da, euskal artisten inguruan mugitzen direla, eta arreta deitzen ditorrek, ez dakit oso ondo zergatik edo ze testu ingurutan topatu duten elkar, baina bai, Jofe, Kiliki eta orain Merina Gris. Eta normalean, energikoagoak izaten diraien kantuak, baina orain honetan ere, bueno, antzeko zerbait espero nuen, eta ez, Merina Grisekin atera duten hau lasaixeago da, baina gustatu zaita gure.
0: Begira. Bueno, dos personas juntas como milagro, son un milagro. Merina Grisek azkeneko demoratan singleak plazaratu ditu, ez? Ez uste dut kolaboratu dela horten ere besteren batekin, nola burtzari naiz?
1: Bai, ez ditut buruan orain azkenak, bueno, etortzen zaidan azkena da, baina ziur bat emat gehiago ere egon dela, etortzen zaidan azkena da, Tesla bat sutan gorka horbizurekin, baina fijo gehiago ere egon direla, bilatzera noa. Baina antzeko espainiar artistekin ere kolaboratu izan dute. Adibidez, Margarita Quebradarekin eta Seniarekin ere atera zuten duela bizpairu urte ere abesti bat. Zer da, atera duten azkena? Bai, hori, Tesla bat zutan.
0: Ados.
1: Eta bai, iaztere Ona Mafaldarekin atera zuten.
0: Ona Mafaldarekin atera zuten. Ba, hori. Hori zen gehiago akaso nuen buruan iazko.
1: Bai, ba, honek, orain atera duten honek gehiago horrek hartzen dit Margarita Quebradarekin egin dituzten gauzak.
0: Ados. Bueno, ba, entzengo dugu. Beraz, dos personas juntas son un milagro. 1111, horrela esan behar dela esan duzu.
1: Hori uste dut.
0: Eta horrela esango dugu, Merina Grisekin elkartuta.

0: Hortxe berriz ere entzun dugu kantua. Hor bat zegoen detalle bat, eta da laurogeita marran zati bat zegoela.
1: Ah, bai?
0: Bai, esan zen idan, esan zen idan.
1: Ah, ez ez, fijatu.
0: Entzuten zen.
1: Ba, esko gustatzen zaite laurogeita mar, bai? Ba, ez ez, fijatu.
0: Begira, hortxe bat zegoen.
1: Horrengoan nahi adiagontzungo dut.
0: Bueno, bai, bai, ez duzan idut, torrizetu lasan dut, eh? Hemen hori bentsat sartu dute hauek, eta... Bueno, ba, bitxe iruditu zaitez. Azteko, zeh, azte, hasieran pentsatu dut kolaborazioa etorri zitekela hortik. Hau da, hori sartu dutela eta kitxo. Eta gero...
1: Ez badaukate haien zatia.
0: Hori da. Bai, bueno, esan zen idan horrek, bueno, keinu bat bentsat euskara, hor bentsat sartu dut ez, kantuan, eta bueno, keinu txop bezala. Hor geratuko da. Azken kantua, nik ulertzen dut, kantuaz gaindi, goiztakite, hau irudipen soila da. Zinemaldian gaudelako ekarri duzula?
1: Bai, hau ere nolabait, bai, lotu nahi nuelako aktualitatearekin, kultura aktualitate orokorrarekin. Eta da, La Nieve, gitarrika de la Fuentek, La Bola Negra filmerako atera duena beste originala, gainera gitarrika de la Fuente bera da protagonistetako bat. Ostiral honetan estreinatuko dute La Bola Negra, eta, bueno, aktore lanetan ere estreinatu da Álvaro Lafuente, gitarrika Lafuente gisa ezagutzen duguna, eta esan bezala, ba, pelikula honen abesti originala da, Sony Musicek deskribatu duenez, intimoa, desioari buruzkoa, memoriari, eta esaten eszenari buruzkoa. Beraz, hor nahazten dira, ba, memoria eta kontu intimoagoak. Gainera, berak esan du, Federico García Lorcaren azken eskutitzean inspiratuta edo idatzi duela letra hau, eta beste detaile bat, esaten da Oskarretan abestionenaren kategorian izendatu dezaketela.
0: Wow.
1: Eta ala balitz, baleian egongo litzateke, esate baterako lehen aipatu dugun Taylor Swiftekin, esaten delako ere Taylor Swiftek Toy Story 5 pelikularako egin duen abestia kategoria horretan egongo dela, beraz, bueno, bitxia litzateke, bai.
0: Habegira, hori zekien, ez da Toy Story 5-eko kantu nintzueri bestiak. Baina, bueno, gauza kuriosoa bora gitarrika de la Fuente, bueno, izateaz, berikasingoa, Barcelona bizidena, ja denbora bat bai, hau atera zenetik, nik hau, ez tekin dola iritsi zitzen bere garaian, eskuetara, ez tekit, egin zor, igual Euskal Herrian kontzerturen bat emango zuelako.
1: Ez zein gitarrika, bera?
0: Bai.
1: Bueno, denbora darama, bai.
0: Bai, baina esan dut, musikaria hasi zenean, astaperetan zebilen artista bat zen,
1: baina estapenet, nik uste demora gehiago da mala.
0: 2018an abiatu zuen.
1: Bai, hortik. Gogoratzen dudalako...
0: Eta,
1: claro, 2008an
0: abiatu genuen. Eta ni gogoratzen dut, honen ibilbida hasieratik tokatu zei dala jarraitzea nola baita.
1: Ados. Gogoratzen dut, Natalia Lakuntza ere aipatu dugu hemen besteetan, eta bai. Operación Triunfotik atera berria zenean, Natalia Lakuntzak atera zuen lehen abestia izan zen gitarrika de la Fuenterekin kolaborazio bat. Horregatik nekien, ba, gutxienez 2018 ingurutik edo bueltan zebila, eta nik abesti hori atera zutenerako ja ezagutzen nuen. Orduan denbora badaran, bai.
0: Bai, akaso, sabes dut, Euskal Herrira etorriko zen zela kontzerturen bat ematera edo dena delakoa. Eta horre ezagutuko nuen, edo... Bai, ze izenak atentzioa mantzidan. Eta gainera, garai horretan bertan, bazebilen nola baitere de la Fuente izen hartzen.
1: Bai, eske horre ere bago paralelismo bat.
0: Eta konfusioa sortzen zidan, zen
1: bai,
0: de la Fuente nuen ezagutzen, eta papatean gitarrika de la Fuente agertzen da, eta esaten...
1: Bai, nik ere pentsatu dut askotan.
0: Eta esatenen, bueno, akaso izango da... versio akustikoa de la Fuenterena gitarra batekin joango da gizon hau. Hortik jakinda de la Fuente nongoa den, ez?
1: Bai.
0: Ba, zentzu hartzen zuen.
1: Bai, izan liteke baina ez da.
0: zentzu hartzen zuen nire buruan, ez, Granadakoa izan da bat. Eta, bueno, hortik akasetorka da, ez. Etzen alakorik. Gitarrika La Fuentek ez dauka zer ikusirik, ez estiloan, ez estilo osotasunean, ez.
1: Ez da jatorrian ere.
0: Pelikula ikusi duzu, edo ikusteko asmorik bat duzu, La Bola Negra?
1: Ikusteko asmoa badaukat, baina esan bezala publiko orokorrarentzat ikusgai egongo da ostiraletik aurrera, egia da jaialdi asko kotatik pasadela ia da, eta, bueno, kriston arrakasta izan duela, zinemaldian ere...
0: Javi Calvo eta Javi Amorosa iren pelikula.
1: Bai, Javiena da. Zinemaldian ere aste honetan bertan aurkeztu dute, lagun bat bertan izan zen, eta ikusi du, esan nahi dut, badela jendea ikusi duena, baina zinemetan berez, ostiralean.
0: Zerren inguruan da pelikula?
1: Ba, uste dut, nahazten dituela Federico García del Lorcaren figura, ez, hori da, ba, bueno, elementu erakargarri nagusiena edo, eta gerra zibilaren inguruko kontuak, baina esan dutenagatik uste dut gehiago dela, ba, bueno, bestelako historio bat kontatzen duela, ez, gerra zibilaren ingurukoa, eta hor, Federico García Lorcaren itzala egon badago, baina ez da beraren inguruko pelikula bat, baina bai ikusten dela ba, garai hartako amodio homosexuala, intimitatea, desioa, eta hor Lorcak ere aipatzen zituen elementu horietako batzuk. Ez? Orduan da, ba, hori, berri baten memoriaren eta baita ere ba, kontu intimoagoaren arteko uztarketa bat uste.
0: Ba, bitxea dena da, ez Gitarrika de la Fuente bera protagonistetako bat izatea, ez gizatea kantu egile soilaz, gaur kantu bezala karri zuen, bueno, bitxea ere.
1: Bai, bitxea da, eta gainera, ba, esan bezala, uste dut lehen aldiz ari dela aktore lanetan.
0: Horregatik, bitxea da. Eta gero, bueno, dauden izenak,
1: Bai, bai, oso potoloak.
0: Bueno, orokorrean, Albert Pla ere agertzen da, ez tekit hori beha zenekien.
1: Beste musikari bat. Justu hori ez nekien, baina horra agertzen dira ere.
0: Albert Plaren momentu ikusteko izango da. Akaso, apaisa ez jarri dute berriz ere, batean, airbagen bezala. Baina, bueno, ikustea bat batean Penelope Cruz eta Glenn Cole. Close, tartean.
1: Bai. Bueno. Glenn Close batean.
0: Bai, vale. Bai. Bueno, apustuaz. Nola bitere egin gozuten. Ba, bueno, lehen da bizikoa eginda. Itxaso lan. Mila esker. Gurekin izatear.
1: Ba, mila esker. Urrengoa aurrian.
0: Hori da.
1: Uste dut. Bueno, ez dakit, itxaso. Datorren astean, ez dagunetan hasiko da urria. Astean maia.
0: Bai, urrian.
1: Urrian. Ba, urrira arte.
0: Hori da. Urrira arte. Onda izan.
1: Berdin.

0: Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Uprising kantua duzue hau, Muse taldearena. Eta zerratek ekarri dugun, ba, Stage Life aretoan, tributo talde batek bihar kontzertu eskainiko duelako. Bilbon, Uprising, Muse taldearen tributo taldea. Horaintxe, Wow, The Signal izaneko diskoa atera beretan. Hau berriz, bueno, ba, ja, denbora bat duen disko horietako da. Uprising, Muse-ena, lehendabiziko kantu moduan.

Metallica beste tributu banda bat aipatu behar dugu. Venga, gaur tributu kontuekin hasiko gara, zuen hon iritzia bat. Emaldi maio zuen bentsat. Bueno, ba, izue, Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden eta AC/DC taldeen tributu bandak arituko dira, Black Horseman, Nice Boys, Thunderstruck eta 666 taldeak, Iruñako zentralen... Hori izango da, ostiral honetan, egongo den proposamena, horretik ekarri dugu, Reload, diskoko, full kantua, Metallica-renak.

Giza argitzala disko aurkeztu zibilia batean eta bestean. Bueno, ba, ostiral honetan, Endaian arituko da.

Maite Larburuk Meister lana aurkeztuko du. Bere azken lan honen aurkezpen kontzertuekin baita bil, horregatik aukeratu dugu Erreka Altzo kantua. Lemoako Kotxepin kulturretxean izango da. Ostiral honetan, iluntzeko 8:00 Maite Larburu. Hau da, Erreka.

Bai, dela ruru, Hernani arra esan dugu bezala, Kotxepin kultur elkartean, kulturetxean izango da, ostiral honetan, eta, bueno, Hernanitik errekan gora eginaz, Ereñotzura egingo dugu salto, Ereñotzukoa delako urrengo protagonista.

Zure zain, Marenen kantua da hau. Eta Marenek, makina errementaren museoan eskainiko du kontzertua, ostiral honetan Elgoibarren, iluntzeko 8:00 hasita sarrerak, bueno, Elgoibarren, markatu makina errementaren museoan eskuratzeko modua.

Armitako trap banda. Zailako jaietan izango dira hauek. Bueno, kantu hau Marmitako da. Eta orain ikusiko dugu lan berriaren bueltan baita biltza lanean. Lehendabiziko EP-aren ostetik Marmitako trap banda. Zailan, ostira liluntzea.

0: Bagoaz, San Agustinera. Azkarketa izango delako bertan.
1: Ez dut lekurik industrial. Industriak ez du lekurik alkimian.
0: Odei.
1: Iluna harmonian.
0: Eta La Furia izango dira. Odeiren industria kantua duzu hau. Beren goizegi hiltzeko diskotik ateratzen dugun.

Bisai berak ez ote ditu jaiki. Bisai berak ikusten ditut beti. Aditu ditut amaika olerki. Batzuk isilik baleude beki. Paretak austera etorri gira guri etzaigu aterik ideki. Ez dugu lekurik zuen industrian.

Hau da rapa lurrazpiko zola. Hau da taka zanguartetik gola. Lenola neola ezin zen ezola. Besten usteak bosta sola. Zuenean ikasle txarra ginen ta ereki dugu gure eskola. Ez, ez, ez dugu lekurik zuen industrian.

post-mortem. Bertatik ateratzen dugu Ziertzoa kantua. Eta elkarrekin ere badute kantua. Eta ikusiko da ea zuzenen aurkezten duten. San Agustinen, gaukamarretan hasita La Furia, eta D.

Seguí de Sauna Obrera. Hauek errekale horren arituko dira, errekale horren izango dira. Johnny Chinches eta Billy Ladilla, Tarisco, DJ Tangatek. Eta Sua taldekoak 13. urte hurrena errekale hor bizirik loratzen kantua.

Errekale horretik salto egingo dugu, bagoaz aurrera kasu honetan, odolkiak ordainetanen amodioa eta guda kanta entzuteko odolkiak ordainetan taldeak, kontzertua eskainiko duelako, Bilboko kafe antzokian, ez dira bakarrikariko, gero aipatuko dugu beste taldea ere. Disko berria lazan du odolkiak ordainetanek, eta hori xe, gure templu galduak aurkeztuko du, templu batean, kafe antzokian.

Hortxe beraz, odolkiak ordainetan. Berzando bezirela bakarrik izango, eta ondoan izango dute Iruñarriko beste talde gaztea betako bat. Ahu! Jaguteko lanarekin dabiltza hauek. Osaba Jose deitzen da kantua.

eta hirugarren eta azken talde bat ere izango da kontzertu horretan. Esan dugun moduan, emanaldi hau Biloko kafeantzokin izango da ostiralean 9:00 Odolkiako rondetan aku, eta Etxabaletako Ateri taldea. Ilun eta argi disko atera berritan Javi Egino, Paul Casal, Oiar Arregi, Ibai, Agire Horreta, eta Sede Rastirena taldeak.

Urnietara salto eta Urnietan kontzertuan hainbat talde izango dira. Tartan hauek, Txuleria Joder, La Urbe 2023a, Siempre Me Siento Regular 2025an, Antxo Miriam, Alda eta Iratxek. Hau eramango dute Bilbotik, Bilboko ezkerraldetik, Bizkaiko ezkerraldetik, Urnietara. Nazka, Miren eta Josu Aristi.

Lukiek urnetan izango den beste talde bat. Hiru diskoa aurkezten, hiru disko trilogia izten duena aurkeztuko dute bertan, eta bertatik ateratzen dugun 9 iritzi kantua da.

Eta hirugarren talde bat. Potato ere izango da. Ben, betagarrirekin nantzengo ditugu, eh? Burrumba kantuan. Esan dakoa, urnietan guztiak ere. Txuleria jodeak, lukiek eta potato.

0: Enda ian, Borderline Fabrikan. RTZ eta kolektiboa arituko da. Rap tailerra Zizpa. Eta hauek beren azken diskoa aurkeztuko dute bertan. Eden. Flos Foenekin batera egindako bakea ametxetan kantua duzu.
1: Oh, tuzkoan luz, breng la buz, emir giz buz, suen gonerre kipet duz.

0: Uste dut, hogoi urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, hortakotze gantzuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egaiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxeruzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

Kaixo, Xabi naiz, edo Zolas, ez izen ez ezaguna, musikaria, produktorea, DJ-a ere, eta hemenago beste bientzuekin beste bat saioan. Nire lehenengo saioan, nire ba, atera berri dudan EP-aren inguruan hitz egin dizuen, eta EP-a sortzen duten bosta bestien eraginak edo eragin nagusiak jarri nizkizuen. Ondorengo asteetan musika elektronikaren esparruan murgildu ginen beste eragin batzuekin, eta gaurkoan, gaur nire azkeneko saioa da, gaurkoan beste musika mota baten murgilduko gara. Elektronikaz gain beste motatako abestiek ere eragin naute beste era batetan, ez da inbeste generoari dagokionez, baizik eta melodia, ahots edo vibrari dagokionez, eta horrelako abestiak ekarri nahiko nizkizueke ba, azkeneko saio hontan modu lasaiago baten oraingoan. Eta hasteko estatu mailan ezaguna den artista baten bi abesti jarriko dizkizuet. Hementxe dauzkazue.

Hori de la Fuente zan, estatu mailako Espainiako artista eta produktorea, 12:15 bestia eta ondoren Malizia Amorerekin elkarlanean egina. Demora desente darama de la Fuentek, berez, musika industrian, nahiko ezagun bihurtu da denborarekin, baina nik ez bere musika entzun duela gutxi arte, bere azkeneko disko atera zuen aurreko urtean usteet, eta oso oso nahi iruditu zitzaidan, eta, bueno, bera batera do bestera, ba, bere musikak eragin hau, esako nuke. Duela gutxi ikusi nuen, tipo honek dituela kolaborazio pilo bat, Zuzuzkikin usteet, Ralfi Txurekin, ziur nago Zetanganarekin adibidez babestiren bat baduela eta ez badu beharko luke. Eta bueno, ba, ikusten da ba, desente mugitu dela musika industrian ez, eta eskaintzeko piloa daka, beraz, interesgarria da entzuteko. Aurrera guaz beste talde oso desberdin batekin, duela ez asko deskurritu nuen, lagun batzuek deskurritu ziaten, aipatu ziatelako ba, daba-daban jotzen zutela, eta ondo legokela jutea, eta bain zuzen, zuzeneko juntzan, kontzertura juntzan, eta

Hoiek ziren Cerca de ti, Volar eta Angel Gris, La Plataren hiru abesti. Cerca de ti da beraien azkeneko diskoaren lehenengo kanta eta beste biak aurretik ateratako bi singleak. Azkeneko bi hoiek dira nire taldearen kantu gogo.

gogokoenak. Esan bezala, duela gutxi zuzenean ikusi nituen dabadaban. Eta, bueno, onartu garra dakat, zuzenekoa ondo dago, baina diskoan musika nola sonatzen duen askoz gehiago gustatzen zait. Azken finean, kutsu oso post-punkeroa dakate, eta hori lortzeko, ba, estudioan efektu desberdinak erabiltzen dira, bai ahotsan, bai instrumentutan, eta hori zuzenekora eramatea, ba, ez da batera erreza. Dena den, esan bezala, merezi du, taldea oso ondo dago, musika askoz gehiago daka. Ia da, gainontzeko abestiak igual pixkat desberdinak direla, eta ez ezkida hainbeste gustatzen, baina bueno. Taldea merezi du, bere proposamena berritzailea, desberdina, eta oso ona erbitzen zait. Aurrera goaz, estatu mailako beste artista nahiko ezagun batekin, duela gutxi hilabete batzuk, pasadia bere azkeneko diskoa atera zuenetik, eta esaten den bezala, intxe bertan, olatuaren goi-goian dago.

Hori zan Barry B eta bere Txato diskoko Yoga Bonito, Teka eta Tusi abestiak. Bere berezko izena Gabriel Barriuso da, Aranda de Dueroko musikaria. Denbora darama industrian, nik duela gutxi deskubritu dut, konturatzen ari naiz, duela gutxi artista asko deskubritu ditudala, asko eragin dauten artista asko, antza denez, kuriosoa. Eta disko hau, bere disko hau, diskazo bat iruditzen zait, oso oso ona da, soinu aldetik nahiko kuriosoa, abesti bakoitza desberdina da, baina aman komunean ari bat dagoela esango nuke. Artista honek aurretikan Carolina Durante, Drami, Ralph Fichu, Rusowski eta olako artista askorekin kolaborazio asko egin ditu. Eta bueno, ba, proposamen interesgarria iruditzen zitzaidan, ba, honea ekartzeko zuei erakusteko. Ondorengo hiru abestiak hiru artista desberdinenak dira, ez dira talde batenak edo artista bera batenak. Elkarrekin jarri ditut, transmitzen zidatena antzekoa zelako, ez dakit zuentzat berdina izango dan, baina bueno, tira, elektronika munduan sartu genitzake hiru hauek, baina bueno, abestutako elektronika baten, eta ez, ba, nik egiten dudan elektronika bezain kaineroa pixkalda saiagoa.

Favorita, Superloft eta Realidad ziren hiru abesti hoiek. Lehenengoa Dinamarka produktorearena, Amorerekin elkarlanean egina, hasieran ikusi dugun Belafuenteren abesti baten bezala. Superloft Yuki produktorearena eta Realidad Korarena. Kora duela ja urte batzuk ezagutu nuen, bere musika esan nahi dut, ez bera pertsonalki. Oso kuriosoa da, gira esan, desberdina zuzenekoak ikusi ditut YouTube-en, eta pintxa dantzeko bat egiten du, gitarra batekin gainean, mikroa, mai batekin, ez da oso dinamikoa, baina bueno, musika gainontzekoa esaten du eta ambientea betetzen du antza denez. Yukiren Superloft abestia bere Ai Nostalgia diskokoa da, duela pare bat urte atera zuen. Disko oso ona, gomendatzen dizuet, eta rezkero ez du musika gehiagirik atera, baina nik esango nuke zerbaitetan dagoela, edo behintzat egon barko luke. Eta favorita da Dinamarkaren abesti ezagunen eta iriko bat, seguraski. Produktore oso ona, genero asko jorratu ditu, eta bueno, merezi duen zute. Urrengo hiru abestietan, ez dakit zergatik, hortikan aurkitu ditut, eta hiruretan azul hitza zegoen, beraz, bueno, jarriko dizkizuet, eta gero komentatuko ditut.

Azul, Bloodstain taldearena, Azul, Margarita Quebrada taldearena, eta Un Cielo Azul, Sensenrarena, ziren hiru abesti hoiek. Bloodstainen musikan naiz hain beste murgildu, baina, bueno, bizpairu abesti entzun ditut, eta egia san, ekarri behar nituela sentitzen nuen, gainontzekoekin ba, zer ikusi bat ikusten nuelako. Margarita Quebradaren musika bai entzun dudala, eta gomendatzen dizuet, post-punk itxura daka, lehen entzun dugun La Plataren antzekoa, baina pixka bat elektronikoagoa. Eta, bueno, Sensenrak esango nuke ez duela aurkezpenik behar, Galiziako abeslaria, musikaria, kriston artista, mundu mailan ja ezaguna dela, ezagun bihurtzen ari da. Eta hori zan Un Cielo Azul, bere azkenetariko kanta, antzadenez kontzertutan abesten zuen, baina atzekan publikatuta, eta duela jabete batzuk ateraztuen, bazan garaia, eta bueno, oso bihotzeraino zuzenean duan abestia oso polita. Urrengo kantarekin agur esango dizuet, nire beste basaioak honekin ja amaitu dira. Azken aldian buruan bueltaka izan dudan abesti bat baita, Bilboko Airu taldearena, Berte de Espaldas, deitzen da, oso polita ere, zuzenean bihotzeraino doa. Eta bueno, eskerrik asko etzuteagatik, gogorazten dizuet Zolas naizela, produktorea, DJ-a, musikaria, proiektu batekin hasi berri naiz, eta bueno, sareetan nago, sare sozialetan, streaming plataformetan, 00 bat deituriko nire lehenengo EP-a atera dut, musika elektronikan, abestutako elektronikan esaten dudan bezala murgilduko zarete, entzutekotan, beraz, bueno, hortxe biliko naiz, seguraski zuzenekoekin hasiko naiz, baita DJ lanetan, hasik hori, mila esker entzuteagatik, eta horren arte, aio!

larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz euskal klasikorik onenak. Naiz irratian euskal klasikoak.

1980garren urtean Txomin Artolak Bikoitza diskorako idatzi zuen segidan entzungo dugun Goizeko euri artean abestia.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

Clan eta Nick High abesten dute Tapia eta Leturiak 1980-an argitaratu zuten Juergasmoa diskoan.

0: klasikoak Naiz irratian.
1: Azken txampa.

0: Bueno, ya va.
1: Bimila eta seigarren urtea, hemen ezten taldea, Kristina Solano eta Amaia Orejak, eundalau ilargi beterekin konparatu zuten maitasuna. Hauxe da, eundalau.

0: Euskaldun berriaren balada, Jon Sarasuaren hitzak eta Nacho de Feliperen musika dituen Euskal Ebesti famatua da jarraian entzungo duguna. Oskorri taldeak 1982an Badok Amairu diskoan argitaratu zuen, Oskorriren abesti ezagunenetako bat da, 1986an Getxoko Fadura frontoian, Oskorrik zuzeneko 25 kantu urte diskoa grabatu zutenean, luxuzko laguntzarekin interpretatu zuen kantua, Fermin Muguruzak berak interpretatu zuen.
1: Barakaldokoa naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira noa ni egunero.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak. Klasikoak.

1900 eta 1984 urtean, Vinilo Bala disko argitaratu zuen Zarama taldeak. Disko honetan besteak beste, Txatxo abestia dugu aipagai. Jatorriz, Asturiasko Los Berrones taldeak, Asturieraz abestutako Txatxo abestiaren euskarazko bertsioa da. Honakoa.

Josen Artzek letrak idatzi eta Mikel Aboak musika jarri bazion ere, Salvador Bertsolaria zenaren bilobek ere abesten dute gaur egun. Hauxe da, gogo eta gorputzaren zilborresteak abestia, aire aizpena hotxetik.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
0: Klasikoak Naiz irratian. Klasikoak. Naiz irratian.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak. Klasikoak.

0: Eta gurtuko ditugu ez gomita bat, ez bi, baina hiru gaurkoan gurekin ongetorri guziedi.
1: Eser.
0: Eta hemen, beraz, Kati Petri Sanz Altsurun, Matiu Krusner Matei eta Michel Lastiri ditugu, indianoak proiektua aipatzeko, eta proiektu zabala da, berriz ere eskualeria eta diasporaren arteko lotura horiek azkartzeko, izanen baita laugarren espedizio bat Quebecen gaindi, izanen baitira traineruz, hiru astez datoren udan untxalaz eginen dela, jakinen dugu. Ordean, mentoz hasiko gira, zuen aurkezpen tipi bat eginez, Kati Petri Sanz, usaian sartzea aldu delarik, entzuten zintugun, erretretan sartu haintzin, sindikatu batean baitzinen, eta irakasle baitzinen, baina hor, puh, hori guzia antzia da,
2: Kaxik.
0: Segitzen duzu pixka bat, zer gertatzen den, edo?
2: Bai, segitzen dut, ora, pixka bat, eta... batzutan banoa lehengo lankidean ikusterat manifetan eta hola benan hortik aparte biziki konten naiz ez baitut gehiago iaxatzen aiek duten hauai eta gero eta geizkiago beti uste genuen ez zela txarrago izaiten ahal benan bai eginten dute
0: Miku ze aldan bizi izan zira huai berri zorbildu zira kostatik?
2: Oh, duela amabost urte, ala ere. Ah. Berriz ingira kostaldeat aurrak liseoat baionarat joan dielaik delibatu genuen zela balio familien erdia kostaldean izaitea eta guan egoitea. Berriz ingira kostalderat.
0: Eta zuk, xaratu datazu, semearen bidez sartu zinera pixka bat ibai aldean?
2: Bai, ene seme gehiena zen lateko taldean. Eta, siginean estropadaren ikusteratio aiten, eta pixkanaka batek galdegin zitzaidan, idezkari lana ene gain hartzea, eta pixkate gutegia zaintzea, eta horako gauz batzu. Eta horra sartu niz berriz ibai alden. Gazte-gaztean nintzelaik, jadanik ezagutzen nituen, baina gero barnekaldeatioan baina nintzen, pixka bat galduak nituen, noizbenka ikusten nituen, baina besterik ez, eta hor berriz ibai elden sartu nintzen.
0: Itxasutik heldu zaukun, Michel Lastirik aldiz, ezagutzen du, ibai alde elkartea, ez?
3: Itxasu bai, itxasutik heldu naiz.
0: Itxasutik, itxasutik. Biurria zen, baina.
3: Bai, itxasutik heldu naiz. Eta bon ere historia pixkat, ibai aldean, beraz histori zahar bat jadanik. Eta ala berogoi urte jadanik bastu dira. Eta han... tabernararen itzulian, mintzatu ginen, beti hola sortzen dira eta historioak, eta Quebecerat joaiteko traineruarekin. Han egon itzen ni zonbait urte Quebecen, eta banituen areman guziak holako proiektu bat sortzeko.
0: Bizi izan zira Quebecen?
3: Bai, bai.
0: Zuma demura?
3: Zdakit, izan ditut, ogoi bat ibilaldi egin ditut Quebecen.
0: Ah, bai?
3: Bai. Sukaldarian itzen. Han hasi naiz sukaldaren. Hemen gero eskol bat egin dut Bordalen eta gero segitu dut nire laula.
0: Eta ibai alden ze arglotan ibilizira?
3: Ebe arraunalian itzen. Memento hartan urai zartu naiz pixkat eta utzi dut lekua gazteri, behar da lekua utzi ere gazteri. Eta beraz ni proiektu hortan, lehen proiektuan nik muntatu nituen hango jendekin proiektu hori. Etzen erretxa muntatzeko bi urte eman ditugu. Hoi zen lehen ekspedizioa 2003an egin ginuen hori. Aram.
0: Jo, erraberrituko guzie, hamar urte berantago beste bat?
3: Bai, gero hamar urte pastu dira, eta biarena egin ginuen 2003an. Lehen ekspedizioa zen eraiteko Ipar Quebeco parte bat da. Han berriz, argat berriz joan gira. Zetiletik eta joan ginen 3 pistol da, erri txiki bat, urbazterean.

0: lanarekin, eta hoi muntatu ginuen, eta joan ginen ternuatik, ea ternua nola zen izan hori, ontzia duture. Eta Saint-Pierre eta Miquelon arte. Hala.
1: Ah, zuzida pixka bat lotura hor guzien artean, edo...
0: Memento hartan bai. Mm-hmm. Enetako aski erretxa zen, baina gauza komplikatua dira gehiago, ez aremanetan txartzia eta hori denak ez da erretxa, beraz. Bez, horako proiektu bat muntatzeko denbora hartzen du. Eta, ara...
1: Eta 2008-2007, beraz, laugarren espedizioa izanen da, aipatuko dugu, biztan da, benantxago, goita hiru urteez lau espedizio, ez da guti. Eta beste treineru gazte bat badugu, hemen ezagutzen dugu Matiu Krusner Matei, gure irrati untan mintzatu baitzinen, baina argunt beste pasio bat baituzu, eta Otsoaz Team, baduzu t-shirta polita, uski batekin, hor, sakurrak baitituzu ere, lehra sakurrak.
2: Bai, egia, hola. Bai, manik baditut lehra sakurrak eta espedizioak egin dituen ere, Kanadan eta Artikoan. Baina guai arte ez ahauna eginez, ala ere gaztetan ahauna larria nintzen. Baina jaten dugun bezala bankulizan, ez da zen bergauza ala ere.
1: Gelan hor dian hor. Geletan.
2: Ez geletan, antiletan eta ibaietan, baina ez bortxaz.
1: Ez da finkoa hor.
2: Itxasuan, hor finkatua da, ez da mugitzen.
1: Ez da berdin hor dian,
2: Ez da berdin bat ere. E teknika ez da, bada gauza bat ala ere, bada lotura bat biztan dena, baina gero teknika desberdina da. Eta, bala hor duan berriz mundu hortan sartzen naiz, placer ez.
1: Eta zok, Matiu, beraz, ze entrenamendu mota duzu olako espedizio zail baten egiteko?
2: Ordan entrenatzen gira ibai alden, gure aldetik ordan iparlekoak gure artean, entrenatzen gira aturri ibaian eta hemen kostaldean, eta batzuetan entrenatzen gira ere egoalekoekin, kasua izan zen adibidez joan den igandean, Orion, egin dugu elkarrekin horako entrenamendu luze bat.
1: Itxasuan hor?
2: Itxasuan, bai. Eta, wala, piskat taldea sortzeko ere importatea da bai fisikoki prestatu behar gira biztan dena. Baina ere giroa elkarre zagutzeko.
1: Eta bai, behar da elkartasun bat denen artean ere.
2: Bai.
1: Obe ez elkarre zagutzen hori moduz hasteko.
2: Bai, eta beriziki espedizio bat egiteko luzea baita, zaila baita bat zuetan, orduan,
1: Zer da gizon emaztean hasirik edo?
2: Bai, dira emazteak, dira gizonak, dira zarragoak, gazteagoak, denetarik.
1: Bo, aipatuko dugu xeeki, eta zure sakurrak non utziko dituzu, Matiu?
2: Bai honen dira, itxeten naute.
1: Eta eramaren dituzu?
2: Ez, kanadarata, ez, sobera da.
1: Sobera komplikatu alitzateke, askilan duzu, konzentratzeko. Ordean, nolako espedizioa pentsatzen duzu egitea, hor, ibai batean da, Saint Laurent ibaian?
3: Eti? Bai.
1: Hau ezagutzen duzu?
3: Ez niz seguren izan kanadian.
1: Zukatik, ez zuzu ezagutzen?
3: Ez, horrengatik errandut, ni joanen nintzela, baina nabar, ez arraun egiteko. Logistika taldean.
1: Otza soportatzen duzu?
3: Ba, ez hain beste, baina joanen naiz ondoko dendarat, badut damar justu, ene txaren ondoan, hartuko dut berdudana.
1: Zenta, hor udan joan entziste, baina udan ere temperaturak ez dira hain gora.
3: Ba, uste dut, eme sortzi dela maksimumoa, mena gauaz, iruz pa bos gradu bakarrik, ala, ba. Baina, bon, bedan, aiek arron eginen dutelaik ez dira sobera bero izanen. Bero tasuna zaila da, indarra emaiten delaik.
0: Urak egiten du, beraz, udan, amar degre bakarrik. Amar degre ez da, urat joaiten mali bazira.
1: Ez zira luzaz egoiten.
0: Ez.
1: Obe ez ure
0: eta, San Lorenzo ibaia, alimalia da nik ezautzen dut, izan naiz, zonbait handi izana, et baina joanen gira, minganda, agunt, Quebeko nortean, etan, San Lorenzo ibaiak egiten du largo da 100 kilometre.
1: Largo et un kilomètre.

0: Ez luzetasuna.
1: Larkotik. Beraz, da le golf du Saint-Laurent, eraiten den bezala, eta hoi sartzea da le golf, egun kilometre egiten ditu, eta gero sartzen girelarik sartuko gira Bekomo, eta Bekomo oino egiten du, oino goita mar, gehiago zabal, bai.
0: Ah, bai.
1: Bai, itxasua da, eh. Antzu Quebec arte, Quebec city arte, da itxasua bezala. Gero Quebec nahi du eran aninu eraiten Quebec da, où le fleuve se retrécit, où la burtzen den lekua.
0: Hori eran nahi du,
1: bai, Quebec? Hori nahi du eran Quebec. Eta Quebecen, beraz San Lorenzo ibaiak egiten du, ino kilometro bat largo.
0: Ah, bai.
1: Eta beraz, nore... alimaria da, ez da guko lago itxas, ez dira hemen Amazonia bakarrik leku hortan, baina hemen ez da neun olako.
0: Hemen zer da gehienik largotasuna.
1: Ez dakit.
0: Eun metro.
1: Bai,
0: eta ono.
1: Bai, hori da.
0: Argitzeko da, beste dimentsio batean gira.
1: Bai. Antzu itxasua da.
0: Eta ura lasaia da, edo nola da?
1: Ez beti?
0: Ez.
1: Udan ere ez da lasaia.
0: Ah,
1: ez.
0: Zergatik, itxasuaren ondorioak baditu?
1: Bai, eta temperatura egunaz goiti joan da, mainan ura otzara. Eta beraz, ez dakit nola egiten den, hori, iten du...
2: Olako burbuil mugimendu zeite.
1: Eta, ara, huainak aldu dira.
0: Ah, huainak
1: bai,
0: badira.
1: Eta hortako behar da goizik joan, gero eguarditan sobera, ez balen bazira jadanik arribatua bertze eta parat, kasu hor, ez da erretxa izain.
3: Da gehiago itxasua, ez da ibaia, ez da emengo ibaia bezala. Imaginatu behar dugu gehiago itxaso bat bezala. Bereziki ipar aldean hola...
0: Urgaziak dira geniat.
3: Badira korantak, fai rat nuzun bezala, badira korantak, badira mareak, badira, bera, aizea ere, aizeak ufatzen du, balitzak batzuetan zaiak dira.
0: Eta horrean, urertu bali madut, goizik abiatuko ziste?
3: Bai, elburua da okaita ura hainbezain ontsa haintzinatzeko, zanda adibes korantak behar ba egun batez izanen dira bakarriko ogoi kilometro e behar ba hartuko ditugu bost ordu, sei ordu hori egiteko.
1: Eta erraiteko, zonbaitzetan guk 2003an goizian bi orduetan aiten ginen.
0: Goizeko
1: bi
0: ondan?
1: Bai, bi orduetan ba. Trenerua urateman eta joan ipiontan.
0: Kasua eta... behar da, mareri eta hori
1: bai,
0: guziak...
1: Bai, eta aizia jeikitzen da, beraz, eta kasua behar da. Iziarri bortitza izaiten alda. Kalme izaiten alda, baina fite kambiatzen da.
0: Fisikoki horrean, Matiu, behar duzu, eta mentalki, behar duzu prestatu, eta bihar, haintzinetik ikusten da hori egunez egun, edo...
3: Ebe, aipatzen dugu hori, gure artean, entrenatzeko, orduan bat dira entrenamenduak uretan, baina hori aipatzen genuen ere, adibidez, Orion azken aldian, zena fisikoki prestatzeko, mentalki, zena batzuetan behar bat pentsatzen dugu eginen ditugula bakarrik lau ordu, eta norbaitek erraten zuen Orion, nik ez dut egin azkena edo ez dakin zein zen, baina pasatu zituzten amalau ordu uretan, orduan hor, orduan fisikoki mentalki gero, ez da beti errez, eta horregatik ere talde bat montatu behar dugu. Karrekin alitzeko eta ongi ezagutzeko, nortasunak obeki ezagutzeko eta bax.
0: Zer da, treneru bakar bat edo bat beno gehiago,
3: badira ogei tabi zanen gira, normalki, orduan badira donastiakak, badira batzuk odiokoak eta badira iparaldekoak, eta ere kanadagarrak parkatu, orduan bai trukatuko dugu. Zenta batzuetan berabaz norbait zautua izanen da edo...
0: Ez izte beti berdinak aliko arramean.
2: Izanen dira iru arron talde. Gero trukatuko dira eta ikusiko dute formaren araberan nola egin eta hala. Eta gero badugu ere seguritate untzi bat, da horrek gainat bizkikarri bat eratzen zaitu.
0: Motorarekin hori.
2: Bai. Eta nahi mozu, untxalaz, itxasuntz, fa, segituko gaituan itxasuntzia, askian dia izan behar da, segurtatzeko, arron lari guziak, igotzen aldira, untzi hortan, motorarekin, problema bat sortzen banimada.
0: Ah, galdera zuzo bat eginen dut, zuma treineru izan entziste hor?
3: Ebe,
2: Bat?
3: Bai,
0: ez olotara?
3: Olotara eta ahaunean
0: ari?
3: Izanen gira, ez baina iztronpatzen ogeitabi.
0: Ogeitabi, eta aldi bakots zumat behar dira, treineruaren dena baiteko?
3: Ebe, amalau giro.
0: Amalau. Ados, pausa bat eginen dugu, gauza teknikoen txartu hain zine, eta ipatuko ditugu ere Michel Mustika zikin horiek. Pausa bat, azken txampa justuki, hori lotua da, kati hautatu duzun kantu hau, biztan da, edera da, hobe?
2: Bai, eta ikusi ditut olakoak gertatzen, eta zinez mingarria da batzutan.
0: Galtzea, azken mementoan?
2: Bai, aholala.
0: Azken txampa, beraz, hautatu dut arrantzaleak taldeak emanik, bezbatza edera eta urkok eta badituzte hainbatek bertsuak. Una, aipatzen dugula indianoak espedizioa, heldu den urtean izanen dena, berria, laugarrena, Michel Lasteri, Kati Petri Zanzaltxorun eta Matiu Krusener Matei ditugula hemen gurekin azken txampa pausa bat egiteko.

0: Hemen traineru batean irabazten dela, batzutan galtzen dela, hau da ere jokoa, eh? Hemen aipatzen dugula indianoak espedizio berria denak batera, duden udan izan behar litaikena, Kati Petri Zantzaltxurron, Matiu Krezener Matei, traineru izanen dena eta Michel Lasterik untsa ezagutzen du ere, gune hori guzia pixka bat espikatzeko, Quebecen ni bezalako entzat, entzut dugu badela han kultura bat, hizkuntza bat, badirela loturak eskualegiarekin, badela gainetik elduden beste identitate bat eta nortasun bat dena lehertu nahi duena, badira hango jendeak, populuak, han bizidirenak, hori guziak, nola nahazten dira, nola...
1: Be, hango jendeak ez dira soberan nahazten... hango indianoekin bizi dira indianoak dira bizi baute beren eremua handia da eremua handi bat baute guk hemendik bordalera joan limazira eta tolosartik olako eremuak dituzte baina hor bizi dira orai komintote hortan eta hango jendek ez dute sobera aremanik eiekin asko komplikatua baita izan da beti komplikatua eta oino komplikatua dira eta ara, eta besterik guk guri buruz guk eskualdunak izan zirelarik balearen giletik beraz inu dira deitzen inu eta
0: populu horiek
1: dira dezinu eta iekin ziren aremanetan gurea hemendik joiten zireztela gaunariak eta beti atxiki dute hori han nintzatzen madirioa zira oino egun oktan inu batzuekin eskaldunak ezautzen dituz baute hori historio hori
0: eta hori pasatzen dute belaunaldi heien artean
1: 2002an han izan ginen eta errand guk heiekin frantsesez ari ginen mintzaz dainan zuek eskaldunak zirezte eta guk badugu izan gira aremanetan zure populuarekin eta errezebitoa izan ginen ederki eta beti aremanetan egon ginen zonbait urtez eta orai berriz eiekin sartuak gira aremanetan Rafa Zulaika gure agaunari lagun bat han izan da hor maiatzean zen eta berriz sartu ditu lotura horik eta baditugu proiektu bat eiekin egitego kulturari buruz eta hori bara.
0: Nola antolatuak dira zenta hauek etxe bizitzak hor finkatiak dituzte, naturarekin zuzenki harremanetan dira, pentsu dut?
1: Bai, naturarekin hori da. Eta baina maluski problemat handi bat baute alkolari buruz hori da. Han arribatu direlarik xuriak eta gure gu bezalakoak alkola ezautu dute
0: eta erosiak izan dira horrekin ba, eta menperatzeko populu bat
1: eta orai eta ahunt galdua dira inu hori ziren urbazterian udan eta gero neguan txartzen ziren oianerat eta hor iztariak ziren eta jaten zuten putakit zehatxe maten zuten eta hola
0: bizitzen
1: bai, eta hortik ateatua izan dira izan behar da, erran behar da ere apesak egin dituzte
2: kaltea
0: erlizio bat joan da, horra arte?
1: Bai, ara arte ba eta izan da problema handi bat aurrak oianetik ateatua izan dira ez eien hizkuntza galtzeko eta nahi zute, eta ekarri dituzte kolegio batzu egin dituzte hane zetil eta leku orte
0: hirietan gehiago?
1: Bai,
0: hanegoiteko
1: eta frantsesa eta berse lehen hizkuntza bat ikasteko eta eien hizkuntza nahi zuten baztertu eta indute
0: eta galtzen ari da inuen hizkuntza?
1: Aidira ino mintza, eien artean aidira mintza. Ez dute ahont galdua eien hizkuntza, baina gero eien bizitzea bai. Guai, bizi dira urbazterean, ez dira gehiago sartzen oianean eta berritzitzultzen, ez.
0: Ez dira nahi behar populu horiek inuitekin, eh?
3: Ez, dizberdinak dira, afet, bat dira emirindiakak ipar amerikan eta inuitak, eta zinez, da beste kultura bat, afet, bat dira kultura, gen kultura hainiz bat dira ipar amerikan, baina ez dira, ez da bat erberg gauza, izan aski urbilda, hola, inuit, inu, baina ez da berg gauza. Nire ustez frantzesez erratzen zuten garean montagne edo olako gauza bat inuak deitzeko, erraiteko mendikoak direla, justuki erraten zuen bezala bardekaldera duaten ziren momentu batean, eta bazien mendiak, piskat, horregatik frantzesek hola deitzen zituzen. Eta hasi egiten dut, bai, han izan da, bai, bortitza izan da haien zat, historian zehar, bai kultura mozteko, haien kultura, haien erritualak, haien hizkuntza, erantzuen bezala. Eta hori ere interesgarri da trukatzeko gure artean, ni adibidez irakasa niz, orduan gure ikaslekin lotura egiteko, bai hizkuntza, bai kultura, bai dira desberdintasunak biztan dena, baina behar bai dira ere loturak, ikusteko historian zehar nola pasatu zen, hala.
0: Kusten duzu ere lotura bizten dena eskualegiarekin gertatu dena, dudarik gabe hizkuntzarena eta zapalkuntza hori...
1: Bai, segur.
0: Eta bitxiki frankofonoak diren herrialdeak inglesak hartzen du gaina, amerikano...
1: Ino, berste zerbaita. Bez, Quebecen frantzesez ari dira, eta orai inglesekin beraz obligatua zira, Quebecen bizimal zira, bizkuntzak... dira mintzatzen, beraz ez duzu, ez zira joitenal denda bateat, eta bestiak anglesez mintzatzen mali bazira, zuk eraitenal diuzu frantzesez, ez nire izkuntza da frantzesa, beraz nirekin hori hola pasten da, baina zonbait urtez izan dituzte komplikatuak izan da jentzat, eta guri buruz nik atxemaiten dut, ara Quebekoak haidira mintzoa li dilerarik, denak gaite dute frantzesez. Ez hitz bat inglesez. Guk problema dugu, guretako, beste problema da hemen, gure eskalerian, baina frantziak ere, zertako ari gira mintzaz, emaiten ditugu, inglesez emaiten ditugu, gaiteko zerbait bakarrik stop da inglesez da, stop. Frantsesez, arre.
0: Eta hilek nola erraten dute?
1: Ebe, arre. Denentzat bada zerbait erraiten alduzu lekibalan, frantsesez. Zertako guk ere eskaraz egiten aldugu berdin. Baina, ara.
0: Eta hek, atxiki dute gehiago hori.
1: Bai.
0: Frantsesarena.
3: Gero, legalkile egoera desbertina da. Quebecen erraten duen bezala, frantsesa ofiziala da, eta bakarik frantsesa. Eta Kanadan, Yukonen eta bar, bi hizkuntzak ofizialak dira. Ordan adibidez, Yukonen, xerkatzen dituzte frantses irakasleak. Zinez, hizkuntza garatzeko, imaginatu hemen frantzian, iparraldean euskara bakarrik. Eta hizkuntza ofiziala eta kitxo, eta frantzian, xerkatzen dituzte euskara irakasleak, Parisien, Bretañan, Azazian, voilà.
0: Hori da egoera.
3: Beste mundu bat.
1: No, beste mundu bat.
2: Ez dira xamurtu behar Bretañitarrekin, kasu.
0: Bai, horrean, espedizio bat, baziren, eskual izenak dudarik gabe, ez dituko berriz denak aipatuko, baina Pesako Beto, eta hori, nuntik heldu da olako espedizioa?
1: Pesako Beto heldu da hori, beraz, arantzaleak joaiten zilezalik emendik, usten zuten beti gazte batan, negu guzia, inuikin edo mikmak, besteak ziren, mikmak gehiago, mikmakekin.
0: Beste batzu dira mikmak, beste
1: populu bat. Hor dira, urbazterian dira, me bestaldean, mikmak. Eta hiekin eskaldunek bazuten aremana onak. Eta beraz, gazte hori egoiten zen, negu guzia, atxikitzeko untzitikiak eta gero berritzen luzilelarik, udarat luzirelarik eskaldunak, eta egun bat galdatu zuten nola zirezte, eta batek egan zuen apesako beto.
0: Hala, erten ziruena entzine, religioa eta duzela, bai, jadanik
1: sartua zen eta me bainan gero bizkuntzak nahastu dit, nahastiak izan dira eta hoi da uai ez dakit nola gaiten den
3: pijina
1: da eskuala, eskara eta inu izkuntza dena nahastia
0: Benak egiago mikmak horiak dute
1: populu horretan. Bai, hango urbazteriko denek le montagne, le mikmak, montagne, mikmak eta idira leku horretan.
0: Bo, ikusten da, olako espedizioekin nahi duziela ere beti trukatu ahreman hori atxiki, biziki importanta baita, ordean etapa desberdinak badira, erraiten duzie goizik abiatuko ziztela batzutan traineruetan, nola egiten duzie, pentsatzen alda, Matiu, entzinetik etapa hau hasiko da tenore untan, finituko da tenore untan, eta hori izaren gira. Nola pasatzen da?
3: Ez dut uste. Nik badut esperantziak xakurrekin egin dituen espedizioak autonomian, eta ez da sekulan martxan.
0: Improvisatu behar da?
3: Hori da, badira baldintzak, ekaitzak, eta jodan horitzen izbatzuetan erraten ginoen, bo, eginen ditugu 50 kilometro, eta azken filan egin genituen 10 bakarrik, eta izan zen kristan ekaitza, eta orduan hori depende, ne ustez bergauza izanen da, ez da posible hori erraitea.
0: Ez eta, untsalaz, etapak badituzi, ekati, ez dakit, loiteko, pausatzeko, jateko?
2: Bai, finkatuak dira, baina gero ikusiko dugu, dena atxikitzen aldugunez, bon, badira batzu eman dezagun nun ez den egirik, orduan izanen da ondak zan, hasteko, eta gero batzuk finkatuak dira, han baitila eskualetxe batzuk, eta orduan pesta batzu antolatuko ditugu eta hor izanen da Michel musikariekin gero sukaldari trukaketa ere pentsatua da eta holako gauz batzu orduan ba, data batzuk finkatuak dira badugu ama bibat gelditze eta hor aldi honetan pentsatua da ere kultur mailan gauz gehiago egitea lehen baino egia da sartu dira batzu eta orduan nahiago dute pixka bat pixita batzuk egin orduan izanen dira museoak eta holako gauz batzu eta trukaketa behar bada gehiago
0: zer da, bivuak moduan ibiltzen ziste mugitzen ziste nola autoekin batzu eta besteak arraunan nahi direlarik zeak bisitak egiten eta gastronomia hori da
2: non, leku batzutan galdituko gira denak eta bisita batzuk eginen ditugu bada museo bat nun eskualdunen rastak badien eta hola ordoan, Rafa ba, museo zuzendari bat izan da Luzaz eta
0: Ia
2: Bayonan eta ordena antolatu digu orduan aldi hontan kultur maila ukanen du parte handi bat lehen baino baina bon, ikusiko dugu biziki polita emaiten du eta remanak ere ango jendekin kebekekoekin eta inuekin orduan
0: eta janaria eta hori nora egiten duzue?
2: Unxala zene partea izanen da
0: azulea ere kati
2: logistika taldea orduan nemozu
0: erosketak eta lekian bidean behar
2: erosketak eta eguardikoa behar da segurtatu eta gehienetan ango irriek prestatuko digute edo kiroltoki bat edo alako zait eta ratxeko janaria haiekin konponduko da voilà, unxala zola da eta gero be haiek arronlariek bezala be, eginen dugu alduguna segurtatzeko eta kusiko dugu han bertan ze egiten alden
0: nahi, zoen pausa momentuak beharko baitira
3: hori da, dira etapak eta ala ere batzuetan ez da, bada egun bat den pausa bat, eta orduan hor badira, erratatun beza, trukaketak iniziazioak ere hango biztan entzat, eta guretako importatea da, ere pausatzeko eta berriz indarrak hartzeko
0: Nola hartzen dute antika, ze nolako harremenak dituzie horako espedizio handi bat
1: Erraiten nuen, ostion ez zela erretxa han beritze alemanetan txartian, beraz hortako Rafa izan da
0: Leku
1: berian. Eta han jadanik 2003an pasatu ginen erri zonbaitzuetan eta baute eran dute Rafari diten altzirezte nahi duzularik zautzen gira orai eta zerbait guk montatzen aldugu zerbait zuekin eta ara ara emanetan txartu gira eta berdin inuekin jadanik izana ginen beraz erretxau izana da hori behar zen hemendik nokbait joan harat horren montatzeko ez da erretxa horako ogoita amak gira horretarat hori denak montatzeko hemendik nik ezautzen ditut leku hori jendek arribatuko hori delarikan ikusiko urte ez dela ez dela hemen bezala leku galduak dira eta jatekoare atxemaiteko zomaitzetan otoa behar duzu hartu eta ez duzu deus beraz
0: eta zoma kilometro behar dituzu egin?
1: Zomaitzetan ez dakit ogoita amak, ogoi kilometre
0: zerdea pistak edo alaike bideak dira?
1: Ba, bide bat bada, urbazterean bada bide handi bat eta bide bat bakarrik gero hortik bideatik atzen mali bat zira dira bideak dira lugez eta joiten zira o gran honok kanadien. Ez da deus.
2: Bidean egonen dira, aldiontan.
3: Bide hau eta itzen dute la route blanche neguen. Zeta, afeta, blokatua da. Ez da fitxik.
0: Elurren gatik eta...
3: Elur moto ekin duaten dira, wala... Janaria ikartzera eta bax, ordan, mamai. Eta udan bai edikia da, maina neguen ez.
0: Eta abedean aldetik eta badira abede basak eta... zer kurutzatzen alda
3: Ibaian espiro dut baleak eta
0: baleak ikusten aldira?
1: Bai, baleak da
3: artzak eta barzaia izanen da
1: udan bai, baleak ikusten aldituzu ikusiko dituzte seur begero badira baleak badira lorokalkoman bada la balene bleu handiena da hori eta zomaitzetan ikusten da eta gero badira ere eta bon ara baleak dira urgainean eta gero bazterrean dituzu urina
0: urina
1: da euskaraz urina eta endianoek emanan zuten hori izen hori egonda urina eta jinda urinial L'orignal da, beraz, orina hori, baditu alimaleko adarrak badu, eta eskaldunek ikusi dituelarik urina, eta gandute, urina, eta hortik jinda, lomo orignal.
0: Hori atxiki dute ere.
1: Bai.
0: Egin gari da. Artzak badira?
1: Bai.
3: Artzak.
1: Badira, zer nahi. Leku hortan, badira. Artza aniz, eta ara berez horiinak, bero bat dira, eta ki nola gaiten den eskara, zelo porkipik, nola gaite uzu hori.
0: Ah, bai.
3: Bantzi dut.
0: Badu izan
3: bat.
1: Badu izan bat. Badu izan bat.
2: Nireketan naiz.
0: Horako xagarroi alimalea, xista luzeekin.
1: Bai, badira, zer nahi. Jadanik jandut, ona da, eta... Baba, eta hartza ere jandut jadanik indianokin.
0: Aba, hartzakia jaten da?
1: Bai, jate ute.
2: Indianoek
1: bai.
0: Ba, ez edo zoin, ez dira denak jaten, bada bat belar dialea eta bestia haragi dialea, ez hartzetan?
3: Ez, holo dialeak dira, salbu hartzulia, ipar poloen, bat haragia jaten du, maena bestek...
0: Aba?
3: Bai.
1: Hor, hartza...
3: En fet, batek jaten du bakarrik belarra, izartzen dut kakotsak, baina da txinan, da panda. Da hartz bat, bera, beste...
0: Ah, beste, denetai jaten dute. Ah, beste, belar dialeak eta beste...
1: Hor, leku hortan dira hartza beltzak, gaiten gero, Kanadean bestalean dituzu le grizzly, oi kalimaliak dira, eta gero nortean duzu...
0: Xuriak.
1: Hartza xuria. Hara, baituzu irumota... Pentsatziot ez dela berzerik ez dut uste.
0: Pandarik ez da.
1: Ez da,
3: ez dut uste. Edo galdua da.
1: Ez izanen ere.
0: Pausa bat egiten dugu eta gero gauza pratikoetara pasatuko gira, diru bilketa kampaina bat ere abiatzen baituzue, fresh hainiz baita, pentsatzeko da. Eta itxasotik ilargira hautatu duzu, Michel, kantu hau.
1: Bai, hori da.
0: Oskorrik emanik.
1: Hala.

0: kantu hau mozu beharko dugu, itxasotik ilargira oskorik emanik, eta baitugu ono gauza batzua aipatzeko indianoak espedizio ontaz, gurekin Kati Petri Zantzaltxoron, Mathieu Krusner Matei eta Michel Lastiri. Indianoak beraz proiektu berria denak batera, espedizio hau udan izanen dela, duzio ono data arras finkatua?
1: Arrunt finkatuak, antxu finkatuak dira, izan da...
2: Ustairen emezortzi inguruan.
0: Erten dugu aski hozdera, baina beste pundu belz-belz bat, Michel Mustikak. Omen, gure Mustikak biziki zintxoak dira.
1: Abilak dira hemen. Baute, badira beste mota batzu ere, bada Quebecen erraite dute le marengoan. Marengoan dira, hori bat... Denetan badituzu, txikiak dira, ez dira sobera zarrak, baina gero bada beste bat, han egraite dute, la muxa urginal, eta hori, arrunt bortitza da, eta zikatzen zaitu segiran, eta bizpairu igunez, zure lagua ateatzen da pixkat. Beraz, hori arrunt bortitza dira, eta han seurnaiz izanen ditugula, seurnaiz hori.
0: Aba, hasteriaz gain lagua joaiten da.
1: Bai.
0: Eta min egiten du?
1: Bai. Beti aizira azka, beti, eta...
0: Beraz, behar da, untza tapatu dena lagua.
1: Goizetan eta arratsetan bai.
0: Eta itxas, edo ibai bazteretan, badira, enitz, ibaian.
1: Badira, zer nahi, badira. Urgainean ez da, baina ur bazterean, bai.
0: Urgainean ez da.
1: Matxu,
0: rabestuak ez
1: da. Gero, dena, ura huzu, eta gero dena oiana da, han leku hortan, ez da deus, ba huzu bide bat bakarrik, eta gero itxasutik ibaiatik ateatzen malimazira, dena oiana da, goiten altzira, ogran hor kanadian, ez duzu pitzik deus ikusik, ez da bide bat ez deus.
0: Ordean, etapa horiek guzietan badira musikariak ere izaren dituzi, mentik joan direnak,
1: randuzue? Bai.
0: Bera segituko dute espedizio guzi hori, iruaztaz?
1: Bai, iru musikari dira, soinu handia, akordeoa, kantaria, gero beste bat gitararekin, Simon Nakarek, zautze huze, berba,
0: ez? Bon. Eta besteak zuen dira?
1: Filip Garat eta Roger Matxikot bateriarekin. Ara, hiruak izain dira. Menik ere jotzeut pixkat esku soinua, txikia. Erraite huzue trikititza, baina trikititza bi gauza dira. Soinu txikia eta panderoa, hori da trikititza.
0: Bien arteko nahasketa.
1: Bai.
0: Zuk soinu txikia duzu jotzen, akordeo diatuniko hori.
1: Hori da, ara.
0: Onda jakitea, beti jakiten da zerbait.
1: Bai, denek uste dute bat trikititza dira akordeo txikia, ez da hori.
0: Bien arteko nahasketa da.
1: Hori da, bai. Trikititza da, biak nahasiak.
0: Pandero eta soinu txikia.
1: Bo.
0: Kaso manen dugu.
1: Beraz, guk errepikatzen ari hasiak gira jadanik, eta gero ere aremanak izanen ditugu hango musikariekin, eta nahi dugu truka bat egin guk gure kantuekin, eta eiek eien kantuekin, eta nasketa bat egin, zonbaitzetan hori eginen dugu. Bestalde nik sukaldarian itzen, beraz...
0: Sukaldatuko duzu?
1: Bai, inen dut.
0: Ekatzi, lagunduko duzu?
1: Ideiak baditut, ideiak baditut, gero inen taulerak eginen ditut, hango jenden zat.
0: Tailer batzu emanen dituzi, bai.
1: Hori eginen dut, hango mozkinekin, ez zehatxe emanen dutan, againa, edo ez dakit zer eus. Behar ba, ekarriko naute orginal bat, ez dakit ikusiko dugu.
0: Gaizira hori sukaldatzea orain bat,
1: bai, hartza... Bai, eginen dut nire moduan, ara, ez hango moduan.
0: Matiu, badakizu ez zer dianen duzian ordean, hartza, hartzakia, edo...
2: Otarraina nahi agudu.
0: Prestatu behar, goda.
2: Otarraina.
0: Prestira. Beharko da indarra hartzeko, dena den.
1: Bai.
0: Ze aurri kontua ipatzen da, badakizu, gutxi gora bera?
2: Bai, behar dugu, apeprez, lahogoi mila euro atxeman. Giadanik parte handi bat atseman dugu, ogoita amar urendik faltatzen zaigu. Orduan egin ditugu ba, fariak, atxiki dugu peina bat xingaren ferrian, gero inizazione batzu egin dugu treinuro haikin, baita ere lutu bat, gero zer egin dugu. Abai, lukinka eta patearen txalmenta, fin, holako, betiko gauzak egin ditugu, laster uste dut t-shirtak ukanen ditugula, orduan, nahi belma usie bat eski usie raitea, atxikeik dugu, eta proiektu batzu montatu ditugu be podere publikoekin, baina azken denbora horietan xos publikoa arradoa da, eta orduan bezakigu zerukanen dugun, eta berdugu segitu aurten ere ekintza batzu eginez, xosa bildu berdugu absolutoki hori buru biltzea.
0: Largoi mila euro, beraz, astapen batean, sumatetan zisteua ilaguntzaak hartzen alda, elo azoren bidez?
2: Bai, ogoita marruiek berri berditugu atseman horrendik, eta sortu dugu kondu bat, elo azo aplikazione webgunean, eta denak batera deitzen dena. Eta orduan lagundu nahi dituzten jendeek, xosa emaiten aldute guri horren bidez.
0: Elo azoren bidez?
2: Bai.
0: Horean, bako txak baitu zeuzen lanak egiteko, prestaketan, Matiu, zuri pentsatzen dut hainitz, zuri eta zueri, arraunlariekin, oai, sumat aldiz bilduko ziste, zer da zuen frekuentzia hor?
3: Hor, astero entrenatzen gira, hor duan, asten bi aldiz, normalki, eta hilabeten behin momentukotz egoaldeko ekin. Berba gehiago laizter, berba haikin ere, gerraten nuen bezala talia montatzeko eta espiritua pixkat. Eta eta gero bada prestaketa ere, fisikoki, orduan abdominoak, olako gauzak, luzea izan da. Nahi hor hogei kilometro egiten ditugu laik, ontsa da, me hor egin behar ditugu batzutan berrogoi, edo, orduan, eta ez dakigu zen bat orduz.
0: Eta lau egun orotarat, holako zerbait?
3: Bai, hori da.
0: Eta hiru aste badituzue, orotarat. Untza, segituko dugu hori guzia, sareetan eta izaren ziste, pentsu dut, zuen segitzeko manera bada, eloa zua ipatu duzukati.
2: Bai, izanen da webgune batez, baina Facebookean bada eta la.
3: Instagramen ere, bada indianoak ere, indiak segitzen aldu ere Instagramen.
0: Fite?
1: Bai, haipatu behar liteke ere, aremanetan izanen girela, hango eskolekin eta hango eskolekin, beraz, hortaz mintzatzen altzira behar...
0: Ez dugu sobera demoran eruski, baina hango eskolekin egin
3: dituzera. Da parte, biziki interes garria eta kulturalki, eta ikasten zat ere, deskubitzeko beste mundu bat, beste kultura bat, eta elkar ezagutzeko ere, eta mundua hobeki ulertzeko.
0: Ez ziste eneatuko hor dian, ene ustez. Eskerzen zaituztegu Kati Petri Zantzaltxorun, Matiu Krusnerk Matei eta Michel Lazeri eta egunaldi on hor dian badugu ono parada aipatzeko ene ustez. Eta zuen laguntza ekartzeko beraz, eloazo indianoak sekatzen da denak batera?
3: Denak batera,
2: bai.
0: Mil esker, zuedi.
3: Mil esker.

0: Egun honen zuleok, goizeko 9ak dira, irailak 27, igandea, eta naiz irratiko albistegian zuten ari zarete, ongi etorri. Bozketak amaituta, Euskal Herria Bilduk jakitera eman du Nafarroako lehendakaritzarako, Foru Aldundietarako eta Hego Euskal Herriko hiriburuetako hautagaitzek bilkideen babes zabala jaso dutela, denek ala denek 80%-eko bozka langa baino gehiago jaso baitute. Hauek izango dira Euskal Herria Bilduren hautagaiak 2027ko maiatzaren 23ko udal eta foru hauteskundeetan. Laura Aznar izango da Nafarroako lehendakaritzateko hautagaia, Eva López de Arroyabe Arabako aldun nagusi gaia, Iker Casanova Bizkaiko aldun nagusi gaia, Maialen Iriarte Gipuzkoako aldun nagusi gaia, Joseba Siron Iruñako alkate gaia, Rocío Vitero Gasteizkoa, Maria del Río Bilbokoa eta Nerea Kortajarena Donostiakoa. Denek ala denek bozkatu duten bilkiden 80%-etik gorako babesa jaso dute. Aznaren hautagaitzak 80%-89.29 bozka jaso ditu, alde López de Arroyabrenak 80%-18.82, Casanovarenak 80%-17.20 iru, Iriarterenak 186.19, Asironenak 101, Biterorenak 187.44, Del Riorenak 181.67 eta Kortajarenarenak 187.01. Euskal Herria Bilduk hautagai guztiak zoriondu ditu eta era berean erakutsi duten konpromisoa eta ezkerreko subiranismoaren proiektu politikoa instituzioetan ordezkatzeko hartu duten ardura balioan jarri du. Halaber, bilkideen parte hartzean nabarmendu du alderdi subiranistak, izan ere mugimendu bizia, parte hartzailea eta ilusioz betea dela iritzi dute. 8 hautagai hauek alderrikatuta, Euskal Herria Bilduk urrengo urratsa emango du orain Nafarroako, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udalerrietako alkategaiak hautatzeko prozesuari ekingo dio. Eta Nafarroako parlamenturako hauteskundetarako 8 hilabete falta direnean, Javier García, Nafarroako PP-ko presidenteak bere erantzukizunari uko egin dio, Alberto Núñez Feijóo buru duen zuzendaritzak aspalditik du erabaki horren berri. Kudeak eta batzorde batek zuzenduko du alderdia aldi baterako. Javier García, Nafarroako PP-ko presidenteak alderdiaren buru izaten jarraitzeari uko egin diola jakinarazi du, ardura hori 2022ko abenduan hartu zuen bere gain. García, Alberto Núñez Feijóori larazi zion erabakia, eta uste du Nafarroako PP-ren eta berri bat irekitzeko unea iritsi dela, iala urte zerakundearen buru izan ondoren alderdiak ohar batean jakinarazi duenez. García, Alderdi Popularraren talde parlamentarioaren bozera maila izaten jarraituko du Nafarroako parlamentuan eta foru erkidegoaren etorkizunerako erabakigarria dela uste duen legegintzaldiaren azken urtean egingo ditu aleginak. Erabaki horren aurrean, Alderdi Popularrak kudeak eta batzorde bateratuko du aldi baterako de Nafarroako PP-ren zuzendaritza bere gain hartuko duena eta etapa berri honen irekiera prestatuko duena. Eta presoen auziaren konponbidea jomugan babesugarirekin lanean jarraituko dute Sarek eta Etxeratek. Helmuga dinamikaren baitan aste honetan burutu dituzten mobilizazioen ondoren eta eragile ugariren babesa jasota, Sarek eta Etxeratek preso ieslari eta deportatuen auziari behin betiko konponbidea emateko lanean segiko dute, orain arte eraikitako jadostasunak ardatz hartuta. Aste honetan Helmuga dinamikaren baitan mobilizazioak egin dituzte 5 hiriburutan eta bertan berretsi dute pres daudela euskal gizartearen gehiengo zabala ordezkatzen duten alderdi, sindikatu eta eragile sozial zein politikoekin batera horren beharrezkoa zaien konponbideari ekarpenak egiten jarraitzeko. Ekarpenak soilik ez, baizik eta konponbideari bultzada eman behar zaiola ere iritzi dute. Nola nahi ere, soluzio oztopatu nahi duten eragile eta lobby mediatikoak salatu dituzte zeinak mendeku gosez jarraitzen duten. Azken asteetan izan diren zenbait gradu erregresio aipatzen dituzte horren adibidetzat, Beinat Uribe Etxeberria, Sareko bozeramailea.
1: Entzutegi Nazionaleko fiskalak hartzen dituen jarrera edo gradu erregresio horiek gure ustez erantzuten dielako mendeku gozez eta iraganera iltzatu nahi duten horien asmo eta beharrei, ez ari gara alderdi konkretu batzuez, ari gara lobby politiko eta mediatiko batzuez eta horien eskakizunen presio horri men egiten dio Entzutegi Nazionaleko fiskalak oinarri juridikotik gutxi eta politikotik gehiago duten elegitei eta gradu erregresioi.
0: eta urtirrilaren 9ko manifestazio arte konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren alde lanean jarraituko dutela azpimarratu dute. Orain artean erekitako akordio eta adostasunak ardatz hartuta eta behin beren helmuga beteta lanean jarraitzeko borondatea berretsi du Uribe Etxeberriak ere.
1: Nahi genuke eta espero dugu eta hala adierazi dugu urtarrilaren 9koa izatea iraunkorki antolatuko dugun azken mobilizazioa. Horrek ez du esan nahi sare herritarraren lana edo jarduna amaitutzat emango dugunik, ez da inondik ere, identifikatzen dugulako urtarrilaren 9tik aurrera ere oraindik zenbait korapilo egongo direla. Aurre ikusten dugu zenbait presok beraien zigorrak erregimen itxian betetzen jarraituko dutela edo ieslari eta deportatuen auziak ere indarrean jarraituko duela eta noski sarek izango du lana, sarek lanean jarraituko du.
0: Bestalde, Euskal Herriko Etxebizitzaren Sindikatu Sozialistak egunean batez beste 3,6 etxegabetze gertatzen direla ohartarazi du. Egoera horren aurrean, etxebizitza bermatutako eskubidetzat hartzea eskatu du. Gasteizen egin duten pretsaurrekoan salatu dutenez, egoera jasanezina da, emakume batek bere buruaz beste egin du etxetik bota ondoren, adingabeak zituen familia bat etxetik bota dute ostiralean Gasteizen, edo etxerik gabeko 3 pertsona hil dira Donostian bakarrik azken hilabeteetan, horiek nabarmendu dituzte. Pesoeri zuzendu dizkiote kritikak, higiazinen negozioa gizentzen duen bitartean apurrak negoziatzen dituen alderdi errentista gisa definituz. Funts putreak mugatzen zituen neurri bat blokeatzen duen bitartean, etxegabetzeen moratoria bat aurkeztu duela deitoratu dute krisia ia arinduko ez duena. Gaineratu dutenez, Sánchezen exekutiboak ez du inolako interesik etxe bizitzaren arazoa benetan konpontzeko, eskua sartzeko, eta azpimarratu dute erantzuna langile klasearen beraren antolaketatik igaro behar dela. Sindikatuaren esanetan, etxe bizitza eskubide bermatutzat hartu behar da, ala nola hezkuntza edo osasuna bezala, eta hori batera ezina da onura pribatuko iturri gisa erabiltzearekin, kideek gaineratu dutenez. Eta Euskal Herritik kanpo, gizon batek hainbat manifestari harrapatu ditu klimaren aldeko martxa batean Clermont-Ferranden. 4 pertsona zauritu dira larun bat honetan Clermont-Ferranden, Frantziako estatuko erdialdean klimaren alde egiten ari zen martxa baten aurka ibilgailuarekin oldartu den autogidari batek harrapatuta. Ikerketaren lehen fasean argitutakoaren arabera, harrapaketaren egileak positibo eman du estupefazienteen testean, eta antza denez, kaleak moztuta egoteagatik urduri jarri eta manifestarien aurka egin du. 37 urteko gidaria berehala atxilotu du poliziak eta gertuko komisaldegi batera eraman dute. Clermont-Ferrandeko fiskalak Eric Serfasek baztertu egin du terrorismoa gertakarien motivazio gisa. Eta entzuleo goizeko 9:08 eman berri diren honetan, esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, beraz, hemendik utziko dugu ordura arteko informazioa, eta 10:00 albiste gehiago hemen, Naiz Irratian, gero arte.
2: Naiz Irratia. Aitona Rufino hilda. Eta ahoa zabalik duela egindu. Hori bai, amamak erabaki du, inork ez duela horrela ikusiko. Horixe da barrez lehertzeko moduko Dorleta Urreta Bizkaiaren Rigor Mortis komediaren abia puntua. 4 emakume, gorpu bat eta familiako sekretu ugari biltzen dituen antzeslan divertigarria. Zalantzarik ez izan. Umorea jaun eta jabe izango da Arriaga antzokian irailaren 30ean. Rigor Mortis lanarekin. Sarreraka dagoeneko salgai leiatilan eta antzokiaren webgunean.
3: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
4: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
3: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
4: Aeka! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
3: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
5: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre euskal futbolaren hitzordu berezian. Urriaren dian, arratsaldeko 7:00 anoetan. Ez galdu, Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoa.
6: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-zko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeramikan.
7: Bai, bai, Alkainen!
8: Naiz irratia.
9: Bi aste ia osorik igaro dira Mikel Landak Espainiako bueltako etapa gogorenean besoak altxatu zituenetik. 2005an egin zuen moduan, edizieko etaparik latzena irabazidua urten ere. Berarekin hitz egiteko tenore hartuko dugu jarraian. Arratsaldeon, Mikel.
10: Arratsaldeon.
9: Lehen galdera ala beharrez, egin barrizut. Zer mozode?
10: Oso ondo. Pospozik, lasaitasun handiarekin. Eta momentu asko esaten.
9: Dagoeneko sinetxita zuke Collado de Alguacil mendateko gorrean irabazi zenuela, ala?
10: Bai, bueno, ez da lehenengo garaipena. Egia da, hori, duela asko ez duela irabazten, baina bueno, iraganean ere, lezerketak irabazi nituen, eta, bueno, ez da azten.
9: Nola igaro dituzu azken bi aste hauek? Akaso, Mikel, presioak enduzu gainetik, zama handiegia ote zenuen bizkarrean?
10: Bueno, bai, batez ere, bueno, bakoitzak bere buruari jatzen dion zama, ez? Bueno, irabaztea zen ere burua azkenengo denboraldietan ez nuen lortu, eta, bueno, oraingoan bai azkenean lortu dut, beraz, bueno, familiarekin, lagunekin, eta sale guztiekin asko gozatzen.
9: Azken 500 metroetan zer pentsatu zenuen, norekin oroitu zinen?
10: Bueno, batez ere nitaz, ez? Azkenengo denboraldia oso horra izan da, batez ere ba, lesioekin eta bueno, ba, lesterketatik kanpo egona izelako, eta bizkate bueno, ba, gauza txar guzti horiek ba, atzera utzi nituela, eta ba, bizkat bai, bintzatu hori. Azkeren goz bukatu du. Momentu txarro guztia bukatu zirela, ez?
9: Konsiente zinen berreo geitamar edo azken 100 metroetan garaipena eskuan zenuela edo oraindik ere zarantzaren bat zenuena. Esaten dut edo galdetzen dut, bueno, behintzat telebistan luze egin zitzaizkizulako azken metro horiek.
10: Ba, oso luzeak, ez? oso mendate gogorra zen, etapa ere oso gogorra zen, bueltako azkenengo etapa, indarrakiare justu zeuden. Baina, bueno, ba, IES-ei nuenetik, ba, nahiko seguru negoen etapa irabaziko nuela, baina, oi, azkenengo metro arte, ba, ez dago ezer ziur, ez, kirola honetan. Baina, bueno, ere, luzeak egin ziren, baina gozatu nuen, ere, bai.
9: Akaso hori da garrantzitsuna. Goazen etapa azkar batean aztertzera, izan ere gesaldean sartu zinen, baino bigarren taldean eta hortik aurrera egin zenuen, lehen taldea harrapatu eta azken mendate horretan 7 kilometro falta zirenean erasoa jo zenuen. Nola bizi zenuen zuk?
10: Bueno, ba, hori, bi esaldi zeuden, ni bigarren talde horretan negoen beste lau taldekideekin, beraz, ba, bueno, ba, diferentzia hori murrizten saiatu ginen, eta, bueno, 3 minututara zeudenean atakatu nuen ora aurrean sartzeko, eta, bueno, ora aurrean sartu nintzenetik, ba, bueno, aukerak ninduela, ba, argi neukan, ez? Beraz, ba, bueno, azkenengo mendatera beraiekin edo aurrekoekin iristea zen edo helburua, eta, ero, azkenengo mendate horretan irabazteko aukera handiak neuzkan, ez?
9: Bai, irabazteko aukera asko eta gainera helburu hori edo aukera horiek ere egi bihurtu zenituen. Etapa garaitu ondoren, Mikel, zer emozio azaleratu zitzaizkizun?
10: Bueno, ba, emozio asko, ez? Batez ere, azkenengo denboraldiak oso txarrak izan direlako, esfortzu asko dago, ba, momentu polito horren atzean, bueno, maiziltasun, momentu asko, momentu gogorrak,

0: dakizu ba hori lesioagatik izango den edo agian edadeagatik agian ja bueno ez daukazu sasoia edo maila pelotean egoteko eta bueno hausa asko datorkizu burura.
1: Akaso tunel beltz horren hasiera iazko giroko erorikoan kokatu dezakigu, baina urten ere bada denboraldi zaila izan da, esate baterako itzulian okerez banago Aralar jeisten erorikoa edo istripua izan zenuen. Beraz, nondik hartu dituzu indarrak Mikel, izan ere ez duzu inoiz etxi, beraz, nondik hartu dituzu indarrak aurrera jarraitzeko?
0: Batez ere argi neukalako ba horrela ezinuela bukatu, ez? Nere ba nere kirol ibilbidea bestela ba bueno, bizitza guztia egongo nintzateke ba momentu txarroi vuelta que maten eta gero ba bueno, etxean dauzkadan aurrak ba beti daude hor bueno, ba beraien moduan, ez? Motibatzen. Ba, aita, noiz irabaziko duzu berriz ere, eta noiz hau pasatik eta. Eta, bueno, gauza txiki hori helduta, ba, bueno, aurrera zoaz.
1: Ez dugu zula inoiz amoririk eman aipatu dugu. Akaso hori da landismoaren ezaugarri gorena, Mikel?
0: Bai, izan diteke ez. Eta, bueno, nire kirol bizitzan, ba, bueno, momentu onak, momentu onasko izan ditut, baina baita txarrak ere bai. Eta, bueno, ba, beti aurrera, ez, atera gara. Bueno, askotan lagunei esker, beste askotan familiari esker, salei esker, eta, bueno, oraingoan ere horrela izan da, ez.
1: Ziurrenik ez dago edo ez du inork definitu behar bezala, baina askotan entzun dugu landismoa kontzeptua, askotan ikusi dugu errepideetan margoturik landismo o barbarie. Beraz, probestunen nuke aukera o Mikel galdetzeko, zer den Mikel Landarentzat landismoa?
0: Landismoa, bueno, ba, niretzat, bueno, ba, batez ere, zaleek, sortutako mugimenduak, netzat hori ba, garrantzitsuena da, ez? Jendeak horrekin identifikatzea edo hori gustoko izatea, eta bueno, ba, batez ere, ba, ez etxitzea, eta zaitasunen aurrean, ba, askotan ere handitzea, ez?
1: Eta nola bizi duzuzuk zure inguruan sortzen den nolabaiteko miresmen hori, nola bizi duzuzuk errepide orotan Mikel Landa margoketak ikustea, oihuak entzutea?
0: Bueno, bazkereko urteetan pizkate barraroz. Zentitzen naiz, ba, bueno, ba, nahi ez neukalako edo lesionota negoelako, eta, bueno, ez nintzelako ba, kompetitiboa ikusten, ez? Baina, bueno, oraingo garaipenorekin ba konfiantza berreskuratu dut, pizkate ba hori berrio salei postasun bat eman diet eta bueno, ba hobeto eramango dut.
1: Guazen berri zartzera duela bi asteko garaipena, izan ere taldekidekin ongi baino beto ospatu zenuen eta gainera eskerritzak izan zenituen beraiekin. Sudal talderekin ez duzu bide gehiago egingo, baina etxean bezala egon zarela aitortu duzu. Zer balorazio egiten duzu aurtengo denboraldiaz eta oroar nola definituko zenuke zure bidea Sudal Quick Step taldean? Ezin dugu aztu, bueno, Remco Evenepoelen bizkartzain gisaritu zarela, turrean ere garren postua lortu zenuela Sudalen maiotarekin, beraz, zein da nola egiten balorazioa?
0: Bueno, ba, esan dezaket nire kirol bizitzako urterik politena izan direla, asko gozatu dut, ez dakit, ba, eldutasunagatik, edo, ba, aurkitu dudan giroagatik, oso talde jatorra aurkitu dut, bueno, beste kontzeptu bat ere bai, ez, kirolari dagokionez, ba, klasiketako taldea zen, eta, bueno, ba, renkorekin, ba, pizkate horre, zaitapen horok horretan, santu ginen, ba, uzut oso ondo genuela hor renko, ba, podiunan bukatu zuelako, eta asko gozatu dut, naiz, eta bi urte txarri izan, orokorrean, asko gozatu dut.
1: Horrek oso ondo hitz egiten du taldeaz, inolako zalantza izpiri gabe. Mikel, urtea amaitu aurretik zein erronka dituzu edo amaitutzat eman dezakegu zure kirol ibilbidea Sudalen?
0: Ez, oraindik Italiako klasika batzuk egingo ditut. Iru klasika, Lombardiako Lombardiako giroa izango da azken.

0: eta horrekin ja bukatuko denboraldi hau.
1: Horren inguruan galdetu nahi nizun hain zuzen ere, Lombardian iaz paperrona egin zenuen, ez dakite aurten zein den helburua.
0: Bueno, gustuko litzaidak ba berriro lasterketa polita egitea, ibilbidea gustatzen zait eta bueno, ba taldearekin bukatzeko ba ustute lasterketa ona izango dela.
1: Eta hurrengo urtera begira jarriko gara jarraian, Mikel, berriz ere etxeko taldean Euskaltel Euskadin arituko zara. Zer espero dezake euskal jarraitzaile batek zure itzuleraz?
0: Bueno, ba, horrenik kirol maila polita dukat, uste dute ba, lasterketa lehiatzeko horrenik aukerak izango ditugula, gozituko litzaidake ba, taldean dauden besteak pizkat aurrera bultzatzea, motivazioa edo bai, motivazio gehiago emateko ba, hori, laguntzea edo presionatzea eta horrekin batera bat aldea aztea, ez?
1: 2011, 2012 eta azkenik 2013 jantzi zenuen gure maiota, maiote laranja. Urte luze hauetan etxera itzultzeko ametsa izan alduzu?
0: Bai, askotan, ez? Amestu izan dute horrekin, lagunekin ere ba, beti ongara hori izketan, egunen batean. Baina bai, gero ba, urteak pasatzen joan dira eta bueno, aukerak beti murriztu izan dira, baina oraingoan esan genuen, bueno, orain edo inoiz. Eta urrengo urterako posible izango da. Beraz, ba, bueno, ustute asko gozatuko dugune ba, demoraldia izango dela.
1: Zierrenik oso goiz izango da kirol helburuetaz hitz egiteko. Horregatik galdetu nahi dizut, Mikel, bi urterako sinatu duzun honetan zer behar du Mikel Landak bada bideari amaiera borobila emateko? Suposatzen dute txeko taldean berriz ere aritzea badela nola baiteko albiste ona, baina zer faltako litzaioke Mikel Landaren ibilbideari?
0: Bueno, ba, maiot laranjarekin ba, berriro eskuak altatzea. bueno, lasterketak politak izango ditugu, ba, Euskal Herriko itzulia bezala, Donostiako klasika eta gian buelta. Bai, berriro eskuak altatu behar ditugu eta dute, horrek taldeari asko emango diola.
1: Gure garaian Euskaltel Euskadi bazen talde eredugarria, orain helburu hori duzue bada berriz ere eta aipatu behar dugu taldearekin duzun engainamendua agerikoa dela, izan ere ez dakit ez naiz ziur 2017 edo 2018 fundazioa itotzen ari zen garai horretan dirua jarri zenuela, beraz Mikel, zer da Marea Laranja zuretzat?
0: Bueno, niretzat, ba, bueno, dana izan da, ez? Profesionala bihurtu nintzen eberai esker, ba, egun horietan zegoen estrukturari esker, ba, profesionala izan nintzen, eta geroztik, ba, honi ez ni bakarrik, ez? Horre hori asko bilakatu ginen profesionalak, eta, bueno, ba, geroztik beti, ba, berri batekin bai nire kirol ibilbideari begiratzen jo eta bestearei baita ere etxeko taldeari, ez? Eta bueno, ba, momentu txarrak edo basuak izan dituzte eta bueno, orain apurka gora egin dugu eta bueno, ba oso pozik ez beraien eskutik joateko.
1: Izan ere, taldea Euskaltel Euskadi akaso ez dago bada sasoi onenean, denboraldiaren azken txampa honetan zaila du taldeak lehenengo 30. artean sailkatzea eta iaz ere hortik kanpo geratu zen. Beraz, zaila izango duzue hiru itzuli handienetako batean ibiltzea, zuk aipatu diguzu akaso Espainiako bueltan korrituko duzuela, baina ez dakit non uzten du taldea holako kirol emaitz batek.
0: Bueno, bai, txirrendularitza asko globalizatu da, eta ba, lehenengo 30 taldeetan sartzeko ba, zuzeia, ez? Zuzeia jantzea egun dana. Baina, bueno, azkenengo momentu arte lehiatuko dugu, eta ba, aurten ez baldin bada, urrengo urtean izango da. Eta, bueno, ba, hori da helburua, ez? Taldea pizkate sendotzea, ba, mail minimo bat lortzea hor beti, ba, aurreneko 30 egoteko, eta bueno, ba, hori izan da, uste dut ere, babes lehentzat ere oso polita izango dela, ba, iruazteko lasterketa batera berriro itzultzea.
1: Noski baietz, gainera, Jorge Azanzaren gidaritzapean, Kroaziako turra korritzen dabil Euskaltel Euskadi, beraz, ea puntu, beharrezko puntu horiek lortzen dituzten, eta hogeita margarren, lehenengo hogeita margarren artean sailkatzen diren. Galdetuen izut, alaber, Mikel, bueno, Peio Bilbaok eta Jon Izagirrek erretiroaren alde egin dute, beraiekin bildu otezaren jakin nahi nuke, akaso azken dantza batez hitz egiteko, eta ala balitz edo ala bada, zergatik ez dute zure bide berdina egin Peiok zein Jonek?
0: Bueno, Peiokin, barkatu, Jonekin ez dut asko itxegin, batez ere Peiorekin, baina, bueno, argi zeukan ja, bueno, ba, bizitza honi edo kirol bizitza honi ja maiera emaine iziola, bueno, vuelta asko eman dio, baina, borgutza, bai buruak, ja, historio bukatzeko eskatzen dio, eta, bueno, oso zaila da, ez atzera joatea behin erabaki hartu duzunean uste oso zaila dela.
1: Bai, erabat ados. Galdetu nahi dizute, amaiera aldera, nola ikusten duzun Euskal Txirrindularitzaren arrobia? Izan ere, esaterako azken astean, jirabira taldeak urrengo urtean ez duela errepidetan jarraituko, jakitera mandu, beraz, zein da egoera Euskal Herrian Mikel Landaren ikuspuntutik?
0: Bueno, denetarik dago, ez? Beti daude zailtasunak, talde handiak gero handiagoak dira, txikiak beti zailtasuna handiak dauzkate, baina Euskal Herrian beti egon dira, ez? Korredore honak, batzutan, irtetzen dira urte batzuk korredore gehiagorekin edo beagoekin, eta beste batzutan, ez dago horrein beste, baina nahiko ondo dagoela. Bueno, asesinatuta erasi diren korredore uste torkizun polita izango dutela, beraz, bueno, zaindu dezagun eta ondo dijoan eta bosta mar urte barru berriro Euskal Txirrindularitza lehen bezala dagoen.
1: Bada, bete ezala itze horiek, Mikel, azkena, urrengo bi urteetan zer azken amets bete nahi duzu?
0: Bueno, ba, batez ere ba, taldea aurrean ikustea, ba, inguruan dauzkalan korredoreak asitutak, ez, edo ikustea, eta bueno, ba, beraiekin momentu oso onak bizitzea, afizioa ere berriro, ba, taldea hau bere bezala sentitzea eta gurekin asko gozatzea.
1: Ez dira erronka makalak, baino ziur gaude beteko dituzuela, eskunetan baitago taldea eta zure presentziak ere noski, bada bultzadatxoa emango dio marea laranjari. Mikel Landa, eskerrik asko nahi zurratiko galderak erantzun izanagatik.
0: Bai, eskerrik asko zuei.
2: Naiz irratia. Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, Naiz Irratia, Donostiako memoriaren mapa.
3: Arratsaldeon dan hori zelan, espero dute egun ondo joatea, astelena izan da ere. Ongi etorri beste aste batez Oroimenaren geltokira, ni Maria La Espada Lazpita naiz, historialaria eta ikertzailea, eta hau Naiz Irratia da. Azken asteetan, ohikoa baino saio zertxo bait laburragoak egiten gabiltza eta Donostiara begira, kabezerak aipatu berri duen moduan, Oroimenaren mapen ingurukoak. Donostiako udalak argitaratu zituen mapa hauek, eta guk hartu eta 36ko estatu kolpearen eta ondorengo okupazioaren 80. Urte urren honetan, mapako puntuak irrati bidez berrikusten ari gara. Lehenengo saioan gatazka belikoen lekuak aztertu genituen. Ondoren, Donostiak jasandako bombardaketak eta aurreko saioan fusilatze lekuetara gerturatu ginen. Gaur nolabait aurreko saio hartan utzitako puntutik jarraituko dugu. Aurreko saio guztiak Naiz Irratiko webgunean zein ohiko audioplatformetan daude, hortaz gai hauen inguruan, hori gerra, bombardaketak edo fusilamendoak Donostean gertaturikoak gehiago jakin nahi izatekotan, nahi eran entzungai dituzuen.

pertsona bat fusilatzea heriotza da, baina indarkeria ezen derrigorrezorra maitzen. Gaurko mapak lau puntu dituz horiek. Aurreko asteetan landu izan ditudanak, ba, nahiko 8 puntu izan dituzte. Honek lau, esan bezala, Poioe, Ulia, Ametzagaina eta Burdinzubiaren ingurua. Gaur estudioan geldirik geratu beharrean, kalera ateratzea erabaki dut. Mapak lekuak markatzen baditu, ba, guazen bertora lekuetara. Beraz, Donostian zehar ibiliko gara. Bueno, aitortu behar dut, ja ibili izan naizela, irratiaren majeri esker, telegarraioan sinistu genezake eta Poioetik Uliara segundu gutxi batzutan heldu naizela sinistu genezake, baina zuekin zintzoa izan da eta egiari zor, esan behar dut hori, orain datu zen audioak aldez aurretik grabatuta daudela, nire lehenengo aldia da estudiotik kanpo grabatzen, eta espero dut gustatzea. Lehenengo geldialdia agerikoena izango da, hilerri bat, ez da? Lurperatze lekuen inguruan berba egiten, ba guazen Poioera, guazen hilerri batera.

0: Oioeko hilerrian nago. Aitortu beharra daukat, lehenengoz nagoela hemen, eta gustatu zait sarrerako arkuan idatzitako esaldia. Laster esango da zuengatik esaten oidana orain gugatik, hil ziran. Gaurko saioa hemen hasteak badu zentzua. Lurperatze lekuez hitz egitean, pentsatzen dugun lehenengo tokia, kanposantua bera delako. Hemen hilobiak daude, panteoiak, izena bizenak eta datak. Heriotza modu ordenatuan dago. Baina 1926 aurrerako heriotza guztiak ez ziren horrela kudeatu. Eta hori da gaurko maparen lehenengo ideia garrantzitsua. Aurreko saioan aipatu genuen moduan, Donostian fusilatzeak bi testu inguru oso ezberdinetan gertatu ziren. Hiria errepublikarren esku mantendu zen asteetan fusilatzeak izan ziren, eta irailaren 13tik aurrera, Donostia indar frankisten esku geratu zenean, errepresio sistematiko eta iraunkor bat ezarri zen. Eta lurperatzeko moduan ere badago ezberdintasuna. Gaurko protagonista den maparen informazioaren arabera, aldi errepublikanoan fusilatutako pertsonen gorpuak Polloeko hilerrira eramaten ziren oro har. Ondorengo errepresio frankistaren kasuan, berriz, hainbat pertsona ezkutuan lurperatu zituzten, batzuetan fusilatu zituzten toki berean, eta beste batzuetan handik gertu. Horrek beste indarkeria bat gehitzen dio hilketari. Pertsona bat hiltzea eta ondoren haren gorputza eskutatzea, familiari ez esatean ondagoen, ez edukitzea hobirik bisitatzeko, ez jakitea gorputza mendian dagoen, errepide baten alboan edo hobi komun batean, hori guztia ere bada gaurko saioaren gaia. Baina Polloen bada beste elementu bat interesatzen zaiguna. Hilerri honetan panteoi militar bat dago. 1940an eraiki zuten, eta interneten kontsultatutako informazioaren arabera bertan plaka bat zegoen, honela zioena gaztelaniaz. A la memoria de los asesinados por defender sus ideales de Dios y España. Una oración por sus almas. Gaur egun ez dago horrelako plakarik, hemen nago parean daukat panteoia, eta ez dago plakarik, baina badaude lau torloju eta plaka egon izanaren marka bera. Panteoia ezen hilobi kolektibo huts bat. Diktadura hasi berritan eraikitako memoria politiko baten parte zen. Nork merezi zuen omenaldia? Nor aurkeztu zen martir bezala? Eta zein hildakoren memoria gordetzeko zen espazio publikoan erabakitzen zuen kontakizun baten parte? Baina gaur egun, ona etorrita, esan bezala, deigarria den lehenengo gauza da, plaka hori jada ez dagoela. Eta plaka hori egon izanaren arrastroa badago. Panteoiaren ondoan, ordea, gaur beste plaka bat dago. Donostiako Udalak eta Gogora Institutuak jarritakoa. Bertan, honela irakur nezake. Mausoleo honetan, hilobiratutako errepublikarrak gogoan. Eta esaldi horrek, panteoi honen historia nahiko harrigarria laburbiltzen du. Frankismoak bere hildakoen omenez eraikitako mausuleo honetan urte luzez kolpisten aurka borrokatu ziren pertsonen gorpuzkiak ere egon zirelako. Beto azaldu dezake Javier Buzes historialariak, Buzesek, Arantzadi Zientzia Elkarteko ikerlariak, Donostiako Udalaren enkarguz panteoi honen inguruan egindako ikerketa zuzendu zuen, eta berak azaldu zidan nola iritsi ziren mausoleoan lurperatutako pertsonen identitateak ikertzera, eta nola konturatu ziren bertan ez zeudela soilik frankismoak omendu nahi izan zituen hildakoak. Entzun dezagun beraz Javi.
1: 2021, Arantzadiko ikerlari bat Donostiko Pollo hilerriko dokumentazioa zegoen konsultatzen eta golpisten aldeko mausoleari buruzko informazio oso interesgarria aurkitu zuen. Besteak beste, noiz eraiki zuen gerra garaian eta nola 1929an golpisten senidei eskaini zieten beraien seniden gorpuzkinak mausoleora trasladatzea. Modu horretan, 121 gorpuzkin trasladatu zituzten. Kontua da, hasi ginen ginela izena bizenak aztertzen eta segituan konturatu ginen batzuk ez zirela golpista baizik eta milizianoak, anarkistak eta komunista. Beraz, Donostiko udalarekin hitz egin genuen eta ikerketa bat enkargatu ziguten argitzeko zehazki zeinek zeuden mausole horretan. Horrela, deskubritu genuen gehienak golpista ziela, baina gutxienez 17 milizianoa dira. Gero badaude batzuk, oain arte ezin degula identifikatu. Eta galdera da, zergatik daude golpisten mausoleoan 17 milizianoak. Eta erantzuna oso simple dirudi, enterradoreak lekua behar zuen, gerra ondoren eta erabaki zuen milizianoak mausoleo horretara eramatea. Agian gaur astakiri bat iruditzen zaigu, baina momentu horretan konponbidi praktiko bat behar zuen eta hori egin zuen enterradoreak.
0: Frankismoak bere martien omenez eraikitako mausoleoa jainkoaren eta Espainiaren idealak defendatzeagatik hildakoei eskainitako inskripzioa eta haren barruan aldi berean kolpisten aurka borrokatu ziren pertsonen gorpuzkiak. Hau da, pertsona horien gorputzak hil ondoren beraien historiaren guztiz kontrakoa zen kontakizun baten barruan geratu ziren. Eta horregatik iruditzen zait panteoi hau gaurko saiorako bereziki interesgarria dela. Lurperatzea ez delako soilik gorpu bat non usten den. Norekin lurperatzen den, zer izen ematen zaion, zer inskripzio jartzen den, eta zer memoria eraikitzen den haren inguruan ere garrantzi handikoa da. Eta une batez ingurura begiratzerakoan, konturatzen naiz panteoi militarra hau badagoela. 1940 egonda hemen, esan bezala. Hamarkadetan inskripzio bat izan du, oroimenerako leku zehatz bat izan da. Baina poioen ez dago gudarien edo hildako pertsona guztiei eskainitako pareko mausoleorik. Gaur badago behintzat panteoi honen ondoan jarritako plaka txiki hau, mausoleo honetan obiratutako errepublikarra gogoan. Baina aitortza hori oso berria da. Gerra garaian ez zuten horrelakorik izan, eta diktaduran ere ez. Hamarkada luzez, biktima askoren familiek ez zuten monumenturik izan. Ez zuten inskripziorik eta kasu askotan are oinarrizkoagoa zen zerbait falta zitzaien. Ez zekiten euren hildakoa non zegoen. Ez zuten bisitarako edo loreak jartzeko lekurik. Ez zuten dolua espazio zehatz batean egiteko aukerarik, ez zuten izen bat aurrean irakurtzeko tokia, eta honek oso ondo lotzen du poioe gaurko saioan ikusiko ditugun beste lekuekin. Hemen behintzat hilerri baten barruan gaude. Hobiak ikusten ditugu, panteoiak ikusten ditugu, eta izenak irakur ditzakeguz. Baina hemendik ateratzen garenean guztiz bestelako lurperatze lekuetara joango gara. Ez dute panteoirik izango, eta batzuetan ez dugu ziurtasun osoz jakingo gorpuak oraindik bertan daudenik ere. Poioetik aterako naiz beraz, hilerri antolatu batetik izen, data eta panteoi ez betetako toki honetatik, inolako hilarririk ez duen leku batera. Urrengo geldialdia mendian dago, Uliaragoaz. Eta irratiaren majeri esker, orain Uliako gainean nago. Eta esana beharra daukat, saio berezi hauek Donostiako historiaren pasarte zehatz bat ezagutzeko ez ezik, bizkaitar honek Gipuzkoako hiriburua pixkat hobeto ezagutzeko ere balio izan dutela. Aurreko asteetan Donostiako kale eraikin eta txoko mordoa ezagutu nituen eta gaurkoan mendira ere heldu naiz. Uliako gainera iritsi gara. Gaurko mapak lurperatze gune posibleetako bat hemen kokatzen duelako. Eta lehen begiratuan bada deigarria den zerbait. Inguruan panel ugari daude. Uliako naturgunearen inguruko panelak aurki daitezke, Euskadiko Santiago bideari buruzko informazioa ere bai, baita Uliari bira egiteko ibilbideari buruzkoa ere. Hau da, mendia eta bertatik igarotzeko bideak nahiko ondo azalduta daude. Eta inguruan begiran enbilela oroimenarekin zerikusia duen plaka bat ere aurkitu dut. Nahiko ondatuta dago. Plakaren zati handi bat apurtuta dago eta horregatik ezin du testua osorik irakurri. Behaldean ordea Donostia 2005 irakur daiteke urriaren 16ko datarekin. Lauaxetaren aipu baten zati bat ere badago. Herri askatuen egun handira arte. Eta apurtutako beste zati batzuetan, kistak, desager, herritar, ikus daiteke. Testo zerik ez dagoenez, ezin dut ziurtatu, baina frankistak, desagertuak eta herritarrak aipatzen dituela esango nuke. Beraz, argi dago hemen, memoria historikoarekin lotutako oroigarri bat dagoela, baina plaka dagoen egoeran ezin dut haren testu osoa berreraiki. Ez da gaurko mapan jasotzen den lurperatze egunearekin zuzenean lotu. Uliako kasuan ez gara dokumentatutako exhumazio baten aurrean. Lekukotzekin hasten da historia. 2003ko apirilaren 7an egindako aurretiazko txosten batean, apaiz batek jakinarazi zuen hainbat pertsona Uliako gain honetan fusilatu zituztela. Eta toki berean lurperatuak izan zitezkeela. Ez zen lekukotza bakarra. Beste hainbat testigatzaren arabera ere, pertsona batzuk Ulia gainara doan errepidea amaitzen den plaza honetan edo honen inguruan fusilatu zituzten. Ez bada xehetasun praktiko bat ere, 1936an errepide hau dagoeneko asfaltatuta zegoen, beraz autoz iritsi zitekeen onaino. Mapako fitxak nahiko zehazki kokatzen du balizko lurperatzen lekua, Uliako gainera iritsi eta berehala dagoen plazaren eskuinaldean. Joakinita etxea eta Casa Dorenara sartzeko bidea hasten den inguruan. Gutxi gora bera, hemen. Ez da gorpuzkiak lurpetik ateratzeko lanik egin. Beraz, dakiguna da, testigantzek inguru hau fusilatze leku gisa aipatzen dutela, eta badago bertan fusilatutako pertsonak hemen edo oso gertu lurperatu zituztelako susmoa. Badugu kokapen posible bat, baina esan bezala ez da exhumaziorik egin. Hortaz ez dakigu lurrazpian giza gorpuzkirik dagoen. Batzuetan artxibo batek ematen digu erantzuna, beste batzuetan lekuko batek, eta beste zenbaitetan arkeologiak baieztatzen du informazioa. Hemen, oraingoz, kate horretako azken urratsa hau falta da. Uliako kasuan, beste hainbat kasuetan bezala, denborak ere badu bere pisua. 1936an gertatutakoen inguruko txostena 2003an egin zen, ia 7 hamarkada geroago. Eta 7 hamarkadatan gauzak asko aldatzen dira. Lekukoak hiltzen dira, oroitzapenak lausotzen, errepideak aldatzen, lurrak mugitzen eta paisaiak ez du zertan berdin jarraituko. Horregatik, pertsona bat ezkutuan lurperatzeak ez zuen ondorioa 1936ko une hartan bakarrik. Familiak hamarkadetan erantzunik gabe usteak ere badu ondorio bat. Urteak igaro ahala, egia materiala aurkitzea gero eta zailagoa bihurtzen dela. Guazen beraz, gaurko mapak markatzen digun urrengo lekura. Ametzagaina. Maparen hirugarren puntura etorri naiz, Ametzagainara. Kasu honetan, Ulikoan ez bezala, pauso bat gehiago eman zen. Lekukotasuna jaso zen, tokia zehaztu, eta lurra aztertu zen. Baina emaitza ez zen espero zena izan. 2003ko otsailean, aurretiazko txosten batean jaso zen Ametzagainako lurperatze posible bat. Altzaren eta Loiolaren arteko bidearen ondoan kokatzen zen. Ikerlariek 81 urteko bertako herritar batekin hitz egin zuten eta gizonak azaldu zuen 36an gerra hasi eta gutxira gorpu bat aurkitu zutela inguru hartan. Auzoko zenbait herritarrek lur eman ziotela eta bera tartean egon zela. Gainera, lur horien jabea zenez tokia ondo ezagutzen zuela adierazi zuen eta haren esanetan ordura arte zen bertan gorpuak lurpetik ateratzeko lanik egin. Testigantza hura jaso ostean ikerketa abia puntu nahiko sendoa zegoela uste zen. Lekuko zuzena eta toki zehatza bai zegoen. Kokapena xehetasun handiz deskribatuta jaso izan da. Belardi batez estalitako lurreremu bat zen, gerora sagarrondoak landatu zituztenak, ilobia bide baten ondotik 3 metrora egongo litzateke, eta lursaiaren mugatik 10 edo 12 metrora. Guztionengatik urte bereko urrian eta azaroan prospekzio arkeologikoa egin zen. Baina emaitza negatiboa izan zen. Ez zuten giza gorpuzkirik aurketu. Eta kasu hau interesgarria iruditzen zait, memoria historikoaren ikerketaz hitz egitean, askotan azken emaitzak bakarrik kontatzen ditugulako. Hobia aurkitu dela, izurrak daudela, pertsonak identifikatu direla, baina ikerketak ez du beti amaiera hori izaten. Ametza gainean, lurra aztertu zen eta ezen giza gorpuzkirik aurketu. Horrek ez zuen esan nahi, lekukoak kontatutakoa gezurra zenik, ez da lurperatzerik inoiz ere egon ez zenik ere. Testigantza batzuk bilatzen jarraitu zuten, eta orduan beste aukera bat agertu zen. Badirudi, gorpuzki horiek urte batzuk geroago lurpetik aterak izan zirela. Ez dago behin betiko baieztapenik, eta ez da komeni utxune hau nik betetzea. Uliako eta Ametzagainako kasuak elkarren ondoan jartzea interesgarria da. Ulian balizko lurperatze lekua ez da arkeologikoki egiaztatu, eta Ametzagainan berriz egiaztatzen saiatu ziren, baina emaitza negatiboa izan zen. Bi kasuek erakusten dute, 1936-tik hainbeste urte igarotzeak ikerketa zenbataraino sailtzen duen. Urrengo kasua guztiz bestelakoa da. Ametzagainan bazekiten zerbilatzen ari ziren, lurra ireki zuten eta ez zuten gorpuzkirik aurketu. Urrengo lekuan berriz, inorre zebilen hobi baten bila, obrak egiten ari ziren, eta lurra irekitzerakoan gorpuzkiak agertu ziren. Eta ez bat, 7. Goazen beraz, Burdin Zubiaren ingurura.

lasaitasun etiketa txoritxoetatik, kotxeetara eta hiriaren bestelako zaratetara igaro gara. Ametzagainako kasuan, beraz, lekokotasuna bazegoen, toki jakin bat ere bazegoen, eta ikerketa arkeologikoa egin zen. Baina lurra ireki eta ezen giza gorpuzkirik aurkitu. Horrek ez zuen lekukotasuna automatikoki balio gabetzen. Gerora jasotako informazioaren arabera, litekeen azen gorpuzkiak urte batzuk lehenago bertatik atera izana. Eta hor geratzen zaigu kasua, behin betiko erantzunik gabe. Urrengo geldialdian berriz guztiz kontrakoa gertatu zen. Ez ziren hobi baten bila joan, ez zuten lekuko batek seinalatutako punto bat induskatu. Obrak egiten ari ziren, eta gorpuzkiak agertu ziren. Guzti hau, ni momentu honetan nagoen lekotik oso gertu gertatu zen 2009an Burdin Zubiaren inguruan. Bigarren Errepublikaren plazan nago, eta hemen lehenengo argitu beharreko gauza bat izena bera da. Saioan Burdin Zubia deitzen ari gatzaizkio Tokioni, bai aurreko atalean zein gaurkoan, baina 1936ko zubi hura ez dago gaur bere lekuan. Burdin Zubi zarra desmontatu egin zen inguru hau berrantolatzeko lanen barruan, eta 2010ean gaur egun hemen ikusten dugun Donostiako Reala Zubia ordezkatu zuen. Hala ere, Zubizarreko burdinazko egituraren zati bat ez zen galdu. Inguruan berrerabili zuten oinezkoentzako pasabide gisa. Beraz, ni ez nago 1936ko Zubiaren aurrean, baina baiaren inguruan. Eta gaurko Bigarren Errepublikaren plaza honetan bada hemen gertatutakoa gogorarazten duen elementu bat. Plaka batean horrela irakur daiteke. Gipuzkoako Foru Aldundia eta Donostiako Udala diktadura frankistak errepresaliatutako pertsonen oroimenez eta aitorpenez. Eta behean data, 2010ko abenduaren 11. Aurreko saioan, fusilatze leku ez hitz egin genuenean, Burdin Zubia jada agertu zitzaigun. Gaur berriro ekarri dugu mapara. Hemen fusilatzeak egiteaz gain, gorpuak ere lurperatu zituztelako. 2009ko ekainaren amaieran eta uztailaren hasieran inguru honetan egiten ari ziren obretan giza gorpuzkiak agertu ziren. Lan haiek hain zuzen hirirako sarbide berria egiteko eta trenbidearen trazadura aldatzeko obrak ziren. Lehenengo hobi bat aurkitu zuten eta egun gutxira handiko oso gertu bigarren bat. Donostiako epaitegi batek hartu zuen bere gain ikerketa eta gorpuak lurpetik ateratzeko lana Aranzadi Zientzia Elkarteria eman zion. Bi hobi ziren, lehenengoan hiru gorpu aurkitu ziren eta bigarrean lau, hau da guztira, 7. Eta hasieran bazegoen argitu beharreko galdera bat, zeintzuk ziren. Burdin Zubiaren ingurua fusilatze leku izan zen Donostia Errepublikaren kontrolpean zegoenean, eta hiria frankisten esku geratu ondoren ere. Horregatik hasieran ez zegoen argi gorpuzki horiek zein testu ingurukoak ziren. Gogoratu behar dugu, zalantza argitzeko datu garrantzitsu bat lehenengo geldialdian aipatu dudana. Errepublikanoek fusilatutako kolpistak hilerrira poioera eraman zituztela. Horrek 1900an hemen aurkitutako pertsonak errepresio frankistaren biktimak zirela ondorioztatzeko bidea eman zuen. Eta objektu txiki batzuek ere lagundu zuten ikerketan. Gorpuzkien ondoan udal langileen uniformeekin lotutako botoiak agertu ziren. Gerora, DNA probak ere egin ziren, eta hemen zenbakiek izen abizenak hartzen dituzte. Identifikatutako pertsonetako bat Milan Zabale izan zen, Donostiako udaleko langilea gauzaina. Kontxako barandan atxilotu zuten, alarguna eta bost seme alaba utzi zituen, eta haren kasuak gaurko saioan behin eta berriz agertu zaigun zerbait erakusten du. Pertsona bat hil, gorpua eskutuan lurperatu, eta hamarkadak igaro alzirela familiakaren inguruan erantzun osoa izan aurretik. Kasu honetan, 70 urte baino gehiago. Eta horregatik, ez dut gaurko saioa lurperatze lekuen zerrenda huts bat bezala planteatu nahi izan. Poioen ikusi dugu, gorpuen inguruan memoria ofizial bat ere eraiki zela. Eta ura apurtzea, gaurko belaunaldion ardura ere bada. Burdin Zubiko gertakari hauek nahiko bereziak dira, hobiaren bila joan beharrean hobiak agertu zirelako. Poioekoa bestelako errealitate bat zen, eta Ulian zein Ametzagainan beste bika oso ezberdin. Lautoki ditugu mapa honetan, hasieran aipatu dudanez beste zenbaitetan baino gutxiago.
baina lau egoera nahiko ezberdin ere aurkezten zaizkigu. Hala ere, galdera bera dago guztien atzean, zer gertatu zen indakoen gorputzekin? Eta hemen, Bigarren Errepublikaren plazan amaituko dut gaurko kaleko ibilbidea. Poioeko hilerrian hasi dugu saioa, handik Uliako gainera igo naiz, Ametza gainako kasua ere ezagutu dugu, eta Burdinzubiaren inguruan amaitu berri dut. Lau punto baino ez ditu gaurko mapak, baina lau kasuek erakusten dute lurperatze lekuen inguruko ikerketa oso modu ezberdinetan iristen dela gaur egunera arte. Batzuetan hilerriko dokumentazioaren bidez, beste batzuetan lekukotasunei esker, edota lurra beste zerbait egiteko ireki eta iragana azaltzen da. Orain, mikroa gordeko dut, kaleko zatia hemen amaituko dugu, eta istudiora itzuliko naiz, irratiaren magiari esker. Gaurko lau geldialdi hauek elkartu eta saioa izteko. Eta Donostian alde batetik bestera ibili ostean, Donostian segitzen dut, baina naiz irratiko estudiotan, lurperatze leku gisa markatutako lauleku hauetara joan naiz erantzunen bat aurkitzea posible ote zen ikustera, baina erantzun handi barik lortu duguna da mapek egiten duten ekarpen interesgarrienetako bat, ez? Pasatzen dugun, autoz egunerokotasunean igaratzen ditugun edota belar gainean esartzen garen leku batek beste historia bat ere izan dezakela erakutsi digu. Gainera gaurko kasuan lurraspian urte luzez egondakoa eta bueno, mantendu nahi izan dutena azalera ateratzen gabiltza, ezta? Hauxe izan da gaurko oroimenaren geltokia, nahiko esperimentala, nahiko berezia, ez dakit datorren astean kaleak hartuko ditudan edo etxeko, naiz irratiko estudioko epeltasunean geratuko naizen. Ni Mariela Espada Lazpita naiz, eta eskerrik asko beste aste batez irratiaren bestaldean egotegatik. Espero dut formatu apur bat ezberdin hau zuen gustokoa izatea, eta datorren astean Donostiako oroimenaren mapekin jarraituko dugu. Jada azken txampan sartu gara, baina bueno, aurreko saio guztiak entzun gai dituzue naiz irratiko webgunean zein audio plataformaetan eta bestelan badatorren astean saio berria dugu. Ordura arte ondo segi eta zaindu.

0: Egun honen zuleok, goizeko amarrak dira Irailak 27 igandea eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete. Osakidetzak datorren astelenean hasiko du griperen aurkako txertaketa kanpaina, lehenik egoitzetako adinekoak eta 6 hilabetetik 5 urtera arteko aurrak txertatuko dituzte. Urriaren 5etik aurrera gainerako arrisku taldeetara zabalduko dute kanpaina. Alberto Martinez Osasun sailburuak nabarmendu du txertoa dela gripeari lotutako komplikazioak, ospitaleratzeak eta heriotzak prebenitzeko tresnarik eraginkorrena, arrisku faktoreak dituzten 5 urtetik gorako adingabeen familiei osasun zentroarekin kontsulta tatzeko eskatu die. Ohiko osasun zentroetan hitzordua eskatzeko aukera mantenduko dute. Gainera, urriaren 19etik azaroaren batera hitzordurik gabeko txertaketa guneak zabalduko dituzte. Gasteizko San Martin, Bilboko Sainz de Buruaga eta Donostiako Gros zentroak egunero egongo dira irekita goizeko 8etatik arratsaldeko 8etara bitartean. Beste hainbat herritan eta arratsaldeko gune osagarriak jarriko dituzte ere. Bestalde, Lizarraldea bizirik Pueblos Vivos plataforma eratu da eskualdean aurreikusitako hainbat makroproiekturen aurka borroka egiteko. Plataforma herritarrak 4 hitzaldi antolatu ditu urriko ostegunetarako eta aldarrikapen jardunaldi bat azaroaren 7an Lizarran manifestazioa barne. Herritarrek eta era guztietako erakundeek osatu dute Lizarraldea bizirik Pueblos Unidos plataforma, barratu Pueblos Vivos plataforma, joan den ostiral arratsaldean Lizarran aurkeztu zena. Eskualdean hainbat makroproiektu energetik eragingo dituzten arazoei kolektiboki aurre egiteko, tartean biometanoplantak edota lurpean gaz mota desberdinak esploratzeko emandako baimenak. Santo Sepulcron egindako agerraldian, sarearen sustatzaile kostrial honetan ohartarazi dute beren helburua bizi duten lurraldea defendatzea dela, balio estrategikoetatik oso urrun dauden interesek bultzatutako makroproiektuen eta instituzioek bizkortutako eta babestutako ugaritzaren aurrean, aranola lurrean edota akuiferoetan. Adibide gisa aipatu dituzte, Oteitzako Lizarraldea azpiestazio elektrikoaren eraikuntza, Muruarte Oteitza goiten txioko linea sortzea eragin duena, Artaxona eta Mendigorriako 10 aerosorgailuko poligono eolikoa gaur egun airean dagoena legezko baliabideen artean eta Bianan aurre ikusten den beste bat. Plataformaren ustez, desarrollismo berdea deiturikoaren helburua ez da egungo erregaiak ordezkatzea, baizik eta interes bakarra espekulazioaren bidez atzemandako eta askotan diru publikoarekin finantzatutako onura ekonomikoa duten enpresen onura bultzatzea. Lizarraldea bizirik Pueblos Vivos elkarteak premiazkotzat jotzen du antolaketa kolektiboa eta makroproiektu horien aurkako borroka, horiek bultzatzen ari diren erakundeei erantzukizun soziala eskatu bertzaiera ziurtatu dute. Hori guztia dela eta azaroaren 7erako manifestazioa deitu dute Lizarran.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta maitu aurretik entzuleok labur aipatuko dugu errepideen egoera, esango dugu arreta eskatuko dizuegula Gernika, Lumo eta Bermeo inguruan, kirolproba bat dela eta baita Santurtzi inguruan ere ibilgailu klasikoen ekitaldi bat dagoelako. Hau jakinda jarraian Iker Ibarluzeak gaurko eguraldiaren xetasun guztiak.
2: Eguraldia ez egon kortu egingo zaigu pixka bat igande honetan. Goizean behelaino trinko xamarra agertuko da Ebro bailara, baina goizean zehar pixkanaka jasoko du eta ondoren behin behelaino hori jasostean lurralde osoan erdi eta goi mailako behi batzuk ostartekin tartekatuko dira eta goiza atsegina izango da. Arratsaldean aldiz ezegon kortasuna areagotuko zaigu, bero odei batzuk garatuko dira eta han hemenka ekaitzen bat edo beste lehertuko da. Ekaitzak lehertzeko probabilitatea lurralde osoan emango da, baina beti ere aukerarik handiena lurraldearen mendebaldean emango da, hau da Bizkaian eta Araban, alare orokorra mintzat ez dira ekaitz handiak izaterik espero. Haizeak goizean egoeki aldetik eta bizi joko du, arratsaldean iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek antzeko jarrituko dute, lekuren batean gora ingo dute, beste leku batzuetan aldiz gradutxoren bat edo beste behera, 14 eta 19 gradu bitartean errandituko dira, maximoek ipar isurian behera ingo dute, ego isurian antzeko mantenduz, ipar partean 24 eta 29 gradu bitartean errandituko dira, eta ego isurian 28 eta 31 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Honaino, odurartekoak entzuleok informazio gehiago goizeko 11etatik aurrera hemen, Naiz Irratian, gero arte.
1: Naiz Irratia.

0: ibilian, berrogeita marrurteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren lauan, zatoz.
1: Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak, diruz lagundua.
2: Zinemaz, jantzi da urtero bezala azken aste honetan Donostia, eta naiz irratean euskal ekoizpenak bertatik bertara ezagutzeko tarte hartu dugu bigarren kafean. Gure mikrofonetatik pasadiren euskal sortzaileen esanak berreskuratu behar ditugu urrengo minututan. Naiz irratia, zinemaldian.

0: Zori urte, zortzi urte igaro ditu begira. Begiratu eta filmatu, gure izatearen unerik garrantzitsuena eta eragin gehien duena izan daiteke haurtzaroa, Elsa Oliarinesek ez omen du oroitzen bere lehen jolasaldia eskolan. Baina jolasaldi asko ikusi ditu txakun-txakur dokumentala ontzeko. Nola azten gara besteen begiradapean, nola aurkitu dezakegu gure lekua gizartean. Dokumentala gogorra da, agian denok gure haurtzaroa pertsonaiaren batekin identifikatzea ahalbidetzen duen pelikula delako. Galdera gehiago ere sortzen dira, nor ginen gu, non ginen, biolentzia harremanetan lehenen otarikoak, gogorrak eta mingarriak, norbere burua kokatzeko beharra. Hausnarketa ugari egin eta sortarazi dizkigu zuzendariak pelikula honetan, eta gurean dugu Elsa Oliarinesek eta arekin egingo ditugu hurrengo minutuak. Egun hon eta ongi etorri bigarren kafera, Elsa.
1: Eskerrik asko.
0: Ondo zaude?
1: Bai.
0: Ados. Aizu, lehenengo galdera bat egiten dizuegu guztioi, Goiurik alera baki zuen eta ala mantentzen dugu duela ja urte batzuk. Eta galdera da, ea zein den zinema areto batean duzuen lehen oroitzapena. Ze pelikula edo non nola izan zen hori?
1: Zinema areto batetan ez dakit, bena oroitzen ez zein filmak eman didan dokumentalak egiteko inbidia. Inbea. Eta hori zen Parisen entzalarik Sorbon Unibertsitatean, ba zen mediateka bat, eta hor baziren ordina gailu txipiak horrela, eta hola jarri zinen holako akizu kaide batetan, eta bazuen, bazenuen beste norbait hemen, eta beste norbait hemen, eta nik hor ikusi nuen dokumental bat, deitzen dena, atzamanen dut berriz, Kronik dernete, Jean Rouch eta Edgar Morinek eginek, eta hori izan da, eta hola nintzen, bakarrik, nire jaurian, eta senditu nuen, bazela mundu bat, eta mundu hartan sartu nahi nintzalarik.
0: Po, zerantzun hona, Bai, entrevista azteko gamba. Bueno, txakun-txakurren zentratuko gara, aipatu duzun dokumental horrek ekarri zuelako, dokumental gintzarako, pelikulak sortzeko grin eta behar hori. Eta galdetu nahi nizunez, gizakiak berezkoa duela talde batean parte izateko behar hori, ikerketak eta badaude horren inguruan, eta dokumentalen hasieran esaten duzu, ea besteen artean gure lekua aurkitzeko nola egiten dugun. Hori zen hasierako ideia, edo nola sortzen horrelako filme bat egiteko ideia, nondik sortu zaizu beharra?
1: Bai, hori zen justu ideia. Zeren nik egin nuen beste filma bat nire kolegioko lagunekin, deitzen zena harien gaztaroan iragana agerian, eta 2014an elki zen filma hori, eta filmatu nintuen nire kolegioko lagunak eta ataratzen egon zirenak. Altani Parisera joan nintzen, estudioak egiteko eta handbizi nintzen, eta nire galdera zen nola barakizu nor zaren eta zen nahi duzu negin zure biziarekin, alta ez zira sekulan zure herritik joan. Eta hori zen ere momentuko galdera. Eta ohartu nintzen, zure bizia egiten duzularik, ezin duzu erantzun, zeren azkenean sartzen zira zirkulu batetan, eta hartarako pentsatu nuen behar nuela lehenago joan, haurko denboran, eta gure lehen soziabilizatzeko lekuan, eta hortarako aitatu dut aurko barrio batetan sartzea eta beraiekin ikustea eta bizitzea zer egiten duzun, nola egiten duzun zure lekuaren atzamaiteko taldean. Hori zen hasteko puntua.
0: Filmeko hasieran ere idatziak, beste idatzi batek onela xerio, filmatu dudana edozein eskoletan gerta daiteke. Eta hau, hainbat irakaslerekin aipatu dut azken egunetan, filma ikusi ezkeroz eta aipatzen zidaten erabat dela horrela. Patio garaietan badaudela jarraipen horri pilo bat irekita, zaintzak derrigorrezkoak bilakatu direla, nolabait hau dena egituratu eta egonkortu egin dela, normalizatu edo egin dela, ez?
1: Bai, gana iduzu nolaz gauzak gaiten diren, uste dut nik nire egiteko manera da, nahi, maite ditut nire filmak zuberoan egitea, bena unibertsialak izan daitezken, na, nola egiten duzu?
0: Daitezen, bai.
1: Bat ditut problemak nire gramatikoarekin. Eta niretzat oso interesgarria da leku txipi batetik abiatzea galdera handiak unkitzeko edo, bai. Eta hortarako nahi nuen ezagutzen dutan leku batetik abiatu, zeren iduri zait, aizago dela filmatzea ezagutzen duzuna, bizitu duzuna, eta hortarako ere haitatu dut Elizen jarraikitzea. Zeren filmatu ditut nik 19 haurrak, 8 urtez, egin dut telesaila bat horrekin, eta ibilbide, nahi nintuen, ibilbide denak jarraiki eta ulertu. Bena gero egin dugularik luze metraia, txakuntzakur, pentsatu dugu behar zela ibilbide bat baizik haitatu. Eta hortarako Elizen ibilbidea haitatu dut, zeren nerea izan zen.
0: Dokumentalan ikusten dira, aipatu ditugun harremantzeko modu horiek, biolentzia horiek nola joaten diren sortzen jolastokian bertan. Eta hor, badirudi garrantzia handia eman diozula, ez emozioen kudeaketari, behaketari berari ere, eta entzuten zaizu, denak baten kontrari zarete, pena, beldurra, askida, ozen esaten, kamaraz bestalde egote hori ere, etzen bat ere xamurra izango, ikuslearentzat gogorra bada.
1: Bai, eta hortarako ere momentu hori egiten duzuna izan da deliberatu dudalarik enuela gehiago filmatzen, zeren ulertzen nuen ere kamera izatez ere bortitzkeria segitzen zuela. Eta hartu nintzen, nik gehitu bezala filmatzen balin bat ditut esena olakoak eta gauzak jarraikitzen dira, eta nik gero ezin dut nire errolaz elki eta erran aurrer ezin duzue ola egin. Eta hortarako momentu hartan deliberatu nuen filmatzen, zeren izan dira parada, izan dira momentu desberdinak. Izan da lehen borroka, hor ikusten dugun lehen borroka, momentu hartan hasi nintzen elkarrizketak egiten, justuki zeren gehitu bezala enuen filmatzen al eta gero etxera txartu eta jazta. Behar nuen zerbait atzaman beraiek hitzak ezar dezen bizitu zuenaren gainean. Orduan, hasi nintzen elkarrizketak egiten, beraiek hitzak pausatzeko, eta gero, ohartu nintzalarik ez zela aski. Hortarako deliberatu nuen konfinamendutik landa heltzen da. Eta horrek nire ustez ere badu bere importantzia, zeren orain baizik ari gira ulertzen konfinamenduak zer egin duen haurrek, eta nola azizen den momentu bortitza beraien zatere, eta bortitzkerie hori, momentu hori igaiten da konfinamendutik landa. Eta pentsatu nuen, ados, behar dugu atzaman, manera bat, berriz algarrekin jolasteko. Eta hortarako egin dugu joku hori, animalez kambiatzea, oian alat joaitea, justuki

0: Zuen utzi jolastu bestenaz ez zuten usten filmatzen. Hori da, hori da komplikatua dena. Ber momentuan, momentua zumaitetan errandut ez dut filmatzen eta joan niz. Eben, hortarako ere filman ikusten dira momentu batzuetan erraiten dute ari zira filmatzen, eta zaren nahi nuen ere erakutsi bai ohartzen zirela, bai ari nintzala filmatzen, eta horrek ez zuela deus blokatzen. Eta hortarako niretzat txerkatu ditut beti erantzunak. Orduan, elkarrizketak izan dira erantzun bat, eta gero jokoa izan da beste erantzun bat. Zeren irudizitzaidan ez balin ba nuen nik filmatzen erain nahi dut biamenean berriz iganen zen. Nik hor adibidez ikusten dugun borroka ez balin ba nuen filmatzen biamenean igaiten altzen ber gauza eta gauzak ez ziren ez kambiatzen. Hortarako deliberatu dut bai filmatzea eta gero bai beraiekin mintzatzea eta voilà, hori zen ere haitua.
1: Agertzen da kredituetan Dian Maxugonen figura. Ez dakit ze puntutaraino konta dezakegun nau spoilerrik egin gabe, baina amaierako ikusten ari garen irudi hauen rol jokoaren ideia hau beraren handik sortu zen edo zuk idea bat zenuen eta bera behartzen nuen hor bide lagun.
0: Bai, nire ideia zen, zeren nire ideia zen, ados, baditugu gure lekuak, ez taldean. Bena, errol joko bat idazten balin badugu, beste errol bat hartzen ahal dugun ber taldean. Eta hortarako galdegin dut Dian Maxugon hori, zeren berak joko errol jokoak ezagutzen ditu, nik ez. Eta berarekin algar idatzi dugu errol joko bat, zuberoko mitologia figura zumaitekin, eta bena gidoi hori, etzen ez, gidoi dokumentalaren zat, bena bai jokoaren zat. Eta gidoi hori idatzi dugu hauren elkarrizketetik abiatzez. Nik egin ditut haur bako txekin elkarrizketak. Eta galdegin deiet, ea begiak zera eta animal batez kambiatzen altzara. Eta bizitu dute bako txak bere animalea, bere buruan zuen animalea. Eta animale horrean historiak hartu ditugu eta historio bat idatzi dugu Dianekin. Eta historio hori proposatu dugu haurrek urte osoan, hori ez da ageri filman, bena urte osoan bizitu dugu joko hori, haurrek algarrekin jolastu dute, hola, main baten inguruan, bakotsak bere animalearen errola, eta gero bukaeran bai joan gira iratiat.
1: Galdera unitz egin unizkizuke, baina denborare hortxe gainean daukagu, izenburuaren inguruan galdetu behar dizut. Txakuna bada, txalapartaren nolabait lehen erritmoa markatzen duen hori, errenari golpeka markatzen dion hori, badagor nolabait boterearen, violentziaren keinu hori izenburuan.
0: Bai, nik nahi nuen, amin bat, iduri zait Elizen txakura, Elizen animalea, eta bakotsak badugu gure barnen dugun animale bat. Eta pentsatzen nuen txalapartaren txakunak, egiten alduela zure animalearen iratzartzen alduela. Eta hori zen nire ideia, nola txerkatzen alduzun zure baitan, zure barnean duzun animalearen iratzartzea nola egiten duzu. Txalaparta bat oso efikaz izaten alda ez, iratzartzeko.
1: Txalapartari lotuta amaituko dugu galdera honekin, txalaparta azkartu egiten da, bukaeran, badago beste distira bat, beste argi bat, esango diogu entzuleari baikor, optimista amaitzen dela dokumentalau.
0: Bai, prefosta optimista eta aurrak dira. Ba, dute gauza hanitz oino esperimentatzeko eta filma bukatzen da, bena beren bizia. Ba, dute oino biz,

0: asko bizitzeko.
1: Baintzuleok, agurtu egin beharko dugu, pena ze izan da bezala, galderasko bururatzen zaizkigu, baina aurrera egin beharko dugu. Elsa Oliarinez, mila esker gaur gurekin izategatik, gozatu dokumentalaren proiektzioekin, jaialdiarekin, eta izango dugu elkarren berri urrengo proiektuekin ere.
0: Eskerrik handitz.
2: Naiz irratia, zinemaldian.

0: Irratsaio bezala zinemaldira etorri ginen lehen urtean, David Perez Sainudo elkarrizketatu genuen. Ane pelikula aurkezten ari zen eta bideodei bat egin genuen berarekin eta Patricia López Arnaizekin. Prentxakoek abisatu ziguten urduri zegoela David eta motza izango zela. Baina gustora eta luze aritu ginen hizketan. 2020 zen. Ordutik gu urtero etorri gara. Eta aurten, 6 urte beranduago, berriro berarekin hitz egiteko aukera izango dugu. Oraingoan ordea kursal bertatik eta Sakamantekas filmaren inguruan. Dena da izugarria pelikulan. Izugarrizko lana egiten dute Patricia López Arnaiz, Antonio de la Torre edota Josean Bengoetxeak. Izugarrizko mitoa da Juan Díaz de Garaio. Izugarri onak dira Beatriz López Nogalesek egindako doinuak, izugarriak, Arabako lautadako paisaiak. Eta gu, izugarri gustora, egongo gara Josean eta Davidekin pelikulari buruz hitz egiten, egon onbikote.
1: Egunon.
0: Batetik amarrera, zenbateko gogoa daukazute ia bukatzeko prentxa kontu guztionekin, promo kontu guztionekin.
1: Edakit, sei.
2: Nik zero.
0: Zero, gustora?
2: Bai.
0: Bale, ados. Zerbaki gorrelako egunak izaten direla medio batetik edo bide batetik bestera eta, bueno, pixka bat pixutxua
2: bueno,
0: egin daitekela.
2: Zerotik amarrera bat.
0: Zerotik amarrera bat, ondo. Bueno, pelikulan sartuko gara zuzenean, ze David, elkarrizketa batzuetan eta prentxaurrekoan bertan esan duzu, ba, ikertzen hasi eta hasiera batean Sakamantekasen figurak edo etzita izule interesatzen. Detaile bat topatu arte. Bai. Irakurtzen eta idazten ikasi nahi zuela eta hori esaten zuela berak eta hor, jak, bapatean zerbait gertatzen da zugan. Eta errepente interesatzen zaizu.
3: Bai, eske galdera hori, bueno, buruan geratu zitzaigun eta bueltaka. Eta hortik aurrera ja aurkitu genuen pelikularen bidea. Ba, claro, azkenian galdera hori esker, mutur batean jarri genuen violentzia, indarkeria. Eta beste muturrean, kultura, progreso, heziketa. Eta, claro, eztabaida honetan ja ulertzen da momentuaren edo eretxigarren mendeko eztabaida edo pentsamendua.
0: Testu inguru horretan, kultura, garapena, alfabetizazioa irudikatzen ditu oso ondo Patricia López Arnaizen pertsonaiak, bera Burgosetik dator, bertan irakaslea da, eta berarekin hasten dugu pelikula, eta berari jarraituko diogu pelikulan bertan. Niri ikusten ari nintzenean, iruditu zait, Sakamantekas izena duela pelikulak, baina izena zezakeela Angela, ez da?
3: Bai. Ez que azkenean, bueno, iturri historikoetara jotzen duzunean, berehala konturatzen zara mito handi bat eraiki dela haren inguruan. Eta, claro, behin informazioa irakurrita, ulertzen da, faktorerik garrantzitsuena dela, emakumeen kontrako gertakera ikusi da eta emakumeen rola edo emakumeen presentzia ez da iaia ez da agertzen mitoaren transmisioan. Eta guk pentsatu genuen gauzarik garrantzitsuena dela hori, emakumea historian edo mai gainean jartzea eta Angelaren bidaia eta Angelaren ikerketa jarraitzea.
0: Eta Angelak bidetik ezagutuko ditu emakume gehiago, Edurne Azkaratek interpretatzen duena adibidez, bueno, gero oso presente baita ere bere iloba, eta han elkartuko dira, eta alde batean badaukagu hori ez, emakume horien keixa, oda emakumeak hiltzen ari dira, eta ez duzute ezer egiten, badela sentimentu bat, edo esango nuke, nik behintzat emakume bezala edo feminista bezala, 2026an ere esaten dudana askotan, ez? Albisteak irakurtzen ditugunean eta gaur Urruñan eta atzo Gasteizen eta duela biegun Palma de Mallorcan emakumeak hil dituzte eta ez gara ezer egiten ari, ez? Badu gaurkotasun hori, nola bait historiak?
3: Ba, bere paralelismo hori egin dezakegu, dudarik gabe. Azkenean, 19. mendea igual beste muturrezkoa da, igual, baina gaur egun, esaten duzunez, errealitate hori gure bizitzan zehar, iaia astero ikusten ditugu kasu hauek, ez da? Bai, larria da, eta zinema, zinemak horretarako ere balio du, bai.
0: Eta pelikula horretan, bueno, aipatzen da gauza bat, gaur egun ere askotan aipatzen dena, eta da baliabide falta, eta hori da Josean Bengoetxearen pertsonaiari, aguazilari, gertatzen zaiona alde batean behintzat, ez? Bera aguazila da, baina badirudi, ez dagoela nahikoa baliabide hiltzaile honen atzetik joateko, ez da Josean?
2: Bai, hori gertatzen da, ez? Ez dakit, ni berez gizarte honetan, ba, etzait dalako poliziaren papera egitea tokatu, baizik eta fikzioan, ez? Mm-hmm. Baina, imaginatu nahi dut, edo pentsatu nahi dut, ba, badagoela justiziaren alde, edo justiziaren alde egin nahi duen jendea, ba, hori, alguazila dela, edo municipala, edo nazionala dena, eta baliabiderik ez duena, ez? Beti, bera, orain izaten ari zarela irudikatzen da, pelikula, eta egia esan, han gertatzen dena ere gertatzen da, ez? Zuk esan duzu moduan, paso egiten duzu, esan du, bueno, vale, eta modan bihurtzen denean, da, are okerrago, ez? Gertatzen ari da munduan ere, bai, pues, gazarekin gertatzen ari da, modan jartzen da, ohituta gaudeia ikus, hainbat gauza ikusten, bortizkeri latzak eta emakumeekin, ba, zesanik ez, eta pelikulan ikusten dena, ez? Berak ere egiten du autua momentu baten, ez, bere ambizio politikoan, bueno, alde batera guzten du, eta, bueno, ezin dezaketez ere egin, eta ez dut egingo, beste gabe, ez? Hori da barne konfliktoa, ez?
0: Beste interes batzuk dauzka, beste garapena hor ere agertzen da, ze oso interesgarria iruditu zait, zut ustez, bueno, spoilerrak edo kontua dugu ikusteko aukera izan dugula, goizeko 8:30etarako pasean, eta hor badagoela estena bat argiarekin Josianen pertsonaiak eta bombilarekin eta argiarekin, hori ere nolabait bada garapena, ez? Lehen aipatzen zenuena, pixu asko daukala pelikulan dikotomia horrek, ez da, David?
3: Bai, eskenean progresoaren esanaia beti oso baikorra izan da. Baina egia zan, progresoaren esanaia nahiko arazoak dakartza. Eta, claro, niri gustatzen zait progresoaren ideia hori alde batean jartzea, aindarkeriari buruz hitz egiteko, baina egia esan ez dago harremanik haren arteko progresioan, ezta? Persona progresista batek bueno, hilko du dudarik gabe eta arazorik gabe. Orduan bi kontzeptuen arteko harremana nahiko kapritxosoa da, ikuspuntutik.
0: Badago ikusle bezala, momentu batzuetan, bueno, atentzioa eman didana, eta bustot badela pelikularen aria baita ere, eta da, nolabait mitoaren atzean dagoen pertsonaia ezagutzeko, edo aurkezteko izan duzun nahi hori, ez? Eta askotan humanizatzeko, ez? Ikusten dugu pelikula, eta ikusten dugu, bueno, Sakamantekas mitoa badakigu, hiltzailea, baina pelikulan ikusten dugu, ba, bere semearen bila da bilen aita bat, triste semea eraman dutelako. Ikusten dugu landa eremuko gizon bat ez dakiena irakurtzen eta ez dakiena idazten, eta sentitzen duzu empatia, ez? Nola baita, ai, ikas dezala, edo, ai, momentu batean Patriziaren pertsonaiak Angelak ere esaten du, bueno, bere erretratua egiten ari direnean, ez dauka begirada gaiztoa. Begiradan ere, bueno, zerbait ikuste zaiola, ez? Hor, badago humanizatzeko joera bat, non dago muga humanizatu eta zuritzearen artekoa?
3: Bueno, humanoa da, azkenean faktore de ondorio eta ezaugarri asko ditu pertsonai horrek, eta guk argi geneukan hilketa bat erakustea oso garrantzitsua zela. Eta horregatik, hasieran, pelikulan, bueno, jarri du mai gainean hilketa larri bat, hilketa hutsa, edo Baina, bai, muga oso oso zaila da, oso arriskutsua, eta muga honetan gaude pelikula osoan zehar.
2: Ne interesatzen zaidana da, ez, pelikula ikusita, hori, galdera, bera, ez, muga non dago, ez, osatu dezala ikusleak ere bai, ez, nahet, ez zait iruditzen dagoenik, ba hori, ez dakit, punto de vista edo konkretu bat, ez, erretazut, ez dago epairik edo, ez, nik uste galdera dagoela hor, ez, iruditzen zaite, niz naiz oso, igual, objetibo, ba, bueno, barruan nagoelako, baina ikusita, nik uste, jo, bai, sartzen da, zazken finean, nik uste, sartu beharra daukazula hori, ez, behak esan duen, humanidade horretan, ze bestela, zure helburua izango balitzen gehiago ez gertatzea, nondik harrapatzen duzu? Epaitutak itxo? Pues, ba, no, epaitzen dugu, denok dakigu askita argita garbi zer. Ba, nik uste tor galdera dagoela, jarrita, pelikulan.
0: Bai, galdera dago, eta, bueno, aldi berean gustatu zait, ba, pelikulan zehar ikusita, ba, bere alde gizatiar hori edo erakusteko alegin bat badagoela, baino amaieran badago eta oso interesgarria azken fotograma bat amairu emakumen izen abizenekin. Hori hasieratik eduki zenuten garbi agertu behartzela, egon behartzela, zeiruditu zaitu kontrapunto interesgarria ematen ziola, bueno, humanizatu dugu gizona, baino ei, hemen daude emakume hauek, izen abizenak dituzte, eta hauek hil egin zituen.
3: Ezke ez daukate omenaldiarik, orduan oso larria da gaur egungo ikuspegitik, eta Juan Díaz de Garayo Sakamantekasek badauka plaka bat Gasteizen, bizitatzeko edo turismo egiteko, orduan kontradikzio hori nahiko gogorra edo errefusa eragiten dit egia esan.
0: Hemen ikusi dugu guk zinemaldiaren testu inguru honetan eta hemen asko ezagutzen dugu historia hau, ez? Hementxe gertatu delako gure lurraldeetan zinemaldian aurkeztu eta egingo du bere bidea pelikula honek beste leku batzuetara. Nola uste duzu jendeak konektatuko duela pelikularekin edo desberdina izango da esperientzia hemen Euskal Herritik kanpo edo Euskal Herrian?
3: Ez dakit egia esan. Esango nuke oso unibertsala dela, baina ja ikusiko dugu zegertako. Ez dakit zegertatuko den, gainera ja galdu dut aria eta zentzua eta humorea.
2: Nik uste dut izena dela, ez? Izenarekin ba, oite dugula paralismo hori, ez? Sakamantekas. Beste herritan, beste izen bat izango dute dut, ez dakit, baino gertatu, zio nahiz gertatu dela bori, ez, historian zehar toki guztita, lurralde guztitan, ez?
4: Ere mikro etxita daukat. David, pixkat, pelikularen produktuaren ikuspegitik, bada pelikula onditxo bat, epoka, edo garaia egitera, ez, joan zarete, horrek suposatzen duenarekin, distribuzio ondi bat gainetik, izan da zuzendaritza ikuspegitik estresanteagoa pelikula egitea, akaso film xumeago batzuk egitea baino?
3: Filmaketan zehar ez, baina gero pospoan, bai, la postprodukzioa izan da oso nekagarria edo. Azkenean, ekoizle eta bazkide bakoitzak bere eskakizunak ditu, eta zeo zer komentatzen du, eta, klaro, prozesua, prozesu normala, prozesu luze bihurtzen da, eta hori, bai, sentitzen da, eta bizitzen da. Baina, ulergarria da, bestelde batetik ulergarria da. Bederatzi milioi euroko pelikula batek, bueno, horrelako peli bat egitea aukera itzela da, baina aldi berean erronkak eta zaitasunak ere altuak dira eta handiak dira, bai.
4: Bederatzi milioi horiek ere, akaso rodajean ez, aipatu duzu postprodukzioa, preprodukzioan, gidoilean ere sortu dute alako buruko minik, oraindik bederatziak ez ditugu, esten hau zalantzan dago, bai. Faktura tekniko aldetik exigentzia oso altua da, garaiak berak markatuta, eta hor nolabait etengabe bihurgunetan murgiltzen, ez, gauzak lotu ala gidoi eta zuzendaritza aldetik beste erabaki batzuk hartu alizateko.
3: Ba, hamar urte eramatzagu mobide honetan, eta claro, humorea aldatzen da hilabete batetik bestera, eta baina bueno, hemen gaude, eginda dago, eta ja ez dakit gusakertatuko den, baina pelikula mitoa pelikula bihurtu da, eta ja bueno,
2: ea pelikula mitoa bihurtzen den.
4: Hori da, ea pelikula mitoa bihurtzen den.
3: Claro. La promesa beteta dago.
4: mitoa zalantzari gabe leunagoa izango da. Galetu harri gu Josean ire nolakoa den zuzendaritza lana. Josean izan dugu, bigarren aldiz gaur zinemaldian, egia esan hainbeste lan dituzu, iaia unero gonbida zintzak egula.
0: Zantzun ez esateko hainbeste lan daukala, gero bestela ez diotela dituko, baino ba.
4: Ja, baino guk ere libre nahi dugu igual. Claro. Imanol González Gurrutxagaren proiekturen baterako libre xamar egoteako meniz egu.
0: Hori, hori,
2: hori. Hainbat pelikula, hainbat gozari.
4: Hori da. Hori ere, hori ere egia da. Nolako izan da pelikula honetan, zuzendariarekin aktore lan hori jostea, zuzendaritza aktorek ida hori.
2: Bera, kuriosoa da, ze aipatzen ari ginen ekoizpen handi edo berezi hauetan hainbeste baliabide dituen eta teknikoki non dago hor espazioa gero aktorekin eta sortzeko, eta ba, kuriosoa da, ze paradoxa txiki bat da, hemen guk lan izan dugu hori, aukera izan dugu lan egiteko, eta gaina sortzeko eta jolasteko, ni hitzago asko gustatzen zait, jolasteko, jolasten sortzeko, ez, eta Davidekin oso erreixa da hori, berak lanarekin duen harremana eta lankidekin duen harremana artistikoki oso jostatia da, edo nola esan, ez, eta guk oso ondo pasa dugu, oza, erreixa izan da alde horretatik. Nik goboratzen ditut beste ekoizpen batzuk, ba hori, xumeagoak eta hori askotan, ba, ez duguna izan aukera jolasteko, ez?
0: Nik amaitzen joan behar dugu, eta azken galdera bat, esan bezala nik joan itzen igande hau izeko 8:30 sakamantik hasi ikustera, eta atera nintzenean, bueno, bertan zegoen beste euskal zuzendari bat, eta atera ginenean, ba, sareetan sartu nintzen ikustekoa, jendeak zer dioen, eta ikusi no, bueno, Lander Garrok jarri zuela zerbait, eta zuk erantzune egin zeniola. Oso pendiente zaude, aber zer esaten dan egun hauetan, sareetan edo edabideetan zure lanari buruz?
3: Momentu horretan bai, baina ja orain ja internetik gabe noa munduan ja.
0: Beharrezkoa da, ez? Pixa bat distantzia, nola bai distantzia hartzea.
3: Bestela oso zaila bihurtzen, bai, momentu berezia zail bihurtzen da. Azkenean menpekotasun hori hor dago, eta kasu honetan ja beste mutur batera pasatzen da. Bai.
0: Josean, azken galdera zuretzat ere bai, ikusi zaitut mozkortzen inurritxuaken, ikusi zaitut mozkortzen sakamantekasen, zer gertatzen da hemen?
2: Hainbeste ditzen mozkortu, sakamantekasen, baino. Zer gertatzen da zer? Alkolarekin, daukaren
0: harreman
2: eta hori. Bueno, ba, jake bizitzan gero eta gutxiago edaten dugun eta jurga gutxiago egiten dugun, ba, bueno, ba, zinean bintzak fikzioan egiteko okera bali maukagu, ajerik ez du usten, asko ze gozagarriagoa da, ez?
0: Zoragarri. Ba, eskerrik asko bikote asko disfrutatu dugu pelikularekin, eta baita elkarrizketarekin ere, beraz, animo eta ondo bukatu daia zinemaldia.
3: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
4: Entzuleok eta guk aurrera egingo dugu, Goiuri, entzulea gonbidatu gabe, zinemetari izten da nean, orduan bai gonbidatuko dugu, baina uste dut zinemaldi honetan sarrerarik ez dela geratzen, dagoeneko sakamantik hasi ikusteko. Beraz, entzuleo, bueno, bada espada saia zaitezkete, egunero esaten dugu, ez, zerbait libre geratzen dela, baina bueno, momentuz zinemaldian sarrerarik ez dago.
0: Lasai iritsiko dela aretoetara, berandu baino lehen, eta ikusteko aukera izango dezu denak, beraz, gozatu dezazuela, gozatu dugun bezala. It's

0: Naiz irratia, zinemaldian.
1: Antzeinatik, ilargia gorriz tindatzen denean, herri askok beldurrez eta liluraz begiratu izan diote fenomeno honi. Batzuek uste dute, zorigaiztoko iragarpen bat izan daitekeela. Beste batzuek, zeruko zauri odoltsu eta mingarri baten oihua dela. Eta badira hortik, izan zenaren eta oraindik izan daitekeenaren arteko ate irekia dela sinisten dutenak. Bain zuzen, fenomeno beldurgarri honen argipean jaio da EITB-ren telesail berria, Odol Ilargia.
2: Bai, zer gertatzen da?
3: Bai, izateari utzi genion arte.
2: Beno, pentsatzen dutenok izan duzuela gertatutakoaren berri.
3: Zer dago?
4: Nire bizitza, eta berri dut zigar duzu.
2: Ta zuetako askok bezala ibaik emezortzi urte dituzu.
1: Eta guk noski ba, zinemaldian gaur bertan aurkeztuko den lan honen inguruan gehiago jakin nahi dugunez, gurera gonbidatu dugu Mikel Álvarez, telesaileko gidoilarietako bat. Egunon, Mikel?
5: Egunon, eta eskerrik asko gonbidapenagatik.
1: Eskerrik asko zuri tartetxo bat hartzeagatik ona bigarren kafera gerturatzeko. Mikel, David Losadak zuzendu du lana, eta berarekin batera izan zara gidoilari, eskuz esku ez dakit, nola iritsi zinen proiektu honetara, konta iguzu?
5: Segon nuke, dala bi urte, hain justu zinemaldian ezagutu nun David, proiektua martxan zuten, beha ordurako proiektua, bari, txostenak eta lantzen hasia zen, eta bueno, erabaki zuten gidoigile taldea osatu hartzutela beste norbaitekin, eta hemen, zita ziegaz bat izan gendun hemen, kafe batekin, eta egizan oso ondo moldatu ginen, hasiera-hasieratik, berdin ikusten gendun, bai eleberri batean oinarritutako, Belen Martinezen eleberri batean oinarritutako telesail bat delako, eta baita egin nahi genuena historia guztia, eta egizan, oso esperientzia aberasgarri eta txegina izan da, bereziki mundu honetan beti hitz egiten delako talde lanaz, ez, jende asko dago tartean, baina ego handiak daude baita ere, eta kasu honetan eta benetan esaten dut gaina sentsazio dukiet taldean lan egitearena, eta oso ez bakarrik aberasgarri bezik eta sentitzen da txegina eta erosoa izan da bai.
1: Zer dira, Mikel, askotan aipatzen dugu, ezta? Egia da guk kazetariok bistan izaten ditugula horrelako errealitatek aste honetan zehar zinemaldiak ematen duelako, ezta? Zuk oraintxe aipatu duzun moduan, ba jende berria ezagutzeko, industria barruko, bueno, ba sortzaile eta artista ugari batzeko, bada, ezta? Ikusleentatik haratago ere badi joan jaialdi bat honakoa, eta horren adibide, ba, zugaren txaiza azaldu dutzuna, ez da?
5: Bai, hori, hau topagune bada baita ere, ez? Egi esan nik gaurko eguna, aurteko zinemaldean gaurko eguna izango dut, aitatasun baimenarekin, nagoelako gaur jaieguntxo bat hartu dut, eta egi esan, bestela ez naiz gehiegi aritu, aurtengoan bestela gustatzen zait, gu etxean, filmak ikustera etortzea, baina aurtengoan bai, beste aldetik, ez? Eta beste alde horretan, bai ikusten da gehiago hori, ez? Industriaren topaketa hori, adiez, gaur goizan ikusi dut bederatzietan, bazegoen iparraldeko industriarekin elkartruke bat, alako elkartruke bat, euskal industria eta zinearen aldetik, eta horrelako plaza bereziak topatzen dira, bai maila handia egiten, baina nik uste baita, ez, maila bajuagotan gabiltzen ontzat ere, jendea ezagutzeko aukera, ideiak partekatzeko aukera, eta nik uste hemendik gerora grabatzen eta proiektatzen edo emititzen bukatzen duten proiektu asko ateratzen direla. Jendea ezagutze aldetik niri gaur onartuko dizut, urrutirago joan gabe, Belen ezagutzeko gogoa dudala, etorri da, liburuaren idazlea, eta egizan, joño, gidoigia zaren horrean betire zure ideietatik abatzen zara, moldaketa bat, erronka bat zen, kasu honetan niretzako, eta oso eskuzabala izan da bera ere, hasieratik oso pozik egonda, gauzak aldatu ditu, azkenean beste hizkuntza badelako, baina gustora ikuste dute emaitzarekin, eta uste dut nik bere lekuan egongo banintz, ez dakit, hain ondo eta hain modu horretan hartuko nituzken, eta horretik goga dut, berarekin hitz egin, eta benetan zer iruditu zaion jakiteko, azkenean bere ideiatik eta berak oso ondo idatzi eta egituratutako historia batetik datorrelako.
1: Ba, Belen aipatuta, Mikel, Belen Martinez da aipatu duzun idazlea, andaluziarra bera, eta Odol Argia, telesail hau, Cuando reescribamos la historia, eleberrien dago oinarrituta. Gidoigilearen lana niri behintzat izugarri komplikatu iruditzen zait beti, baina ez dakite gainera beste baten lanean oinarrituta horrelakorik sortu behar duzunean, ez dakit nolakoa izaten den, bai artistarekin, zuzendariarekin ere, bai kasu honetan David Losadarekin, eta eta zurez, barroko artista horrekin harreman hori, egoak aipatu dituzu, hemen ego asko nazten dira, ez dakit nola kudeatzen den hori.
5: Eta ez egoak bakarri baizik, eta azkenean zuk historia bat sortzen dezunean, unibertsua sortzen dezunean, zure ume bat, da, neurri batean, ez da hori beste horbait utzi eta horrek aldatzea, ba, ez du erreza izan behar, nik egizan, bueno, sortzai moduan eri, historiak asmatzea gustatzea hori da gehien maite dudana, baina egia da, bueno, bigarren telesaia idazten dudana, lehendabiziko altxasu izan zen, hau da, benetan gertatutako, eta gaina ez edonolako gertakari batzuetan oinarritutakoa, eta bigarrena beste norbaiten eleberri batean oinarrituta, ez? Bietan dago lotura hori, ez? Ez dago erabateko askatasun hori, zuk abiatutako historia baten dagoena, baina egia esan, hau ere, aberasgarria izan da, askatasun hori izan dugulako, ez? Azkenean, ez dira hizkuntza berdinak, ez dira denbora berdinak, ez dira gauza asko aldatzen dira, eta gauzak aldatu behar izan ditugu, baina egia da, egitura aldetik bereziki, novela oso ondo eraikia dagoela, eta egia esan, errespetat aldatu ditugu pertsonajeetan, ez, sekuentzia berriak asmatu ditugu, gauza nastu ditugu, gauzak badaude aldaketak, baina esan liteke mugarriak, bidearen mugarriak, ez, bide gurutzeak eta nondik doan errespetatu dugula erabat, askotan funtzionatzen duena ez ikutzea hobeto delako, askotan arazo izaten da hori identifikatzea, ez, askotan agian pentsatzen ba, hau da garrantzitsua dena eta agian beste zerbait txikiagoa zena, ez, harri txiki bat mugitzen duzu eta errekan mugitzen zaizu, ez, beste leku batera da, eta uste hori zela erronka eta pertsonalki gustora nago, nik uste asmatu dugula novela hori telebistara, edo telebistara, bai, telebistara, edo, bueno, ez, plataformetara eramaten kasuenetan.
1: Beraz, izan dituzu, zorionez, lizentzia artistikoa, kreatiboak, nolakoa da prozesua? Behin zuri David Losadak komentatu zizunean, begira, ba, liburu honetan oinarritutako telesail bat sortuko dugu, nola da, eleberri hori esku artean edukitzea, nola hasten zara lan hori xehetzen?
5: Respeto askorekin, lehendabiziko gauza, ez? Lehendabizi, bueno, ikusi genuenean baietz, bion artean idatziko genuela, balekok erabaki hori hartu, eta bakoitza bere atxean hasi zen lanean, ez? Liburua ondo irakurri, xehetu, zatikatu, ez? Oharrak hartu, bueno, beste modu batea irakurtzen duzu. Ez da, zuk denbora pasa edo gusto handuzulako irakurtzen duzun zerbaitzik eta zerbaitetarako da, orduan oso modu analitikoan irakurtzen duzu. Eta bueno, hortxe ba, pare bat aste, uste izan genituela horretarako, eta egun batean, ba, bindu ginen David eta biok Iurretan, Baleukok duen goitzan, han gela txiki batean, ba, goitza bere ordenagailuarekin, eta uste dut, 10 ordu egon ginela han,
1: wow.
5: Eta urrengo egunean beste, ba, bazkalduta ero etxera jo ginen, beste 5 edo, eta hor gutxi gora bera, ba hori, oharroietan eta izan genuen guztia bolkatu, bion artean guzti hori elkartzen hasi, eta gutxi gora berako, esan dezagun, ez da tratamentu batera iriste, baina bai, 5 ataletan zer gertatuko zen gutxi gora bera, ez, alako eskema bat edo osatu genuen, eta gero idazten hasi ginen, eta bi eskutara idazaren prozesua, niri tokatu zaidanen behintzat da, ba bueno, Alemoka atalarekin zu hasten zara, ba orduan, zuk idazten duzun lekura arte idatzi, bidaltzen didazu, ni horrek gainetik pasatzen naiz, bidaltzen dizut berriz, eta bigarren batala bazu hasi bazara, hori ni hasten naiz, eta prozesu berdina. Eta egia esan hori, hasieran zegoen feeling sentsazioa izan nuena, jo, ze ondo da, ze guai, ez, Davidekin, joan da, baiestatzen, eta indartzen, eta konfiantza onditzen bestean, eta hori, garrantzitsua askotan zuk zerbait idazten duzulako agian, ez, eta horre egoak ere, guk ere baditugu, ez, eta zerbait idazten duzulako, jode, guai dago, eta beste egizan dizu, hau igual aldatuko nuke, eta batzutan, jotzen dugu, ez? Sortzaiok gure babestea da, ez, bani guzti ondo dagoela, bai, aiatzen da momentuan don, bestean konfiantza duzun, eta ikusten duzu besteak zeditzen duela, ez, zure aurrean, eta zuk ere, zu ere hasten zara, ez? Eta uste dut hor hasten direla gauzak funtzionatzen. Argi dudalako, izan ditudan esperientzietan, norbaitekin idazten duzunean, emaitza hobea da.
1: Zer polita hori, eta kasu honetan, David eta zuzineten, eskuzesku, baina Belenek ez dakite idazleak berak, ze papertzuen guzti horretan?
5: Kampo egonda erabat prozesu horretan, hori ja produktora kontuak dira, pentsatzen berarekin eskubideak eta negoziatuko zituzten, eta gero uste dut berak zuzenean telesaia ikusi zuela.
1: Wow.
5: Bai, uste dut baietz, eta egin esan berarekin, bueno, horregun sareak eta ez, izan dut harremana berarekin, eta oso gustora dago, orduan, beraz, bueno, ondo, baina iruintzait hori, beraldetik badagoela hor, ostras, eskuzabaltasun bada, ez? Askotan idazleok esaten dugu, ez? Liburu hauek da, bueno, orain ez da nirea. Orain irakurlera da. Ja, bai, baino bueno, ez? Bai, baino bueno, ez? Eta berak egin du hori. Eske utzi digu guri aldatzen, moldatzen eta bai.
1: Aizu, Mikel, suspensea, superstizioak, suizidioa, fantasia, konta iguzu, zer den odoli jargia?
5: Bai, odoli jargia, hemen txixerin aizenean lendabizi saioaren kareta jarri duzu, eta ez, egunari bigarren aukera bat eman, bigarren kafea, odoli jargia bigarren aukerei buruzko telesail bada, ez? Eta hor bai, esan liteke hori dela, gai, zentrala edo, baina hor, badaude, ez? Adiskidetasuna, identitate sexuala, drogak, badaude, beste zenbait gai, ez? Novelatik aldatu duguna adibidez da, novela publiko gazteixeago batera bideratuta dago. Orduan, egiturak eta guztia funtzionatzen zigu, baina gure asmoa 18 urtetik gorako, ez? 18 eta 35, oso tarte zabala da, baina bueno, hori da, eskatu zigutena, ez? Orduan, apur bat, igo behar izan genion oktanajea, ez da? Eta orduan, ba beste gai batzuk sartu ditugu, presente zeuden gai batzuk, agian modu esplizitoagoan edo landu ditugu, liburuan agian, ba, hori ez, agian gazteixeago entzate bideratua zegoelako etzirenak hain argi aipatzen agian, ez? Eta hor, ba, guzti horren bueltan dabil, ez? Azkenean, bi protagonista nagusi daude, Julen eta Ibai dira, oso lagun honak izan dakoak, gero, ba, ez berai bakarri baizik eta herri osoa traumatizatu zuen gertakari bat egontzen, eta banandu dira, eta handik 10 urtera ikasle hoien bilera badago. Eta han, ba, abiatuko da, ba, aurrego lau ataletan, korapilatzen eta askatzen joango den histori hori. Eta hori xe, bigarren aukera bat izango du, eta askotan, bigarren aukerak badirudi zerbait ona direla beti, ez? Eta, bueno, ona dira agian lortzen baduzu nahi duzuna, ez? Lortzen ez baduzu agian, ez dakit, ez? Horren, bueno, hor jolasean, ibiliko gara, saltxan.
1: Nikon hartu beharra daukat, bueno, bizkate, telesail honen generoa eta zeintzen ikusi edo irakurri nuenean, bueno, ba ez dela egia san niri izugarri erakartzen hauen genero horietako bat, baina oso gutxitan pasatzen zait, bai niri eta imaginatzen du beste askori ere bai, obra batek lehen ataletik engantzatzea, harrapatzea, eta nik atzo, izan nuen telesailaren lehen atala ikusteko aukera, eta ni behintzat harrapatu nauzue, izugarria iruditu zitzea, nola 40 minututan, hainbeste gai landu daitezken, eta hainera konkretu batean, ez? Nik uste dut, lehen atala ikusten duenak, beste laguak ikusi beharko dituela, paiala, bai.
5: Ba, eskartzen dizut. Egia esan, ja, goiza lehenengo bisita eta horrelako, lehenengo kritika horrelako izatea, poze naiz. Eta bai, ia, lehenengo atalak oso zailak diala idazteko. Lehenengo atalean egin barruzulako ia guztia landatu, ez? Gero gauzak ez hasteko besazpitik ateratzen eta ez? Guztia landatu behar duzu, pertsonaiak aurkeztu behar dituzu, baina gauza gertatu behar dira, ez? Eta askotan, arriskoa izaten da gauza gehiegi egotea, ez? Eta horretarako garrantzitsua da baita ere, atal kopurua egokia izatea istorioarentzat, ez? Askotan formatuek eskatzen dizute 6 atal eta agian duzun historiak ez ditu 6 atal behar, agian 5 behar ditu edo 7 edo 8 behar ditu, ez? Kasu honetan, uste dut 5 egokia zela, lehendabizikoa izan da gainera hori, lehendabizi idatzi genuena eta hasieratik ETB-k atal hori irakurtzen esan zen atope goaz, honekin
1: ena izarritzen.
5: Eta gero egia esan, autoestima egotzen ari zen, nik uste dut atal hobeak daudela lehendabiziko.
1: Ah, bai, eh?
5: Bai, bai.
1: Aizu, ba, ez dakit atal hori bigarren atal izan daitekeen, baina gaur bertan estrenatuko den. Hemen txet, Donostiako nazioarteko zinemaldian odoli jarria telesaia, arratsaldeko 5 printzipe zinematan, bertan aipatutako lehenengo atala, eta bigarren ere bai ikusteko aukera izango dute ikusleek. Oraindik, Mikel, zorionekoaku, sarrerak eratzen dira, beraz hor irratiaren bestaldean norbaiteko oraindik anezpatu bere sarrera eskuratu, ba, joan korrika batean zinemaldiaren webgunera eta erosi. Gaur arratsaldeko 5 izango da lehenengo emankizuna Donostian, baina beste obra eta lan asko milabeteak eta urteak ere itxaron behar izaten dugu gure telebistetan ikusteko, baina kasunetan odoli jargia ostiral honetan iritsiko da primeran bai. Plataformara.
5: Bai, bi eguneko tartea eta egia esan, hori, badut gogoa, ez? Jakiteko beste aldean nola ikusten den lan hau, eta nik uste bi atal neurri egokia dela, ordu eta erdi inguru, ez? Filme bat den moduan zinemaldian botatzeko eta gogoa uzteko, ba begira, ba zure sentsazio horrekin ateratzen badira, gainera ba gehiago ikusteko, ez? Eta bai aipatu nahiko nituzke, aktoreak, uste dudalako oso beti dira garrantzitsuak aktoreak, baina kasu honetan uste dut, zerbait idazten aritu, gaina liburu bat irakurri dituzu, ez? Eta gero ni rodajean oraingo honetan gutxi izan naiz, bisitan izan nintzen pare bat egunetan, baina zuk idatzitakoak beraiek esaten entzun eta esatea bera da. Ez eta oso gustora nago Davidek oso garbi zuelako hasieratik ez zituela arpegi ezagunegiak nahi, ez? Nahi zituela pixka bat aktore berriak, esperientzia hondikoak dira gian, baina ez dute aukera hori izan, ez? Eta ostra, maitza ona da. Badaude ezagunagoak zirenak, ez? Mikel edo Sanbu adibidez, ez? Gure artean dagoeneko ezagunak direnak. Aritzek ere bai egin ditu gauzak, baina bueno, la protagonista bat edo ez, Jon eta Aritz, eta ondoren Banekane, eta bueno, talde guztia, ez? Eta eske oso ondo daude, eta izugarrizko taldea osatu dute rodajean. Familia bat izan dira, gerora geratzen dira, orain asko Madriden bizi dira, eta gerora jarraitzen dute harremana mantentzen, eta vibra hori, ez? Hor, esaten duen dela, ez? Ni uste nabaritzen dela telesaian, beraien arteko roio honori.
1: Aizu, ba zederra kontatu dugu zen guzti hau, ea gaurko egunean ere beste proiekturen bat sortzen zaizun, eta urrengo urtean kontatzen dugu zen, esango dugu zen, ba, begira, goberatzen zarete zuekin egon ostean, ba, begira, kafetxo bat hartu nuen, eta kafe horren bueltan, ba, beste bi pelikula atera zaizkit.
5: Ba, hori xena iko nuke, egia esan, orain honea bidean lagun gidegile batekin elkartu naiz, eta horretaz aritu gara, ez? Zerbait egita lortzen zen, hola pentsatzen duzun, ba, hau ondo bada, beste zerbait aterako zaiz, da, ez da inerreza izaten, Orduan, bueno, ba, nere asmoa, nere nahia hori da, idazteaz bizitzea da, zaila da, are gehiago euskeraz idazten dugun ontzat, baina, bueno, ongi etorria izango da, noski baiz, da gustora etorreko naiz berriz.
1: Amaitzeko, Mikel, atzo Euskal Zinemaren galan, Baiane Gabarainek eta Miren Gaztainak aldarrikatu zuten, ez da, gidoigilearen figura hori, baita ere azpimarratu zuten, emakume falta dela sektorean. Euskal Zinemaren osasuna hitz egiten dugu askotan, Euskal Zinemaz, kasu honetan, euskaraz egiten den zinema horretaz, zer nolako osasuna du konkretuki euskerazko gidoigintzak?
5: Ni oso negatiboa naiz. Azken urtetan are gehiago euskararen inguruan eta nik militantziaz egiten du lan, beti izan dut garbi euskeraz idatzi nahi dudala, baina egia da oso merkatu txikia garela. Eta azkenean hemen diruak mugitzen ditu gozak, eta euskerak ez du dirurik ematen. Orduan, daude, bibide daude, pelikulak egin nahi badituzu, diru laguntzak harrapatu behar dituzu, eta telesail bat egin behar duzu, ETV-n egin behar duzu. Orduan, hor bi plaza bakarri daude, eta ez dago guztiontzako lekua. Horregatik esaten dizuen, gauza gehiago aterako dira, jende asko gaude, eta oso zaila da, eta jende oso ona dago aukerarik izan ez duena. Askotan, talentuaren sobrebalorazioa hitz egitea gustatzen zait. Danok uste dugun berezia garela eta aukera merezi dugula. Jende piloa dago, oso ona, aukerarik ez duena. Eta askotan, privilegioa eta leku egokian behar den momentuan egotea izaten da klabe. Orduan, baina zaik ez du maia dugula, oso gauza ederrak egiten ari dira, baina gutxi egiten. Gutxi eta gutxi egiteak ere ekartzen du abanikoa ere, genero aldeetik, tonu aldeetik, murritzagoa izatea, ez? Horren hori, jarraituko dut, baina esaten egunean, Euskal Indu, oso positibo jartzen garen iruditzen zait, ez duela inora hori, eta hortik dugun gutxiarekin pozik egoten, ez garela, ez dakit bizira ongo dugu.
1: Ba, Mikel Álvarez, eskerrik asko, egun zoragarria izan dezazule hemen, Donostiako Nazioarteko Zinemaldian, eta laizter arte.
5: Mila esker, tondo izan.
0: Naiz irratia, Zinemaldian.
6: Egun honen zuleok, goizeko 11ak dira, irailak 27 igandea eta Naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Arabako Foru Aldundia komenaldi egin die La Puebla de la Barcan 70ko hamarkadaren amaieran Arabako Errioxako ikastolen jaiotza bultzatu zuten pertsonei euskararen aldeko familia gutxi batzuen ausardi pauso gisa hasi zenak Arabako Errioxa eraldatu du azkenean.
7: Arabako Foru Aldundiaren izenean eta izenean, bihotxez, eskerrik asko guztie.
6: Ramiro González, Arabako aldun nagusiak, seme alaben eziketa ia baliabiderik eta etorkizunerako bermerik gabeko proiektuen esku utzi zuten lehen familien ausardia aldarrikatu du. Baita ondoren erreleboa hartu zutenen konpromisoa ere.
7: Sabían que querían ofrecer a sus hijos e hijas una oportunidad diferente. Con el tiempo, muchas otras personas asumieron aquel compromiso y consiguieron que una apuesta incierta se convirtiera en una realidad de la comarca. Y eso es lo que queremos agradecer hoy.
6: Ekitaldiak aukera eman du lehen urrats horien atzean egon zirenen historio batzuk berreskuratzeko. Horien artean, Jose Mari Rekarte eta Ramon Basaraz, larun bat honetan La Puebla de la Barkan izan direnak eta topaketan berariaz aintzatetxeak izan direnak. Gonzalezek beraiekin batera, Jose Mari Garena Babarrena, Juanito Zelaia eta Juan Arregi gogoratu ditu, baita euren ekarpenak oso eremu ezberdinetatik egin zituzten beste pertsona asko ere. Omenaldia ez da mugatu lehen urratxura eman zutenetara, baizik eta berandu duago heldu eta urte zaienetan alegin horri eusteko gai izan zirenetara ere. Errekonozimenduak Mainu eta Oion Lantziego, Bastida, La Puebla eta De la Barca eta Eskuernagako ikastolen historia zeharkatu du ikusentzunezko materialaren eta lehen urte haietan lehen pertsonan bizi izan ziren pertsonen testigantzen bitartez.

eta bihar kongresuak hizkuntza gutxituak bizirik dauden komunitateen arnasa direla aldarrikatu du. Nazioarteko hizkuntza gutxituen 40 komunitate bildu dira aste honetan Euskal Herrian, batera ausnartu eta federazio bat osatzeko urratsak emateko. Eskakizun zehatzak egin dizkiote erakunde publikoei, akademiari eta nazioarteko erakundeei. Lau egunez bilduta egon ondoren, mundu osoko 40 bat hizkuntza komunitate gutxituka amaiera eman diote larunbat honetan bihar nazioarteko kongresuari. Bidasoaren gainean amaitu dute Irun eta Hendaia batzen dituen zubian eta bizi berritzen ari den ari diren markatu hizkuntza komunitateek ondutako manifestua 5 hizkuntzatan irakurri dute. Etorkizunaren alderri esanguratsua egin dute manifestuan, hizkuntzak ez direla iraganeko oroigarriak, bizirik dauden komunitateen arnasa baizik nabarmendu dute. Sare sendoagoak eraikitzeko konpromiso hartu dute elkarrengandik ikasteko eta euren hizkuntzak ikusgarriago egiteko komunitateak ahaldunduz. Hiru eskaera zehatz egin dituzte, bata erakunde publikoei, bigarrena akademiari eta hirugarrena nazioarteko erakundeei. Hitzetatik egintzetara igarotzea eskatu dietelenei, hizkuntza politika ausartak garatuz, baliabide egonkorrak bermatuz eta hizkuntza eskubide menetako betearaztea sustatuz. Akademiari komunitateekin batera pentsatu eta lan egitea eskatu diote eta nazioarteko erakundeei berriz hizkuntza aniztasuna gizateriaren ondare bizia dela aitortu eta babesteko, bizi berritzen ari diren komunitateei ezagupena bermatuz. Manifestuarekin batera kongresuak bizi berritzeko prozesuetan dauden komunitateen mundu federazioa bultzatzeko lan batzordea jarri du martxan, eraikitzen hasi nahi duen espazio bat izan nahi du. Sare hori berdintasunean, egitura horizontalean eta zirkularrean eraikitzeko helburuarekin. Eta badugu kultura gaietan ere zer esanik, irailekoak Euskaltzaindiak poesiari lotutako jaialdia antolatu du laugarrenez Itxasun. Itzordu mamitsu batekin estreinatu du ekimena larunbat honetan, hain zuzen Karin Etxeberri irakasle eta soziolinguistaren minaren oihuez, hitzez eta kantuez mintzaldiarekin. Bertan, eriotzaren antzinako kantak euskal jendartean izandako bilakaera aztertu du adituak. Beste behin, poesiak hartu du Itxasoko herria bi egunez. Euskaltzaindiak antolatu du irailekoak poesia jaialdiaren laugarren aldi erakunde publikoekin eta herriko kultura eragileekin batera, besteak beste Itxasuko Herriko Etxea, Euskararen Erakunde Publikoa, Euskal Kultura Erakundea eta Atxa Elkartea izan dira arduradun. Aurtengo edizioaren ardatza doluaren poesia zarra izan da eta gaiari eutsiz erostaren edo eriotzaren antzinako kanten bilakaera aztertu du Karin Etxeberri irakasle eta soziolinguistak minaren oihuez, hitzez eta kantuez mintzaldian, jendez lepo izan den sanoki aretoan. Lehenik Erdiaroko eriotzaren antzinako kantuen tradizioa aipatu du eta horrekin batera tradizio horren atxikitzeko baldintzak. Gero eriotz kantuen biziraupenaz jardun du luze eta zabal. Igande goiza ere mamitsua izango da Itxasun, jakina denez irailekoak jaialdian euskal poeten lana gizarteratu nahi da, batez ere beste bazter batzuetako poeten lana ahaztu gabe. Zentzu horretan Abdul Hadi Shadun idazle eta itzultzaile irakiarra elkarrizketatu dute.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta maitu aurretik entzuleok esango dugu, ba, arreta eskatuko dizuegu Gernika Lumo eta Bermeo inguruan, ba, jasangarritasunagatik, pedalkadak ekimenagatik, eta bestaldere arreta Santurtzi inguruan, bertan bada seigarren ibilgailu klasikoen kontzentrazioa egiten ari dira gaur goizeko 9:00 ere, beraz, esan moduan, arreta Santurtzi inguruan, baita Gernika eta Bermeo inguruetan. Hauek esan da, jarraian Iker Ibarluzeak gaurko eguraldiaren xetasun guztiak eskainiko dizkegu.
2: Eguraldia ez egon kortu egingo zaigu pixka bat igande honetan. Goizean, behelaino trinko xamarra agertuko da Ebro Bailara, baina goizean zehar pixkanaka jasoko du, eta ondoren behin behelaino hori jasostean lurralde osoan erdi eta goi mailako behi batzuk ostartekin tartekatuko dira, eta goiza atsegina izango da. Arratsaldean aldiz, ez egon kortasuna areagotuko zaigu, bero odei batzuk garatuko dira, eta han hemenka ekaitz emate edo beste lehertuko da. Ekaitzak lehertzeko probabilitatea lurralde osoan emango da, baina beti ere aukerarik handiena lurraldearen mendebaldean emango da, hau da Bizkaian eta Araban, alare orokorra mintzat ez dira ekaitz handiak izaterik espero. Haizeak goizean egoeki aldetik eta bizi joko du, arratsaldean iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da, temperatura minimoek antzeko jarrituko dute, lekuren batean gora ingo dute, beste leku batzuetan aldeiz graduitxoren bat edo beste bera, 14 eta 19 gradu bitartean errandituko dira, maximoek ipar isurian bera ingo dute, ego isurian antzeko mantenduz, ipar partean 24 eta 29 gradu bitartean errandituko dira, eta ego isurian 28 eta 31 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Onaino, ordurartekoak entzuleok informazio gehiago goizeko 12:00 aurrera hemen Naiz Irratian. Gero arte.
0: Naiz Irratia.
3: Uste dut, 20 urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotz egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ekzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
4: Nor da Kristian?
3: Etxeruzeneko alaba.
5: Kristian, Etxeruzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean. Zinemaz, jantzi da urtero bezala azken aste honetan Donostia, eta Naiz Irratian Euskal Ekoizpenak bertatik bertara ezagutzeko tarte hartu dugu bigarren kafean. Gure mikrofonetatik pasadiren euskal sortzaileen esanak berreskuratu behar ditugu hurrengo minututan. Naiz Irratia, Zinemaldian.

0: Izaskun Arandiak ez zuen bere birraitonaren inguruan asko jakiteko interes berezirik, baina zerbaitek piztu zuen sua. Tolosatik haren Burgoseko jaioterrira alde egiteko arrazoiak ez zituen familiak inoiz argi izan, ez da ere 1936an non eta zergatik hil zuten. Isiltasuna izan zen nagusi etxean eta senide bakoitzak bazuen gertakarien norbere bertsioa. Zuzendariak bidaia hasi zuen beraz, Miguel Barga Arnaiz birraitonaren historioa ezagutzeko. Arandiak aita bidelagun autokarabana hartu eta road trip giroko eta tarteka western usaina duen dokumentala ondu du. Memoria historikoaren eraiketan murgilduz eta bide batez familian ziren isiltasun eta galdera ikurrak osatzeko asmoz. Bere ezagutza gosea ere irauliz. Eta gaur Izaskun Arandi espero genuen gurean, baina, bueno, ba, sorpresak horrela dira eta gustoko ditugu. Izaskunekin aren aita Manu ere bada, eta baita Ametza Filmseko Sergio Azkarate, Hiruroi ongi etorri bigarren kafera.
1: Kaixo,
0: egunon Hiruroi. Hemen bat dugu aldera bat, pixka bat, nola baite, entrevista honen intensitatea, akaso lausotzen lagunduko digunaz, ikusi dugu, sorterriko koplak jarri eta Izaskun Arandi onkitzen hasi zaigula, unkitzeko espazio erabatekoa da hau eta lasai asko egin dezakegu negar behar badugu ere, baina lehenengo galdera Goiuri Izaskuni berari egingo diogu.
2: Hori da, Izaskun gu gonbidatu guzti egiten diogu galdera hau zinemaldian zehar eta galdera da, ea gogoan duzun zinema areto batean ikusi zenuen lehenengo pelikula zein den?
1: Ba, Tolosan Superman ustet izan zara.
2: Bai. Oso ondo, zerrendarako.
0: Bimila eta emezortzian gogora institutuaren lehen DNA froga, nola baite, bueno, gerra zibilaren biktima eta fusilamenduen gorpuzki horiek identifikatzeko bidean izan zen Miguel Barga Arnaizena, aipatu dugu, Izaskun Arandiaren birraitonarena. Eta, ez da egit horrek berak, nola baita piztu ote zuen dokumentala Izaskun, zezuk urtetan aipatzen duzu dokumentalan bertan interes berezirik ez zenuen, gero esan duenik, hau irauli egin dela. Baina zerbaitek pizten du gar hori.
1: Ba, esan dezun bezala, nire bizitzan zehar ez dut gehiegi entzun Migueli buruz, eta entzun dudan gauza gutxi horiek izan dira nahiko txarrak. Orduan, 2018an esan dezun bezala Gogora Institutuaren bidez eta Paco Etxeberria eta Lourdes Serrasti eta bere lantaldearen lanari esker bueno, ateratako exhumazio horretatik ateratako aurkiekin matxe egin zuen gure familiko pertsona baten DNAak eta 2018ko otsailaren 26an ere urte betetzean Lourdes eta Pakok erakutsi zizkiguten ezur horiek eta hor hasi zen ere interesa. Ze hor ja egun horretan jaman zizkiguten pista batzuk guk genekin gutxi hori zan adibidez nire amonak esaten zuna gerran hil zutela. Gerran orduan, bueno, ba, aur baten irudimena juten da beti, ba, frontean, ez, tiroka hil zutela, ez, nik hori nokan beti buruan. Eta egun horretan, ba, pixkat hori hankaz gora jartzen dute, Lourdesek eta Pakok, eta ematen dizkiguten azalpen batzuei segika, nik ikerketa hasi nun momentu hortan.
0: Ikerketa horretan bazegoen hasteko abia puntu bat eta zen familiako kide batek onartu behar zuela DNA froga hori egitea. Hori ere korapilatxua izan zen, Manu, ba, bueno, familia barruan esan da bezala, bertsio asko zeuden, zer horrek zenuen ere zertxo baita aldatzen da ikerketa prozesu honetan barrena, baina batez ere lehenengo mugarri hori badago, ez? Senide batek nolabait baiezko haman bar duela egiteko eta gainera izenaren pixua Miguel, gure aitona zenaren bezalako izena duzuzuk eta hau egokitu egiten da, ez? Nolabait hor familian badago momentu bat nun, bueno, hau dena martxan ez jartzeko aukera ere badagoen. Barkatu Manu, oren bai. Bai.
3: Bai. Bueno, asunto honekin gertatu zen kasualitatez entzun Euskal Telebistan, gogora zerin bazen jakiteko zer

0: eta bueno, eman zuen esto ADN eta bu segon Arantzadin hemen. Ezurrak bueno, esan duenez nire alabak Paco Etxebreakin eta pues, eta bueno, deitu genuen zer nola segon eta zer bizitatzeko nik uste hola azaldu zen. Eta bueno, ia familiar batzuken Izaskun eta biok junginerarea ikustea
1: ezurrak
0: aber zer segon claro es que nekin ez ez
1: bueno eta nik adibidez ez dakit zuek ze zeukazuen buruan baina nik pentsatzen nun kajaxe txiki batean ezurtxo pare bat entregatuko zizkigutela, hori aurkituko zutela.
2: Eta mapatean eta... iztar ezurra gertzen da, bai, ez, tartean, bai, bai, eta oso bai. Oso ezur luze handiak. Baina bai. Esaten dizue, handi xamarra ote zen, ez?
1: Bai, hori bat iruro gita mabosten urtzen zuen, gara hortako handia omen zan, bai, bai.
2: Manuel, hor badago momentu bat, aipatzen dugun hau, nun abiatzen den, tira, gehiago jakiteko aukera. Eta gero badago beste puntu bat, nun alabak esaten dizu naita, bueno, hau imaginatu egiten duenik, aita autokarabana hartuko dugu eta joango gara Burgos aldera, zure iragan hartako familia hartara, ea zer topatzen dugun bertara. Garbi ikusi zenuen hasieratik edo?
0: Bueno, ni izugarrizkoa izan zen, nire alabak esan zidonen hori, zeren ez nun pensatzen, nire zat aitona zen, ni neuken parentesin arten. Eta, mm-hmm. bai, ni izan naiz familiakoa ikusten una okerrena. Bai, hola izan zen. Eta, bueno, zorionez, gero, ikerketa honekin, bai, gauza asko azaldu dira, eta, bueno, eta esan zidanen, ba, ni autokarabana neuken, eta aita autokarabana, eta, baina, ni justo salduta neuken, eta hartu genuen autokarabana, eta lehen junginen. Ba, San Milan de Lara, Contreras, eta Rabanera lekuitara. Erkartu ginen ez dakit, amabi bat, filmatzeko.
2: Pelikulan biok agertzen zarete, baina ikusten da atzean, ba, noski jende gehiago dagoela. Bai. Bueno, pelikulanen proiektuaren atzean tartean, Ametza Filmseko Sergio Azkarate, egun honetan gitorri zuri ere. Bueno, nola ibizen zaizu ez ere proiektua, eta nola murgiltzen zarete, abentura honetan.
3: Bueno, kontua da, pelikula dotatua izan zala, apika kantolatzen duen laborategi baten, eta bertan hautatu zuten ere beste proiektu bat, eta horrezagutu ginen Izaskun eta biok, eta bueno, ba, Izaskunek ero esan zidan sartzeko proiektuan, eta baietz esan nuen. Eta bueno, gaian konektatu genuen ondo, adiez, nire birraitona bebai kartzelarotu zuten gerra zibian, nire birramona rapatu zuten, Burgosekoak ziren bebai biak, eta, bueno, ez dakit, agian gertutik ikusi nuen proiektua bebai, eta holan hasi ginen.
2: Murgildu egin zineten. Pelikula azten da familia irudi batekin, asko gustatu zaita autu hori, gero gertatzen da paradoja bat, eta entzulio jau askotan azaldu diegu, bueno, bigarren kafea Euskal Herri osoaren zate egiten dugu, baina lantaldearen zati handi bat Tolosarrakara, non agertzen da lehenengo irudi hori, eta azten zara identifikatzen, ara, hau, eta bestea, hauek, nik buruan, Izaskunen, zenideak izango dira, baina nik inituen lotzen, eta hau eta beste, eta pixkanaka azten da, ez, familia testigantza sorta bat, non ikusten den, oinarri-oinarrian Izaskun, ba hori isiltasun bat egon zela, zulo bat zegoela, eta zegoela ideia orokor bat, ez, birraitona Miguel, nolabait dokumental honen protagonista esan dezakegu, ez da gize puntutaraino,
1: bai.
2: Familia berare ez oten protagonista, baina nolabait dena bideratzen duena, behin etxetik alde egin da joan zen Burgosera eta ez dakigu zertara. Mm-hmm. Hori da dakizuena.
1: Bai.
2: Eta hortik aurrera azten da berrera ikuntza, ez?
1: Bai. Bai, bueno, dakiguna da akatu zutela Burgosen 36ko irailean eta dakiguna da baita nik aurkitu degun dokumentazioa kontutan hartuta kalkulatzen dugu 35eko bukaeran abenduan oraindik Tolosan erroldatuta zegon, orduan gutxi gora bera hori kalkulatzen dugu. Eta bai, ba nere bi galderak hoiek izan zian, ez? Zergatik akatu zuten, eta zergatik joan zen Tolosatik.
2: Burgosera zoazte eta bada momentu bat graziosa egiten zaidana, nola aitari izatezun, bueno, bagoaz, boxek gobernatzen duen herri batera, bai. Eskuin muturra

0: Bai. Ere mura, eta hau zut ikusleak segituan egiten duela alako, ez dakit, historia lerro bat, ez? Falangistek hiltzuten zuen birraitona bai. Edo aitona, eta ere murretan gaur egun falangisten bai. Ideiak ere hortxe daude, ez? Eta askotan, bai. Territorialidadea, herri txikiaren inferno hundia, lur gatazkak, balao delako hemen, bai. Hori guzti ere gertatzen doa, sartzen zareten nolabait, bai. Otxoaren ahoaren erdigunera.
1: Bai, guztiz. Eta esan behar dizut ni, eta gaina dokumentalean ere esaten dut, ez, nahiko beldur pixka batekin junginela, ez genekigulako ze topatuko genuen, ze bai da egia zonalde guzti hori dela, edo PP, edo Vox, orduan, guarea jun eta galdera deseroso hoiek egiten hasiko ginenean ba ez neon ni oso seguru nola erreakzionatuko zuten bertakoek baina bueno etzan hain gaizki atera jende oso jatorra ezagutu genuen eta bueno gertatu izan zena izan hainbeste demora pasata gero ba memoria ere ba hor galdu egiten da zuk aipatu duzun utxune hori han ere topatu gendula, ez?
0: Gainera paradoxak ez Manuel, abizena asko topatu, baina lotura familiar gutxi. Oh, barga yeah. oso presente dago herrian, bai. Baina zuen barga adar hori ez da topatzen.
1: Hori da.
2: Nire familia Vargas bakarrik badago bat ezekin.
0: Ados?
2: Ui, aldrebez. Ezei gabe bat dago.
0: Barga bakarra.
1: Bai, bai.
2: Besteok daukagu Vargas.
0: Ados?
2: Ezekin. Eta justo herri horretan, ba, erdiak ziren Varga eta beste herria juez. O sea, nazmen asko zeuden herri...
1: Bai.
2: Eta bueno, baina jende buf, oso... oso jatorra, oso ezin da besterik esan. Egon ginen beraiekin oso
1: guztu. Badatozte, estrenaldira.
0: Bai?
1: Bai, Burgosetik 21 pertsona datozte.
0: Salomon etorriko da?
1: Salomon dator, bai.
0: Uste dut, bintxe, esan dut eta otzikara puntu batek eman dit. Salomon izeneko gizon batek topatzen du. Zuen senidearen, Miguelen... gorputza, beste lau gorputzekin batera,
1: bai.
0: Pentsatuz bizitza osoan daraman helburua lortu duela, dela, haren osabaren, oker ezpanaiz? Osabaren gorputza topatzea.
1: Bai.
0: Eta DNA frogak iristen direnean, gainera denbora batera, konturatzen dira ezetz, eta horrek albidetzen duzuek historio hau, berreraiki eta kontatu alizatea. Eta sortzen du, ez, olako utxune bat ikuslearen gan ere pena puntu bat, ez, oraindik bila da bielako.
1: Da, bueno, dokumentala da txampon beraren bi aldeak, ez? Eta bai, Salomonek oraindik jarraitzen du bere bilaketa. Eta hemen egongo da, gaur gurekin, ja, iristear egongo da gainera Donostira. Eta, bueno, oso pozik, eta, bueno, ja, dokumental honen bidez, betirako gure familiari elkartua. Egongo da.
0: Aizu, dokumental honen bidez, izar anonimoak ere sortu dituzu gaur pasazi goizean gauza bat. Eta ikusi duala Manuel Zureita. Hementik igarotzen bakarrik.
1: Abai?
0: Ostia, aktore honik ezagutzen dut, pentsatu dut. Zein dau, eta hiru segundero behar izan ditut konektatzeko. Ah ez, oizaskune nahi eta da.
1: Famoso, eta famoso.
0: Bai, baina, badu, ez dakit nola esan, olako bisai zinematografiko bat, ez da, Sergio, hartzen du izan ziteken. Zinemaliko izar bat,
3: Bueno, gaina lotxa gutxi dauko. Lotxarik ez. Orduan, bueno.
0: Manuel, lotxa asko ez, baina urduritasunak pasako zenituzten, ez da, herri hauetara iritsi.
2: Baina, antzerkia egiten dut ere, eta hosta, bai.
0: Ados.
1: Oso suelto.
2: Ez guzki, baina, bai.
1: Oso suelto.
0: Bueno, ba, hori, orduan, bai, kamara horrean arazo handirik ez, tarteka izaskunen bronkaren bat, aita ez degiratu kamarara, eta gauzo, eh? Baina, bai pentsatzen dut hori ez, ikusten ari gara hemen trailerran ere ez, herri horietara iritsi eta urduritasunak eta gauzak barruan mugituko zitzaizkizuela, batean zuen historia zen zerbait hor, borborka hasi zelako ez?
2: Bueno, jakitea, ezagutzen zuten haiek eta berren zer motako harremanak zeuketen, no ez? Eta, bueno, zoritxarrez, inorezun ezagutu du Miguel. Eta orduan, arnaiz badago norbait, baina ez genuen ezagutu parenteren bat, ogo alako bat, pena, baina, harremanakin oso oso
0: gustora. Oso musean jokatzen aukera ta gusti izan
2: bai bai tare bai ta
1: ia gainote muslaria badatuzte bai
0: gaur Donostiako zinemaldiaren 74. edizio honetan uste dute gauzarik garrantzitsuena momenturen batean mus partida jokatzi izango dela eta kaso mus partida hori jokatzeko guk proposamen bat daukagu zuentzat ze entrevista hau nolabait bigarren kafearen Zena, joan zait, diamantezko gosariak entrevista hau babesten du, hain zuzen ere, Gronx taberna jatetxeak hemen pare-parean daukazue.
4: Martxan da 74. zinemaldia eta bigarren kafean indarrak Gronx jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan, kursalaren pare-parean, zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa, 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte, eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izar handienek Gronxeko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukaldea etengabe zabalik, gaueko 11:00 bitartean. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronxen.
0: Baitzule Gronxen gozaltzeko aukera duten, ikusten musean jokatzeko aukerare bai, zuek Ibon eta Itziber esaten badizue bigarren kafeti gatu esan digute hemen musean joka dezakegula jokatu izango duzuela, baina Gronxeko lagunek onbidatzen zaituzte egunero, ba, gure izar zaretenetako batzuei gozaltzera, beraz, boligrafoat beharko dugu hau osatzeko, baina hemen gure Gronxeko oparia, hemen ez Zurriola parean gozaldezazuen 60 lasai, eta sandakoa, etxerako modukoa dira, etxekoak, iaia tolosarrak ere, beraz bertara joan eta musean jokatzen utziko dizuete. Baina tira, bidaia horretan murgiltzen jarraitu nahiko nuke, askorako ematen du bidaiak eta niri zalantza sortu zitzaidan izaskun, dokumentalo, pelikulao egiteko beharra sortu ezpalitz, edo gozea, bidaia hori egiteko aukera hotel egoken, erabat eskuti joan ote diren, nolakoa izan den, baina zure buruan bauten, jo, akaso pelikula egiteko gogorri heldu gabe, ezken nukeen bidaia hau egingo, posible dago. Edo dena, alare egingo zenuten.
1: Ez dut uste. Bueno, igoan beste erabateko bidaia izango litzeke, nik uste. Ze dokumentalak behartu gintun ikerketa lan handi bat egiteko, eta hango ba, lokalizazio desberdinak aztertzeko, eta bar, eta egin dugun bidaia, ezin da errepikatu. Osea, bidaia hau da bakarra eta horrela geratuko da, ez? Baina bai, agian noski dokumental gabe bidai bat egongo litzateke, de hecho, familiko batzuk egin dute bidai hori aparte, baina desberdina, claro.
0: A berdina, kaso arrazoi bat egoteak horratzean, ez? Bilaketa behar batek aldatzen du eta iristen zarete akaso bestela ba bultzada hori izango ez lukeen bilaketa batzutara, ez Manuel?
2: Bai.
0: Ze polita, ba, egia esan oso bidaia ederra da. Bidaian, familiarekin lotura horiek erabate osatu ez, informazio gutxi dago, baina zerbait topatzen bazoazte, eta horrek ematen dio nolabait aukera, ba dokumentalari aurrera egiteko agertzen da, hor gutun bat agertzen da zuen zure birraitonaren ondasun zerrenda bat.
1: Bai.
0: Bueno, erabat garbi geratzen ez dena, zer gertatu den, baina
1: bai.
0: Nolabait intuitu daitekena zer gertatzen den, ezta?
1: Bai.
0: Eta horrek ematen du aukera ere, gero etxera bueltan familiarekin berriro hau aztertzeko.
1: Bai.
0: Amonari, birramonari idatzitako gutuna, gutun horretan, bera Burgosera joateko arrazoien inguruko nabarduraren bat.
1: Bai.
0: Eta bapatean, ara, familiak isilik izan zuen hori piztu da 2018an, eta dokumentalean zehar, piztu bakarrek ez osatu eginda, ez? Eta horrek uste dut, korapiloak askatzeko ere balioko duela, ez da?
1: Bai, eta azkenean gure familian gertatu dena izan da, bai, isiltasun hori puskatu egindela, ez? Eta gustatuko litzaidakena dokumental honen bidez, ba, dokumentala ikusten duten pertsonek beraien familietan ere bueno, familietan egon daitezken isiltasun horiek puskatzea eta elkarrizketa hauek hasteko ez aitzaki bat izatea.
0: Aipatzen duzu interesa handi ez izatetik interesa piztu eta tamaitatzera ere ze gogorra prozesua, ez? Uste dut batzutan gorputzari utzi egin martzaiola, gorputzari arimari, danakoari, ez? Eta uste dut, ariketa hori egin bari izan duzula, ez? Utzi, dagoeneko egon kurtu dauden gauza batzuk, hautsi, puzlea puskatu eta berriro sortzeko, ez?
1: Bai. Eta bainik izan nun hasieran dokumentala egitea ja erabaki nunen, faltatzen zitzaiten neri lotura emozional hori, ez? Ezan oso oso oso urrutiko pertsonai bat, eta horregatik otu zitzaidan eskutitz bat idaztea. Esan, bueno, eskutitz bat idatziko diot, eta ber horrekin lortzen deten, ez? Eta oso baliogarria izan zitzaidan lotura emozional hortatik dokumentala egitea. Eta gero bai, bueno, dokumentala egiten egon ginean denbora guztiotan ikerketa eta bar izan zen oso profesionala, oso zientifikoa, ez? Alde batzutan, eta ja bukaeran, ez, muntaia fasea gaina oso aurreratuta, Amaia Merinorekin, goatzen naiz hor iritsi zala momentu bat, ja erori bezala egin zitzaidala alde emozional hori, ez? Bueno, kolpatu nindun, erori baino kolpatu nindun alde emozional horrek, eta, bueno, goatzen naiz izugarrizko negarpila egin gendula, Amaiak ere, ze, bueno, gauza askotaz konturatu nintzen, ez? Nere berraitonari buruz, nere berramonari buruz, nere amonari buruz ere, nere aitaren amari buruz, eta bai, bai, negarrasko eginda gaude, a ber, gaur gauen ez da inbeste negarraiten, ze kuadro bat izan daiteke.
0: Arratxaleko zazpietan izango bai. Da estreno hori, Printzipe Aretoan.
1: Ingoet.
0: Bai, uste dut negarra egiteko asko ongo dela gaur, eta batez ere, bat ira Burgosetik ere badatoz, bide honetan topatu dituzuen, bueno, senideak ez dugu esango, baina bai, nolait herrikideak, sorterriko jendeak eta bestelakoak, eta esan da bezala, gaur arratxaleko zazpietan izango da estreno hori, iru pase, iruretarako sarrerak agortuta, ikaragarrizko arrakasta, Manuel, eta, bueno, horrek ere pentsatu dut pixka mugitzen duela, ja pelikula bukatuta dagoenean, eta negardenak eginda daudenean, orain iritsi zinemaldira, eta bum!
2: Ni momentu enten nago oso
0: unkituta, ez da? Bueno, ba, gaurkoa eta egun hauetakoa ere uste dute unki dura horretan emozioietan murgiltzeko aukera izango dela. Zorionak egin duzuen lanagatik, zorionak pausoiei baiezkoak emateagatik, ekoizpenetik, alabaren eskakizunetik, eta zuri ba, birbilo baizakera hortatik interesik sortzen ez zuen horri, leku bat egiteatik akaso hori da, zinema gile izatea, izaskun, eta zu hori bazara eta aldu diozu beraz, behonde izuela, mila esker iruroi, luze hariko gintezke, harituko gineteke, baina agurte hori inbarte dituztegu, gozatu gorkoa eta tala izerarte.
1: Mila esker.
2: Mila esker.
5: Naiz irratia, zinemaldian.

0: Zer gertatzen zaizu, Amona? Zergatik ari zara negarrez? Winnipeg pelikulak erakutsi digu nola ireki dezaken oroimenaren atea galdera xume batek. Hortek abiatzen da erbeste elkartasun eta itxaropen historio batera egindako bidaia, Winnipeg ontziarena. 1929an Pablo Nerudaren ekimenez, 2000 errefuxiatu baino gehiago eraman zituena Frantziatik Txilera. Winnipeg Barco de la Esperanza lanean, Beñat Beitiak historiako pasarte hori berreskuratu eta gaur egungo ikusleengana ekarri digu. Batez ere herrialde utzi eta bizitza berri bat bilatu behar izan zuten pertsonaiei aurpegia eta emozioa jartzeko. Zinemaldiaren testu inguruan, Beñat Beitiarekin hitz egingo dugu oroimenaz, zinemaz eta erbesteaz, baina baita belaunaldiz belaunaldi transmititzen diren istorioez ere. Egunon, Beñat.
1: Egunon, zemuz, eskerrik asko. Momentu ukigarri honetan gure zinemaldian gaude gainera, ez? Eta orduan bazkertze dizuet, Elkartasun puntu hau ere.
0: Lehenengo galdera gonbidatu guztiei egiten dieguna, horixe egin nahi dizut elkarrizketari hasiera emateko eta da, ea gogoan duzun zinema areto batean ikusi zenuen lehenengo pelikula zein izan zen?
1: Hene ba, zinema areto baten. Ba, hasta que se izango izudan, Laroi garren amarkadan, hori bai, eta...
2: Nik beti errezatzen dut, Beñat, Goiurik inoiz niri galdera hau ez egiteko, zehena izko goraz. Eta jendeak botatzen ditu erantzun sendoak, oso konbentituta.
0: Batzuk oso argi daukate.
1: Bueno, batez ere hori meraren trampingatik, ez? Gero norberak atzetik kokatzen ditulako gauzatxo batzuk, ez? Eta hori da arazoa batez ere, ez? Ez dakiz egin zango zan, baina... Bueno, gaztetasuneko pelikula bat, noski, eta bueno, ba igual ez zan egin pelikula garrantzitsua izango.
0: Hau ez da, azterketa bat, beraz, ontzat ematen dugu galdera, baina agian gertatu daitekena da, zinemaldi honetan norbaitek bere bizitzako lehenengo pelikula ikustea, eta lehenengo pelikula hori Winnipeg izatea, hori ederra litzake.
1: Benetan ederra litzake, neuk ere komentatu de eta lako elkarrizketetan edo ba, ederra izango litzatekela nire lehenengo pelikula ikustea txikitan hau izatea, ez? Benetan guk aukera hauek ez ginditu lako izan, gai hauek ez ziren jorratzen eta batez ere txikientzako, ez? Eta horrune... Ba, bai, ederra litzake, eta hori bilatzen dugu, ez? Orain ja gure pelikula ba, ikusleen eskutan dago eta beraiena da, eta bueno, ba, hori da, ez? Partekatze honek, ariketa honek, eta zinemaldiak eskintzen digun esparre honek adibidez, ba, hau eskintzen digu, aukera hau eskintzen digu, eta, bueno, aretoak betetzea garrantzitsua da, eta, bueno, ba, zortzionez beteta ditugu ja, eta gainera, ba, hori bilatzen dugu, ez? Pelikula ikusi ondoren, ba, neskatila batek bere gurasoi galdetzea, ez? Ba, galdera desberdin batzuk egitea, noski, erbestearen inguruan, eta oroimenaren inguruan, eta jorratzen ditugun gaien inguruan, noski, eta bestalde ba laguntza eskatzen duen urrengo pertsona bat ikusten duenean berak ere beste hausnarketa bat izatea, ez? Eta hori da gure helburua bai pelikula honekin ere.
0: Ze zoragarria, Winnipeg da izenburua barkuaren izena bezala, baino jarri diozue, txertatu diozue itxaropenaren bai, ontzia lerroa. Baina pelikula ikusten hasten zara, zeguk ikusteko zortea izan dugu, eta bueno, ba, tragediak pixu handia dauka, erbesteak pixu handia dauka, minak, nola topatu dezue dramatismo guzti horretan, itxaropen horretarako tokia?
1: Bueno, berez, bai, pelikula honek lehengo lerroan kokatzen ditu, testu ingurua hau izango litzateke, ez? Pertsona anonimo batzuk izan zuten tragedia latzau eta baina baita ere honen ondoan kokatu barko guenikue pertsona hauen erresistentzia oindarra bizitza berri bat lortzeko o duintasuna lortzeko izan zuten erresistentzi guzti hori, ez? eta aldi berean eskerronea eskerrona zeinengatik, ba bueno, ba berez sare internazional bat antolatu zan, Neruda izan zan pertsonai, ba bueno, esango dugu ezagunena edo, baina berez Nerudaren atzetik pertsona oso garrantzitsuagoak egon ziren, pertsona anonimoak ere. Bilakara lortu zutenako esango dugu pausu humanitario eta laguntza eskini zutelako, ba historia hau berez ondo bukatzen den historia bat da. Eta ordun baita ere guk ba hori oroitzapen edo memoriaren inguruan landu egun planteamendu guzti horren ondoren eskerroneko pelikula bat da. Eta hori ere ba bai gaztei eta bere gurasoei eta ba eskaini nahi diegun mezua hau da ere, ez? Laguntza eskaintzen dugunean zein garrantzitsuak garen eta beharrezkoa dela gaurkotasun honen ilun honetan ere ba hori, ez? Pausu hauek ematea eta geure eskua eskaintzea laguntza behar duenari.
3: Españoles a Chile. Ellos lo ayudarán.
4: Hola. Vine con mi padre. Vamos a ver si un poeta nos lleva al paraíso.
5: Encantado de conocerla, señorita Julia. Yo soy Pablo Neruda.
0: Bueno, aipatu duzu, Pablo Neruda, bueno, dela historia honen izen ezagunena, baina jende asko zegoela atzean, eta galdetu nahi dizut, dokumentazio eta ikerketa prozesu bat egongo zen pentsatzen dut pelikula egin aurretik, nolakoa izan da?
1: Sakona, oso sakona izan da, nik gainera ba, zuzendari kide izan naiz, Elio Kirogarekin batera, gidoia ere bion artean idatzen duen Laura Martel gidoilariarekin batera, berake Laurak eleberri grafikoa egin zuen hasieran, Winnipeg historiarena, eta hortik abiatu ginen 2018an, jasotzen dut Tony Marinbilla, gure ekoizle garrantzitsuena izan dena, esan nahi dut hasieratik eskaini zidan pelikula hau ausnartzeko edo aztertzeko laguntza eskatu zidan ere, ea animazioan bilakatu genezaken ikusi behar genuen, ez? Berez historioso mardula da, oso handia, ez? Erbesteratze guztia, oain beste pertsona, eta, bueno, gerra zibietik abiatzen gara, bombardaketa Bartzelonan, Paris, bidai transozeaniko guztia, hau, milaka eta milaka pertsona, Bartzelonatik adibidez, 500.000 pertsona oinez aterazia, bueno, lehenengo kamioietan, baina gero momentu baten ezin zuten jarraitu, eta oinez pasa ziren denak Pirineotatik, eta, bueno, ba, bueno, tamales Frantziako agintariek erabaki tragikoak hartu zituzten, eta esparru, konzentrazio esparruetan sartu zituzten hor, egoera oso latzetan, eta, bueno, ba, esan dezun bezala, ba, bueno, ba, dokumentazio aldetik, ba, ze esango zuen, nigo naiz, lau urte errez, dena dokumentatzen. Zuzendari kide izateaz gain, zuzendari artistikoa ere naizelako pelikularen eta orduan, ba, bizualki dena ondo lotu behar nuen. Bai bizualki, bai narratiboki eta bai emozionalki, noski, ez? Oreka hori lortzea izan da nire fokua o nire lana, batez ere, ez? Baina, bueno, ba, errespetu handiz egindako lana izan da, hor geunkan ere kriston erronka, ba, zenitartekoek edo ikusi behar zutenean, ba, beraiek ere eskerron bat izatea gure pelikula gaurkotu dugulako edo memoriaren ariketa hau ekarri dugulako zinemetara, ba, eta ordun bestalde, ba, bueno, badakigu, bueno, gure aurrean kontran pertsona iluna daudela ere, ez? Eta orduan ba, ezin genuen arazorik ba, historikoki inungo arazorik izan, ez? Dena oso ondo lotu behar izan dut, eta hori esate dizut, lau bat urte egon naiz, pelikulak osatzen ditun kokapen guztietan egon naiz, pertsonalki, eta gero bai, bueno, artxibo guztietan, bai Espainian, bai Frantzian, eta gero Txilen ere, artxibo nazional guztietan, alduan guztia bateratu dut. Gainera esan behar da, historio hau isiltasunean egon dela. Jende oso gutxik ezagutzen zuela, eta orduan beldurragatik batez ere, o familiek sufritu zuten minarengatik ere, eta beldurragatik ba ariketa hauek eten egiten dira, historia hauek apurtu egiten dira, eta izkutatu egiten dira ere askotan beldurragatik, ez? Eta orduan ba, ez da erresa izan ere dokumentazioa o artxibo o egi hau ondo bilakatzea, ba, esaten dizuan bezala, ba, ariketa oso oso sakona, sakonenena hau izan da, izango genuke igual, eta hori, ba, lau bat urte onaiz buru belarri honetan.
0: Prozesu luzea aipatu duzun bezala, eta orain hori ezagututa galdetu nahiko nuke, ea sentitzen duzun beinat aldatu dela. 2018an jaso zuenean proposamen hau, eta orain 2026an aurkezten ari garenean. Sentitzen duzu aldatu
1: bueno,
0: zarela?
1: Alde batetik ez, berez hau ibilbide hau aurretik ja abiatzen ari naizelako, ez? Lehenengo pelikula bat egin nuen, nolako memoriaren asan edet, Txera mi eta ni izan zan, 2008an, gainera, ekoizpen katalana zan, ikan lan egiten dut, ondelaia eta usturte, eta zinemaldian aurkeztu genuen. Hor, lehenengo gerra, munduko gerraren inguruan landu genuen historio bat izan zan. Gero, ba, bueno, ez dakit, ba, bueno, Ferminek laguntza askatu zidanean, ba, Black is Beltza bi pelikulak egin ditut, eta horre ere, ba, gatazka eta konpromesu handiko pelikulak izan dira, gertutasun garaikideagoak esango dugu, ez? Baina, eta hor jarraitzen dut, nik erabakiak hartzeko aukera dudanean, ba hartzen ditut, ez? Eta orduan pelikula hau sortu nahi izan nuen hasieratik, ez? Eta berez, ba, bueno, konpromesu handiko pelikula da, eta, bueno, transmisio lan ariketa hau, ez? Bai memoria oroimenaren inguruan egindako lan hau, ba, neuk nekarren, ez? O berez, ez? Hala ere, bai, lagundu nau asko, bueno, uste dut, gero jorratutako, ba, hasi guzti honek norberaren barruan ere eragin handia duela, eta bueno, ba, iguale pelikula egin aurretik baino pertsona onagoa izango naizela, hori espero dut.
0: Ikusten, bueno, entzuten ari nintzenean, aipatu zuitz bat garaikideagoa, Ferminekin egindako lanazari zarenean, baina iruditu zait ikusle bezala Winnie Pooh oso garaikidea dela. Eta momentu batzuetan ikusten ari zarenean niri behintzat gertatu zaidala, ia aztu egiten zaidala, historiako data zehatz batzuetan gaudela, eta elkarrizketak izan daitezkeela gaur egungoak, eta esaten duenean Juliaren aitak noiz bukatuko da hau guztia.
1: Zoramen hau
0: noiz bukatuko den, bueno, ez dela ari 30ko hamarkadako pertsona bate izketan, baizik eta ari dela 2026ko iraiaren 21ko pertsona bat izketan. Hori garrantzitsua izan da zuentzat prozesu honetan.
1: Bai, ondo ekarri duzu galdera hau, berez pelikula, bueno, astapenetan tamales ja, ba, testu inguru latzean gaude, o herrialde asko daude, ez? Momentu horretan geu ginen, ez? Baina gaur egun, hemen daukagu, bueno, Gazako guztia ze gertatu den, eta ze gertatzen ari den, oaintxe bertan, hizketan gauden bitartean, ez? Baina ez bakarrika, o Afrikan Mali, edo Myanmar, Asialdean, esan nahi, herrialde asko, bueno, ia suntzitu nahian ari dira, eta pertsona ilun batzuk, ez? Eta, erabakia hartu genuen pelikula egiteko erabakia bat, o lotura hau ere oso argi geneukan, begiristan geneukala, ez? Eta ariketa berez hori da, ez? Azkenean, gure ikusleak gaurkotasunean bizi dira, eta eragin, azkenean, emozioaren bitartez ikuslean eragin bat lortu behar dezu, ez? Eta eragin hori, ba, gaurkotasunerako zerbaitetarako balio badu gaur izango da, ez? Eta orduan, ba, bai, ariketa bukaera hori da, ez? Ba, gaurko ikusleek etorkizuneko pertsonak zintzu dira, ba, aurra hauek, ez? Ikusiko duten aurra hauek, eta beraiek hartuko dituzte gero erabakiak, guia zeharragoak eranean beraiek hartuko dituzte erabakiak, eta alik eta erabaki egokienak hartzen badituzte, ba, gizakiaren zato hobe izango da. Ez da, hau zan ere helburuetako bat. Bestalde, tamales, urtez urte, ekoizpenagia 5-6 urte bota ditugu, eta urtez urte egoera txarragoa. Orain momentu txarrenean gaude. Ez, 2018an, ba, gauzak ez zeuden ondo, baina 2026an orain tamales pertsona asko sufritzen ari dira, ez? Eta, bueno, hori ere, ba bai, erabat kontutan no bilatzen genuen, ez? Eragin hori sortzea.
0: Badago zinemaldi honetan lerro bat ikusi duguna, bereziki, ba, euskal partaietza dutenetan memoria ariketa ugari ikusi ditugu, ez? Lehen aritu gara Izaskun Arandiarekin, iraiak eramaten gaituela gerra zibilera, inurri itxuak ekin egin genuen salto, ba, Bizkaiko Labe Garaiak eta unibertso guzti horretara. Beharrezkoa dugu zinema gure historia ulertzeko?
1: Bueno, berez, akats berberak ez sortzeko, ez, esango dugu, ez, zerbait ikasi behar dugu, ez, gertatu dena tamales, pertsona batzuk sufritu duten guztia, ba, bintzat gaur egunean, zerbaitetarako balio behar dugu, ez, eta hori da, ez, bintzate akats berberetan ez jaustea, eta gero, beste goza bat, inok ez digu, ez dakagu bermatuta esango dugu demokrazia o askatasuna edo poliki-poliki lortu ditugun pauso guztiak o lortu dituzten pauso guztiak onura ekarri digute gizarteari eta erne egon behar gera. Ba, bestu behar ditugu eta bueno, ba, ariketa hauek nik uste dut ba, guzti horren inguruan ba, elkarrizketa o reflexio batzuk lortuko dituztela eta bueno, ba hori, nik esango nuke ba erne egon gaitezen eta horregatik ba bueno, narratiboki edo historia hauek gaurkotzen ditugu ere zerbaitetarako eta hau helburu hau izango litzateke ere, bai.
0: Julia txikia joan zen Frantziatik Txilera barkuan eta Winnipeg lana iritsi zen Frantziara, Aneziko jaialdian egon zineten. Zer moduzkoa izan zen une hori?
1: Bueno, une benetan ederra, momentu sakona, isildutako pertsona hauen ahotsa berriro Frantziara eraman genuelako, ez? Eta ikusle frantsesen aurrean aurkeztu genuelako. Eta beraiek ere ariketa batzuk egin behar dituzte. Beraiek momentu horretan gaizki edo oso gaizki portatu zidan gurekin, eta esan behar zaie. Eta, bueno, ba, pelikula hau gainera ba, animazioko, munduko animazio festivale garrantzitsuena da, esango dugu, eta alde batetik, ba, bueno, artistikoki o teknikoki, ba, gailurra ikutu dudala esango nuke, ez, egindako lanarekin, nuen espero inoiz horra iristea benetan, baina bestalde, esan dizudana izan da niretzat oso garrantzitsua, ez? Ikusle frantsesei isildutako historio hau ba ikusaraztea. Eta, bueno, ba, unkigarra izan zen, aretoak lepoz geneukalako, eta pelikula bukatu zenean, hau esan nien gainera, orain azaltzen ari naizena azaldu nien pespenean. Eta benetan, ba, bueno, Ederra izan zen, ba, Txalo Zaparra batekin bukatu zalako pelikula. Eta, bueno, ba, ez dakit, zezan, oso momentu sakona izan zen.
0: Ba, ziur nago, Txalo Zaparra da horiek errepikatuko direla hemen Donostiako zinemaldian, osteguna, iako geitalau izango da estreinaldia, gaueko 9:30 eta bigarren aukera ere izango da ostiralean, arratsaldeko 4:00 pelikula ikusteko. Ostiralerako ez da sarrerarik geratzen, agortu dira, guk zorionez eduki dugu aurretik ikusteko aukera, baina berriro diot ziur nagoela Txaloak errepikatuko direla, ze lan ederra egin duzu eta ez gara ja sartu animazioaren munduan, ze irratia horrelako da eta denborarik gabe geratuko ginake, baina ederra da bai irudi aldetik eta ederra da historia eta esan bezala ederra eta mingarria da aldi berean ikustea ze gaurkotasun duen Juliaren historiak eta beste 2200 pertsona horienak, ezta? Ondo joan dadila estreinaldia.
1: Benetan eskartuta nago bai.
0: Eta eskerrik asko gurera etortzagatik, gainera.
1: Zuei, zuei. Benetan. Y estás como
2: quejándote mariposa. Entzuleok, ba, goizeko 11:48 minutu Victor Jararen poema 15 Pablo Nerudarekin ondutako Pablo Nerudaren poemarekin ondutako kantu honekin poliki poliki agur esaten goaz, baina nahi gabe ere ba konektatzen gaitu Txilerekin hemen azken aldian izan dugun zarata honek, ze prentxaurreko giroan dabiltza dagoeneko hainbat eta hainbat kide. Bueno, sail ofizialeko Mis Muertos Tristes maizatete, Argentina eta Txileko koprodukzio horretan, Pablo Larraín, Mercedes Morán, Dolores Fonsi, Carolina Álvarez, Alejandra Fletcher, eta noski ba Mis Muertos Tristes lan hau bideratu duen liburuaren, ipuñaren, eta nolabain narratibaren sortzailean, Marian Enriquez, idazle argentinarraren da, uste dute, bueno, ba, gure zinemaldiko izartxo horietako bat, ez, Pablo Larraín bada, Marian Enriquez ere bada, eta guk aukera badugu akaso tartetxo batean, sartuko garamen ondondoan prentxaretora ura gozatzen.
6: Naiz irratia, zinemaldian.
7: Naiz irratia.

Egunon Euskal Herria, goizeko amabiak dira irailak 27 larumata eta naiz irratian albistegien zuten ari zarete ongi etorri. Hauek dira, Euskal Hirigune Elkargoak plazaratutako ikasturteko erronkak, etxe bizitza, klima, euskara eta memoria, klima eta etxe bizitza plan berrien aurkezpena egiteaz gain, udalen aurkako prefetaren erasoa eta itxasuko muralaren debekua ere aipagai izan dira geroz eta politizatuagoa dagoen Euskal Hirigune Elkargoaren ikasturteko hasierako kontseiluan. Agintaldiko hirugarren osoko bilkura egin dute larun bat honetan eta inork espero ez zituen gaiak ere jorratu dituzte, Itxasun Txomin Olagarairei egindako murala esaterako. Azparneko Isabel Paregardek atera du gaia eta Larresoroko jauzapez Lorenz Semanosek aipatu du bera bi atentaturen biktima izan zela, 80ko hamarkadan bere senarra polizia zelako eta beretzat murala erabat itxigabeko zauri batean gatza botatzea dela esan du. Gai zerrendan agertzen ezen beste gaia Iriartek plazaratu du, euskara beren lurraldean ofizialki aitortu duten udalei babesa eskaini baitie. Simon Fetet prefetaren erasoen aurrean, elkargoko presidente abertzale herriarentzat alderdi politiko guztietako udalek hartutako deliberazio horiek ez dute erasotzen eta ez dute ahultzen frantses hizkuntzaren estatus konstituzional eta legegilea. Iriartek aurreratu du hizkuntzen gaiari buruzko kongresu bat egingo dela abenduaren 3an eta kontseilariak parte hartzera gonbidatu ditu. Euskal Hirigune Elkargoko etxebizitza tokiko plana 2028 arte luzatzea eta plan berri bat prestatzea onartu dute ere. Jan Rene Etxegaraik politikoki ausartagoak izateko eskatu dio exekutiboari prozedura burokratikoetan ez gelditzeko. Nikol Etxabendik erantzun du etxe bizitza oinarrizko beharra eta elkargoko ardatza izango dela. Proiektua aho batez onartu da eskuin muturreko hautetxearen aurkako botoarekin soilik. Eta azkenik, klima plan berri bat abiaraztea onartu du elkargoak 2029 urterako, biodibertsitatea eta enplegua bezalako gaiak gehituz, naiz eta karbono neutraltasun helbururik ez finkatu. Puntu hori eztabaidako puntua izan da lehenagotik ere. Garraioaren sektorean alegin handiak egin beharko dira eta eztabaida bizien ostean plan berria aho batez onartu da eskuin muturreko hautetxioaren abstentzioarekin besterik ez. Bestalde, Loik Lepriolek 26 urteko kartzela zigorra jaso du 2022ko martxoaren 19an Federico Martin Aranburu errugbi jokalari hoia hiltzeagatik. Roman Bubierrek berriz 19 urteko espetxe zigorra hilketa saiakeragatik. Ia 11 orduko eztabaiden ondoren eta Arambururen senideak tartean Maria Larguna eta Lepriolen gurasoak bertan zirela, auzitegiko presidenteak herri epaimahai batek erabakitako epaia eman du. Fiskaltzak eskatutako baino urtebete gutxiagoko zigorrak ezarri ditu, hori bai horien aurrean oraindik ere erregurtsoa jar daiteke. Epaia irakurtzean, auzitegiko presidenteak Lepriolen amorrun artzisista aipatu du, Arambururen heriotza doakoa egotzi dio eta aldiberean akusatuaren ideologia elgarria aipatu du, gertakarien unean eragin ziona zehaztu gabe zein zen ideologia hori. Naiz eta epaiek baztertu egin duten arrazakeria legezko astungarri gisa, fiskaltzak eta akusazioako hartarazi dute akusatuek lotura dutela jeude eskuin muturreko taldearekin. 2024 urtean Frantziar estatuak desegin zuena armekin zuten lotura eta arriskuagatik. Beste bi akusatuei, Lison Rochemir hilketa gertatu zenean Lepriol militar oiaren neska laguna zenari eta Anthony Sorrentinori berriz 3 urteko kartzela zigorra ezarri diete, baina ez dute zigorra bete beharko berriro deliturik egiten ez badute. Rochemir erruduntzat jo dute krimenaren gertaleku aldatzeagatik, baita bietua kostu ezkutatu eta frogak ezabatzeagatik ere, eta Sorrentino berriz frogak ezkutatzeagatik eta Bubierri bere ihesaldi laburrean laguntzeagatik. Eta kulturan esango dugu, Javier Calvo eta Javier Ambrosiren La Bola Negra filmak eskuratu duela zinemaldiko Donostia Hiria publikoaren saria eta bozketetan oso gertu izan duela Gaztako sarraskia salatzen duen Naza filma. Azken honek Europako film onenaren saria eskoratu du ere. Publikoaren sariak zinemaldiko perlak saieko filmen artean hautatzen du saritua. Sai horretan izan dira besteak beste Kanseko zinema jaialdian aurretik saritutako lana, hala nola Pavel Pavlikovskiren Fatherland edota Christian Mungiuren Fjord.
La Bola Negra filmak sailkapeneko lehen postua lortu du 9,40 puntuazioarekin ostiral gauean, itzen ikusleen bozketaldiaren ostean, eta oso gertutik jarraitu dio Veneziako jaialdian estreinatutako NASA filmak 9,29 puntuazioarekin. Donostiako udalak azken 11 urteetan babestu duen sari horrek 50.000 euroko diru kopurua dakar Europako filmonenaren sariak berriz 20.000 eurokoa. Bestalde, Alessandra Sanuinetiren La ilusión de un verano sin fin, film argentinarrak gazteen saria irabazi du. Kategoria horretan lehiatu dira alaber Fernanda Tobar zinemagile mexikarraren Chicas Tristes eta Marcelo Martínez zuzendari paraguaitarraren Narciso filma.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta amaitu horretik entzuleok informazio praktikoa eguneratuko dugu eta esango dugu uneotan istripu bat izan dela A8 errepideko 123. Kilometroan Abanto Zierbenan Galdakaoko norantzan eta auto pilaketak daudela tarte horretan. Ez dugu bestela ere aparteko gertakaririk nabarmentzeko, jarraian Iker Ibarluzeak gaurko eguraldiaren xetasun guztiak eskainiko dizkigu.
2: Eguraldia ezegonkortu egingo zaigu pixka bat igande honetan. Goizean behelaino trinko xamarra agertuko da Ebro bailara, baina goizean zehar pixkanaka jasoko du eta ondoren behin behelaino hori jasostean lurralde osoan erdi eta goi mailako behi batzuk ostartekin tartekatuko dira eta goiza atsegina izango da. Arratsaldean aldiz ezegonkortasuna areagotuko zaigu, bero odei batzuk garatuko dira eta han hemenka ekaitz emate edo beste lehertuko da. Ekaitzak lehertzeko probabilitatea lurralde osoan emango da, baina beti ere aukerarik handiena lurraldearen mendebaldean emango da, hau da Bizkaian eta Araban, alare orokorra mintzat ez dira ekaitz handiak izaterik espero. Haizeak goizean egoeki aldetik eta bizi joko du, arratsaldean iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek antzeko jarrituko dute, lekuren batean gora ingo dute, beste leku batzuetan aldiz gradutxoren bat edo beste bera, 14 eta 19 gradu bitartean errandituko dira, maximoek ipar isurian bera ingo dute, ego isurian antzeko mantenduz, ipar partean 24 eta 29 gradu bitartean errandituko dira, eta ego isurian 28 eta 31 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz erriberan.
1: Oraino, ordu artekoak, entzuleok ordu batetan albiste gehiago igande honetako albistegin nagusian. Naiz irratian, gero arte.
0: Naiz irratian.

0: ibilian ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren 4an, zatoz.
1: Etxean ordena gustatzen zaizu? Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin, kolore eta material desberdinetan. Eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Dena bere lekuan egon dadin eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handienaz goza dezazun.
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Ikasturtea abiatu dugu, badakizuen moduan, eta batzuk lehenago, besteak beranduxeago. Nik uste dut ikastetxean eta geroz eta ohikoa dela hori ere, batzuk lehenago eskolaratzea, eta beste batzuk beranduago. Horrek ez da esan nahi, ez denek eskolaratu, baizik eta, bueno, ba, ordu tegian egokitzapena egiten ibili dela, gurekin dagoen itxasolean, kaixo zer moduz.
1: Kaixo, bueltan, bueno, bai, ikasturtea gaur hasi du tarte honek, esan daiteke.
0: Horregatik ez, bai, batzuetan ez, eskoletan ere geroz eta ohikoagoa den zerbait da, ez?
1: Beranduago astearena?
0: Bai, esango dugu batzuk ba, oporraldia iraila hasieran egiten dutelako.
1: Bai, esango dugu hori da.
0: Bueno, zuk ere, bai, ez?
1: Bueno, nik irailaren lehenengo astean ere oporraldi laburra egin nuen, ja, bigarrenean bertan nintzen, baina bai, apur bat.
0: Horregatik, bakoitzak bere datak ditu. Horien konturatu naiz? Hemen entzuten ari garatzetik Belenaz taldea. Ze Belenazen jira jartzen dugu zuzatu zenero. Eta konturatu naiz, aurrekoan, zeran, Bogoga Festivalean, Lucia Plarekin, Belenaz taldeko kidetako bat zebilela bertan. Eta ez nintzela oroitu orain kantua entzun dudan arte, ezagun egiten zitzaidala bai, baina ditzen konturatzen nortzen eta ez duen agurtu. Pentsatuko zuen, hau da ulerdoa, ez duen lagurtzen.
1: Aurpegiz ezagun egiten zitzaizun?
0: Ba, elkarrizketatu da dudalako.
1: Ah, bale. Nik egia esan, oza, badakit denek daukatela, bueno, entzat antzeko itxura dara matela, olako melena erdia eta kopetilarekin, baina ez nuke jakin aurpegiak bereizten.
0: Ah, bueno. Bai, bueno, ulertzen dut, hori bueno, bakoitza berea duelako, baina ez, Oiana izan zen gurekin, Oiana Herrera izan zen gurekin, bere garaian, eta honen konturatu naiz, ez nola agurtu, baina antzen, bueno, Oiana entzuten ari baldin mazara barkatu, gauzo begertatzen dira. en fin, bueno, zu, ez dakit, azkenen, karo, jardunginen izketan, ez, guda bukaera, edo udazken hasiera, edo non kokatu behar garen gaur.
1: Bai, gogoratzen dudalako ikasturte hasieran, hor bai, musikariaren ikasturte hasieran, alegia iraileko bigarren astean, eskatu zen nidala tarte labur batean, guardiko musikarian, zuzenean sartzeko nire udako kantua edo kantuetako bat aipatzeko, ez? Hainbat sartu ginela. Eta hor uste dut komentatu genuela, ba, bueltan hori izan daiteke etxerako lan bat, udako kantuak edo uda honetan aipatu gabe utzi ditudanak berreskuratzea eta ekartzea, baina egia esan ja apur bat zarkituta ikusten nuen, ekarri ditudanak dira gehiago azken asteetakoak, bueno, badago baten bat, denbora apur bat daukana.
0: Ados,
1: baina oro har nahiko berriak dira.
0: Zaharkituta ikusten zenituen ja.
1: Bueno, zaharkituta baino gehiago, bai, eske orain justu udazkeneko lehenengo egunetan aste honetaz hitz egiten ja, Bai, beraz, ba, bueno, ekarri dituanak ere nahiko berriak dira, eta gainera mantendu nahi nuen hildo hori, ez? Berritasunen hildo hori, eta baita ere apur bat, ba, nazioarteko nobedadeak ekartzearena, eta horti ikio nahi ez apur bat horrengo netan.
0: Galtzaluzeak eta sandaliak ez?
1: Ez, jo, zera Diego tenzaren tertulietan,
0: Ez bitu baina gaur... Eren egun gehiagorako eman zuela esan behar dizut, Gero kafe orduan ere segin genuela kontuarekin.
1: Ez zertaz hitzen genuen, ba, eren egungo tertulian.
0: Ez hori justu sandaliena eta...
1: Horretaz, bai. Babitu, gaur sandaliak ez, gaur zapata itxiak dara matzat, baina gona luzea.
0: Egina.
1: Baina nahiko udatiarra, osea... Bai.
0: Ez, bai, grazia egintzidan, eta gero beste grazia egintzidan, esantzen hala. Hotza egiten dut, bueno. Gaizki oitu.
1: Nola, baina ez dakit goizetan kalera irteten zareten. Noski. Behintzat lanera bidean,
0: fresko.
1: Mia dardarka egizten naiz lanera.
0: Egitando fresko. Otza horrendik ez.
1: Baina esan nahi duena da, goizeko ordu horretan, ez diala ematen prakamotzekin lanera etortzeko. Momentu horretan otza pasako nuke, gero ja ez, baina...
0: Ulertzen dut, baina kontua da udan beroegi egin duela. Hortaz...
1: Hori bai, nik ere gogoa neukan,
0: Kontraste handixea marratu horri da hortik kolpera. Bai, udan ere...
1: Eta eskertutako kontrastea momentu honetan behintzat, baina
0: zera,
1: bai.
0: Egun batzuk izan dira, zera... freskoagoak goizetan eta esate zuen, hotza, bueno, fresko egiten du eta gero fijatzen zinen benetan eta igual zuen 16 gradu. Eta esate zuen, 16 gradu.
1: Bai, agian alde hori gorputzean nabaritzen du goitu garelako piko gradutako minimoetara eta...
0: Hori da. Bueno, grazia, komentatu nahi zuzak, grazia egintzen, besteria, eh?
1: Bai, bueno, hau goizteko tertulia entzuten dutenek agian ulertuko dute gainontzeko ezain beste, baina tira.
0: Hori da, baina grazia egintzen nola kontatu zenuen eta sortu zen erreakzioa momentu horretan.
1: Bai, nire harritu ninduen egia esan.
0: Bai, harritu horregatik esan dut, erreakzioa eta momentu politia izan zen, hori. Bueno, guazen, kantu begira jartzera, eta lehendabizi ekarri diguzun hau, galdera da, nondik atera duzen? Ze, ez dakit, begiratu beharko nuke hemen, badakizu sisteman fitxak egiten ditugula kantu bakoitzarena.
1: Bai.
0: Eta ez dakit, herrialde hau agertuko zaidan, eh?
1: Ja, bai.
0: Banoa begiratzen.
1: Egia da ez dela oso ikoa. Bale, testuinguru apur bat emango dut. Esango dut azteko, lehenengo bi abesti hauek, orain aipatuko dudana, eta urrengoa, bien artean dagoela, bien arteko puntu komun bat dela Nicole Kidman.
0: Ados.
1: Kasu honetan, lehenengo abesti honetan, izenburuan doa Nicole Kidman du izena kantuak berak, eta Adelarena da. Adela artista eslovakiarrarena.
0: Horregatik diot, ikusi duenean, eslovakiar bat, ekarri dugu, nondik atera du itxasok eslovakiar bat?
1: Ba, egia esango dizut, eslovakiarra zenik ez nekien, banekien ez zela jankia, bere abestiriko ospetsuenak, aurten bere lehen jita izan denak edo, esaten duelako Ain't in LA, hau da, ez nago Los Angelesen, nola baita esatearen. Hori seguru entzun duzula, gero bilatu ezakezu ere, entzulei ere egiten diet bilatzeko gonbita, hori ba, nahiko entzun delako da honetan, Ain't in LA, eta hori izan zen duela gutxetera duen diskaren aurrerapena, eta orain iraila hasieran atera du diska, eta hau izan da horren baitan, ba, bueno, ospetsuen egin den urrengo abestia edo, eta niri gehien gustatu zaidana pertsonalki. Eintinelei abesti horretan ere esaten zuen, bueno, momentu bat, mugikorrean begiratzera noa, lehen gorde dudala, honi buruz topatu dudan artikulu bat, hori da, deskribatzen du, emakume gazte bat, ba, bizitza normala duena, bere nebarekin logela partekatzen duena, bigarren eskuko arropa eramaten duena, hau da, neska normal bat, eta kontraste hori aipatzen du Los Angeles era, ba, bizitza artistikoa baten bila doan jendearekiko kontraste hori, eta aipatzen du ere, ba, beste lekuetan ere badirela herri. Eta hiri ez ezagunak, eta nolabait bizitza ere badela hoietan. Orduan niri kontrasteago gustatu zait, eta gora ekartzen dizkita adibidez, Sara Larson bezalako beste artista batzuk, estatu batuetatik oso urrun geratzen direnak, baina nolabait nazioartean ere ba, ospe handia lortu dutenak, eta hau da Adelaren kasua, ez da nire asmakuntza bat, eslovakiarra artista bat entzuten ari naizela, bat batean orain, oza, nahi

0: orain arte esloveniarren bat bai, baina eslovakiarrik ez zegoen jarrita, artista.
1: Beti dago lehenengo aldi bat.
0: Lehenengo aldi bat. Eta gutxitan, ez zait askotan gertatzen, horregatik diot. Gero, begiratu dut eta ikusi dut, Moskun ikasi zuela, irurterako ja Moskun zegoela balet klaseak jasotzen. Gero handik Bienara joan zela bertako balet estatalera, ez? Bienako balet estatalera sartu egiteko, hori nera bezaroan. Eta handik Londresera pasazela, Londresko English National Ballet Schoolera sartu egiteko.
1: Askorako denbora eman dio 23 urtetan, orainik ez ditu bete, 22, ikusi dut, azaroan beteko dituela 23 urteak.
0: Eta kontua da, esan duzun bezala, The Provocateur izeneko epea aterazuela iaz, eta aurten Demi Lovatoren biran telonero lanetan ibili dela.
1: Bitu, xehetasun hori ez nuen ezagutzen.
0: Bai, hortaz, bueno, ba, esan duzu askorako mandiola, eta izena eta ospe lortzen ari dela, bueno, ba zerbait egatik ez, bueno, besteak beste, bueno, Capitol Recordsekin ere atera du diskoa, horrek esan nahi benarekin, hau da, bueno, ja zigilu importante bat sartu zaio.
1: Zerbait ikusi diote.
0: Diskoreko, bo, eperako ja.
1: Eperako.
0: Bai, hortaz, bueno, stira, ez, detaile txikiak, ba, eslovakian, hasi den artista bat entzako, hori ere, bueno, ba, gauza, kurioso entzat bada, hori.
1: Bai, bai. Ba, abesti honetara itzuliz, Nicole Kidmani referentzia hor dagoela esan dugu. Bueno, kasualitate ez da, nire aktore gustukoenetako bat da, bale, esango dut. Nicole Kidman daraman ia pelikula eta telesaile oro ikusten dudala. Gainera berrikira ikusi dut baten bat. Asko gustatzen zait. Eta abesti honek estribiloan esaten du. Oro har da, abesti bat, ba, nola esan, ahalduntze abesti bat, ez? Nola baita esateko. Bai hau eta bai entzungo dugun urrengoa ere dira ahalduntze abestiak. Eta justu estribilloan erreferentzia bakarra egiten dio aktore honi, baina esaten du Baby girl in control, I feel like Nicole. Baby girl horrek, suposatzen dute, referentzia egiten diola Nicole Kidmanen Baby girl filmari, bueno, film horretan bera baino askoz gazteagoa den gizon batekin liatzen da, apur bat problematikoa izan daitekeela, baina tira, kasu honetan, ba, ez dakit, botere horri edo egiten dio referentziaz.
0: Ez da, ez agotzen pelikula hori.
1: Bai, ez dakit askoa den, edo duela bi urtekoa.
0: Berri xamarra da.
1: Bai, berri xamarra, esango nuke, bai, ez dugu horatzen baina hortiko.
0: Baina, ikusten tartean Antonio Banderas dagoela. Pelikula horretan? Bai.
1: Bale. Ikusi gabe daukat, baina gogoratzen dute, arrago txandia sortu zuela.
0: Harris Dickinson, Sophie
1: Wilde. Bai, Harris Dickinson da, bestea, interese romantikoa edo. Eta
0: interese romantikoa edo.
1: Edo, dena delakoa, ez? Botere harremana, bueno. Niko gogoratzen dut, garaian ikusi nuela trailerra, eta arrago txandia sortu zuela, bai, esan, aktore hau gustatzen dela esan dut, eta justu pelikula hau ez dut ikusi, baina badakit, osea, referentzia hori behintzat harrapatu dut.
0: Begira, ba, Antonio Banderas da hirugarrena, izatez Nicole Kidmanen senarraren egiten duena.
1: Bere adinetik hartu hau dagoena.
0: ala ere esango nuke, orain pentsatzen ari naiz, ja, horrek kuriosi da sortu dazu. Bizitza errealean ze adintartu dute duten begiratzera, no?
1: Begira,
0: zazpi urte zarragoa da Antonio Banderas.
1: Antonio Banderas.
0: Bai, Antonio Banderas jubilatuta behar luke, badakiz hori? 76 urte ditu dagoeneko.
1: 76, justo, hor dago mugan. Baina, bueno, aktoreak inoiz ez dira jubilatzen.
0: Eta Harris Dickinsonek 30 urte txan.
1: Bai.
0: Hau da, gertu hau legoke Adelatik, asko zere, Nicole Kidmanen gati baina.
1: Bai.
0: Asko zere. Bai. Zazpi urteko aldea dutenako. Bueno, begira, imen ikasten dugu. Osagia gota zera ikusten.
1: Bitxikeriak.
0: Bai, bueno, bitxikeriak nagusiena, Adela izeneko. Adela gainera, azentuatuta, ez tekit horrek nola esan behar geden, den Adela esan behar delako, horregatik den, edo nola den, ez loba kieraz gauza gutxi dakit. Zerbait
1: dakit. Zailagoa izan zideken bere izena, ez dakit, esloak jarra izanik, espero benezake, bai, hauskatzen ez dakigun izen bat, eta kasu honetan ez dala.
0: Hori da, bai, Adela jargo ba, bueno, esan dago bezala. Adela bezala orkestuen duena bere burua, eta kantua, hau, Nicole Kidman, prima, lanetik ateratzen duguna.

0: Bueno, ekoizpena gogora arazi pila bat, 2000-etako hip-hop kantu estilo hori, edo, eta zergatik ez, bueno, kanturen batzuetan eta Britney Spears eta lakoak ere, eta zerak.
1: Bai, nik badakit 2000-etako kanturen bat gogorek hartzen dira, baina ez dakit zein zehazte.
0: Bai, estiloa batik, hor fondoko koroiek, distortzio natu, ba, distortzio, eta sokak estiloa ematen diote, pixka bat, eta bueno, bitxia. Ekoizpen aldetik, kurioso gintzit bintzatu kantua. Bueno, esan dugu, prima. Aterata dago, eta dela, hortxe, izango duzela entzuteko moduan. Orain, lotura egin behar didazu. Ze non egiten duten lotura guzti hauek, ezpada Australia tarteko?
1: Bueno, guzti hauek ez dakit, baina aurrekoak eta horrengoak behintzat, bai, aipatu dugu biak abesti boteretsuak direla, edo alduntzekoak, eta biek daukatera, Nicole Kidman protagonistatzat. Kasu honetan, bideoklipean topa dezakegu.
0: Ez dut ikusi bideoklipa...
1: Claro, hor galtzen duzu informazioa.
0: Bai, bueno, azteko tamen, zango dugu, hemen bitxikeri bat gertatzen dela, Troye Sivan kantu bat ez ari garelako, Troye Sivan jaiotzez, Ego Afrikarra da.
1: Bai.
0: Gero Australiar bezala hartzen baldin bada ere. Eta Nicole Kidman, jaiotzez, Hawaikoa da. Gerora Australiarra dela hartzen denaren.
1: Bai, egia da.
0: Horregatik esaten noen, kaso Australiarekin izango du lotura. Da, karo, ba, Australiak egin du.
1: Bai, lotura egon daiteke.
0: Lotura badu, bat eta besteaz.
1: Hori da.
0: Bai, ze Troye Sivan. Egia da, nik hasieran, ez egite ikusi duzu diskoaren portada. Troye Sivanen diskoaren portada.
1: Bai, bueno, abesti honek eta atera duen urrengoak ere badara mate portada berdina, suposatzen du dela, izango dela, ba, bere urrengo diskoaren portada, bai, ikusi dut.
0: Bo, diskoari zen amaten dion kantua da, karri gozuna, eta niri iruditu zait, ez dakite, baina, kaso kritika ugari sortu daitekeela honen inguran, gero egia da, bueno, bakoitzak ez, izanak egiten duela.
1: Zergatik zehazki?
0: Niri pixka bat lekuzkanpoko iruditu zaitu. Kosifikazio ikusi dut, ez dakit.
1: Portadarena?
0: Bai.
1: Ez que, hasi eran, osea, bai, pentsatzen eman dezake beste norbaitetik doala edo, bueno, ageri da emakume bat, bueno, titipuntak justu estalita ditu, ez, uste dut, orain, buruzari naiz, baina...
0: Da pinap emakume bat, ez?
1: Bai, pinap itxurako emakume bat, ba, ez dakit olako...
0: Bai, solindegi bat da, ez, da, bueno...
1: Stripper janskera batekin, bai, eman dezake, agian beste norbaitetik doala, baina bideoklipa ikusi ostean, pentsatzen dut, edo pentsatu nahi dut, ari dela, bueno, ez dakit, emakumeak ospatzen ari dela, eta horre agertzen dira ere, ba, drag munduko irudi asko, travesti asko, eta uste dut, ba, rollo performatikotik doala gehiago, eta portadan ageri dena, ba, ez dela stripper bat, ez dela...
0: Hau da, azalean ez garela geratu behar, ez? Nolabait ere, bai, eta agertzen de...
1: Ba, nik hor nolabait lotura egin dut bideoklipean ikusitakoarekin, eta, bueno, beste hainbat emakumerekin batera ageri da Nicole Kidman, ikusten dira gero, ba, beste emakume asko gazteak, zarrak, esan bezala travesti asko, eta oda moduko bat, edo.
0: Bai, horregatik harritzen ninduen, Troye Sivan, LGTBQ+ komunitatearekin oso gertuko tzat neukalako, aktivista moduan, batez ere, hau Charlie XCX-ekin ibilizan, ez da?
1: Bai.
0: Hori da.
1: 1999 abestian.
0: Hori da. Eta
1: bueno, gero batera egin zuten bira eta...
0: Horregatik, eta justu ez, ikusita ze komunitate duten, ez?
1: Bai.
0: Ze komunitate mugitzen duten beren inguruan, zaten duen, ui, nolatan egin du bapatean diskoaren azala, eta ez nuen ulertzen. Karo, ez dut demorarik hartu, beste ere.
1: Nik horrela ulertu dut, horrek ez du esan nahi kritikarik egin ezin daitekenik, baina...
0: Bai, bueno, bai ulertu daiteke nondeket horre daiteken, bueno, azkenean ez, baduelako esaten duzunak eta besteak lotura. Ez tegida, azal hori nondagoen, aterata Chicago den, edo nondagoen, hori ere begiratu nahiko nuke.
1: Nik uste dut bideoklipa ontoki berean dela, baina ez dakit Chicago den izan daiteke, bai.
0: Zagatik, trenbide hori...
1: Inguru urbano bat...
0: Bai, da trenbide azpitik errepidea duena, bai, gaur estatu batuetan badira batzuk, baina...
1: Bai, estilo horretakoa.
0: Bueno, urriaren 9 dator diskoa, eta momentuz aurrera...
1: Hori da, momentuz hau atera du, disko berriaren aurrerapena eta bigarrena ere pasaden astean aterazten parti, hori egia esan ez dut entzun.
0: Ados.
1: Baina... Baina, esan da ez da, horrek ere portada berdina dara, ma, orain...
0: New York da, New York eko Queens.
1: Begiratzen ari naiz, New York da.
0: Bai, Queens, eta elgainaren jartzen du, Astoria auzoko kaleizkin bat. Horrela xe jartzen du. Eta agertzen dena, irudian agertzen dena, Ana Bloda argazkilaria eta modeloa dela. Jartzen du. Hortaz, bueno, ba, hortik aurrerakoak, bueno, ba, gehiago sakondu nahi duenak bilatu. Troy Sivan, eta xize best. Bai, ba, kantu hau ala ere, zerratik ekarri diguzu, edo nondik iritsi zaizu?
1: Ba, ez dugu goratzen nondik iritsi zaidan, suposatzen dut, ba, astero, ez? Astena iztenean, ba, purbatarak atzen, atera diren berritasunak, eta ba, besterik gabe deskubritu nuela, eta gero handik eta hemendik iritsi zaizkit ere honen inguruko inputak sareetan eta Twitterren, eta ba, atera zaizkit horrelako gauza asko, suposatzen dut nire interesekin zer ikusia daukatelako. Eta hau horregatik esan dut, den-denak ez direla hain berriak, hau atera zelako, noiz atera zela,
0: abuztu bukaeran,
1: no? Abuztu bukaeran, bale. Bai, gehiago identifikatzen dudalako hori da, udarekin. Udako abestiak ekarri izan banitu, hau ere izan liteke bat, ez? Baina bitxea iruditu zait, Adela aipatu nahi nuen ez, eta hor Nicole Kidman dagoen ez tartean, ba, pentsatu dut oraindik momentu hona zela, ez, lotura hori egiteko eta huera aipatzeko, eta gainera bada disko bat bere ala argia ikusiko duena, orduan uste dut merezi duela berritasunen artean aipatzeak.
0: Ba, entzengo dugu, Troye Sivanen She's the Best, esan da bezala, diskoa urriaren 9an etorriko da, izen berarekin.

0: Hortxe beraz, entzun dugu kantua, eta bueno, kantu egia da errepikakor edo konstante xamarra dela, ezta?
1: Oso, bai, baina ikuste dut errepikapen horretan daukala gantxoa.
0: Bai. Ez da baina lako zarantzarik, eta, bueno, ba, Troy Sivanek badu gainera, ez, bueno, esan dugu mazela lako ekoizpenetan, eta, bueno, ba, inguru bat izan duela, Charlie XCX-en mundua ere zapaldu duela, eta,
1: bai.
0: Bueno, hemen, besteak beste, Jack Antonoff izan du aldamenean, ekoizle mundua.
1: Ah, bai, ez dut ikusi, bitu.
0: Bai.
1: Jack Antonoff ere leku guztietan dagoen oietako bat.
0: Hori da, bai, hasi gara, iraiarekin, zeran, hau txen atzeanen aurten ekoizleak errepasatuko ditugu.
1: Mm-hmm.
0: Eta lehen da bizikoa, bueno, zera, Phineas izan zen, Billy Eilish.
1: Bai.
0: Eta nik uste dut, zerrendan izango dela, hau ere urrutik Antonoff.
1: Bai.
0: Max Martin egon moden bezala, ez?
1: Bai, orain Jack Antonoff aipatu dugula, Taylor Swiften ekoizle izan delako askotan, ikusi dut ere, ostiral honetan Taylor Swiftek abestia atera behar duela.
0: Ah, begira.
1: Ez nekien, baina... Bai, aste honetan ezer zetorren begiratzean hori topatu dut.
0: Bai, eta azkeneko denboratan baita ere Sabrina Carpenterren inguruan ibili dela. Hori, hori. Ba, ekoizle batzuk alde guztietan sartzen dira, eta bat Antonoff bera, ekoizle moduan, bueno, azkenekotako diskoak The 1975-enak ere, bai, hau da, mundu oso desberdinetan, ibili da, baina batez ere zuk ondo esan duzu moduan, Taylor Swiftekin eta Lana Del Reyrekin.
1: Bai.
0: Azkeneko diskoan ere, disko berrian Stoufen ere.
1: Eta Lordirekin, gainera horre saltxo apur bat ere hauela.
0: Abai?
1: Bai, Lina Dunhamek bere azken liburuan kontatzen du, berarekin egon zenean bikote izan zirela Lina Dunham eta Jack Antonoff, eta horre tartean sartu zela, bueno, edo Lordirekin lanean hasi zenean, batean harreman bitxia izaten hasi zirela, eta gero, bai, baten du horre horrek beste harremana apurtu zuela edo, bai. Hau ja, beste kontu bat, baina...
0: Bueno, saltza.
1: Horregatik dakit Lordirekin lan egindakoa dela, bestela.
0: Begira, saltza gauzeak ere, egote interesgarria da. Bueno, guazen, eremuz aldatzera guztiz, taldez aldatzera ere, bai?
1: Guztiz, bai. Horregatik diot, lehenengo biek bat zeukatela harreman bat, baina urrengo biak, ba, bueno, ekarri nahi nituelako.
0: Bai, eta gainera, esango dugu urrengoa, espero gabeko kolaborazio bat izan dela. Niri bentza gainera, pixka sorpresan harrapatu nahuena, gero, bueno, bakigu harremanak eta goten direla, ez dakizkigunak zehazkin ondik egiten diren, baina, bueno, bat taldea, diskoatera berritan, okeraz paldin manaiz.
1: Bai, 1111 edo, bueno, gazteleraz ala da, ala esan behar da, 1101, eta kasu honetan Merina Grisekin batera. Disko berri honetan, Historias de Ángeles horretan atera duten kantuetako bat da, eta noski barreta ditu dit horre Merina Grisen esku hartzeagatik. Eta nik ezagutzen nuen 1111 edo 1111 hau, baina uste nuen artista bakarra zela, da pertsona bat zela. Eta orain ikertzen aritu naizela apur bate, ona informazio gehiago ikartzeko, deskubritu berri dut kolektibo bat direla, iruko bat direla, eta hor ja ba, zentzu gehiago ikusi diot Merina Grisekin egindako elkarlan horri. Iruko elektroniko bat direlako, 1111 hauek ere, eta gainera hor mugitzen dira elektronika esperimentalaren inguruan, eta pop futurista horren inguruan. Beraz, bai, ba, zentzu handia dauka Merina Grisekin kolaboratzeak. Hauek Madrilgoak dira, eta bitxia den beste datu bat, uztailean ere atera zutela, diska honen baitan topatu dezakegun beste bestietako bat, dela Te Espero de Vuelta, kasunetan Jofe eta Kilikirekin, hau da, euskale artisten inguruan mugitzen direla, eta arreta deitzen ditorrek, ez dakit oso ondo zergatik edo ze testu ingurutan topatu duten elkar, baina bai, Jofe, Kiliki eta orain Merina Gris. Eta normalean, energikoagoak izaten diraien kantuak, baina oraingo honetan ere, bueno, atzeko zerbait espero nuen eta ez Merina Grisekin atera duten hau lasaixeago da, baina gustatu zaite hori.
0: Mira. Bueno, dos personas juntas como un milagro, son un milagro. Merina Gris, azkeneko demoratan, singleak plazaratu ditu. Ez uste dut, kolaboratu dela orten ere besteren batekin, nola burtzari naiz?
1: Bai, ez ditut buruan orain azkenak, bueno, etortzen zaidan azkena da, baina ez ziur bat emat gehiago ere gondela, etortzen zaidan azkena da, Tesla bat sutan gorka horbizurekin, baina fijo gehiago ere... Egon direla, bilatzera noa. Baina antzeko espainiar artistekin ere kolaboratu izan dute. Adibidez, Margarita Quebradarekin eta Xeniarekin ere atera zuten duela bizpairu urtere abesti bat. Zer da, atera duten azkena? Bai, hori, Tesla bat zutan.
0: Ados.
1: Eta bai, iaztere Ona Mafaldarekin atera zuten.
0: Ona Mafaldarekin atera zuten. Ba, hori. Hori zen gehiago akaso nuen buruan iazko.
1: Bai, ba, honek, orain atera duten honek gehiago horrek hartzen dit Margarita Quebradarekin doikin egin dituzten gauzak.
0: Ados, bueno, ba, entzongo dugu. Beraz, dos personas juntas son un milagro. 1111, horrela esan behar dela esan duzu.
1: Hori uste dut.
0: Eta horrela esango dugu, Merina Grisekin elkartuta.

0: Hortxe berriz ere entzun dugu kantua. Hor bat zegoen detalle bat, eta da laurogeita marran zati bat zegoela.
1: Ah, bai?
0: Bai, esan zen idan, esan zen idan.
1: Ah, ez ez, fijatu.
0: Entzuten zen.
1: Ba, esko gustatzen zaite laurogeita mar, bai? Ba, ez fijatu.
0: Begira, hortxe bat zegoen.
1: Horrengoan nahi adiagontzungo dut.
0: Bueno, bai, bai, ez du zan idut, torriz eto lehatzen dut, eh? Hemen hori bentsat sartu dute hauek, eta... Bueno, ba, bitxe iruditu zaitez. Azteko, zeh, azte hasieran pentsatu dut kolaborazioa eta horri zitekela hortik. Hau da, hori sartu dutela eta kitxo. Eta gero...
1: Ez badaukate haien zatia.
0: Hori da, hori da, hori da, hori da. Bai, bueno, esan zen idan horrek, bueno, keinu bat bentsat euskara hor bentsat sartu dut ez, kantuan eta, bueno, keinu txop bezala. Hor geratuko da. Azken kantua, nik ulertzen dut, kantuaz gaindi, goiztakite, hau irudipen soila da. Zinemaldian gaudelako ekarri duzula?
1: Bai, hau ere nola bait, bai, lotu nahi nuelako aktualitatearekin, kultura aktualitate orokorrarekin. Eta da La Nieve, gitarrika de la Fuentek La Bola Negra filmerako atera duen abesti originala, gainera gitarrika de la Fuente bera da protagonistetako bat. Ostiral honetan estreinatuko dute La Bola Negra. Eta, bueno, aktore lanetan ere estreinatu da Álvaro Lafuente, gitarrika Lafuente gisa ezagutzen duguna, eta esan bezala, ba, pelikula honen abesti originala da, Sony Musicek deskribatu duenez, intimoa, desioari buruzkoa, memoriari, eta esaten eszenari buruzkoa. Beraz, hor nahazten dira, ba... memoria eta kontu intimoagoak. Gainera berak esan du Federico García Lorcaren azken eskutitzean inspiratuta edo idatzi duela letra hau, eta beste detaile bat, esaten da Oscarretan abesti honenaren kategorian izendatu dezaketela. Eta ala balitz, baleian egongo litzateke, esate baterako lehen aipatu dugun Taylor Swiftekin, esaten delako ere Taylor Swiftek Toy Story 5 pelikularako egin duen abestia kategoria horretan egongo dela, beraz, bueno, bitxia litzateke, bai.
0: Begira, hori, ez nekien, ez da Toy Story 5-eko kantu nintzueri bestiak, baina, bueno, gauza kuriosoa bora gitarrika dela Fuente, bueno, izatez, berikasingoa, Barcelona bizidena, ja denbora bat bai, hau atera zenetik, nik hau ez tekin dola iritsi zitzen bere garaian, eskuetara, ez tekin, egiari zor, igual Euskal Herrian kontzerturen bat emango zuelako.
1: Ez zein gitarrika, bera?
0: Bai.
1: Bueno, denbora darama, bai.
0: Bai, baina esan dut, musikaria hasi zenean, astaperetan zebilen artista bat zen,
1: baina estapenet, nik uste demora gehiago da mala.
0: 2018an abiatu zuen.
1: Bai, hortik. Gogoratzen dudalako...
0: Eta, 2008an abiatu genuen. Eta nik gogoratzen dut, honen ibilbida hasieratik tokatu zei dala jarraitzea nola baita.
1: Ados. Gogoratzen dut, Natalia Lakuntza ere aipatu dugu hemen besteetan, eta bai. Operación Triunfotik atera berria zenean, Natalia Lakuntzak atera zuen lehen abestia izan zen gitarrika de la Fuenterekin kolaborazio bat. Horregatik nekien, ba, gutxienez 2018 ingurutik edo bueltan zebila, eta nik abesti hori atera zutenerako ja ezagutzen nuen. Orduan denbora badaran, bai.
0: Bai, akaso, sabes, Euskal Herrira etorriko zen zela kontzerturen bat ematera edo dena delakoa. Eta horre ezagutuko nuen, edo... Bai, ze izenak atentzioa mantzidan. Eta gainera, garai horretan bertan, bazebilen nola baitere de la Fuente izen hartzen.
1: Bai, eske horre ere bago paralelismo bat.
0: Eta konfusioa sortzen zidan, zen
1: bai,
0: de la Fuente nuen ezagutzen, eta papatean gitarrika de la Fuente agertzen da, eta esaten...
1: Bai, nik ere pentsatu dut askotan.
0: Eta esatenen, bueno, akaso izango da... versio akustikoa de la Fuenterena gitarra batekin joango da gizon hau. Hortik jakinda de la Fuente nongoa den, ez?
1: Bai.
0: Ba, zentzu hartzen zuen,
1: ez? Bai, izan liteke baina ez da.
0: zentzu hartzen zuen nire buruan, ez, Granadakoa izan da bat. Eta, bueno, hortik akasetorka da, ez. Etzen alakorik. Gitarrika La Fuentek ez daukazer ikusirik, ez estiloan, ez estilo osotasunean, ez.
1: Ez da jatorrian ere.
0: Pelikula ikusi duzu, edo ikusteko asmorik bat duzu, La Bola Negra?
1: Ikusteko asmoa badaukat, baina esan bezala publiko orokorrarentzat ikusgai egongo da ostiraletik aurrera, egia da jaialdi asko kotatik pasadela ia da, eta, bueno, kriston arrakasta izan duela, zinemaldian ere...
0: Javi Calvo eta Javi Amorosi den pelikula.
1: Bai, Javiena da. Zinemaldian ere aste honetan bertan aurkeztu dute, lagun bat bertan izan zen, eta ikusi du, esan nahi dut, badela jendea ikusi duena, baina zinemetan berez ostiralean.
0: Zara ninguruan da pelikula?
1: Ba, uste dut, nahazten dituela Federico García del Lorcaren figura, ez, hori da, ba, bueno, elementu erakargarri nagusiena edo, eta gerra zibilaren inguruko kontuak, baina esan dutenagatik uste dut gehiago dela, ba, bueno, bestelako historio bat kontatzen duela, ez, gerra zibilaren ingurukoa, eta hor, Federico García Lorcaren itzala egon badago, baina ez da beraren inguruko pelikula bat, baina bai ikusten dela ba, garai hartako amodio homosexuala, intimitatea, desioa, eta hor Lorcak ere aipatzen zituen elementu horietako batzuk. Ez? Orduan da, ba, hori, berri baten memoriaren eta baita ere ba, kontu intimoagoaren arteko uztarketa bat uste.
0: Ba, bitxea dena da, ez Gitarrika de la Fuente bera protagonistetako bat izatea, ez gizatea kantu egile soilaz, gaur kantu bezala karuzu, baina bueno, bitxea ere.
1: Bai, bitxea da, eta gainera, ba, esan bezala, uste dut lehen aldiz ari dela aktore lanetan.
0: Horregatik, bitxea da. Eta gero, bueno, dauden izenak,
1: Bai, oso potoloak.
0: Bueno, orokorrean, Albert Pla ere agertzen da, ez tekit hori beha zenekien.
1: Justu hori ez nekien, baina horra agertzen dira ere.
0: Albert Plaren momentu ikusteko izango da, akaso apaisa ez jarri dute berriz ere, batean, airbagin bezala. Baina, bueno, ikustea bat batean Penelope Cruz eta Glenn Close tartean.
1: Bai, bueno, Glenn Close bat batean, bale.
0: Bai. Bueno, apustuaz, nola bitere egingo zuten. Ba, bueno, lehen da bizikoa eginda, itxaso lan, mila esker, gurekin izatear.
1: Ba, mila esker, urrengoa aurrian.
0: Hori da.
1: Uste dut, bueno, ez dakit, itxaso. Datorren astean, ez dagunetan hasiko da urria. Astean baina.
0: Bai, urrian.
1: Urrian, ba, urrira arte.
0: Hori da, urrira arte, ondo izan.
1: Berdin.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdion Euskal Herria, eguerdiko ordu batak dira, irailak 27 igandea eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Honakoak dira, Euskal Hirigune Elkargoak plazaratutako ikasturteko erronkak, etxebizitza, klima, euskara eta memoria, klima eta etxebizitza plan berrien aurkezpena egiteaz gain, udalen aurkako prefetaren erasoa eta itsasuko muralaren debekua ere aipagai izan dira geroz eta politizatuagoa dagoen Euskal Hirigune Elkargoaren ikasturteko hasierako kontseiluan. Agintaldiko hirugarren osoko bilkura egin dute larumat honetan eta inork espero ez zituen gaiak ere jorratu dituzte. Itxasun, Txomin Olagarairi egindako murala esaterako, Azparneko Isabel Pargaderek atera du gaia eta Larresoroko auzapez Larenz Semanosek aipatu du bera bi agendaturen biktima izan zela 80ko hamarkadan bere senarra polizia zenean eta beretzat murala erabat itxigabeko zauri bati gatza botatzea dela. Gai zerrendan agertzen zen beste gaia Iriartek plazaratu du, euskara beren lurraldean ofizialki aitortu duten udalei babesa eskaini baitie Simon Fedez prefetaren erasoen aurrean. Elkargoko presidente abertzale berriaren zat, alderdi politiko guztietako udalek hartutako deliberazio horiek ez dute erasotzen eta ez dute ahultzen frantses hizkuntzaren estatus konstituzional eta legegilea. Iriartek aurreratu du hizkuntzen gaiari buruzko kongresu bat egingo dela abenduaren 3an eta kontseilariak parte hartzera gonbidatu ditu. Euskal Hirigune Elkargoak etxe bizitza tokiko plana 2028 arte luzatzea eta plan berri bat prestatzea onartu du ere. Jarrene Etxegaraik politikoki ausartagoak izateko eskatu dio exekutiboari prozedura burokratiko etan ez gelditzeko. Nikol Etxamendik erantzun du etxe bizitza oinarrizko beharra eta elkargoko ardatza izango dela. Proiektua aho batez onartu da eskuin muturreko hautetxiaren aurkako botoarekin soilik. Azkenik, klima plan berri bat abiaraztea onartu du ere elkargoak 2029erako, biodibertsitatea eta enplegua bezalako gaiak gehituz, naiz eta karbono neutraltasun helbururik ez duten finkatu. Puntu hori eztabaidako puntua izan da lehenagotik ere, garraioaren sektorean alegin handiak egin beharko dira eta eztabaida bizien ostean plan berria aho batez onartu da eskuin muturreko hautetxiaren abstentzioarekin soilik. Eta Hego Euskal Herrian bozketak amaituta, Euskal Herria Bilduk jakitera eman du Nafarroako lehendakaritzarako foru aldundietarako eta Hego Euskal Herriko hiriburuetako hautagaitzek bilkideen babes zabala jaso dutela, denek ala denek 180%-ko bozka baino gehiago jaso dituzte alde. Hauek izango dira Euskal Herria Bilduren hautagaiak 2027ko maiatzaren 23ko udal eta foru hauteskundeetan. Laura Aznal izango da Nafarroako lehendakaritzateko hautagaia, Eba López de Arroyabe Arabako aldun nagusi gaia, Iker Casanova Bizkaia Maiaren Iriarte Gipuzkoakoa eta Joseba Siron Iruñako alkategaia, Rocío Vitero Gasteizen, Maria del Río Bilbon eta Nerea Kortajarena Donostian. Denek ala denek bozkatu duten bilkideen 180%-tik gorako babesa jaso dute. Euskal Herria Bilduk hautagai guztiak zoriondu ditu eta era berean erakutsi duten konpromisoa eta ezkerreko subiranismoaren proiektu politikoa instituzioetan ordezkatzeko hartu duten ardura balioan jarri. Halaber, bilkideen parte hartzean abagmendu du alderdi subiranistak, izan ere mugimendu bizia parte hartzailea eta ilusioz betea dela ziurtatu dute. Alderdiaren Arabako taldeak larun bat honetan egin duen ekitaldian, López de Arroyabek ezker subiranismoaren indarra nabarmendu du azken hauteskundeetako emaitzak gogora ekarriz.
2: Lortu genuen lehen indarra izan ginen Gasteizen eta ziur naiz gainera berriro lortuko dugula, ez? Araban oso gertu egon ginen, oso gertu, duela la urte garaipenetik oso gertu egon ginen. Azken urratsa baino ez zaigu falta. Eskuragarria da, bai, egingarria da eta azken pausua baino ez falta da.
1: Eta Rocío Vitero Gasteizko alkategaiak eskuinaren gorakadak izan dezakeen arriskuaren aurrean alternatiba bakarra Euskal Herria Bildu dela defendatu du.
3: Boxekin adosten duen Peperen eskuusteak orain arte lortutakoan atzerakada ekarriko du. Atzerapausuak ekarriko ditu politika publikoetan, murrizketak ekarriko ditu zerbitzu publikoetan, subiranotasun gutxiago eta eskubide gutxiago. Horregatik, aski dago jokoan, baina beste aukera bat dago, eta hori da EH Bildu. Eta Gasteiz hori, Gasteiz irekia, inklusiboa eta aurrerakoia EH Bilduren eskutik baino ez da iritsiko.
1: Horrela, alderdi subiranistak 8 hautagai nagusiak aldarrikatuta, orain urrengo urratsa emango du Nafarroako, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako gainontzeko udalerrietako alkategaiak hautatzeko prozesuari ekingo dio. Bestalde, Nafarroako parlamenturako hauteskundetarako 8 hilabete eskas falta direnean, Javier García, Nafarroako PP-ko presidenteak bere erantzukizunari uko egin dio, Alberto Núñez Feijo buru duen zuzendaritzak aspalditik du erabaki horren berri. Kudeaketa batzorde batek zuzenduko du orain alderdia aldi baterako. Javier García, Nafarroako PP-ko presidenteak alderdiaren buru izaten jarraitzeari uko egin diola jakinarazi du, ardura hori 2022ko abenduan hartu zuen bere gain. García, Alderdi Populararen talde parlamentu parlamentariaren bozera maile izaten jarraituko du Nafarroako parlamentuan eta foru erkidegoaren etorkizunerako erabakigarria dela uste duen legegintzaldiaren azken urtean egingo ditu ahaleginak. Eta Osakidetzak datorren astelenean hasiko du gripearen aurkako txertaketa kanpaina. Lenik egoitzetako adinekoak eta 6 hilabetetik 5 urtera arteko aurrak txertatuko dituzte. Urriaren 5etik aurrera gainerako arrisku taldeetara zabalduko dute kanpaina. Ireia Kambra.
4: Alberto Martínez Osasun sailburuak nabarmendu du txertoa dela gripeari lotutako komplikazioak, ospitaleratzeak eta heriotzak prebenditzeko tresnarik eraginkorrena. Arrisku faktoreak dituzten 5 urtetikorako adingaben familiei osasun zentroarekin kontsultatzeko eskatu die. Ohiko osasun zentroetan hitzordua eskatzeko aukera mantendu egingo dute. Gainera, urriaren 19tik azaroaren batera hitzorduri gabeko txertaketa guneak zabalduko dituzte. Gasteizko San Martín, Bilboko Saenz de Buruaga eta Donostiako Gros zentroak egunero egongo dira irekita, goizeko 8:00-etatik arratsaldeko 8:00-etara. Beste ematerritan ere arratsaldeko gune osagarriak jarriko dituzte.
1: Eta bestalde, Arabako Foru Aldundiak omenaldia egin die La Puebla de la Barcan 70ko hamarkadaren amaieran Arabako Errioxako ikastolen jaiotza bultzatu zuten pertsonei. Ekitaldian azpimarratu dutenez, euskararen aldeko familia gutxi batzuen ausardiagatik egindako lehen pauso gisa hasi zenak Arabako Errioxa eraldatu du azkenean.
5: Arabako Foru Aldundiaren izenean eta neure izenean bihotzez eskerrik asko guztiei.
1: Ramiro González Arabako aldun nagusiak seme-alaben heziketa ia baliabiderik eta etorkizunerako bermerik gabeko proiektuen esku utzi zuten lehen familien ausardia aldarrikatu du, baita ondoren erreleboa hartu zutenen konpromisoa ere.
5: Sabían que querían ofrecer a sus hijos e hijas una oportunidad diferente. Con el tiempo, muchas otras personas se sumieron a aquel compromiso y consiguieron que una apuesta incierta se convirtiera en una realidad de la comarca. Y eso es lo que queremos agradecer hoy.
1: Egitaldiak aukera eman du lehen urrats horien atzean egon zirenen istorio batzuk berreskuratzeko, horien artean Jose Mari Rekarte eta Ramon Basaraz, larun bat honetan La Puebla de la Barcan izan direnak eta topaketan berariaz aintzatetxiak izan direnak. Gonzalezek beraiekin batera Jose Mari Garenabarrena, Juanito Zelaia eta Juan Arregi gogoratu ditu baita euren ekarpenak oso eremu ezberdinetatik egin zituzten beste pertsona asko ere. Errekonozimenduak Mainu eta Oion Lantziego Bastida La Puebla de la Barca eta Eskuernagako ikastolen historia zehargatu du ikusentzunezko materialaren eta lehen urte haietan lehen pertsonan bizi izan ziren pertsonen testigantzen bitartez.

0: Eta Euskal Herritik kanpo nazioartera begira, ekonomiak agintzen du Lularen eta Flavio Bolsonaroren arteko borrokan. Lehendakariak bere laugarren berautaketari aurre egin beharko dio adierazle ekonomiko honekin. Hala ere, hauteskundetarako 9 egun falta direnean, Lula Jair Bolsonaroren seme Flaviorekin berdinduta dagoela dirudi, eta kanpainak zifra makroekonomikoen eta Brasilaren poltsikoren arteko aldea islatzen du. Nazio Batuen erakundeko batzar nagusiko oltzara igo baino egun bat lehenago, Lula da Silvak New Yorkeko alkatearen kumplimendu bat jaso zuen. Zoran Dandani, Estatu Batuetako sozialdemokraziaren errebelazioa eta aurrerako jorok bere ganatu nahi duen agintaria bere inspirazio iturria zela esan zion. Ostiralean, Bad Bunny abeslaria batu zen Lulari babesa agertzera. 80 urterekin, langile metalurgiko izan zen agintariak laugarren agintaldia lortu nahi du Latinoamerikako ekonomia handienaren gidaritzapean. Hau eskualdeko ezkerraren erreferente nagusi bihurtu baita azken urteotan. Une delikatuan da hauteskundeak, Trump Monroe doktrina eta bere Amerika Amerikarrentzat berpizten ari dela. Urriaren 4ean Brasilek presidentetza baino askoz gehiago du jokoan, hauteskunden emaitzak kontinentearen norabidea markatuko du. Asteazkenean, Metak Lularen kontuak blokeatu zituen Facebooken eta Instagramen, langileen alderdiak teknologika handien esku hartzea salatu zuen eta hauteskunde auzitegi nagusira eramatea aztertzen ari da. Ostiralean, 80.000 pertsona inguru bildu ziren Recifeko zentroan, bere kanpainaren arabera, azken txanpako ekitaldi jendetsuenetako batean, eztabaida politikoa azken aste hauetan atzerriko injerientziagatik, segurtasunagatik edo ustelkeria eskandaluengatik mugitu da, baina botoak erabakiko dituen elementua politologoak eta ekonomistak diotenez ekonomia izango da. Adierazle makroekonomiko honak ez dirudi brasildarren poltsikoan ikusten direnik, kesten arabera herritarren ia erdiak uste dute ekonomiak okrera egin duela azken urtean. 10etik 2 bakarrik nabaritzen dute hobekuntza. Lularekiko gaitzespena 140%-era heldu da eta 144%-ak berriz kudeaketa onartzen du. Aurreko bi agendaldiak istean 140% inguruko azken markatu agintariarekiko babesa.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta maitu horretik, erain aldaket ezan gu bendik aurrera entzuleok, igandetan ordu batetako albistegi hau apur bat motzagoa izango da, hauek izan dira eguneko albiste nagusiak, errepaso nagusia, baina esan bezala, aipatu amaitu horretik, barkatu, informazio praktikoari begiratu bat emango diogu, eta 12etan aurreratu dizuegun moduan, arrazoak jarraitzen dute, A8 errepideko 123. Kilometroan, Abanto Zierbenan, Galdakaoko norantzan, izan den istripu batengatik. Beraz, esan moduan, A8 errepideko 123. Kilometroan, Abanto Zierbenan, Galdakaoko norantzan, auto pilaketak ditugu uneotan. Bestalde, ez dugu aparteko beste gora berarik, beraz jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
2: Eguraldia ez egon kortu egingo zaigu pixka bat igande honetan. Goizean, behelaino trinko xamarra agertuko da Ebro bailara, baina goizean zehar pixkanaka jasoko du, eta ondoren behin behelaino hori jasostean lurralde osoan erdi eta goimailako behi batzuk ostartekin tartekatuko dira, eta goiza atsegina izango da. Arratsaldean aldiz, ez egon kortasuna areagotuko zaigu, bero odei batzuk garatuko dira, eta han hemenka ekaitzen bat edo beste lehertuko da. Ekaitzak lehertzeko probabilitatea lurralde osoan emango da, baina beti ere aukerarik handiena lurraldearen mendebaldean emango da, hau da Bizkaian eta Araban, alare orokorra mintzat ez dira ekaitz handiak izaterik espero. Haizeak goizean, egoeki aldetik eta bizi joko du, arratsaldean, iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, lekuren batean gora egingo dute, beste leku batzuetan aldiz gradutxoren bat edo beste behera, 14 eta 19 gradu bitartean errandituko dira, maximoek ipar isurian behera egingo dute, ego isurian antzeko mantenduz, ipar partean 24 eta 29 gradu bitartean errandituko dira, eta ego isurian 28 eta 31 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz erriberan.
0: Onaino, ordura artekoak entzuleok informazio gehiago, eguerdiko ordu bietatik aurrera hemen, naiz irratian eskerrik asko guinen bestaldean izateagatik, gero arte.
1: Informazioaren aria.
3: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre Euskal Futbolaren itzordu berezian. Urriaren dian, arratsaldeko 7:00 anoetan. Ez galdu, Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoan.
4: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
5: Bai, bai, Alkainen!
6: Lanean euskara, eroso bizitzeko...
7: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko?
6: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko?
7: AEKA! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
6: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
8: Aitona Rufino hilda, eta ahoa zabalik duela egindu. Hori bai, amamak erabaki du inork ez duela horrela ikusiko. Horixe da barrez lehertzeko moduko Dorleta Urreta Bizkaiaren Rigor Mortis komediaren abia puntua. Lau emakume, gorpu bat eta familiako sekretu ugari biltzen dituen antzeslan divertigarria. Zalantzarik ez izan. Umorea jaun eta jabe izango da Arriaga antzokian irailaren 30ean. Rigor Mortis lanarekin. Sarreraka dagoeneko salgai leiatilan eta antzokiaren webgunean.

0: Izan zirenen eta agian oraindik direnen alabak, izanen ditugu izpide irrati saio sorta batean. Izan zirelako gara, esan ohi da Euskal Herrian, eta horrek badu egitik. Izan zirenek, edota agian oraindik direnek harturiko erabakiek, ondorengoak baldintzatu dituen ala ez gogoetatzeko, hitz egiteko. Askotan alabak direnek, ezin izan baitute hitz egin. Ongiaren edota etxeko zein etxekoen segurtasunaren izenean. Haurtzarotik, jaiotzetik batzuetan, helduarora bitarte agian, koskorturik jada besteentzat, auskalo noiz arte. Zenbat galdera eta zenbat zalantza. Eta orain? Orain zer, kontatu aldaiteke, hitz egin aldaiteke. Nola jakinarazi belaunaldi berriei hemen gurean orain dela gutxi gertaturikoa eta zenbait etxeetan oraindik ere gertatzen dena modu batean ala bestean. Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan gu ere sartzen gara. Alegia, gu garen eta izanen garen horrek ere izanen du eraginik ondorengoengan. Hitz egin dezagun, oraingoan guztion ongiaren izenean. Gaurkoan protagonistak Miren Azkarate Badiolarekin batera, Ainara Lasa eta Larraitz Lasa aizpak.
1: Baina gure bizitza izan da.
0: Alabak izango ditugu izpide, datu

0: interesgarria delako, norbean bizipena kontatzeko aukera eskaintzen aitzatelako, eta bueno, pixkat improvisazioan sentipenei kasu egin, eta ia zerrateatzen den.
1: Zuek ieslari politiko baten, zuen kasuan aita zen ieslaria?
2: Bai, hori da. Ama kartzelan. Aitak ies egin zuen, baina ama atxilotu egin zuten. 1984ko ekainaren 14an. Eta amak pasa zituen Yeseria Seko espetxean 3 hilabete pasatxo, 4 inguru. Eta aitak ies egin zuen.
1: Orduan. Eta zuek?
2: Ba, huize ba osabekin eta amonakin eta ba, ama fiantzapean aske utzi zuten arte.
1: Kontatzen duzunagatik, Ainara, data zehatza burutan duzu, segura aski bizipenak gorpuztuak ere bai, ez?
2: Bai, bueno, egila da gero kuriosoa dela, ze behin arkaitzkan hori uste dut, arkaitzkan ozela bai, entzunion... Etzekiela zenbateraino zen bizipena gorpuzten ditugula, hori, bueno, nik uste dut nahiko, bueno, nire kasuan behintzat uka ezina dela, baina kontua da gero ze errelato eraikitzen dezun bizipen horren inguruan, ze klaro, arrasto hori edo bizipen hori, ez, 8 urtekin nolakoa den edo zure buruari zer kontatzen juten zean bizipen hartaz, bueno, niretzat gai hori interesgarria da, baina, bueno, edo zen kasutan arrastoa, bai.
3: 8 urte Ainara, esan duzu, Larraitz gazteagoa zera, ez zara te orduan jaiotzez ieslari baten alabak, jaio...
0: Hori da, bai.
3: Oihartzunen, horretan?
2: Oihartzunen. Eta oso arro gaude.
3: Arragukoak. Izketan hasi baino lehen, mikro atzetik esan dugu ez, datak eta zarrenako beto kontrolatzen ditula, ez da lehenengo aldia hori entzuten dugula, liburua ikusezinak ere idatzi genuenean alaxe gertatzen zen. Ainara, zuk 8 zenituen, ama atxilotu eta aitaki esan zunean, zuk Larraitz?
0: 3.
3: Gogoratzen duzu zeozer zuk Larraitz?
0: Ez, txikitako, yes, gehiago da, esango nuke... 7-8 eta Ainara gaipatu duen bezala pixkat eraikitako hortatik, ez? Asko itzain dugulako, bueno, oso kostiente galako zer bizitu dugun, eta horren baitan eraiki delako pixkat mapa hoi. Bai gero aita atea zenian, pixkat nik ja 11 urte nitunean, orduan azkeneko urte hoietatik badut, oroitzapena esango nuke 8-11 edo 9-11 hortan kontzientzi maila azkenean handiagoa da, eta horren arira bai goatzen azondo, ba, bestaldeko etxea nola zen, ez, grafikoki identifikatzeko aukera eukiko genuke guain, ez, definitzeko edo eskribitzeko. Txikitakoa ez, gehiago da iruditeri bat sortu dela kontakizun hoietatik, ez, orduan, ba, zentzu hortan igual Ainaran oroimenean gehiago egon liteken erian baino.
1: Bestalde, esaten duzuen hori, zein da herria?
2: Zein da bestaldeko herria? Bai. Hori. Bueno, aitak lehenengo iesean eta ezkutuan denbora bat emantzun, baina, bueno, gu ja nola baite famili bezala asteburutan, zeguk astean zeharreko martxa hemen egiten genuen, eta aita Hendaian bizi zen, eta gero astebururo juten ginen, gure astebururoko
0: etxe hortara.
2: Pentsatuz mugan orduan topoan zegoen Guardia Zibilari biharrezko izeba, neraman izeba Grasiren etxera gindua zela esaten genionean astero sinetxiko zigula, ez? Bueno, en fin, hori zen.
3: Zenbat urte izan ziren? Zenbat asteburu juntzinetan zenbat urtez? Hendaian?
0: Bost.
2: Bai, lauterdi, gustut, bai, zela bostera iritsi, eta gero... Bai, bueno, egun batean etxetik atera eta atxilotu zuten, mugan entregatu, 10 eguneko komisaldeiko tortura saio latzaiek, eta gero kartzelan beste 4 urte eta erdi egin zitun, eta bueno, hainbat astro lerrokatu zianez, ba, garai xamarratea zen, 1982an.
1: Pentsatzen ari nintzen askotan ez... kontakizunetan gordintasuna kendu oizaiola, ez? Zuek pixkat urte haietara itzuliz, nola gogoratzen duzu egunerokoa, ez? Nola ulertu, ba, aita falta da, gainera ama eraman dute, gero amatera

0: da bainaitak oraindik ere ba ezin du gurekin egon eta asteburuko rutina horiek nola gogoratzen duzue?
1: Nik modu politian goatzen txut. Egia leno ainarak aipatuna Arkaitzkanok esan daukoan arira. Iruitzen zait heldutzen geanean badaola aurrori ikusteko beste begirada bat. Mino momentuan bizitakoa, nik aur zorion txuak ginala esango nuke. Hori tokatu zitzaigu, baina guretzat, edo usteut abentura bazela asteburutan aita ikusta jutia, gero kartzelan ere zehonean, harremana estua zen, ze orduan, burofaksak zeuden, telegramak, aita ikusteut oio asko zaintzen zula, eta komunikazioa nahiko estua zela. Eta gero bidaiak, bidaietan ezaututako jendea, osa gutzat familia bat zen, osa ni herrerarako bidaiak, autobusean mikro hartu, osa hortaz oigoatzen dut, abentura txiki bat bezala zen, oitokatu zaigu bizitza eta ez dut, ez nun momentu hortan modu dramatikoan bizi, egia da oain urtiak pasata, aurroi begiratzen detenean hor igual bai emozionatzen azela. Baina momentu hortan, esango nuke, bai, zorion txua ginala. Aste burutan desiatzen eta ginala juteko, boizen bizizan tokatu zitzaiguna bizitzea, eta ustete, bai, nik ez dut, modu dramatikoan bizioain emozionatzen gara ikusten dut, baina heldu begiradatik dela. Ez dela momentuan nola bizi dezun. Baizik eta guain irudikatzen duzu aur horrek bizitu zuena, ez, edo bizitu berri izan zuna, eta horrek emozionatzen zaitu, ez, bagorra delako, ez delako erreixa, baina momentuan bizitakoa, ez, guain sentitzen duten gauza bera, ez diferentea.
2: Bai, erabat, partekatzen dut sensazioa. Ala ere sensazioa partekatzen dugu, baino gorputzak memoria bat dauka,
0: bai,
2: eta unkitzen gea memoria bat daukalako, eta gora zaurgarritasuna. Baina nik ere oso antzeko goratzen dut, de hecho orain, ez, guraso gehala eta ama gehala baita ere, esaten duzu, aurrari ingurune seguru bat eskaintzen diozun bitartean, ez? Claro, inseguridadea kanpoko guztiak sortzen zuen.
0: Bai.
2: Barroko esparrua segurua zen, ez? Nik egia da, baditu dala beste oroitzapen klase batzuk, esate bateako endaiara iristen ginean, baina bueno, etxera iristeko inoiz ez genuen bide bera egiten, ez? Galen garaia zen, eta beti da gaur da eguna, endaiara juten naiz, eta nik, endaiako, kale guztiak ezautzen ditut, ez izenez, baino handik pasatzen naiz eta eske denak ezautzen ditut, ez? Poema bat idatzi nun bere momentuan, ez? 27 bide ezberdinetatik iristen ikasi genuen, ez? 27 ieslari hil zituelako etak, ez? Eta netzako hori simbolikoki bazen, osea 27 bidetatik iristen ikasi genuen. Baina gainerako bizipena larraitzen oso antzerakoa da, nik igual bai beste ardura batetik, eta bueno, aizpa txiki bat eukitzearen zera horrek, eta bueno, azkenean, nahi gabe ere, kokatzen zaitu bizitzan beste toki baten, osea, heldutasun maila, handiago bat hartu beharrakin, seguraski egoera afrontatzeko, ez? Gero kontziente baita ere, bueno, egunerokotasun hortan, amaren aleginaz, ekonomia, familia, bueno, aurre ateatzeko hori ere potentea izan da eta kontatu egin behar da.
0: Askotan ere, umegarenean ezaki gertatzen zitzaizuen zuei, garrantzitsua zerbaiten parte sentitzea, ez? Eta bazenuten inguruan bazoik bezala konplizerik edo aipatzen delako, ez? Gauza asko ezin zenituzten esan, ezin zenituzten kontatu, ere seguraski, eta agian bazen egiten herrian bazegola bat zuen antzera zebilena.
1: Niko antxe bertan ez dakate goguan. Eta gero esango nuke, lehen aipatu eten bezala, 10-11 urte arte, aita hor ateatzen dena, hor bai nitun konplizea, gaur egun kuadrilakoak dianak, ulertzen zutela, egoera, errespetatzen zutela, minio gure berdinak
2: Ez. Nik uste dut gero garaiari ere lotzen zaiola, ze lehen miren aipatzen zenun, ez, iai eslari izan da edo han jaiotakoa ginen, eta klaro, nik daukadan bizipenetan ez dago bakarrik ama atxilotu eta aitaki ez egin zuen garaia, dago aurreko garai osoa. Eta garai horrek ere, osea, nere memorian bauka toki bat garrantzitsua Larraitzek adinagatik, ba, hori ez da existitzen. Baina, bueno, nik horre bizipen potenteak ditut, eta aurre, osea, uste dut, garai hartako atxiloaldi eta IESera joan dakoen artean, ez daudela aurra asko, ere. Igual gero jaiotakoak eta hola bai, baina gure historiaren eta gatazkaren urte haietan, eh? Ba, 1977tik bota 1984 ama atxilotu zutela, beha, bueno, nik dauzkat gatazka horri lotutako bizipen prebioak atxilotu eta ama espetxera sartu aurrekoak. 1975ean jaio nintzen ni, ba, 1977tik 1984 eta gero 1984tik 1982 da beste ziklo bat, ez? Ja, da, bueno, amaren espetxealdia baita ere, Larraitzetan ileseria zen sartzeko aukera auki genuen, kartzela barruan, ziegetan egon ginen, ikusi genitun, bez, ba, nola ziegetan, ba, 4 litera zituzten amaketa, kumun bat, eta patiora ematen zuen leio bat, eta ormai bat dena koloretazko perlatxoekin eta ariekin, kometak eta pultserak eta iteko, grapokoak zeuden, panpinako paritu zizkiguten, nigo atzen ez kasio txiki bat neukala erroju bat, eta zeatik pasatzeakoan hasierako Jesus, hori da, detektoretik eta nola pitatzezun, eta zaiz, eta ez nun ezer ulertzen, ez? Mio, karo, mio, nik nahi nun ama ikusi, hori zen, eta ostras, bizipen hori izan zen, osea,
1: ba, nik adibidez hortaz ez dut goatzen, oi lehen aipatutako iruditeri hortan badao dela, inbesteitzein dugu, eszena hoietaz, ja memorian ematen du hor daudela, baina nerian ez daude, daude, bueno, bueno sortu inditut.
2: Bai, bai, bueno, nik uste dut hori, eta sortzen jarraitzen degula baita ere, baina jeseria seako hartan akordatzen naiz, patioan, ba, Madriden kriston beroa, eta mangerakin patioan Ixiar Galardi eta sanbustitzen eta nidakat, ba, esango nuke nere bizitzako lehenengo bizipen hola feminista potentea kartzela hortan izan zela eta arrasto handi utzi zidala.
0: Ez ziren konstiente, zer sortu zuten zela.
2: Oida, oida, oida. Horregatik behitu, ez diota denbora asko eskaini gaurkoari, ez detelako denbora asko euki. Ez, zerk egiten gaitu nere, esan nahi dut, ez zer galdu dugun edo zer irabazi dugun baita ere, seguraski ez da bata bestearen kontra, baina nik uste galdu genula, osea momentu batean, esan nahi dut hortzaro batean. Ez, gurasoak, ba, batean desagertzen zaizu izkizu ekuaziotik, ba, hori, esan nahi dut, fortzatutako abandonu baten egoera bada. Hori uka ezina da. Naiz eta gero badakizun ez dagoela motivazio hori, ez? Baina bizipena sentimentua momentukoa hori da. Tatzen dena da gero juten zehala eraikitzen bestea. Eta, bueno, pos, hor bizi izan gea, bere aurki eta ifrentzu guztiekin.
0: Eta bestearekitze horretan ze garrantzitsuak esan dituzuen Amona eta Aitona, ez? Gauzak esplikatzerako momentuan, ez da bat ere erraxa, aurrei gauza guztiek esplikatzea.
3: Ez hori bakarrik, momentu hartan ez zuten jakingo zen baterako zen.
2: Claro, osa, claro, dut, bai, bai.
3: Ama hiru labete espetxean eta bueltatu zen, baina eta aita joan zen, baina hasiera batean posible zen izatea bai, urtetako bai. Kontu bat eta zuekin horrez, bai. Bizipen horiek ere gerora hitz egin dezute.
2: Bueno, a ber, nik uste dut hori oso presente onda, gure kasuan izeba osabakin, Amona Gregori, nere amanama, izebakin ta bizi zen Arraguan eta, bueno, pareko torrian eta alde hortatik, bueno, logistikokita hori erresa izan zen. Baina ni gogoratzen naiz, ba, ikastola deitu zutela esanez, ez juteko etxea bazkaltzea, izeban etxea juteko, ez? Eta, bueno, etzen gauza ohiko bat, orduan amak etzun etxetik kanpo laniten, eta aitak iten zuen kanpoan lan, orduan, goatzen naiz zizeban etxea junitzala, baina ja ez naiz gogoratzen momentu hortako sentipenaz. Osea, beste guztia nire buruan eraikitako pelikula da, osea.
1: Bai, bai, nik ez dut momentu hori ez dut gogatu eraitzen.
0: Eta zuek, nola guzti honek, zuengan nola eragin duela esango zenukete?
2: Ez da erreixa. Ez da erreixa niretzat erantzun hau, eh? Osa, gauza bada politikoki, testu inguruak, esan nahi dut, gurasoen momentu hartako konpromisoak, esan dut, irakurketa guzti horiek a posteriori etorri dira, baina, bueno, eraginaren parte batean badago, joe, ba, ez? Momentu batean, eh? Ez orain, ez orain ja 49 urtekin, baina, ez, hori gertatu zenetik ona, osa, urte asko pasadia, eta joe, ba, xamurragoa izango zen bizitza hau, ez? Gertatu izan ez balitz. Baina gero ez dakitzen batean, jo. Ze, bueno, ze beste zirkustantzia gurutzatuko gintuzketen, ba, bueno. Gero, adibidez, harremanetan, bueno, hori baino lehen esango nukadiez, arduraren ikuspuntutik, nik bai gogoratzen dut oso urtzarotik, ez dut esango, etzegozkidan ardurak adinagatik, baina, bueno, parte batean bai hartu behar izan itula. Eta horrek deje bat utzi didala, ez? Nere buruari kontra itera inokoa, horrek gauza onasko ere baditu, eh? Baina, momentuan bai sentitzen dut hartu behar izan itula garaiari etzegozkion ardura batzuk. Eta gero, bueno, bestelako harreman batzutan ere bai, bueno, nola kokatzen zean, harremana galtzeko beldurrez, ez, bueno, hor, komplejua da, baina horren inguruko gogoeta bat, bueno, elaboratzen nahi naiz, esango dugu. Eta gero adibidez, nigan arrasto handi utzi du amaren rolak, osea, hori gutxi esaten da, gutxiegi, badakigu, zue badakizute, sobra. Eta nik uste dut horrek eraiki du lan ere, baita ere, bizitza jarrera feminista bat, eta bueno, hainbat gerta erei, bai, kurgarritasuna emateko, ez dakit, gogo bat, edo bulkada etengabe bat, ez? Bueno, gauza gehiago daitezke baino, nahiko esan dut.
1: Gutxi dakat gehitzeko, aber, ziurrenik, bizitakoak bizita, geana, bai, esan nahi dute, zaila da esatia hoi bizi izan ez bazenu nolakoa izango nitzake, dudik gabe esperientzia guztiak uzten dizute arrasto bat, baina bueno, ba hortaz arro gabe, ezakigu beste esperientzia bat bizi izan bagenu nolakoak izango ginaken. Bueno, eozen kasutan uste dut bizitzan, ez eozen esperientzia ikusten dizun arrastoak iten dizula, eta horrekin batea eraikitzen juten gehala, ez, gure ni hori.
3: Liburua teazenean ikusi zinak, nire amak lehenengo aurkezpenean botazun, ez? Ba, lo que habéis vivido bastante normales habéis salido.
2: Eta hori ere, eskat, hori ere hor dago, bai.
3: Bada, ez? Bai. Azkenean badira bizipen gogorrak asko, eta egoera ez normal, edo zei gustatzen normalitza, baina uno, kakotxa askoren artean, ez? Ez arruntak, edo ez haurtzaro besteek zuten haurtzaro horietako bat, eta bueno, pues horrek utziko zitun guregan arrasto, ondorio, eta bar, baina bueno, beti ateratzen da berdina gero, eta arro gaude, eta ez dugu, eta ez dugu aldatuko.

0: azkenik galdera, formulatzea zaila egiten zaizkidanak, politikoki zuzena gelditu dadin, ez? Esan nahiot, aipatu duzu zuek ere ja ama zaretela, ez? Eta esan duzu biek, ba, bizitako ez duzuela oroitza pentsarrik, haurtzaro edo umez zoriontsuak zinetela oroitzen duzuela, ez? Baina aldi berean, seguraski, etzen ukete hori nahi gaur egungo zuen seme alabentzat, hori batetik, ez? Lehenengo galdera eta bigarrena da, arro gaude horretan, nik neukere batzutan sentitu izan dut, ba hori ez, arrotasun hori, baina zenbait zuen aurrean, ba, arrotasun hori ez da zuzena, ez? Azkenean, kasu honetan, bueno, ba, nire kasu pertsonalen, aitak erakunde armatu batean parte hartu zuelako, ez? Eta horrek, ba, bueno, momentu batetik bestera, badakigu ze gauzak eta gertatu ziren horregatik galderaren formulazioaren zailtasuna, baina horrekin nola aritzen zarete?
1: Lehenengo galdera ilotua, ez litzake gustatuko nere alabakoi bizitzea. Baina lehen osan duten bezala, ez dut uste ze drama bat bezala, oza, ez dut kokatzen hola, ze inguruan baditute bai espetxean aita edo ama dut dituzten aurrak.
0: Oraindik.
1: Eta oraindik. Eta ez dut uste aurroiek behitu bertxugunik tristuratik, ez dakite oso ondo nola esplikatu. Ba ez da erresa, ez da... Ez da, xamurra, minon... Bueno, ba, hori da, egoera, osa, sanaidete... ez dakit oso ondo... nola esplikatu, nik ez nuke nahi hoi bizitzea, baina bizitzea tokatu beharko balu, ba... Ba, ez dut uste, ez dramatik, edo ez penatik, edo aurroiek behitu bertxugunik faltatik, ze ziur aski... Badazkate, ez, ingurune sendo bat, ez dakit nola zehaztu oso, no? Esan nahi detena badakit ulertzen dela, baina ainara.
2: Bai, ez partekatzen dut, baina etortze zitzaidan ideia bat burura, oza, nik uste dut edo zein egoera ez normal edo trauma bat artean daukan zerbait bizipen aldetik ez dela ona inorentzat. Beste gauza bada, behin egoera hori daukazula ezer egiten dezun, ez? Ba, batetik ez ukatzeko, adibidez, emozioen esparrua. Ze hori bai gertatu zaigu. Hori bai gertatu zaigu. Eta lehen, bitu, utzitako arrastoi buruz eta ari zinala, Aitziber, egondia garai batzuk, hori ezinezkoa zena, osea esan nahi dut, ez negarrikitea, ez, osea, gogorrak izan behar dugu egoera horren aurrian, eta hori nik gogoratzen dut, ahi ez, aktibatu izana, ez, osea, gogortasun zea bat, bagero seguraski bizitzan zehar, beste forma batzuk, osea, justo itzulikatuta etorri zaidan. Eta hori bizi izan ditugu garai hoiek, esan nahi dut oso arrisko garaiak, ez, eta bueno, ne gustatzen zaite esatea orain igual zurezko garaietan gaudela behintzat. Hau da, bueno, ba, bizipen hoiek tokatu zaizkizu, baino ez olako biktimizazio, ez? Itzulezin batetik irakurtzea baizik eta, bueno, ondo irakurtzea egoera, kasu hortan aurrakin hitz egitea, aurraren bizipenari toki egitea, ze horrei bai etzaiola tokia egin beste momentu batzutan. Eta horrek kasik egoera objektiboa baino min gehiago edo arrasto gehiago utzi izan dula iruitzen zait. Eta igual besteakin lotzeko la politikoki neri personalki nere inguruan ez ditorrek inungo konfliktorik sortzen. Interesgarria egiten zait adibidez egoarekin, semearekin gai hori abordatzea, osea, sei urte ingo ditu orain, orduan, bueno, dena ezin dezu esplizitatu, baino, bueno, kartzela zer dan, ez, galdetzen dunean, edo aitona eta amona kartzela negondia, pues, esan edat, nik hori kontatu diotegoari, gero errelato hortan, ba, bueno, pues, sei urteko aur baten testu ingurura doitzen dezu diskursoa, baino, nik uste dut, nahi behintzat, ez, orokorrian ez didala, hola esan, nerekin doala, nere nortasunan eraikuntzan, aita eta ama, erakunde armatu bateko kide, aita eta ama, erakunde armatu bateko kide gisa epaituak izan zian, bere espetxealdia pasazuten, eta hori da nere bizitzaren historia, eta hor daude kontatu ezin diren gauza asko, hori ere gauza, ze bueno, ez, historiaren denbora lerroan oso urte gutxi dira, eta oraindik jendeak kartzelan dago, gurasoak kartzelan dituzten aurrak daude, en fin, hor badaude oraindik itxigabeko hainbat kapitulo, baina neri horrek ez dit konfliktorik sortu izan, eta igual aurtzaroan gehiago, baino ez naiz akordatzen. Nolakoak zian momentu hoiek, badak goatzen naiz adiez, guraso bileretara noski ama juten zela, aita etzeolako, eta horre ongo zan, aurren arteko zehoin ikusten da, txikiarekin, ba, ez, aita ez da etorri zebestea, eta, bueno, pues auskalo, ez, zertzen garai hori, baino hoi ez du gogoratzen nahi esan.
3: Nigel ditu naiz, asteburu hoiek, Endaiara juten zinaten asteburu hoiek, askok, ez, berdina bizitu dugunok, nire kasua ere berdina, baino ni naiz gogoratzen zen, ni oraindik Larraitz baino txikiagoa nintzen, hori bizitu genunean, badaude argazkiak gero azaldu direnak gure etxetik, Endaiako etxean, sorpresa hoiek ere matitu bizitzak, zure kasuan berdin, umetan ezagutu edo ustez ezagutu eta gero urte batzuk ezer jakin gabe egon eta azaldu berriz gure bizitzetan, ez? Zuek sortu zenuten Endaiarako asteburu hoietan hango beste aur, hango beste ieslari eta barrekin harremana, mantentzen duzue laguntasun hori, ez? Bakarrik aitaren etxera eta aitarekin eta amarekin egoten zineten?
2: Bai, bueno, etxean egoten ginen, baina segurtasun ari lotutako erabakia zen erabat. Ni gero erakusketa bat egin nun, falta ez diren gauzak, bueno, proiektu bat, eta esatet, et lau leku zeuden. Muga, etxea, frontoia eta ondartza. Eta etzegon besterik, eta ondartza, udako garaian, turismo gehiago, bueno, azkenean, dena zen segurtasun neurriek, ez? Provokatutako egoera bat, ordun etxeko espazioa zen, etxeak azpian zerrategi batzun guatzen naiz, eta katu de xente, eta zerrategi hartan birutekin eta jolastan ibiltzen ginen,
1: potin jetxoak iten, bai, niko ego guan dut.
2: Bai. Gerora, etxe horren atzeko leiotik, osea, gero ikusi nun denborakin, Eide Rodriguezen ta etxea dala pareko etxea, eta ordun haien etxetik ikusi nun gu bizi gure asteburutako etxea, ez? Eta ordun kuriosoa zen, ze pixkatzen metafora bat, ez? Bapatean ikustea beste aldetik, eta esatez dut, zein biziko da bain etxe hortan, eta nolakoa izango da, ez? Inoiz, eola fantaseatu dut atia jota sartzeakin, eta hola, erakusketa egiten neon itzanien, eta
0: zuk esai dazu atea, oza, etxea zein den, eta nik joko diotatea.
2: Ah, bale, bale, bai, esango izut, aitzi behar, bai.
0: Galdetu nahi nizuen askotan, leku bati, ez, mania edo amorru hartu izaio, ez, ba, azkenan bortxaz joaten delako, zuek ze oroitzapen duzu edo, ze maitasun edo, bueno, poema bat egin diozu zuk Endaiari, hainara, baina naturalki jotzen duzu adibidez Endaiara plazeraren bila edo beti sentitzen duzu minen bat edo beste?
2: Nik nahiko normal, bai.
1: Batez,
2: bai, baina oso integratuta daukate Endaiara jutea, lagunak ditut gaur egun Endaian, ez da Endaia, bueno, ondartza ere bakarrik, esan nahi dut, bueno, bai. Baino, bueno,
1: muga igual, ez? Muga ez.
2: Bai, igual muga, bai, baina nahi gehiago iten zait aktibatu oroitzapena, baino ez minetik. Hau da, ez, ostras, erakusketa iten ta hasi nitzanean, argazki jakitea junitzan, eta bapatean etxe aurrean zeuden buzoi guztiak, eta justo argazkiakin aurretik pasanitzan astebete lehenago, eta oraindik zeuden, oraindela 50 urteko buzoi berdinak, erdoilduta, eta Eta jo nintzen, argazkiak inizkien, hortik astebetea pasa nintzen, eta ja buzoiak berrituta zeuden. Ez? Eta esatezu, joe, ba, bueno, a ber, pixkasiko magia, olakotan esatet, joe, ez? Ematen du nere mugimendu honen zai zeudela buzoiak, ez? Aldatzeko edo. Eta hor dun, etortzen zait, bizipena baino ez mina, minetik. Ez, egia esan, ez?
1: Ez, nahi ez dare. Ba, kontrakoa esango nuke, eh? Osa, nik pozik goatzen txut frontoian jolasten Hendaiako sarrerako frontoira juten gineneko eta hor fronten izian ibiltzen ginen garaioiek muga igual zerbait negatibo bezala edo bizipenen bat goatzen dutena bueno, baten sio handiko
2: ba, momentuak
1: izteba osabekin ostras bai. Bai, bai, zerbait negatibo bezala minon, bez.
2: Gero Hendaian beti ez ginen toki berdinean egon, osea, ja azken fasean etxe batean gu geunden, baina, bueno, lehenago beste etxe batzutan ere egon ginen, eta hor Orio auzoan bizizian garrotarrak ere, eta gero gu ordutik ezautzen geha, osea, 8 urte genitunetik, orduan gero urte askotan ez dugu koinziditu, baina harreman horiek betirako bezala dira, ez da nola esan.
0: Hori da leno galdetzen izuena identitatearena edo jakite hori, ez? Zerbait badaukagu komunean. Zuk esan bezala oraindik kontatu ezin diren zenbait gauza tarteko, baina bada zerbait beste batzuekin gertatzen den zena.
2: Eta da, gabe.
0: Parez pare ba berdinak garela da edo berdinak bizi ditugula dakigu, ez?
2: Bai, bai, dudari gabe. Askotan, de hecho, Landergarrori esan izan diot, bueno, ora dokumentalen kontuakin eta hori inbeharra daukala. Ieslarien semea laben, bueno, bere bizipena. Baina, bai, ora hor konexio bat badago, ordun ari hori hartu eta kontatzea, bueno, ederra litzakela.
0: Eta bukatzeko, ez dakit miren zuk beste galderari badazun, zuek izan duzu inoiz aukerarik gurasoekin lasai hitz egiteko gaiaz edo anekdotak kontatzen eta
3: ez bakarri gurasoen artean, zuen artean hitz egin duzuen, noizbait zer suposatu zizuen edo haurtzaroko gauza horiek?
2: Bueno, nik uste dut gurasoekin oso presente egon dala beti,
1: bai,
2: gai hau.
1: Eta modu naturalian, ateatzen dianian gauzak ere esango nuke nahiko modu naturalian.
2: Bai.
1: Asko itzein da, asko itzeiten dugu batzutan, ateatzen dia, bat aitak, atzea denboran inda, afari edo bazkarietan, ez?
2: Bai, nik usteet, esan nahi dut, ez tala hartuta gaia zitzengo dugu, baizik eta gure bizitzaren historian presente egon den momentutik oso naturalkitzein dela. Guk seguraski gutxiago gure artean, baina bueno, uste dut hori fenomeno nahiko ohikoa izaten dela baita ere, ez?
3: Horregatik galdetzen nun, eh?
2: Bai.
3: Gauza asko dira, pues, liburuaren arira elkarrezketa asko egon ziren, eta aizpa anai arrebak zeudenen tartean antzekotasun pila bat topatu genitu, naiz eta bizipenak edo herrialdeak edo urteak oso ezberdinak izan, baino hau da bat. Hau da, anai arreben artean, aizpen artean, ez da hitz egin. Egin dira, horrekin aurrera junga, gurasoekin, bueno, posible da, noiz baiten, pues, zuen kasua bezala, ez, bazkaritan, edo normaltasunez, eta integratua, eta egunerokoan kontaerak azaltzen dira, baino ez da hitz egin izan gure artean.
2: Bai, bueno, horregatik aitzaki ona zen zuen gonbidapena, baita ere. Baina bai, uste dut hori errepikatzen, ni behintzat partekatu izan detenagatik, eta bueno, hitz egin dugu honi buruz behin baino gehiotan, uste dut hori hola dela bai.
1: Ba, gero horreontzen igual ainaran erakusketan arira, katarsi momentu bat, igual, bai, ezakit katarsi deitu, mino, bueno, ni igual bai kostiente izatea, ez, behak nola bizituzu noidena, ez? Eta, bueno, horren emozioa, karo. Baina leku diferentetatik.
3: Eskerrak ez zegoen grabatzen bideoan.
0: Mi esker, beti zaila da horrelako elkarrizketa batean denbora mugatzea, ez? Jarraituko nuke. Baina, bueno, izango dugu agian hortarako aukera berriz ere. Mi esker.
2: Eskerrak asko zuei aizue gaiari leku aiteagatik eta nahi dezuen arte.
1: Mila esker.

Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan, gu ere sartzen gara. Alegia, gu garen eta izanen garen horrek ere izanen du eraginik oraingoengan. Hitz egin dezagun, oraingoan, guztion ongiaren izenean.

Eguerdion, entzuleok, eguerdiko ordubiak dira, iraiak 27, igandea, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete ongi etorri. PISA txostenaren emaitzak sortutako ziurgabetasunaren aurrean hezkuntza saila benetako argazkia edo komeni zaiona erakusten ari den galdegin du Baikara guraso elkarteen federazioak. Baikarak Gipuzkoako eskola publikoetako guraso elkarteen federazioak oharra argitaratu du igande goiz honetan azken egunetan, batez ere PISA txostenaren emaitzen ondotik familien artean sortu den nazmena eta ziurgabetasuna salatu eta errendimendu akademikoaren inguruan informazio kontrajarriak jasotzen ari direla adierazteko. Izan ere, denbora tarte laburrean euskal hezkuntza sistemaren hainbat alderdi ebaluatzeko helburua duten bitxosten eta datu multzoa argitaratu dira. Baikaratik gogora ekarri duten bezala, alde batetik hezkuntza sailak etapa amaierako diagnostiko ebaluazioaren emaitzak aurkeztu zituen. Ebaluazio horrek lehen hezkuntzako 6. mailako eta derrigorrezko 2. hezkuntzako 4. mailako ikasleen euskarazko eta gaztelaniazko hizkuntza gaitasuna eta matematikarako gaitasuna aztertzen ditu. Eta emaitzen aurkezpena hezkuntza sailaren balorazio positiboarekin batera egin zela nabarmendu dute. Eztabaida handi gutxira sortu zen, hain zuzen ere PISA txostenaren emaitzak argitaratu zirenean. Txosten honek 15 urteko ikasleen rendimendua neurtu eta alderatzen du, besteak beste, irakurmen ulermenean, matematikan eta zientzietan, hainbat herrialdetako eta hezkuntza sistematako lagin zabal batekin. PISAren eta hezkuntza sailaren diagnostikoen arteko kontrakotasunak ziurgabetasuna sortzen duela eta tokiko hezkuntza sistemaren benetako egoera kinka larrian jartzen duela nabarmendu dute. Federazioaren hitzetan, egun gutxiko aldearekin ebaluazio batek euskal hezkuntza sistemaren bilakaeraren irudi positiboa eskaini du eta besteak berriz irudi katastrofikoa. Horrek zenbait galdera sortu dizkietela ere nabarmendu dute. Eta lakoak jakinarazi duenez, gure gaskuña arrantzaontzia erdi urperatuta dago oraindik Orion, egoera egonkorrean datorren astean berriz flotarazteko zain, oraingoz mugitzeko arriskurik ez dagoela ziurtatu du. Joan den ostegunean, Orioko portuan su hartu zuen arrantzaontziak leku berean jarraitzen du kutsaduraren aurkako esi zinguratuta. Ez du isuri kutsagarriarekin lotutako arazorik eragin eta egoera egonkorrean dago. Datorren astean berriro flotarazteko zain, lakoako elikadura, landagarapen, nekazaritza eta arrantza saiak Eferi baieztatu dionez. Eusko Jaurlaritza zain dago ontziko armadoreak ontzia berriz flotarazteko plana noiz aurkeztuko duten. Astelen honetarako dago aurreikusita plana eta beraz itsas kapitaintzak eta gainerako erakunde eskudunek onartzen badute datorren astelenetik asteazkenera bitartean martxan jar daiteke flotaraztea itsasaldiak aprobetxatuz. Gure gaskuña arrantzaontziaren sutea joan den osteguneko eguerdia baino pixka bat lehenago gertatu zen Orioko kai batean porturatuta konpontzen ari zela. Hiru pertsona zauritu ziren kea arnastu eta horietako bi ospitaleratu behar izan zituzten. Bestalde, osasun publikoak abisua eman zien Orioko eta Alboko Aia udalerriko bizilagunei beren etxeetako leioak itxizitzaten bada ezpada sortutako ke handiaren ondorioz. Sua izaltzeak ia 17 orduko lana ekarri zien suhiltzaileei itxas salbamenduarekin eta larrialdietako beste baliabideekin lankidetzan eta bitartean ontzia eskoratzen joan zen erdiurpean geratu arte.

0: Gure mugetatik harago, esango dugu gizon batek hainbat manifestari harrapatu dituela klimaren aldeko martxa batean Clermont-Ferranden. Lau pertsona zauritu dira larun bat honetan Clermont-Ferranden, Frantziako estatuko herrialdean klimaren alde egiten ari zen martxa baten aurka ibilgailuarekin oldartu den auto gidari batek harrapatuta. Ikerketaren lehen fasean argitutakoaren arabera, harrapaketaren egileak positibo eman du estupefazienteen test batean. Antza denez, kaleak moztuta egoteagatik urduri jarri eta manifestarien aurka egin du. 37 urteko gidaria berehala atxilotu du poliziak eta gertuko komisaldegi batera eraman dute. Clermont-Ferrandeko fiskalak Eric Servasek baztertu egin du terrorismoa gertakarien motivazio gisa.
1: Eguraldia ezegonko.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari begira esango dugu neotan, guerdi korduiak eta bost ematear gauden honetan ez dugula aparteko gertakaririk, nabarmentzeko euskal errepide sarean, amaitu da jada istripua A8 errepidean, 123. kilometroan, Abanto Zirbenan Galdakaoko norantzan, eta autopilaketak gutxinaka gutxituz doaz, berauz. Hau jakinda, orain bai Iker Ibarluzeak gaurko eguraldiaren iragarpena emango digu.
1: Eguraldia ezegonkortu egingo zaigu pixka bat igande honetan. Goizean behelaino trinko xamarra agertuko da Ebro bailara, baina goizean zehar pixkanaka jasoko du eta ondoren behin behelaino hori jasostean lurralde osoan erdi eta goimailako behi batzuk ostartekin tartekatuko dira eta goiza atsegina izango da. Arratsaldean aldiz ezegonkortasuna areagotuko zaigu, bero hodei batzuk garatuko dira eta han hemenka ekaitza bat edo beste lehertuko da. Ekaitzak lehertzeko probabilitatea lurralde osoan emango da, baina beti ere aukerarik handiena lurraldearen mendebaldean emango da, hau da Bizkaian eta Araban, alare orokorra mintzat ez dira ekaitz handiak izaterik espero. Haizeak goizean hegoekialdetik eta bizi joko du, arratsaldean iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek antzeko jarrituko dute, lekuren batean gora egingo dute, beste leku batzuetan aldiz gradutxore matatu beste behera, 14 eta 19 gradu bitartean errandituko dira, maximoek ipar isurian behera egingo dute, ego isurian antzeko mantenduz, ipar partean 24 eta 29 gradu bitartean errandituko dira, eta ego isurian 28 eta 31 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Eta guri iritsi zaigu agur esateko unea, entzuleok, hau izan dugu naiz irratiko gaur igande honetako azken albistegia, baina informazio gehiago entzungai izango duzue bihar goizeko 6etatik aurrera hementxe. Beraz, esandakoa, asteburu ona izan.
2: Naiz irratia.
3: Osasun publikoan ez gaudenez, nutrizionistak, paper hori beste norbaitik betetzea tokatzen zaio kakotx askoren artean, mundu guztiak ezin dulako 100, 120, 150 € ordaindu jarraipen nutrizional bat egiteko profesional baten eskutik. Ta gero dago beste aldea dala, nik gehien gorrotu ditu danak edo, bueno, ezakit, entrenatzaileena badirudila. Anatomiaz ikasi baldin badezu, badakizula nutrizioaz, barkatu, baino ez. Ta gaina oso diskursoar eskutxuekin. Jan behar dezu oliaskoa eta arroza, eta oliaskoa eta arroza, eta oliaskoa eta arroza, eta mikronutrienteak, ba, berdintzezkigu, eta grasa berdintzegu, eto? Baino gero daukagu jende hilerokori gabe, eta, hori normala da, ostia.
4: Hori normala da, guau. Kirola bihurtu da gure...
3: Erlegio berria.
4: Bai.
3: Ni kirolaria baldima naiz, behar ditut energia behar izan minimo batzuk, hilerokorik ez galtzeko, nere gantza mantentzeko, indarra ukitzeko, eta bar, ino gaude justu beste puntuan, hau da, kirola egiten detenez, sartuko dut alik eta energia gutxien nere gorputzari tola txikituko da. Ikuspuntuak kontrakoa izan barko luke, nere gorputza ikaina sartu behar badiot, behar dut ondo elikatu nere gorputzak hori egin alizateko, baina, klaro, dauka txamponan beste alde arriskutsu hori, eta jendeak erabiltzen du, ba, kontrolerako azkenean.
4: Baina, etortu ez dagoen ere, bai, osasun edo hortarako izan du jende asko kirola, osa jende gehiena asko
3: gortu. Bai.
4: Osa gorputz arautu bat esartzeko, baitez baitare, como kaloria jetxi eta gorputza txikitzeko.
2: Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arbiol Albeniz.

0: Amets, biko kopa.
1: Biko kopa.
0: Biko kopa. Eta atzo nebilen prestatzen gaur jarriko dituguna abestien zarenda bat, eta egizan arro eta gustora ditu nintzen abiste bilatzen desmaz, konektatu nun biko koparen energiarekin.
1: Bueno, bai. Hemen esan behar dituzak biko koparen energia den. Hau, Brené Brownek uste dut, denboraldi honetan emozioekin eta galitzara askotan epatuko du gala.
0: Bai.
1: Baina Brené Brownek esaten du, bere ikerketak iten hasi zenean eta elkarrizketatuak galdetzen eta hola, galdetzen zienean maitasunaren inguruan, jendeak orokorrean bihotza purtu zioten momentu inguruan itzaiten zula. Galdetzen zietenean konexion inguruan edo loturen inguruan pertsenek erantzuten zutela, zargarri sentitzen zien momentutaz, bakarda de momentutaz.
0: Bai.
1: Eta nola jotzen dugun beti ez, beldurretara olako momentutan. Eta justo, nik ikus nitu nian atzo, zekantazena prestatzen zenekan ikusi nunean, esan, denak dia, bihotza purtuen kantak edo agur kantak edo olakuak.
0: Aitortu ezagun, zerren dago igorrez agertuko, zerren jarri dituen zazpi abesti dola, eta ez dago ez da bat autatu da gorko saierako, baina, esango izut atzo, konektatu nula zintzoki nostalgiarekin. Nelza gure baita maitasuna edo binkula. Ba, patean lotzen den nostalgiarekin eta patean hartu zen ba, Bon Iver edo Isioren aitormena tolako bestiak. Eta, ostra...
1: Ertzenaken aitormena Isioren bertxioa.
0: Ba, Isioren bertxioa.
1: Bueno, Isioren aitormena.
0: Bai. Ez da ikusatzen asko abesti hori. Eta bai, gero nintzen pentsatzen, bai, harriman horietan, eta baitare, ostra, netzako zer da maitasuna, ez dela, zugezan zuen, ez dela agian lotura eta binkula, ez eta dela gehiago galera, nostalgia, zer izan zen urata paten ez dago. Horako, zekin lotzen denik. Ez dela golko karta.
1: Ja. Interesgarria da, ostra, definitzen dugu maitasuna galtzea zer den horren arabera.
0: Ez klitxe puta bat, eta esango dizut, askotan ere ez, baina ez da patroi da, baina hola fuerte jo izan deten maitasunak, izan dela posteriori hausun hartutakoak, eta bat batean nostalgetik behiratzen hasi netzenen, hau da, galeratik begiratzen, berreraiki dituenen, harremanik konturatu naiz maitasun intenso bat zela.
1: Hau da, oza, eski egin behar dugu, kontua da, gaur izugula zentratu horren inguruan, ingenun maitasun romantikoa bat.
0: Aha,
1: momentu batean behar dugu maitasun romantikoa bi. Zenei hau oso interesgarri izan zaitz, azkenean, oza, da, hau aipatzen dute batzutan ez, zuk inoiz gertatu zen harreman bat, perfektua da, edo gauza perfektu imaginatzen
0: bai.
1: Zu, ezin duen lako inork hoi suntxitu ez, orduan, gerora zuk horren inguruan sortzen zuen relatua ze punturaino den.
0: Evidentemente ez da erreala.
1: Eta hoian ere pedrada da. Baina uste dut oso gure generaziokoa dela maitasuna, oza, izan dugun diskurso potentea La oreja de Van Gogh, igual que el mosquito más tonto de la manada, nigo atzen aiz, oza, pelikula mainstreametan ere La momia ikusi genuela txikitan, eta, oza, maitasunaren...
0: La momia,
1: azaltzen da momentu batean, maitasunaren gatik hiltzea, gaizki pasatzea, eta gizera, demostratzen dut ze maite minduta zauden.
0: Claro.
1: Eta nola, ez, gure maitasunaren ideia, galdetu berko litzaileke gaur egun, ez, zetai eta hauei, oza, ea berdin bizi duten, ze uste dut, beste, bakatela osen plan de nahi dugu, bina badakigu ez dara, oza, beste toki bat edizitzen dutela.
0: Realista guadiera bezala.
1: Gure kasuan da asko, minentik, eta, ez, maitasun faltatik, bizitzen gula maitasun, ahi, sufrimendutik, eta hori da maitasuna gaina.
0: Claro, eta horrek egin gaitu, eta horrek egiten gaitu persona bezala, eta horren baitan baitare gaur egun irauten dute bikote askok eta asko, gediote, bago parte datosu normatiboa dena gaur egun, ba hori ez, gure generazioan maitasuna, bizitzeko forman, eta baitare badagoela beste parte hau de oso minetik bizitzekoa bagizu. Hau da, aguantatzeko baitare komo arauaren zehantan, igual gaurengo belaunaldi gazteenek ez daukaten egin beste, araua egondare beste format hartzen du araua ez, jazte igual horren betirako eta ez aiztere, baina baditu beste arau batzuk, behar gure generazioan badagoen dikan betirako eta zuen kontu guztia hau eta ez, bueno, gero bat esperimento batzuk, herrietan gertatzen hasten diena gure generazioan ja bi edo hiru aurri izan akaso bat eta paten harremanak ireki egiten diala. Eta...
1: Ez da gure generazioa, ba, da, beti danik.
0: Bueno, beti danik, igual gaur egun egiten da, forma are esplizitu, are irikiago edo bentsa berbalizatuko batean, bentsaren right. Inguruan gertatzen ari da hori, karo, berdin gertatzen da, beste guzti, hau da, azkenean da, harremana utzi eta beste harreman bat sortzeko aitzakia bat. Baina bai, ez da, indibentzate ingurun ikusietor irikiago, forma irikiago batean irikitzen, osa hitz egiten dela, guztia, bestakit, ez degun da itzengo gaur,
1: yes.
0: Gaur itzengo du beste bazatzutaz. Larraitz Otazo teknikan, Ametxe eta Ibotz mikronalde honetan, ongitorri alde erantzizera.

kafe baten bueltan hasi zen dena. Azukrea edari junean nahastu zen bezala, hasi ziren gure hitzak orapilatzen. Ez zuk ez nik, ez genekien momentu horrek atzera begira izango zuen esanaia, eta agian, inozentzia horrek egin zuen horren berezi. Ez ustean harrapatu ninduen Bion Irribarre konplizeak. Segundu erdiz, espero dena baino gehiago luzatu zen begirada urduriak, eta oraindik aldaketarik hauteman gabe, jakin, banekien zerbait aldatu egin zela. Kafea zuzitzaigun. Minutuek erritmoa azkartu baitzuten gure inguruan, edo akaso gurea izan zen moteldu zena, gravitate erakarpen batek edo gure denbora espazioa aldatu izan balu bezala. Kafe baten bueltan, bilatzen ez genbiltzan hori topatu genuen.

0: Amets, hau da Maite Mina, edo?
1: Bai.
0: Hau da, Maite Minaren formetako bat, zepolita. Asko usta zait, gaurko kartan itzengo dugu, bueno, ez da bedatu dugu itzonen inguruan, eta nik nahi nun egin lotura itzaren aldeko aldarria. Baina, erabaki genuen ez ez, binkulu dituko diegula, euskaraz binkulu itza ez balima dago ere. Como tal, guk erabileraz erabiliko dugu, oza, erabilera gatik, ulertzen dugulako, zentzua daukala eta ez, kontzeptu horrek barne biltzen ditula gaur hitz egin edugun gaiaren inguruan, dela binkula, pertsona arteko binkula, edo gure burarekin dagoen binkula lotura, ez, ari horretaz, nire guztien, eta horretzen dugu binkulak balio digula. Baina nire atzua batean sartu zitzaidan gogoa eta behar bat, ametsi izateko agotzen aldarrikatzea lotura. Lotura, eta puntu da, ametsak santzian egoitz. Lotura netzako beste konotazio batzu ditu, beste esan nahi badukan eritzak, ez duna behar nebiltzen kartaren esan nahi hortaz. Ma igual ez. Orduan gaur guaz binkuruz zeitera.
1: Vale, loturak ere, mai eskien, lotura nik konotazio negatiba dikusten diat.
0: Sokaren kontu batik?
1: Ez, lotura,
0: Korapioa.
1: Lotu. Eta binkulok ez dut uste konotazio garrina dukanik. Eta gero itzen genezake,
0: ez? Binakulu balio du euskeraz, mea binkulu ez. Biatru natzo. Baina, bueno.
1: Baina binakulo beste gozada.
0: Karo, beste gozada. Baina, sonoria dantzeko dauka.
1: Baina, hasiko nahi, erroberak adat esan zumbako itzian, erabiltzen zuen itzuko gaztereraz, esaten,
0: horretara ziko izut, nik arrabio esan nula programa honetan, eta zuk intzenera barre. Arrabio esategatik.
1: Enizun, oza, sea, bueno, emerate gara jumez, ez, jazta. Bueno.
0: Total, gaurko karta, biko kopa, vale? Bueno, ikusten zabeitzaten entzat, atzean dugu azue karta, eta ikusten ezagoten entzat, atzean dugu kaun karta, Rider White, esmizen, barajako biko kopa. Bertan, bi pertsona geria, bata bestaren aurrean, bai? Buruz buru, elkarri begira. Ezkerran dagoen pertsona femeninoagoa dala iruditu altzaigu, jantzi txuria dauka, tunika urdina, zapata horrek eta ereinoz edo derramuz egindako koroa buruan. Aurrean, bere parean, pertsona maskulinoagotzat ardezakoen pertsonaia bat ari da. Larros gorriz egindako koroa du buruan, lore hori berdez egindako jantzia eta zapata marroskak. Agerian bi pertsonek kopa bana dut eskutan eta topa iten nahi dira. Topa edo antzeko zerbait, bai, kopak gertu dituzte. Bien artean, baina apur bate goraxiago, Hermesen kaduzio dago. Hermes bazen personaia bat Greziako mitologiakoa, zeinak daukan zer ikusia denborarekin, eta baitare komunikazioarekin eta bideekin. Eta, bueno, pues, eramaten zuen eskutan, bakulu moduko bat, kaduzio bat ditzen zaiona, eta zen makil bat, bazituna bizu geinguruan, eta zaigalak. Ba, hemen agertzen da, kaduzeo hau, baina erdian lehoi buru bat daukala, bai? Lehoi gorri bat, lehoi gorri baten burua.
1: Egalduna.
0: Zer?
1: Egalduna.
0: Hori da, egala ditu, ere bai, belarri ditune inguru horretan. Eta bi pertsona jonatzean, daude muño batzuk, zer urdinaren azpian. Tardian, atzean, fonduan, ikusten da basotxo baten inguruan, bueno, erdian, etxetxo bat. Bai, hablitzake biko kopak. Dismait gerten, más o menos ideia berdintxua agertzen da edo ideia berdintxuari tirakari dira baina, bueno, eta zentzuntan baita bi pertsona agertzen dira, bi izone

0: bueno, batekoan esan genuen ez pixkat osatzea datorrela edo zuk zure burarekin daukazun, osatze lan hori. Eta hemen daukaguna da beste norbaitekin osagarritasuna edo ez komplementatzea. Eta orduan, bueno, ba, numerologiara jotzen badima dugu ez, men dualitatea daukagu. Eta karta honetan ikusi ezakeguna da pertsona batek edo norbaitek beste bati arek ez duen zerbait ematen diola. Hartu eman bat dago, harremana, alegia, bai? Hemen nik badokat lankide bat esatzen duna beti, harremana dela igual euskaraz gehiago usten zaio nitza, hartu bai. Emana.
1: Hor bat zegoen, zera, inak, zen bazen, bazen.
0: Esaten zuen etzela da?
1: Ez, berak, esaten zuen, osea, hartu eman nitzortan, ba, zegoela, bueno, da bietzen elkar gurutzuk eta bat, ez, bueno, elkartze bat, hartu eta eman, osea, oia, harremana. Eta berak proposatzen zuen, itz jolase honetan, berak eman hartu da ditzea. Hau da, zeratik handu joan, harremanetan lehenengo hartu eta gero ematenen kontua. Baiz, eta bera proposatzen zuen, lehenengo ematea eta gero hartzea. Ez? Osa, apustu bat edo aldarri bat egiteari, emateari eta gero jasotzeari, gero hartzeari. Ez? Hori eta ereko mojolaz moduan platatzen zuen.
0: Orduan, harremana, hartu emana, eta bi ditugu ez, bi elementu. Batekoan ez duguna, eta irukoan ikusiko dugun bezala ez dago, hemen daude bi, bai, dualitatea dago,
1: vale.
0: Biko bat den bezala. Maitalen karta ikusi genuen arkano nagusitan, maitaleak aipatu genuen eta errepikatuko du berriro, maitalek ez dute maitasunaren inguruan hitz egiten.
1: Baina pixka bai.
0: Baina pixka bai, baina
1: diot, amets, ite bali madugu maita, osea, ite bali madugu maite...
0: Itz klabe matatea da bali mazu, autuak.
1: Bai, baina diot, osea, a ber, kontua, bale, erabakien kontua dagola, baina... uste temen askotan aldarrikatu dugula maitalen karta ez dijoala maitasunan inguruan edo ez dijoala maite mintzearen inguruan, baina pixka bat dijoa. Hau da, demagun bota, egiten dugula tirada bat ezea, harrema baten inguruan, ni eta beste bat. Eta zemoz gaude eta beste eta lantzeko eta no seke. Bale, hori eta, osea, por ejemplo, erdigune ateratzi balema da maitalen karta, zuk egin izan dezun tira hortan. Badago autoren kontua, baina baitare esango nuke badagola, bueno, badago aukera hau, maitasun harremanerako aukera badago ere bai.
0: Aukera, baina ez da maitasuna, ez da maitasunaz bere hortan itzai denai, hau eta desberdintasuna, esan nahi duena da.
1: Horia.
0: Maitalek, autu, maitaletan da protagonista daukagu eta protagonistarrek autu bat inberdu.
1: Zirte da zart.
0: Eta autorrek zer ikusi dauka gauza askokin eta abstraktuagoa, maitasunan ere egon daiteke.
1: Vale.
0: Biko kopetan harremana zitzai dena idea, konexioa zitzai dena idea.
1: Horia.
0: Orduan, da eriotza eta dolua bezala. Eriotzak ez dut doluaren inguruan hitz egiten.
1: Claro.
0: O sea, dolua etorri daiteke eriotzarekin bai, baina ez da,
1: total,
0: ez da dolua.
1: Hori da. Ota ez dugu bosaren kopetan.
0: Orduan, gauza desberdinak dira.
1: Vale.
0: Eta kasu honetan, maitalek ez dute maitasuna hitz egiten. Lotu egon daiteke maitasunakin? Bai.
1: Bai, zen, baina, segun pozizioa,
0: segun pozizioa. Eta normalki, oza, maitasuna dirazteko beste karta batzuk.
1: Zer karta gehiago?
0: Arkano nagusitan, esaten da, nagusina izango dela guzkia.
1: Topari non pentsatzen. Bai,
0: eguzkia izango litzake.
1: Eta txikitan,
0: maite mingi bai, bazaude, da eguzkia.
1: Bai, da...
0: Konexioa dago da biko kopa.
1: Biko kopa.
0: Osa, biko kopak izaten du binkulo horretaz.
1: Bale.
0: Eta, bai, esan berdela, azkenian, batetik amarrerako orden honetan, bi bat dela. Orduan, gero, tirada bat itemaldi madugu gauza bek azkenian interpretatzen jakin berdia, eta ezin da dena literalki hartu,
1: claro.
0: Ezin dira kartak irakurri. Baina...
1: Evidente, bai.
0: Bere historian ulertuta, sortu berri den txinparta bat, da zerbait lotura berri bat, bai, astapenetan daun zerbait, aurkitu duzuna, edo bapatean, pum, bai, sentitu duzun gauza, bai. Hau da, adibidetan jartzen baina dugu, denek dakigu zer den biko kopa, ez? En plan, maite mintzen gehan lehenengo uneko lotura hoi, elektrizitate korronte hori, tximeletak sabelea, txingurriak bainetan, kolorea beziago ikustea, sentitzea zintzilik zaudela itxasoaren aurrean, bakizu balako, metafora pila bat adibide pila jarretzakegu. Hori da,
1: ta, biko kopa. Ez zenan txoakileak esaten.
0: Hori da.
1: Eta, vale.
0: Hori da, ba, daukagun, ez, daukagun kartarriena lotuta,
1: vale.
0: Sentimendu horrekin. Hain zuzen ere, gure Christie C. Rowe
1: maravillosa.
0: Behin esan zigun entzule batek, etzula ulertzen Christie C. Rowe nola idazten den. Eta da, ba, beste gabe, norraite salseatu nahi gara.
1: Ba,
0: Christie C-R-I-S-T-Y-A C.Rowe, ingelesez karretera bezala, R-O-A-D. Eta honek, gaina aipatzen du nahi eta intzula, baraja guztian, eta ditugu maitala daukago guztia daukago zaki zer, karta bakarra eskaintzen diona maitasun romantikoari da bikote maitasunari, da biko kopa. Hor, bakarrik irudikatzen du, islatzen du maitasuna romantikoa. Eta ala ere esan behar da, oza, nabarmena dela, baina berez hitz egiten du maitasun baten inguruz, ez dut zertan izan behar maitasuna romantikoa, karta batea daiteke modu askotan, eta berez binkulo batez hitz egiten.

0: izan daiteke beste mota bat. Eta hemen, bai, agian esan daiteke nada, bi dualitate horretan ez, normalki esango genuke bi pertsonen arteko harreman bat dela, pertsona bat edo animalia bat izan daiteke.
1: Bai.
0: Zerbait biziduna ez dena, ja pixkat arraro egiten zain. Osa, ez, zuk, adibidez, maitalekin bai izan daiteke, ez, lan bat, ibilbide bat, ez zer, hemen hartu eman azaigean ez izan behar du zerbaitek bueltan ematen dizula. Modu abstraktoan izan daiteke ere, ez, herri bat izan daiteke beste gauza bat, baina orokorrian nik esango nuke eta udan nire interpretazioa beste pertsona bat egon behar dula edo...
2: Egon behar dugu baraja propioa gure interpretazioa egin
0: ja,
2: amontxe. Egon zen, fua izango zen.
0: Eta... oso garantzitsu ere, zuk zure buruarekin daukazun harremanarekin ez ikusia izan dezake. Hemen bada beste kanta bat, Adam Lambertek daukan kanta bat, dela nik nire buru ezagutzen duena, baina hobeto ezagutzen hauzu, da izan burua. Better than I know myself.
2: Pixate beldurgarri ez, arrundu hori.
0: Eta, baina hitz egiten du bere buruaz. Osa, ez duk entzuten zuen, ematen du maitasun romantiko kanta normal bat, hau igual maitaretan ikbatu genuen. Eta kantak azkenean hitz egiten du, zure, ez, zure alderdi desberdinez nola batzutan ez dituzun onartzen, ez dituzun, eta nola behar dituzun zure ez, zuzure zua osotasunan ulertzeko. Eta orduan, horren inguruan ere zerregusia izan dezake, biko vale. Kopak, baina dualitate bat egon berdu.
2: Bale, egon berdu beste bat, beste zerbait, beste animale bat, beste X bat, beste zerbait.
0: Due.
2: Due, tre, cuatro.
1: Bale.
0: Zerbait esan izan nun? Ojarritu dut. Ez que berez zerbait esan izan.
2: Ah, bai, kuriositatea sartu zait, beste ze, arkano txikiko, beste ze kartekin dutu ezak maitasuna. Porque nahi ezpatetan, la verda, zendik uste
0: maitasuna. Ah, ze kartekin baina, daiteken maitasuna
2: horretan, bai, egon,
0: zuakin oso lotuta dut. Bat,
2: claro, ez que bastoietan igual, bai, baina...
0: Maitasuna egon daiteke, ezea, en plan, gorteko kartetan, oza, sea, erozen izan daiteke zure maitale potentziala, ona edo gaiztua, bino.
2: Gaiztua.
0: Baina, bakazu hor, psikopata bat.
2: Psikopata
0: errege,
2: ez?
0: Bai, errege batzu daude, oso psikopaz.
2: Bat ez ere pastuia eta espatak, ez?
0: Bai.
2: Eta bai. Kopak ere bai pixka bat, ez?
0: Bai, bineo,
2: bineo, bineo, terrible.
0: Bai, bineo, en plan manipuladoreak eta lan, ustuz, pastuia eta espatak.
2: Ez que pastuia eta espatak, bat ez ere espatak pixka gaizki.
0: Bineo.
2: Bineo, bineo, bineo, bineo, bineo, beldurra. O sea, así como un tanago, como, bueno, emozioak, harremanak, ze ondo, laguntasun, vinkula, komunitatea. Espata izangoa, como, badator, denboraldi bat izangoena, mina.
0: Bueno, ikusiko dugu, a ber, ez, bueno, berdin da, ez gansartu gara.
2: Aurrekan botan ezkion, elagomati, botan ezkion karta, eta aterazen orakulo bezala iruko ezpata, eta sanen jazta maiti.
0: Nik abazak itira, gortzen.
2: Maiti, esanen, hau da mina porkesi. Hau da mina zeren, zeren mina, punto, mina, mina gatik, ez dago beste ikan. Santzian, bai, eta sanen, bai, bai. Sanen, ezken, nire karta batera, jazta, ni joa oera. Ni joa, oera, ni joa. Ez zine gehiago, bai.
0: Eta karta honek bereziki, garrantzia ematen dio osagarritasunari. Hau da, komplementazio bat egon berdu, tarrenatik ganez, zure buruaren kinarremana eta hola. Eta kuriosi ere dutzen zitzaidan, badao, gaur ekarri duen barajetako bat hemen. Ai, ditxon txon txon, lehenatea dio alarrazi bat, eta ere horren gaino jarri ezaket.
2: Bai, Numinous Spirit.
0: Dela, bueno, hemen kopei deitzen die bialak, en plan tipo probeta antzeko jetako bat. Eta hemen iten du interpretazioa pixka sirenatxoaren ipuña edo berri interpretatuta ikusi dezakegu sirena bat, gorputz femenino bat duena edo, eta beste gizaki bat, butx izan daitekela gizona edo makumea zakegu. Ba, maite minduta edo binkuloso bat, potente bat dukatela, eta bakoitzak daka edabe magiko desberdin bat. Sirenak ditu dauka hankak azteko edabe magikoa, eta pertsonak dauka egatsak edo egalak azteko edabe magikoa. Eta orduan, nahi honek egia esan, ikusten dudanean, hau, pixkat sortzen zait, zure ez, osea, binkulo baten gatik edo maitasunaren gatik zure buru aldatzea, ezakite, osea, horrez, lehenengo zea iten dena pixkat, atzea bota. Baina, bueno, nien esan aia, ez, hemen daun esan aia da, ba, besteak ez daukan horri egokitzea, edo bere mundura hurbiltzea, bere mundua zure egitea, eta hoi bilatzea, ez? Bestearekin lotura hori. Bitume lotura. Zuri zer dutzen?
2: Ja, pentsagoat nago, karte ikusita, eta...
0: Zer, lehenengo torri zizuna burua zer da?
2: Komplementa garrita zuaren kontua.
0: Baina, o sea, lehenengo torri edo... Nei, bai.
2: Pixate, bai, pixate ikurriña gorrita.
0: Bai, ikurriña gorrita.
2: Bai, ez que nuna esan red flag.
0: Bandera, esan nahi duzu.
2: Bai, pero
0: Bez, jazta, bebein, euskera, zuzentzeko atal berdinean. Toma! Ikurriña eta bandera, ez dira gozada
2: baina. Ja, eski bandera esatea ere ikusta dituz.
0: Ah, garbizaletasuna, pues horre, oi daka.
2: Oixe, que asko, Bai, ez gustatu, nik usteten nahi esan da. Bai, irute zait oso gure generazioko mugida bat. Baita esan horretzeko gara gure generazioko mugida bat.
0: Ja, nire hemen getortzen zaitan da.
2: Osea, ni faltazitzen azu dauk azu, eta zu faltazuna ni dakat, eta elkarrekin zehon do. Ba, gizu. Ba, gero inkluso dago mugida perverso bat, dago ben mugida perverso bat, eta hau ezakit gero moztu ingo dune dabez, baina mono. Dela, en... Bara, hasi gara, ese egitezke mozten. En, ez da egitela, oza, sea, noaino sustatzen du baitare, alakortasun bat, beste, oza, sea, lanketa proposatu darrean, oza, sea, ez da zer gaizki izatean, ez izatean hankak, eta ez da zer gaizki izatean egatxak. Desira horren eraikuntzari bere alko genioke, bakizu.
0: Baina nik ez dut hortik ikusten, nik
2: ikusten hori nabil begiratzen.
0: Bestearen mundura horbiltzeko ze bat bezala. Osa,
2: ja, ez da git.
0: Ez besteak onartu dezan. Osa, ez da, nik ez dut
2: hortik bakoitza bere urarekin dekan harremanakin nabiltzeiten, Osa, harreman hortazen nabiltzeiten.
0: Zagiten, zaten, hemen getortzean buelta da, eta iguala gure gonbidatuak intzein dezakegu. Ez, zeinek ez du bere gorputza, osa, zer da zure gorputza naturala, eta zer da zure gorputza aldatzea. Ez? Osa, zure gorputza, badago, zure gorputz oiko bat estandar bat, eta gero.
2: Hor dago jakoa. Osa, esan ez zure gorputza ez da laino izartzen normal, eta beti gaudela, alba, osa, beti ere baldin eta gauderako jendarte.
0: Baina gorputza aldakorra, bueno.
2: Ez ez, gorputza aldakorra dela, evidentea da. Kontua da, dakaula iruditeri bat, zeinak esaten duen, gorputza ez dela aldakorra, beti egon bardula forma batetara egokituta, eta forma estandar, eta kanon zehatzatzen barruan. Hor ez denean inoiz egi. Baina, ez gaur, la vuelta de esto es, además de jendarteak hori izataz aparte, enbaten dizaukera hori aldatzekoa. Zeren zure desirak egon bardu, demogatzen erdigunen, eta zuk nahi dezun guztiak izan dezake forma mundu enten. Ez komo, ume izaten zain bezala, maiti, ez da zergertatzen ezin deurako egan egin, ez ditugu egalak, eta jazta. Ba, egizu, mobide bat agor, derroio, desira deguna egi bihurtu aiteke, que esto es lo que ulertiazu. Ulertzea zu?
0: Bai, baina nik esan gonduke, debateko izan dezako lagun bidatu ekin.
2: Ah, bale, izango dugu. Porque ez ziren nire akazte oso interesantik esan bitu.
0: Orduan, jarriko dugu abestitxo
2: bat. Jarriko dugu abestitxo bat.
1: La Pili. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Dance, dance, dance.

0: Gerko gonbidatua, Maie Etxeberria Andoaindarra da, eta sare sozial digitalen bidez zautu benuen. Nutrizionista, errezeta veganoak partikatzen zituelako Instagramen gehien bat. Horrez gain, lodifobiaren presio estetikoaren eta dietaren, kirolaren, kulturaren inguruan divulgazio lanak egin izan ditu. Egun, oraingoz, ez dago hain aktibo plataformetan, baina sindikalismoan dabil beraretsa jartzen. Ongi etorri gurera, Maie, zer moduz zaude?
1: Eskerrik asko, ondo, aspaldi hola mikro aurrean egon gabe.
0: Bai, bai. Bueno, gu super pozik hemen egotarekin, ez du zeharreman daukazu tarotarekin?
1: Ba, asko guzti ez zait, ez dut gehiagi kontrolatzen, ez daukat inguruan inor bereziki kontrolatzen dunik. Orduan, ba, falta zaitene lagun tarot frikia.
0: Vale. Bueno, igual guztan gaitez, ez du lagun frikia.
1: Ojo.
0: Vale.
2: Bueno, esan dugu, errepikatu dugu, gaurko karta dela maitasunan ingurukoa eta hola, baina nahi genuen pixkat, ba, bideratu justu hasi gaia debatian honen inguruan, ez? Baina
0: bai.
2: Gure gorputzarekin dugun harremanan inguruan, vale. Edo kartanek ez dakan osagarritasun alderdi horretatik pixka bat, ba, nahi genuen eraman ez, ea ze harreman mota daukagun gure gorputzarekin gaur egun, edo gure garaian. Izan ere, bueno, izan ditugu atal batzutan, elkarrezketa batzuk honen inguruan,
0: bai.
2: Eta bageneraman garaia ekarri nahi zintugula.
0: Bai, bai, bai.
2: Aipatu izan genuen, ba, bai. Behin horretan ez, ba, ekarri bertu, ezak izan. Bai. Eta, bueno, ba, bai da gai bat presente daukaguna, presio estetikoarena, ez? Eta oso desberdin bizizan dugu gaia, ba, gorputz eta bizipen oso desberdina ditugulako.
0: Bai.
2: Baina, badaukagu hemen impresio bat, edo behintzat, ezakit egoitze bineo, esango nuke ez, badau, gure generazioa badaukala, likadurarekiko da izan dula, ezakit gaur egungo generazioak ez dut uste harreman naukatenik, eta baina, bai izan dugula, gure generazioak izan dugula oso harreman txarra likadurarekin, gutxi jan argaltzeko torko saltatu, energia edo kaloriari gabeko egunak pasa, zerbait osasuntxoa itena eginenean ustean, eta nik esan nuke asko gero beste gozada da elikadura saldura gituzten pertsonak, baina horra iritsi gabe edo ez, behintzat banderita asko altxa gabe, asko izan dugula momentu batzutan janariarekin edo harreman oso desegokia. Ez?
0: Orduan, eratados.
2: Bai. Orduan galdera da pixkat. Esango zenuke gaur egun daukagun janariarekiko, gorputzarekiko harremana desberdina dela ez, gure belaunaldikon edo gure gaztaroan genukan harremanarekin. Obera egin du, aldatu egin da.
1: Obera ez dut uste egin du nik. Uste gaina, osea, bereziki ipar globalaz hitz egiten dut, zegia da beste herrialde batzutan eta beste kulturatutan igual oso modu ezberdinan bizi dutela hau. Baino bereziki par globala goaz de mal en peor, esaten dana, nik uste. Osea, gure gaztaroan, inkluso gure aurreko belaunaldien gaztaroan ja ikaragarrizko presio estetikoa zegon, formaz aldatzen jundana, ojo, osea, eta gorputz desiragarri hoien forma aldatu da, eta salduz egun hori ere aldatu da, baino etengabe jarri da mai gainean garrantzitsua zala desira, garrantzitsua zala estetika, garrantzitsua zala edertasuna. Urte ze urte horrek eukidun konotazioa eta definizioa eukita, ez? Eta bereziki azkeneko urtetan eta sare sozialekin eta esposizio publikoa eta guzti horrek ekarri duen sobreinformazioakin, ba, lehen baino bastante okerrago gaudela esango nuke. Bueno, ez dakit okerrago, osea, nik uste orokorrean beti ongeala gaizki bereziki ez azkeneko mendean esango nuke, baino, ostras, que oain, wau.
0: Vale, esaten dezunean okerrago, osea, adibidera matematiko malako zenuke, adibidez, diot ez naiz eskabiltza datuk eskatzen, bezik eta, ba, topatzen zabiltzaten bakasun botekin edo,
2: Bai, bai, edo bere ausnarketak.
0: Hori daude, azbera ausnarketak edo zertan, esan gozunuke dela, komo ostra, ba, aldatu da hontan, eta hau da, pff, horrible, hau hartatzen egote eta hartatzen ari da.
1: Jo, ba, nik ustet, eta hau ja ez da gaur egungoa, baizik eta ja badia urte batzuk ez, nabarmenki jetxi da adinen bataz besteko elikadura saldura pairatzen dituzten pertsonena, hau da, lehen bataz besteko 12 amaldimaz egon gero jetxi zan 9ra, eta baino kerrez banago 6-7 buelta hortan hasten da, osea, geroz eta lehenago, input hoiek ere geroz eta toki gehiotan daudelako, nik ustet ez, eta orokorrean esango nuke, Osea, okertu dala zentzu batean baita ere, ze lehen erreferentzia altasun hori zegoen telebistan, zegoen aldizkaritan, eta gutxi gehiago, ez? Gaur egun erreferentzia altasun hori daukagu telebistan, daukagu aldizkaritan, daukagu sare sozialetan, pseudoguru asko daude, mundu guztiak eman dezake bere iritzia, eta hori positiboa da neurri batean, baina aldi berean mundu guztiak eman dezake bere iritzia estetikaren, osasunaren eta barren inguruan. Eta, claro, hoy os arriskutxo izan leke.
0: Benez gaudea, dos jende guztiak iritzia eman dezake.
1: Ni eres.
0: Osa, argi eta argi, ez? Osa, hau bat izatek ez du esan iritzi hon badakotzen ikan.
1: Bai.
0: Azte tain, favorez, ez da, ez amezte publikatu zure iritzia, zegoen porta.
2: Ni eski, men bada beste elementu bat, dela, osa, zu nutrizionista zea, ezakit, esango nuke nutrizioak izan duela bilakara oso politia orokorrean, eh? Osa, bere osotasunean, ulertuta dengo dela indikan jendia, egiten dituna profesionalak engo dienak, egiten dituzta dieta tradizionalak, ezakit zer bakizero, baina esango nuke ez, orokorrean, atzen bat emadugu bat, ez besteko bat egiten bat emadugu bilakara oso politia izan duela, baina ez duk esaten zen unaritikan, jende pila bat egiten duen nutrizioan inguruan, aditua izango balitz bezala, eta niretzako hemen, zuk esaten zen unaritikan, zilegitasuna ematen diegu edo badirudi benetan aditua diela ez dienean adituak. Esan nahi dut, eta hemen sartuko ditut, medikuak, psikologoak, entrenadoreak, pertsona pila batek hitz egiten dute likaduran inguruan, profesionalak izan gabe igual, mediku batek karreran ikasgai bat izan du nutrizioan inguruan, berdin zait, 60 ordu, eta aditutzat hartzen dugu, ez, nutrizioan inguruan, eta hor gertatzen dien astakeri guztiak.
1: Bai, hor daude bi alorrez batetik osasun publikoan ez gaudenez nutrizionistak, ba, paper hori beste norbaitik betetzea tokatzen zaio kakotx askoren artean, sanait mundu guztiak ezin dulako €140 ordaindu jarraipen nutrizional bat egiteko profesional baten eskutik. Eta nola ez dagoen beste alderik, ba profesional hoiei tokatzen zaie, ez? Ezin bestean rolori hartzea, ta gero dago beste aldea dala, nik gehien gorrotoitu danak edo, bueno, ezakit, entrenatzaileena badirudila, zure anatomia ikasi baldin badezu, badakizula nutrizioaz.
0: Claro.
1: Markatu, baino ez. Osea, eta gaina oso diskursoare eskutxuekin, jende asko.
0: Adibidez?
1: Ba hori, ba de repente jan behar dezu oliaskoa eta arroza, eta oliaskoa eta arroza, eta oliaskoa eta arroza, eta mikronutrienteak, ba, berdintzezkigu, eta grasa berdintzegu, eta gero dago jendea...
0: Bueno, grasa ez. Ez, grasa, ja, eta grasa ez.
1: Claro, baino gero daukagu jendea hilerokori gabe, eta claro. Ez hori normala da, ostia.
0: Hori normala da, wau. Wow. Claro, normalizatzen gorputzearen prozesuak de repente etetea eta
1: efectivamente.
0: Eta balizkoagoa da hori, o sea, hori etetea, ez, adibidez menstruazioa, demon.
1: Hori da.
0: Wow.
2: Ni eso típico ahí, ese es makume oso kirolaritan, nik jarraitzen ni vegano nintzenetikan, o sea, nutrizioan nere sea interesa bidarkatu da bidera mar edo la. Ni jarraitzen nutrizionista bat adibidez, berez especializatuta da hola, kirol nutrizioan emakumeentzako kirol nutrizioan, kaso pila bat dolako, amen horre daukaten emakumeenak, normala dela pentsatzen dutenak, hileko erik ez izatea, kirolaria zarelako edo, ez? Kirol asko egiten zulako.
1: Bai, eta urte askotan normalizatu da, eliteko kirolarietan ematen den errealitate bat, baina eske, ostia, gaur egun usteet, gizarteko jende normal kakotxin artean askori gertatzen zaiola, ez? Ba, zidalako kirola egiten, osasunaren izenean hori ere kakotxin artean, eta...
0: Zuma kakotxo gaur.
1: Asko. Eta bukatu dulako hilerok hori gabe, eta bueno, ez azer gertatzen, eta hilerokoa faltatzea da, gorputza, bulakari da, ze hilerokoaren prozesua da, eteten lehenengoa ez talako biziala iraunekoa, baino horrek ez du esan egin doriorik ez du nik.
0: Increíble. Claro, alarma guztia piztu ditzakegunen inguruan, niri baita ere, claro, etortzen zaite, lehen aipatu dituzu €140 inguru, ba, ez, ordaintzailean, pues, jarepen nutrizio nol bat egiteko, claro, baita hemen ardura politikoa badago, eta ez tabakarrikan ardura politikoa norrena, eta bere ez, mikropolitikan inguruan, baizik eta dago politika instituzionalak ez egitearen ondorezko ardura bat, hau da, Jaurlaritza zelari da egiten, permititzen, por ejemplo, ba, ez da inolako publizidadea uzten gertatzen, edo, por ejemplo, sare sozial digitalak ba, adingabei, bueno, eta ez da karriak adingabe, esa denei zabalik izan, eta eraguzetako mezuak posible egiten, eta ez, ez da git, ardura politiko hori...
1: Ardura politiko hori hor dago, eta hori jarri bar da mai gainean, eta ardura politiko horren gainetik ziurrenik egongo dira industria farmazeutikoen interes ekonomikoak, ardura politiko horiei aginduak ematen dizkienak, segure aski, ez? Ez da kasualidadea, nutrizionistarik ez egotea osasun publikoan, eta aldi beran endokrinoak egotea errezetatzen Ozempik edo Mounjaro...
2: Batxaban.
1: Hola, ez dakit, ibuprofenoak errezetatzen dian modu berean, ez?
0: Ez da kasualitatea, eta evidentemente interesatzu daude guzti hauez. Nik egineko nuke ekarri, ostra urteetan eta urteetan, movimendu feministak egin du lanketa gorputzaren inguruan, ba, bakoitzak ez, horren gaineko jabetza, da, horren osasunaren gaineko jabetza, baina baita ere, gorputzen iruditeriaren eta dagoen kanona usteko egin den lanketa guzti hori. Hau da, ostra, movimendu feminista etorri da, esatera, gorputz guzti posible diala, are, gorputz askatasuna sustatu behar dela, eta usten dut, agian, are okerrago genduekela, ba hori, lanketa hori egin izan ez balitz, bentsat, ez dakit gure burbujetan agian okerrago genduek ez zeren, ez dakit nora nioltzen da baita ere movimendu feministaren mezua, tristeki,
1: bai.
0: Baina, ostra, referentzi izan da baita.
1: Argita garbi, erreferente aniztasun bat dago duela 20 urte etzegona, ez? Ez dakit ni bertso mundutik ere banator eta ostra, ba, Maialen Lujanbio izatetik plazako emakume bakarra oso, ez? Estetika oso konkretu batean zegona, holtza gainean egoteko eta baimen hori, edo legitimidade hori aukitzeko, ez? Gaur egungo bertso mundua, adibide konkretu bat ematearra, baina, bueno, beste ozein tokitara estrapolatu leike, ostra, hor, kriston lanketa inda. Baino badago beste kontralanketa bat, oain oso potente datorrena, ez? Eta adibidez, ondo irutzen zaigu pertsona normatibo batek sujetadorerik ez eramatea, baino emakume lodi bat sujetadorerik gabe, ba igual desero soa itzen zaigu, ez? Orduan, lanketa oso handia inda, baino hendik bide luzea aukau aurretik.
2: Ni pixka gueltatuta zean kontura, ez? Industria farmazeutikoa daola eta hola, eta lotuta, ez? Esaten zen una pixka tegoitz gure burbujen inguruan eta hola.
0: Bai.
2: Uste dut, gaur egun, eta hoi asko gertatzen da sare sozialekin, osea, informazioa hor daukazu eskuragarri da, dituzu profesional oso onak emango dizutenak informazioa, baina eski daukazu beste informazio asko ere ez dena bat ere ona, ez? Eta hor uste dut, eta askotan hitz egiten dugu adibidez, edo, ez? Iruzurra egiten duten pertsona desberdinen inguruan, edo, ez? Ematen dituztenak, askotan otzitu gozoiek, espiritualidadarekin, edo alor konkretu batzukin, ba, zientziatik kanpo dauden sektore batzukin, eta uste dut adiez, nutrizioan kasuan, zientzia, kako txartean, zientziatik edo diskurso zientifiko baten estalkiakin, oso diskurtso arriskutsuak zabaltzen diela, niretzako gaur egun suplementuen kontua da melonazo, nere izabari pasazitzaion, nere izabari juntzen behin, bueno, pues, gomendatu ziotelako, baina, lagumatzu gomendatu ziotelako, baina, ba, mediku bat, berriro, mediku bat, superona da, privatua, noski. ba, nutrizio ezakizero, ongitorriko zaizu, no se kuantos, porque gaina ite dituzte gauza batzuk, bakizu tipo, en plan, denantzako dakate soluzio, osea, likadurakin, konponduko izut, zure artritisa, ezakize, bakize, ta.
0: Bai.
2: Ordan juntzen, analitika bat eskatu zion, analitikara eman zion, analitikan dena zeon bere zean barruan ez, baremoen barruan, eta tipak esan zion, gaizki zeola, ze dena naiz eta egon eskatzen zen baremoren barruan, dena zekala al limite. Orduan, kontuzi bibertzu, ezakize, osea, kriston beldurra sartu, ta, eta gero, claro, suplementos, de, hau eta hau, eta beste, ezakize, igual, 300 euro suplementotan erosteko.
0: Bai.
2: Pixkatisteko, suplementorik usutetzula erosi, bino, intzuna izan, osa, jomberri izan zun, beste nutrizionista bat dara, lehenago juntzena, eta hemen dago gainera bai, gure burua iten diagunen gainoa, osea, zezu badakizu, besteak ez duniz formula magikorika ematen, sinistu nahizu formula magikorika ematen izun pertsona horrek, konponduko izula. Kriston sustartu zun, juntzen nutrizionista bat etara, de fundamento, eta esan zinen bande, ezin iputo kaso.
0: Sintesia hori zen, ez?
2: Bai.
1: Bai, eta baitare hori dago oso lotuta bueno, sistema medikoakin eta sistema medikoan funtzionamentuakin eta paziente bezala daukagun pasibotasun horrekin, ez? Hau da, nik nahi eta konpondu, baino ez zer egin nahi. Ordu nahi pastilla bat, konponduko itena, benetzait, hiperkolesterolemia edo ez dakizer defizientzia, ez? Orduan, karo, medikuntzako oso erosoa da, esatea, bai, tori hau emango izut, edo nutrizionistantzako oso erosoa da, bai, hartu goizean hiru pastilla eta gauean 8, perfecto, markaren bat aberastuko da zure omenez, ostia, baino, eta gero baita ere zaila izazaitu horroreka topatzea, ez? Ze azken ardura individuala zaratago ere, badaude beste ardura batzuk, eta hoiek ere exigitu bardia, baino, guk ere askotan nahi dugu, ba hori, ba, konponbide bat ez erregin gabe, ez? Eta ez dakit, ni beti aserretze ba naiz nire lagunarekin, arraz, ba ez dakit, ba, inpuntuala naizelako, pastilla batekin ez gara ez aserretuko, edo kalmante bat hartzeak ez deragingo ez aserretzea, ez? Igual inpuntualidadea landu bardan, ordun. Arriskutxo erutzai baita ere diskurso horrek, nola eraman gaitzaken individualismora eta ez detorrea jo nahi, osea, ze arazoa ez da norbanakoka konpontzen, osea, uste arazo sistemiko oso potente badagola oinarrian, eta diru baliabide falta handia dagola gai honen inguruan ere, baino sistema guzti hori gainea aprobetxatzen da sistema honek dakarren individualismo hortaz eta sartzea zirkulo bizioso baten.
0: Hainitza zerrenda bat egiten, eta horrengo goaz nutrizionista baten dorretan barriro, hain terapia gaitu da.
1: Claro.
0: Claro, porque ez lanketak behar dira.
1: Claro.
0: Claro, eta hori dena privatutik handi.
1: Claro.
0: Azkenean, claro.
1: Edo, bila betez bain ordu erdi. Osasun sistema publikoan eta laguntza izu pila bat.
0: Inorki esango luke, bueno...
2: Iritsi horrez, iritsi horraño. Iritsi lortzea lehenengo.
1: Hori da, bai, bai, claro.
0: Bai, uff.
2: Ba, bueno, geho, hemen pixkat, eskenik suplementoekin nekin nahiko nuke aipatu, eske badaude batzuk adibidez kolagenoan kontua.
0: Amets, o sea, ba, nekin nahizu nahi aipatu, aipatu mesedez, kolagenoan movida.
2: Bueno, eta kolagenoa eta aipatu genitzak beste goza batzuk ere.
0: Ze,
2: itxasoko ura.
0: Itxasoko ura, aipatuko de gure.
2: Bueno, ya está. Eske bueno,
0: na, zu imaginatu. Igual jendeazan zerretuko da, ez zertu gurekin.
2: Ja,
0: osa, maitezu gubernin.
2: Itxasoko ura datu madimazuten ere amakera datentzun. Ez zion kantzerra soluzionatu.
0: Baina, bueno, gazia datentzun, eta guztua datentzun. Ja, está.
2: Kobratzen zioten, ondarretan nik aguadila bat inda, mate dizudana, ordaintzen zun, ez dakit, 5 euro lako.
0: Litro erdi bat, 5 euro zen.
2: Bino, bueno, zen, nola zen, de alta, no, de bentan de sosakona. Jutendia submarinotan.
0: Eta, marianetara, jutendia marianetara, 13 metro azpian, eta hartzute itxasoko ura.
2: Ba, adibidez kolagenoakin, eta mena ipatuko duzen, eretzako bai zen, pixkan, bueno, eta ez dakit, Gabriela hori arte guztu, eta adibidez, ba, indula ibilbide zea, eta nik gauza asko entzun dizkiotez, eta nahurka taula ezakiz zer. Eta nahi bastante molestatu zian, duela gutxi, kolagenoan inguruko anuntzi bat.
0: Epa, berak.
2: Bai. Claro.
0: Ja, baina, eskimena de, claro. Un poco, eh?
2: Betiko kontua, oza, errituzu, zea oso potente batzuk ez, enpresa oso potente batzuk, diru pila demanda izutela, zuk anuntzi egiten batin batzuk, ezakiz zer, bakiz zer, orduan. Etzun esaten kolagenoa, oza, sartzen zen hola, ez zea batian ez, be, no digo ni desmiento ni no se cuantos, bine esaten zun, nahi bazu hartu, eta zehatzen baldin bazaizu, bueno, pues kolagenoa oso kalitate honekoa da, ezakize, bakize. Eta nola, eskien eretzako profesional on bat pentsatu ezakezuna ere, bat batian dakazu, ez, saltzen, promozionatzen, anuntziatzen, gauza bat, ez daukana, inungo evidentzia zientifikorik, da ona, noski baiet, industria oso potentera, nahi duna ikerketa horiek bideratu toki batetara, demostratzeko ondorio batzu dituztela, claro. Eta sartzena, berriro kako txartean, diskurso zientifiko horren barruan. Ya está, hoy nenun esa.
0: Ama, etxarina gotzukin bat, kolagenaren kontra, osea, gorputzatik kanpo sortzen da kolagenaren kontra nago.
2: Bueno, eta norbaitek interesi bat emadu, nik esango ditut hain ze batzuk, nutrizionista batzuk guai daudenak jarraitzeko, hola divulgazioan. Nik esango nuke, hola, Euskal Herriko bat, bueno, hain txeketan,
0: Gabriela ez,
2: mai ezakago oso aktibo, dino, Eli Gallego esango nuke nahiko guai da, hola, Euskadi Ratia, boi, ez dago ikutea kompetentzia, Euskadi Ratia.
0: Bueno, igual de moral yo taña, ¿eh?
2: Viño, bueno, bestela da Eli Gallego, ni que esan nuke sabes, vale. Eta gero, beste gauza batzutan igual da pixkatola.
0: Ez digute,
2: pasatut, Aitor Sánchezek bastante zea indula ere, ez? Divulgazio lana eta hola...
1: Bai, gero, ezakitze pasada nor zerroa irraroa gertatu da, oain jeiterra dauzka, ez dakit, bai.
2: Zuk bestaren batola gaitzeko...
1: Jode, ba, etxeko lanakin izan manitu gehiok ikonituzke. Asko gustatzen zitzaida, baina oain ja nutrizioaz dibulgatzea jutzi dio, nutrizionist de Neubla, Victoria Lozada, Estefi Fernandez ere bai, baina más de lo mismo. Eta gero Latinoamerikar batzuk jarraitzea ditut, oain txobertan ez dakizkitenak izena.
2: Bueno, jakine bat dimodizan biak, hor da.
0: Bai, hori da.
2: Hemen pixka nutrizioak jarraituta eta bai. Ez, aldatu dian gauzak eta hola esan dugu, o nik esan dut, ez, ibilbide politia izan dula nutrizioak eta bar, bino zuk jokonan elkarrizketatu zintu zenean, aipatu zenun nola dibidez gaur egun, ez baitz egiten den, ba, zidearlea dietakin behar, kaloriak ez dira kontatzen, hau eta beste, ezak izer, salbuzpen badago eta pixka trampatia dena, eta riskutsua dena, dela, ez bada kirolaren aitzakian. Eta nola gaur egun gainea dakagun kristan obsesioa kirolarekin ez edo kirola bihurtu da gure
1: erlijio berria.
2: Bai, gure
0: militantzia politikoa eta dena.
1: Bai, usteet hor esatezerun bitartean esaterun, claro, eske berez, ez zentzu dauka, hau da, ez dian neurtu behar kaloriak ez bada kirolean, baina ez bada minimoetarako.
2: Claro.
1: Eta gaude maksimoetan, hau da, ni kirolaria baldima naiz, behar ditut energia behar izan minimo batzuk, balena aipatu eguna ez, hilerokorik ez galtzeko, nere gantza mantentzeko, indarra ukitzeko, eta bar, bino gaude justu beste puntuan, hau da, kirola egiten deten ez, sartuko dut alik eta energia gutxien nere gorputzari eta hola txikituko da. Orduan, klaro, ikuspuntuak kontrako izan barko luke, hau da, nere gorputza ikaina sartu behar badiot, eta ez dakit berdintzait, eskalatzea, igeritea, korrikaitea, bizikletan ibiltzea noan, behar dut ondo elikatu nere gorputzak hori egin alizateko, eta ez egoteko gero astebete hoean ezin detela rekuperatu, ez? Osea, Baina, claro, dauka txamponan beste alde arriskutsu hori, eta jendeak erabiltzen du, ba, kontrolerako azkenean.
0: Eta itortu ezagun ere, bai, oza, esan daite, oza, eske, hortarako egiten du jende asko kirola, oza, jende gehiena.
1: Bai, bai, bai.
0: Oza, gorputz arautu bat esartzeko, baita baitare, como kaloria jetxi eta gorputza txikitzeko. Hori da gustatzen zaten esan dezunean, gorputza txikitzeko dela. Ez da kasualitatea emakume pila batek bizitza osoan pasatzea dietak egiten gorputza txikitzeko. Ze hori baitare da, ez, como zenbat espazio okupatzen duzu, personal horiek espazio gehiago okupatzeutea, da gutxia okupatu izan txikiagoa. Ez, hori da mobila datere, bai, gustatzen zait.
2: Ba, aipatzen genuen, ez? Osa, gaur egun, nik adibidez hau, nera bekin lan itzen duela ikusten dut pila bat. Osa, nola, lehenoko dieta egin edo ez? Osa, leheno, gure artean esaten genuen ez, pixka naturalizatu egin ikanen plan de ez, zargaldu nahi dut, ez dakiz ere, eta inorkezun ez erresaten, gaur egun, igual, hoi ez du, ez behintzatun gaztekin lan itzen batu elduek, eta ez du, ez,
1: alarma
2: bat dao. Bina, oso ikua da, gaur egun dena juten dia giharketa gelara, ez kirole gira, osea, kirolaitea, doaz giharketa gelara, osea, da muskulazioa lantzea, eta horren, ez, bueltan, izkutatzen den gauza guztiak, eta gure garaiko indieta, bihurtu da egin kirola, ez, eta elkarnertzen nahitzen diote puto gordo norbaiti ez du lako, osea, ja ez da, gorputz argal bat, osea, argal normal bat esan nahi dut, ez bada o muskulatua, ez bada, oso argala, orduan ere gaizki argala, oso argala zehalako, gordo da, ez da olako muskulatu, ez delako argala. Osea, flipatzen dituzun, ez, mugetaraino. Eta horre oso arriskutsua da gaina, ez, itxura fisiko eta osasuna berdina balia bezala horretzen dugula maiz, eta eri gaiegora bueltatuta. Aipatzen zuen konsultan oso zea porilloa, beha da nutrizionista, baina digestiboko nutrizionista. Eta esaten zuen beak laguntzen dila pertsona askoia adibidez, urteak dara matzatela, ez dina juten bazkari batetara edo hola, dakatelako berrentzait intestino irritable bat, ez dakizera, osea, batean kriston pirrera izan dezaketelako, eta orduan nahiago, osea, mozten dute behaien bizitza soziala, mozten dute behaien bizitza kalitatea, horren beldurrez. Lantzen dute, hoi, lortzen dute ez, ba, asko zere hobekuntza gaioetia zakizera, eta gero batean, irabazten dute pixua, leheno, pues, hain zuzen ere, egin ezin zitzaketen gauza guzti horiek hasten dielako, pixua irabazten dute, osasuna irabazi dute, baina nola, batean, hori da, bihurtzen da, lehen lerroko arazo bat, pixua irabazi dut.
1: Nik nerekin ikasetako jendeak eta gaur egun nutrizionista dutzela ejertzitzen dunak, esateiate, osea, baituztela kasuak, pazienteak, non, datozin, ba, bueno, ba, lehenengo edo bigarren desira bezala, ez, argaltzeko desira batekin, baina, bueno, osasunaren ikuspegi batetik edo, bueno, pixkat hori ere arriskutsu ezan leikela, baina, bueno, argaltzeko desira batekin, non, bizitza, edo, nutrizioan aldaketa batzuk ematen dian, hobekuntza batzuk ematen dian, eta beraien osasunean nabarmenki, hobetolo egin, hobeto eskantxatu, energia gehiagokin sentitu, bla, bla, bla, bla, bla, eta esan, ja, baina eskez eta argaldu. Ja, baina eski osasuna hobetu dezu, osea, bizikalidadea hobetu dezu, eta berdin taie. Ez, orduan, eske oso medulan sartuta daukau argaltasuna eta osasunaren dikotomia hori. Biko kopa besarka da hori.
0: Hor da horreman toksiko bat. Biko kopa alterantiz.
2: Hor da, bueno, maitaletan da, kartaso polit bat ezaltzen dena kristi zerratu da, ez? En plan, pertsona bat bere islari, osea, daka ispilu bat da eskuema dena da bezala. Bai.
0: Negatunez, nago pentsari. Ze gertatzen da, gimnasioetako gehargintza geretan, zer dian zigortzen da, bai, gorputzarra eta gorputz lodia. Nago horbuelta eta buelta. Bai.
2: A ber.
0: Osa, karo, ez dugu pentsatzu, baina, osa, ni bat ez imaginatzetu, gizonak aipatu dituzu, gizon gazteak. Eta pentsatu, klaro, osa, gorputz argal bat zigortzen da, ez delako indartxua.
2: Ez delako nekoa gizu.
0: Aula delako. Claro. Eta gorputz lodi bat zigortzen da ez delako disiplinatua.
2: Ez delako nekoa gizu. Osa, nire zute biak perdina. Hoi esaten da dibez askotan, aurretan eta nerabetan, askotan, iraino homofoboak pertsona potolok ere jasotzen duzela.
0: Feminizatzen dulako lodi.
2: Claro, eta ez delako onakiroletan, osea, maskulinitatean kanonean ez delako sartzen.
0: Bai, eta nego alutuko nun fascismoarekin. Zago nun, claro.
2: Noski bai.
0: Amiga. Ez bai, zago nun, claro, osea, bueno, argia da, eta ikerketa asko daude, zetutenak gorputz fascista. Eta, osa, gorputz.
2: Gorputz fascista.
0: Karo, norain ez ditu gorputz fascista, gero hori alko nuke aldetu, eta igual erantzen duen bat, eman alko nuke, baina garai fascistetan, gorputzaren gaineko araua asko fintzen da, eta ez da kasualitatea, zera, gimnasioetako giargintza gelak betetzea. Ez da kasualitatea. Gorputz araua gehiago zorrozen dara, kodiot, pasagea gordi sano, ez? Kontzentu
2: gordi buena, gordi buena.
0: Gordi buena, 2006 amazazpi, pasagea 2006-a, denak hartzen ozenpik, siendo bichos palos, txupatxusak izaten denak, gizona emakume, bueno, batez ere emakume, gizonak giartxuak, eta digo, bale, eske fastismoarekin da kalotura zuzen bat, da, ez? Berriz ere, bueltatzeak kanon greko-romanoetara, bagizue, como... Ez daki, tio, guzti horrekin neon, como tak-tak da, diciendo, ostra, gizomazteak, berriz ere, bueno, eski inoiz ez ya, ez izan...
2: Eta oso diskurso neoliberal batekin da hori lotutore bai,
0: claro.
2: Osea, zuk, eta hor dago perverso, gauza oso perverso batez, nahi bazut, nahiko esfortu idemali mazut, claro, sakrifikatzen mali mazut, lortu claro. Dezakezu, nahi duzu, desiratzen duzun gorputz hori.
0: Horratzen
1: ere eta bai, como... lortzen ez badezu, zure errua da.
0: Eta zegaltzaile bat, ba, guzti hori.
2: Bai, bai. Eta hor daude, osea, elementu bat dela, oiez, osea, gorputz guztiak igual, osea, pertsona guztiak zintuzte lan nahi duten gorputza lortu, osea, igual claro. Badaude gorputzatu garrastasun gehiago dakatenak, hau eta beste, eta gero ere, daola, adina aldaketa hormonalekin eta hori badatuzela batzutan aldaketak gorputz aldarazten dutenak. Eta ja sentitzen du, da gorko gozea, eligailego kaipatzen du. Esaten du, adibidez, guk askotan, osea, guk ditugun gorputzak, salbo espenak salbu, baina ez diela kanonean sartzen, guk sartzen ditugula kanonean, eta gaztea zeanean, eta zure metabolismoa desberdina denean, eta zakizer, eta bakizer, lortzen zula, nahiko errex, ez edo, nahiko sakrifizio, ezainbesteko sakrifizio eginda, hau da, kirola, dieta, ezakizer, bakizer, kanon horretan sartzen. Baina hori ez dela, eta hor da, pixkalen hori esaten izuna, ez hori ez dela zure gorputza, osea, hori dela zua izea, gorzure gorputza enkajatzen kanon hoietan.
0: Claro.
2: Adinean gora zuazen enean, emakumeen kaso, menopausia datorren enean, semeala baituzula, erritu zu, lezakizer, bakizer, gero eta zailago egiten da, elastikotasun hori, eta claro. Kanon horretan sartzea. Eta askotan, nik eskeniko jentzun izan diot, jende bat, en plan de, ez eskargaldu ditut, amarkita, ze hoietzen ere gorputza.
0: Ui, noren azama, Maji, heldu aukerera, pena askorekin, pena izugarrerekin, baina bai, denbora gaine etorre zaigu hortaz, ez zenuken nahi itxi gaurko saioa, zuri abesti bat eskatu gabe, eta bueno, esanako bat zenigu zerratik, aukeratzen duzuna abesti hori?
1: Ba, bueno, oso anari fana naiz, eta bereziki aukeratuet abesti hau, eta ez...
3: Naiz irratia.

0: Gonagorri da, Galtzagorri elkartearen soinu abentura. Pieza hau ohartarazpen batekin hasi nahiko nuke. Gure eskuetara iristen diren aur eta gazte liburu gehienak itzulitakoak dira. Bestela esan da, itzultzaiaren lana dago jatorrizkoaren eta euskarazko bertsioaren artean. Horregatik interesatzen zaigu horren beste gaia Gonagorrin, baina ez bakarrik horregatik. Jakinmina ere sortzen digu, jakinmin haundi haundia. Oraingoan zehazki, Eizieko lagunek sortutako minaberri itzulpen bekaz mintzatuko gara. Izan ere, bekari esker, nazioartean argitaratutako kalitatezko gazte literatura obra bat aukeratu, eta itzultzaile gazte batek itzultzen du. Bi aldiz esan dut gazte hitza. Doazela, bietan, kakotxa artean. Elkarrizketaz gain, Martinak eta Lorek liburu gomendio bana egingo digute, eta Nereak bere kontaketarekin, nora eramango gaitu? Txinara. Gonagorrin, zeharka 11 aldiz, jorratu dugu itzulpengintzaren gaia, eta zuzenean eta sakonean, dagoeneko honekin 3. aldia izango da. Behin, Iñaki Mendiguren elkarrizketatu genuen, ibilbideak serieko pieza batean, eta Manu López Gasenirekin ere egon ginen itzulpengintzaz beste pieza batean orduan Artiumen. López Gaseni itzultzailea da, irakaslea eta Eizieko kidea, Minaberri bekaren sortzaileetako bat. Ongi etorri, Manu, errepikatu egingo duzu gaur Gonagorrin.
1: Bai, eskerrik asko berriz ere gonbidatzeagatik.
0: Baina gaur etzera bakarrik etorri. Ainhoa Mendiluze zurekin etorri da, ongi etorri zuri ere, Ainhoa.
2: Eskerrik asko, Miren.
0: Zure itzultzailea zara, eta Minaberri itzulpen bekaren lehenengo edizioko irabazlea.
2: Hori da.
0: Bai, bai. Ongi etorri bioi eta eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik. Ongi baderitzo zue, Manu, Minaberri bekaren kontestuari buruz galdetuko dizut. Eta Ainhoa zuri testuari buruz.
1: Ados.
0: Beraz, hasiko gera zurekin, Manu. Eizi aipatu dut, baina agian gure entzulek Eizi esan eta ez dakite zeri buruz ari naizen. Deszifratuko diguzu mesedez Eiziren atzean dagoen, izkien atzean dagoena.
1: Tira, bai, ziur nago badakitela. Baina hala ere, azalpentso bat emango dut. Berba da Ainhoaren laguntzaz. Bueno, Eizie elkartean biltzen gara euskararen inguruko itzultzaileak. Euskararen ingurua esan nahi du euskaratik edo euskarara egiten dugun itzultzaile mota asko. Mota asko, zer esan nahi du horrek? Ba, hasi gaur bezala literaturaren inguruan ari garela literatura itzultzaileak, administrazioaren arloko itzultzaileak, interpretariak, baita ere, zuzentzaileak, itzultzaile mota berezi bat, zinpeko itzultzailea, zera juzgaduetan eta lan egiten dutenak, baita ere, ikusentzunezkoen itzulpenetan ibiltzen direnak, bai azpitituluak, bai elkarrizketak eta beste, enfin, seguru baten bat astu zaidala, baina diodana, horren inguruko, euskararen inguruko itzultzaile mota hoiek eta behar bada gehiago. Eta orduan, zer egiten dugu? Ba alde batetik itzulpen gintzari buruzko informazioa ematen du elkarteak, baita ere prestakuntza eskaintzen du, itzulpen gintzaren sustapena egiten du, lan baldintzak begiratzen ditu, eta horrekin batera, argitalpenak ditugu. Argitalpenetan nagusi dugu literatura universaleko bilduma. Urte asko dituena dagoeneko. Eta aro berri bati ekingo diona, laster, gainera. Horrekin batera, zenez, aldizkaria ere argitaratzen dugu. Literatura universalari lotuta urrezko liburutegia, izeneko beste bilduma bat, itzultzaile aitzindariak izeneko beste bilduma bat, eta abar, seguru horretan ere zeuzerazten zaidala.
0: Beraz, esango genuke, izie dala, euskal itzultzaile, zuzentzaile eta interpreteen elkarte profesionala, ez? Eta biztan dazuk esandakotik oso batzutan homogeneizatu egiten degula, baina zuen ogibidean 11 jardunbide daudela, ez?
1: Bai.
0: Eba, ezue gero, hor sakonduko dugu pixka bat ainoa, ze zuk egin dezu itzultzaile administrazioaren barruan zabiltza, baina bekari esker literaturara jauzia egin duzu, orduan zure adibidea primerakoa
2: da.
0: Entero, hori ez, erakusteko zeinen heterogeneoa da, ne? Zuen...
1: Nabardura bat, bai, elkarte profesionala, baina baita gure webunean esaten denaz, itzulpen gintza edo itzulpenak bizioagatik egiten dutenak ere bai. Modu ez profesionalean
0: zaleak ez.
1: Ibiltzen direnak ere badaude. Eta baita ere asko dira, bueno asko edo gero eta porcentaje handiagoa, itzulpen gintza ikasketak amaitu berriak direnak ez. Oraindik limbo horretan daudenak eta bar. Hain justu gazte hori zuzenduta dago gaur izpide dugun beka hau.
0: Hori da. Eldu diezaiogun ba bekari, eta Miñaberri izenarekin lehenengo eta behin atentzioa eman dit, eta uste merezi duela bitz gordetzea, zergatik deitzen da Miñaberri?
1: Miñaberri lotua dago nolabait beka finantzatzen digun erakundearekin, Iruñeko udalarekin. Haiekin hasi ginen, eta azkenean lortu genuen haiekin hitzarmen bat egitea. Eta orduan, haiek ere, bueno, baldintza batzuk jarri zituzten. Justu izenarena ez. Izena guri bururatu zitzaigun, alako gehia zurrunbilo batean, zergatik ez Marillanen, Marillan Miñaberriri omenaldi bat, ez egitea. Eta bai, sortea izan zuen, proposamenak, eta, bueno, Marillan Nafarra da, bere Nafarroakoa. Bankan jaiozela uste dut, eta aur literaturako idazle izan zen, itzultzaileare bai, antzerkia idatzi zuen, baita ere, eta, bueno, aurrera joango gara horrekin, udalak ez zuen ezeskorik eman, eta gero, noski, Marillan Miñaberriren familiari baimena eskatu genion, eta pozik onartu zuten, eta horra, gure
0: aurrerantzean Miñaberri esango dut.
1: Miñaberri.
0: Bai, Miñaberri. Orduan itzultzaile Miñaberri itzulpen beka zertan datza eta nola zeri erantzunez sortu zenuten, ez? Gazte literatura da. Itzultzaile gazteei edo gazte hitza kakotxartean beti kostatzen jartzea edo zeintzuk izan ziren astapenetako xedeak edo zein ze kontatuko zenuke?
1: Eizie elkartearen berri eman dudanean aipatu dut haren helburuetako bat prestakuntza dela. Hain zuzen ere prestakuntzan ikusi genuen horren beharra. Eta zergatik ez sari bat edo beka bat, ze hori gero etorri zen, izan zitekeen hasieran sari bat, beka bat, ez genekien ondo, itzultzaile gazteak prestatzeko. Prestatzeko literatura itzulpen gintzan. Eta hortik, horri tiraka, pentsatu genuen, bueno, ba, izan daiteke, esan duan bezala, sari edo beka bat, ze gainera, itzulpen gintzari buruzko literaturan, behintzat, sari eta beka oso gutxi daude, oso gutxi daude euskaraz, eta orduan, ba, oso egokia iruditu zitzaigun, alako bat sortzea. Erantzun goziona, esan duan bezala, itzultzaile gazten beharrei edo bueno, asmoei, neurri batean, eta baita ere balioko lukena prestakuntza gizara. Bai, hola sortu zen, eta bai, bide hortatik sortu zen, duela ja, hiru bat urte.
0: Hiru edizio egin dira, ez da? Mm-hmm. Baina hor gazte literatura ere sartzen da, ez da? Gazte literatura.
1: Bai, orduan pentsatu genuen baita ere, bueno, itzultzaile gaztei begira eginda badago, zergatik ez gazte literatura. Mm-hmm. Eta hola sortu zen, bai.
0: Bai, guk badaukagu burruka bat gazte literatura hitzekin eta literatura, ez? Osa dago, ba, gazte izuzendutako bereziki, baina agia esan, orain arte aukeratu dituzuen obrak, badira gazte entzat bereziki, baina helduek gustorazko irakurtzeko moduko obrak dira, eta agia da baita ere kalitate nola baita ere ekarri dituzuen edo aukeratu dituzuen nazioarteko obrak, ba, kalitatea bermatua dutela, ez? Eta hori ere abantaia
1: handia. Hori urratza izan zen, hori batzordean erabaki genuen edo pentsatu genuen egokia litzatekela itzulgaiak izatea kalitatezkoak, ez? Eta horregatik erabaki zen azkenean egileak ateratzea Andersen sarietatik eta Astrid Lindgren sarietatik nazioartean aurre eta gazte literaturaren inguruan dauden sari garrantzitsuenak. Eta hortik ateratzen ditugu urtero. Kontua da, gurean, aintzat hartu behar dugula, ba, lehenengo deialdian egin bagenuen inglesetik, urrengoan beste hizkuntza batetik egin behar zela, frantsesetik egin zen, eta hirugarrena alemanetik. Aurrera begira ikusiko dugu nondik jarraitu.
0: Ados. Eta badaude beste pertsonaia batzuk gure estenatoki honetan, eta dira Txalaparta argitaletxeak argitaratzen ditu obrak, eta gero Zedroren ere laguntza ere badago, ez da? Iruñako udala aipatu duzu, eta uste etorrela pixka bat kuadro guztian.
1: Bai, esan dudanean Iruñeko udalak zer batzuk, baldintza batzuk jarri zituela. Okeres banago, argitaletxaren baldintza bai jarri zuela. Argitaletxa nafarra izatea. Orduan horrekin ere egin genuen lehiaketa muluko bat, aurkeztu ziren batzuk, eta Txalaparta atera zen aukeratua. Eta haiekin gabiltza oso pozik.
0: Oso ondo. Eta gero, beka honek badu baita oso berezkoa duen ezaugarri bat, eta da, gaulena aipatu duzu, ez, elkartearen beraren helburuetako bat, edo xedeetako bat dala, ba, trebatzea, formazioa, eta beka honek ez du bakarrik, irabazleak lana egiten du, baina mentoretza batekin, ez da? Ba, itzultzaile profesional batek edo dagoeneko ibilbidea egin duena, horrela ze profesionaltasunetik arago, ibilbide bat egin duena literaturaren itzulpenean, ba, da nolabait, ba, laguntzailea, ez? Edo mentorea bide osoan, ez?
1: Bai, hori da, bai, mentorearen figura jarri genuen hor, eta hori da, zuk aipatutako Zedro elkartearen bidez finantzatzen duguna, eta noski, hizkuntza bakoitzari begira, mentore ezberdin bat, aukeratu dugu, orain arte, eta nik uste dut hori, bueno, hainoak esango digu, baina opari bat dela itzultzailearen zat.
0: Bai, ez da, bale, ba, Ainhoa, goazen zurekin, edo, bueno, barkatu, Manu, faltazai pixka bat hitzetan azal galdetzea, kontatu diezaguzun, nola egiten dezuen pixka bat, epaimai bat bilduko da, imaginatzen den laginak eskatzen dituzue, aukeratzen dituzue laginak, ba, itzulpenaren kalitatearen araberala, hori izango da prozesua.
1: Bai, hori baino lehen, definitu behar genuen gazte itzultzailea, o itzultzaile gaztea. Hobeto esan da. Orduan, muga bat jarri genuen, 30 urtean, eta 30 urte arteko itzultzaileak aurkeztu daitezke, deialdi hauetara, eta bigarren baldintza da, oker ez banago, aurretik bekarik edo, arlo bereko bekarik edo saririk jaso ez izana, hoiek dira bi baldintzak. Eta gero orduan hor hasten da batzordean jokoa izango genuke, ez? Badugu batzorde bat itzulgaia aukeratzen duena eta gero hori aukeratuta egiten da deialdia eta ematen da epe bat laginak aurkezteko eta hor beste batzorde bat sartzen da ja epaimaia deitzen duguna normalean eta bietan bietan lehenengoan daude Eizie, Txalaparta eta Udala eta bigarrenean Eizie, Txalaparta eta mentorea bera. Ordurako mentorea hautatua izan delako.
0: Ados, eskerrik asko. Bale, Ainhoa, orain zuk esan barko zenuke utzi kontatzen. Hori da, ez da, zure soluzioa, agian lehenengo aurkitu zenuen lehenengo arazoari itzulpena egiterakoan, ez?
2: Bai.
0: Inglesez speak, da, ez?
2: Bai, hori da, nik, bueno, Manuk azaldu duen prozesu horretan, nik deialdiaren berri izan nuen, betetzen dituen baldintza horiek, 30 urte beteak ez izatea, eta saririk edo bekarik ez duen jasoa ordura arte, eta orduan primerako aukera iruditu zitzaidan, mentore baten babesean olako bide bat egin, eta lehenengo aldiz eleberri bat argitaratzea. Orduan, lagina aurkeztu nuen, eta hor ja eman behar izan nuen behin-behineko izenburu bat, eta esan bezala, etzen korapillo errexea izan askatzen, eta oso behin-behinekoa eman nuen gainera, etzen utzi kontatzen izan orduko hartan. Eta eninduen erabat konbentzitu, baina, bueno, gero lagina eman zidatenean, hau da, irabazi nuela esan zidatenean eta prozesu oso egin nuenean izenburua izango zen egin nuen azkena edo erabaki nuen azkena. Hori da.
0: Aurreko lan guztiak ere emango zizkizun, lagunduko zizun, ez? Izenburuarekin eta tonua baita, ez?
2: Bai, eta kontestua eta lana ondo landuta nuenean orduantxe ikusi nuen argi pixka bat soluzioa emateko izenburuari ere.
0: Bai. Ados, baina zu ordurako ari zinen itzulpengintzan, ezta? Kontatu jazu hori.
2: Bai.
0: Ari zinen itzulpengintzan, baina zure arloa edo zure esparrua zein zan?
2: Bai, itzulpengintza ikasketak egin nituen EHU-n eta ondoren enpresa batean aritu nintzen hilabete batzuez lanean askotariko testuak itzultzen, baina tartean etzegoen literaturarik, eta gerora Nafarroko Unibertsitate Publikoko itzultzaile lanpostua lortu nuen. Beraz, gehien bat administrazioko itzulpengintzan aritzen nintzen, ez bakarrik ze unibertsitate batek arlo asko dauzka eta testu juridiko administratibo ez gain, tokatzen zaigu tarteka kanpainak itzultzea edo liburutegiak escape room moduko bat sortu duela eta orduan ez dira testu literarioak, baina literariotik zerbait baduten testuak tokatzen zaizkigu, esloganak, errimadun, leloak, olakoak, baina ala eta guztiz ere ez zuen zerikusirik edo ez zen guztiz gero olako literatur lan narratibo batean itzuli beharko nuenarekin. Orduan.
0: Baina bazen nuen, hor zure barruan bazegoen goze hori, ala?
2: Bai, ikasketetatik bertatik, bueno, irakurtzalea izan naiz eta ikasketetan konturatzen nintzen oso ondo pasatzen nuela olako soluzio burutsuak pentsatu behar ziren.

0: agian polita litzateke baita kontatuko bazen igun nola zure liburuarekin itzuli zenuen obra horrekin lehenengo harremana izan zenuena. Ez dakit, pixka bat hortik agian lehenengo harreman horretatik hartu zenuenean speak.
1: Bai, ba, lehenengo aldiz 2024ko udaberrian edo deialdia aterazenean eta lagina irakurri nuenean jakina izan nuen testu osoa nolakoa zen, ze liburu zen, ze idazle, ze kontatzen zuen, ze, bueno, esaten nuen, gero niri ematen balin badidate, kasualitatez, banekien zaila izango zela, ze itzultzaile gazte asko daude ingelesetik itzultzen dakitenak, baina tokatuz gero, ba, gustora itzuli nahi nuen. Eta banekien ordu asko eman beharko nituela lan horretan, beraz, ziurtatu nahi nuen, gustukoa izango zela, disfrutatuko nuela, eta beste alde batetik baita ere tamainako erronka izango zela. Nik uste dut galbae hori pixka bat ja pasa zuela eiziek, itzulgai aukeratzerako, baina bueno, ezagutzen ditut itzultzaile gazte batzuk, ba, lan zailegiak izan dituztenak eskuartean oso, oso gaztetatik, eta hori ere ez da izaten xamurra. Orduan irakurri nuen goitik bera, ingelesez, eta gustatu zitzaidan. Eta ja irudikatu nuen nire burua testu hori gustora itzultzen, korapilo batzuk ja segituan identifikatu nituen, baina ez asko ere. Gero etorri ziren komeriak, aurrerago ja sakon heldu nionean testuari.
0: Ez dugu aipatu, jatorrizkoa Laurie Halse Andersonena dela, eta bere izena ere utziko dugu hor. Gero topatu zenituen erronka horiek, adibidez tituluak badakit izan zirela, agian mugak, ez da, nun dagoen horrelako lan batean nun dago hizkuntza batetik bestera egin behar dezun mundu horre hori ekarri, ez? Mundu hori guztia ekartzeko.
1: Bai.
0: Alegina, ez dira bakarrik hitzak, ez hitzain barruan ezkutatzen dan hori guztia ekarri behar da eta aukeratu, ez da?
1: Bai, eta hori izan da erronka handienetakoa behintzat hasierako hilabeteetan. Ikaragarri eskertu dut aiora hor aldamenean edukitzeaz, zalantzaz josita nengoen, eta gainera konturatu nintzen nio soituta nengoela administrazioko izkeran, ba, xehetasun guztiak ematera, nabardura guztiekin, testuko eduki guztia zegoen horretan ematera, eta orduan hasieran sentitu nuen lotuegi nengoela jatorrizko testura, eta esaldiak zeharo astun gelditzen zitzaizkidala, eta esaten nion, jo, ingelesez, hain harin, hain errez irakurtzen da, eta gainera ingelesak silaba gutxiko hitzak ditu, eta hitz gutxitan asko esan dezake, eta gero nik ikusten nuen nire euskerazko esaldia zeharo luze, astun, eta esaten nuen edukia badago, baina honek ez du funtzionatzen. Eta hori izan zen, igual, aiorak emantzian lehenengo hartarazpenak. Kontuz honekin, lasai, hartu distantzia, hartu, ez da ezer pasatzen esaldi honetan nabardura bat sakrifikatu egin behar balin baduzu tonuaren, erritmoaren, efektu mesedetan. Estetikoaren mesedetan. Eta eskatzen zuen, literatur testu batek eskatzen zuen, lizentzia horiek hartzea, eta hasieran lotxati, eta gero gustu hartu nion neurketa horri ere. Orduan, ba, gero, ba, jolas pika ere egiten nuen, eta esaten nuen, bueno, hemen ausarta izango naiz, urrundu egingo naiz jatorrizkotik, eta bestela geldiaraziko nau aiorak, eta ikusiko du gehiegizkoa izan dela. Eta hor ja hartu dut gozamena.
0: Ze ondo, ez da? Hor. Ze hor ere, hor da agian naiz eta ziur nago lan ikaragarria izan dala, baina jolaserako ere hizkuntzak ematen du, ez? Gozamenerako, ez? Marrapatzen dezunean, ba, bueno, ba, zure euskeraz esan aldezula naiz eta sakrifikatu, nabardurak, dana, detaile txikiak, baina esaten ari zehala zuzuna jatorriz esan nahi zuen hori, ez?
1: Bai, eta euskal irakurle bat imaginatzen duzunean hori irakurtzen eta gustura irakurtzen, eta esaten zu, bai, euskaraz esango genuke horrela.
0: Hori
1: sentitzen duzunean, ja, bueno, beste kolore bat hartzen du.
0: Bai, azken batean, agian hori da koska, ez? Euskaraz horrela esango genuke, ez? Testu honetan badaude gazteak dira, instituto batean daude, hizkerak daude, hitz egiteko moduak daude, nola esaten da hemen, nola esaten da iparraldean, nola esaten da gure territorioa, ez da oso zabala, baina oso zabala da linguistikoki,
1: bai.
0: Ez, zenbate erabaki.
1: Bai, guzti zabala da, eta

0: Eta horrek ere eman dizkitzen bait burua, ustez, asko kostatzen zitzaidan hartzailea nere buruan imaginatzea. Hau da, nongo euskalduna imaginatzen nuen, ze euskara maila izango zuen, zein da bere euskara errepertorioa, ze euskara erabiltzen du Gazteizkeran. Noski, ba, ipar euskal herrikoek frantsesetik tiratuko dute gehiago, hemen hegoaldean gaztelaniatik aberazten dute beren repertorioa adierazkorra. Orduan, esaten nuen, nola bilatuko dut hor erdiguneko, bueno, ez dakiten, guztiek ulertzeko eta guztiek adierazkor gisa interpretatuko zuten
1: euskara bat.
0: Bai, baina denek hori da, ba, batez ere ni hegoaldekoa izanik oso presente nuen iparraldekoek nola esango zituzten zenbaitiz, eta haientzako familiarra den edo ez, gaztelaniara lerratu gabe, bueno, horrek eman dizkit zenbait burua uste, eta gero Euskal Herriko nerabeek, ba, egoera soziolinguistikoagatik eta diglosiagatik ez dute denek euskara maila bera ere. Orduan, horretan ere pentsatu izan dut tarteka eta esaten duen, bueno, hau igual bestera batera esango dut denek ulertu dezaten edo ez dadin izan hain jasoa edo hain
1: agian maila jetxi gabe.
0: Maila jetxi gabe, hori da. Baina nahi nuen, ba, ingelesezkoa bezala, lehen irakurraldian ulertzeko moduko esaldiak egitea. Irakurketa arin hori, ez, oso freskoa da ingelesezkoan, eta nahi nuen euskarazkoan ere efektu hori sortzea.
1: Ados, eta aiorarekin zenituen elkarrizketa horiek prozesu hori nolakoa izan da? Zuk laginak bidaltzen zenizkion, eta gero eta ja konfiantza hartuta zenuenean, hori nola izan da zuen arteko harreman hori, eta batez ere azaltzeko mentoretza horrek azpimarra egiteko, ez? Beka honen nolakotasunaren ardatza da, edo hain da zoragarria imaginatzen.
0: Bai. Bai, ikaragarrizko zortea izan zen, aiora jakaitzultzaia handia da, eta niretzat ere erreferente handia zen, justo urte hortan eman zioten itzulpengintzako Euskadi saria, pentsan ze garrantzi duen horrek, eta plazera handia izan da berarekin aritzea. Funtzionatzeko modua izan da gehienetan, ba, bueno, zatika, nik liburua itzulia ala zatiak bidaltzen izkion, eta berak zuzenketak bueltan pasatzen zizkidan, eta nik zuzenketak pixkat ikusita nituenean edo, ba, elkartu egiten ginen, da aurrez aurre izaten genuen olako goizosoko masterclass bat esango dugu. Eta horra itzen ginen, ba, nik kontuak eskatzen izkion, edo azalpenak eskatzen izkion, berak ematen zidan, baina, bueno, batzutan olako negoziazio moduko bat ere izaten zen, ze nik, eta hori ikasten da itzulpengintza ikasketetan ere, itzultzaileak du normalean azken hitza, beraz, eskubidea du zuzentzailearen ekarpenen aurrean, ba, erantzuteko edo hori negoziatzeko, eta hartu eman horretatik uste dut oso emaitza interesgarria atera dela. Ze, bueno, aiorak askoz esperientzia handiagoa du literatur itzulpenean eta itzulpenean oroar, baino adibidez, Gazteizkera adinagatik eta gertuago nuen nik berak baino. Orduan, ba, agian familiarizatu gaunengoen Euskal Herriko gazteek, 14-15 urtekoek, nola erabiltzen duten euskara, edo bintzate, bueno, nik Gipuzkoako erreferentziak nituen batik bat, eta orduan askoten esaten nion, ba, joe, hau hitza utz ezagun ingelesez, eske euskal gazteek barra erabiltzen dute hitz hau ingelesez. Eta esaten zian, bai, nitzat oso arrotza da, eta esaten nuen, bai, ni kalean belarria jarritanoa, eta hau entzun diet, euskeran erabat txertatuta.
1: Baina, adibidez, zeit?
0: Ba, adibide gisa, gero liburuan ez da agertzen, baina gogoan dut hemen Donostian behin entzun dituela 14 gaztetxo batzuk elkarri esaten natural, zea bro. Elkarri bro deitzen, ez? Edo behiak margotzeko arkatzari eyelinerra. Eta eyelinerra guztiz arrunta da euskaldunen ahotan bintzate bizigaren garai hauetan. Orduan, ba, behietako arkatza ordez, lizentzia txiki bat hartuta eyelinerra utzi genuen. Ba, olako keinu batzu badaude, jakina ez dugu ingelesezko hitzez bete testua inundik inora ere, baina horrek aukera ematen zigun baita ere, ba, azken finean ingelesaren eragina nahiko era bertsuan ari da iristen ipar eta hego Euskal Herrira, beraz hori positiboa zen komilartean Euskal Herriko provintzia guztietako gazteak parekatzeko.
1: Bai, eta nonbait hizkuntza bizirik dagoenez, ez? Bizirik erakusteko, ez? Mm-hmm. Baita ere, itzulpena horren isla izan dadin, ala?
0: Bai, ze, itzulpenek batzuetan izaten dute fama, ba, ez dutela behar bezala islatzen euskara naturala, edo adierazkorra, edo euskara batuarekin ere gertatzen da. Pentsatzen da batuan egoteagatik ezin duela behar bezala islatu kaleko hizkera eta saiatu naiz demostratzen hori ez dela horrela.
1: Ondo dago, mentoretza deskribatu dezun bezala, ez da inundik ere inora ere botere harreman bat, da ba elkarlan bat, ez da? Eta bakoitzak bere tokitik, orduan uste teiziek hor lortu duela, ez da, Manu? Hasierako xede horren, ba, lortzen dala, nola baitere, ze, zuri galdetuko nizuke, itzultzaile gaztei, nola gomendatuko zenieke Minaberri bekara orkestea, eta baina badakitzein dan erantzuna ze adierazi dezu, eta baita zure hau guztia kontatzeko erabili dezun pasioa ere, ba, horrek oso argi adierazten du, baietz. Ba, ez, literatura eta salto hori, ze beste gauza bada baita ere, itzulpen gintza lehen arestian esan dut, ez, beti irutzegu dala bat, ez, eta bakarra, baina zenbat modu daude, ez, itzulpen gintzan jarduteko, eta adibidezu administrazioan ari zera, eta seguruen ikor jasolte, baina literaturara jauzi hori, ez, eta horretarako ere balio du Minaberrik, ez da, Manu?
2: Bai, noski, lehenengo esperientziaz geroz, ba, soltatuko da gehiago, noski,
1: hori da.
2: Eta bai, noski, literatura itzultzaileak trebatzeko.
1: Hori da.
0: Bai, eta nik uste dut hor elkarteak oro harriziek lan handia egiten duela belaunaldi desberdinetako itzultzaileak elkarrekin harremanetan jartzeko. Ze itzultzaile komunitate bat badago eta nik sentitu dut hasieratik elkar laguntzeko joera handia dagoela, baina elkar laguntzeko elkar ezagutu behar dugu lehenbizi. Orduan hasieran ikasketa bukatu berritan asko jotzen duzu zure adiskidengana edo ikaskidengana eta noski oso aberasgarria da, baina ez da gauza bera. Beraz, ja, itzultzaile komunitate osoa ezagutzen duzunean, ba, elkarteko ikastaroen bidez, urteko batzar nagusiaren bidez, antolatzen dituzten ekimenen bidez, ba, horrek sortzen du baita ere itzultzaile komunitatea.
1: Hori da, komunitatealen eizi ezer dan azaldu dezunean, ba, hori izan baita ere, ez, azken batean, uste dena biltzen duena komunitatea dala, ez da? Bale, ba mila esker falta zaiguna da, esatea utzi kontatzen, Ainhoa Mendiluzek itzulia, Lauri Halse Andersenek idatzia, txalapartan dagoela, eta adibidez, okurritzen zait zenbat institutoetan ez dakiten zer eman, ez, ikasleei irakur dezaten. Minaberrik horretarako ere balio du. Dago, Minaberrin aukeraketa lan bat egina dago eta kalitatea bermatuta dago. Beraz, gonbidatzen ditut entzuten gaituzten irakasleak eta bitartekariak, ba, literatura ona eskaini nahi baldin badiete, ba, hemen badagola garantiazko literatura ona euskerara ekarria. Manu, esan nahi dezu
2: bai,
1: zerbait?
2: Bueno, lehenengo deialdiaz hitz egin dugu,
1: bai.
2: Baina bigarrena martxan da, itzulpena bukatuta dagoela uste dut, eta
1: bai.
2: Laster, bueno,
1: argitaratzeko
2: udazken
1: dago,
2: honetan, bai. Argitaratuko da, eta hirugarrena da itzultzen ari dena
1: martxan dagoena
2: momentu honetan, dai, datorren urtean argitaratzeko, eta bai hor osatuz doa bilduma bat oso interesgarria, esan duzun bezala kalitatezkoa, eta ez nukena nik bakarrik mugatuko institutuetara, plazerezko irakurgaiak ere badira. Nahi baduzu hondartzan irakurtzekoak ere bai.
1: Noski, hori esan gabezi joan, baina bitartekarien gure hemen gure misioa eta gure bizioa bitartekariak beti dauzkagu hor ez jomugan eta esan.
0: Bai, eta nik azken hitz batzuk esan nahiko nituzke baitare edukiari buruz, bai, bat, bai, amu bai. Gisa funtzionatu dezakelako Duzki, baitare, bai, irratian bestaldean daudene jakin dezaten zeri buruzkoa den bai. Itzuli dudan liburu hau. Zer iruditzen zait interes handia daukala gai aldetik ere eskoletan lantzeko ez ezik, etxean, norberak, kontatzen du ba, Melinda Sordino 13 urteko neska gazte baten istorioa, nola hasten den institutoko lehenbiziko urtean, eta aurreko udan gertakari traumatiko bat izan du, hain justu ikaskide batek bortxatu egin du, eta orduan ikasturtea hasten duenean guztiz baztertuta dago, ba, jendeak ez dakielako bortxatu egin dutela, baina dirudienez festa hartan poliziari deitu zion eta poliziak festa zapustu zuenez guztiek daukate Melinda traidoretzat. Orduan, kontatzen duena da nolakoa den bere institutoko lehenengo urteko ba, une gogorroiek nolakoak diren, barne bakarrizketa baten bidez, nola sentitzen den guztiz bakarrik, ze burutazio dituen, nola kostatzen zaion jendearekin harremanetan jartzea, bai gurasoekin, irakasleekin, ikaskideekin, guztiz baztertuta dagoela eta ezin duela kontatu berak barruan duen egia hori. Orduan oso interesgarria da, zeola kontatuta oso istorio iluna dirudi, baina guztiz ironia eta umore kutsua handiz kontatzen du istorioa, ba, deskribatzen ditu bere institutoko irakasleak, batzuetan ba, sarkasmoz edo haietaz barri eginez edo karikaturizatuz, baino era berean kontatzen du, ba, esan diz, kontatu dizuan edo esan dizuan historia gogor hori eta nola egiten duen bidea pixkanaka bere egia hori kontatzeko. Beraz, uste dut gaztetxoak oso identifikatuta sentitu daitezkela, testu inguru estena toki horrekin, institutuan eta harremanek ze garrantzi duten, gurasoak, irakasleak eta bar, eta baina hala eta guztiz ere helduentzako ere geruza askoko istorioa dela eta balio dezakela batetik nerabeak agian hobeto ulertzeko, zenbait trauma hobeto ulertzeko, ez dakit, iruditzen zait helduek ere izango dutela ze gozatua istorio honetan, ze nik neuk asko gozatu dut irakurle gisa.
1: Eskerrik asko, Ainhoa. Utzi gabe, esan gabe utzi dut, argudioa, ze gomendioen atalean pieza honetan, gonbidatu dugu gazte bat, liburu hau irakurtzea espresuki. Eta horregatik utzi dut esan gabe. Baina oso ondo iruditzen zait, zure nolabaiteko laburpen hau edo egitea. Egia da ez dala ohiko istorio bat, bortxaketa esan, eta ez da ohiko istorio bat, ze beste toki batetik kontatzen da. Orduan uste dut konexioa gazteekin edo nola sentitzen geran, ez da okazu zertan gaztea izan.
0: Ez.
1: Baina minaren aurrean eta esan ezin dan horren aurrean nola sentitzen geran, ez? Horregatik literatura ba, da denontza da. Mila esker bioi.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Bai, eta eskerrik asko ba, Minaberri beka antolatzeagatik, Manu eta Izieko konpainia guztiari, eta Ainhoa zuri, eta zure ondoren etorriko diren guztiei.
0: Hori da.
2: Eskerrik asko. Nona gorri gonbidapenagatik.
3: Jantziza zugona tantzuna iziako.
4: Kaixo, nire izena Martina da, eta 17 urte ditut. Gaur, Lauri Halse Anderson idazlearen utzi kontatzen liburua gomendatu nahi dizuet. Liburu hau, Ainhoa Mendiluze, Ormaetxeak euskaratu du, eta Txalaparta argitaletxeak argitaratu zuen 2025. Historia, Estatu Batuetako instituto batean gertatzen da, ez Dirakusan, eta protagonista Melinda da, institutoko ikasle bat. Udako festa baten ondoren bazterruta geratzen da, eta bere inguruko pertsonekin gero eta gutxiago hitz egiten du. Horregatik, nire ustez, liburuaren leku nagusia ez da institutua bakarrik. Melindak bere barruan dituen pentsamenduak ere dira garrantzitsuak. Bertan pasatzen baitu denbora gehiena. Gustatu zaidan gauzetako bat da historia Melindaren ikuspuntutik kontatuta dagoela. Horrela, bere pentsamenduak eta sentitzen duena oso gertutik ezagutzen ditugu. Gainera, irakurtzen ari zarenean errazago ulertzen duzu zergatik jokatzen duen modu batzuetan. Naiz eta berak ez zuen esaten zer gertatzen zaion inori. Esango nuke ez dela zehazten historia zein urtetan gertatzen den. Izan ere, kontatzen duen egoera edozen gazteri gerta dakioke gaur egun ere, eta horrek istorioa hurbilago eta errealagoa sentitzea eragiten dit. Pertsonaiei dagokionez, Melinda da pertsonari garrantzitsuena. Melindak trauma baten ondorioz oso gaizki pasatzen du, eta ingurukoek gertatutakoa ulertu gabe bakarrik eta baztertuta sentiarazten dute. Horrek bere egoera gero eta zailagoa egiten du. Hala ere, istorioak aurrera egin ala pizkanaka bere buruarengan konfiantza handiagoa hartzen du, eta bere egoerari aurre egiteko gai bihurtzen da. Horregatik, bere evoluzioa pizkanaka gertatzen dela iruditzen zait, eta hori oso interesgarria egin zait. Beste pertsone garrantzitsu bat, Melindaren arteko irakaslea da. Arteak garrantzi handia du bere istorioan. Eta, gustatu zait, liburuak erakustea batzuetan hitzekin esatea zeigazta eguna, beste modu batzuen bidez adierazi daitekela. Asko gustatu zait, Melindak arte klasean urte osoan zehar margotu behar duen zuaitzaren eta bere artean sortzen den lotura. Hasieran, zuaitz hilak edo gaixotuak bakarrik marrazten ditu, bere egoera eta bakardadea islatuz. Baina historiak aurrera egin ala, zuaintza zaintzen hasten da, eta gaixorik dagoen zati bat kendu ondoren berriro azten den bezala, Melinda ere pixkanaka sendatzen eta bere indarra berreskuratzen joaten da. Kapituluak laburrak dira, eta horrek irakurketa arinagoa eta txiaginagoa egiten du. Horregatik, historiak irakurtzen jarraitzera eramaten nau. Hala ere, batzuetan historiarekin lotura direk ez duten datuak edo azalpenak agertzen dira, eta nire ustez, une horietan irakurketa pixka bat motelagoa egiten da, ez baitira beharrezkoak benetako trama aurrera eramateko. Liburu hau batez ere gaztei gomendatuko niek, pertsonaiak gure adin ingurukoak direlako, eta horrek haien sentimenduak eta arazoak modur bilagoan ulertzea eragiten duelako. Gainera, historiak pentsarazten du batzuetan pertsona baten kanpoko jarreraren atzean ezkutuan dagoen beste zerbait egon daitekela. Azken batean, utzi kontatzen gomendatuko nuke, Melindaren bilakaera eta zuaitzekin sortzen den lotura hori oso interesgarriak iruditu zaizkidalako. Eta

0: Minaberri Bekaren lehen deialdiaz jardun dugu orain arte, eta orain nik hirugarren deialdira egingo dut salto. Izan ere, dagoeneko badakigu nori egokitu zaion itzulpen lan hori, eta zein obra itzuliko duen. Arkaitz Uranga Urbieta Gazteak irabazi du hirugarren beka, eta Naroa Zubillaga Gomez ariko da mentore lanetan. Hautatu den obra Talaster euskaraz izango dugun altxorra, Juk Xubiga Suitzarrak idatzitako lan zoragarri hau da, Alsti Beir Noh Juhba. Euskaraz titulu hau izan dezakeena, oraindik zehaztu gabe badago ere. Mundua artean gazte zela. Xubigaren lanik ezagunenetarikoa da, eta benetan 12 urtetik gorako gaztetxotatik hasi, eta nahi besterainoko adina duten irakurleentzako modukoa. Txikiagontzak ere izan daiteke, baina liburu honek badu helduxeagontzat bereziki berezia den ezaugarri bat. Gure haurtzaroko jakinminarekin, irudimen askatasunarekin, xalotasun edo inozentziarekin eta umorearekin berriro konektatzen lagun diezagukela. Irakurketa bikoitzak eta hirukoitzak onartzen dituzten ipuin laburrez osatuta dago. Tituluan bertan ere ikus daiteke hori. Esan bezala, euskaraz behinbeinekoa den tituluak hala dio, mundua artean gazte zela. Sarreran esan daukari lotuz, esanei bikoitza hor ere badugu. Mundua gazte zeneko edo sortzen ari zeneko ipuinak direlako asko ta asko. Baina tituluak irakurleari ere egiten dio erreferentzia. Artean irakurleare gazte zela, gisa honetako galderak eta pentsamenduak izan zitzakelako. Haurtzaroko jakinmin asegaitzak eta irudimenerako gaitasun edo askatasun handiak eragindako asmamenak dira ipuintxo haue guztiak. Noski esan gabe doa, ez direla bat ere infantilizatuak. Egileak oso modu berezian erantzuten die duela mende batzutatik ona gizakiak egin dituen galdera batzuei. Nork sortu zituen eguzkia eta ilargia? Nork jarri zien izen animaliei? Zergatik ez dute gizonek lorerik buruan? Xubigak serio demonio eta umore kamuflatu handiz arrazionaltzat eta saiestezintzat aurkezten ditu ipuin guztiak, azalpen zientifikoi dagokion seriotasun guztiarekin. Baina logikaren legei desafio egiten die ipuin bakoitzean. Batzuetan ezagutzen ditugun ipuinen aldaerak iradokitzen ditu, bestetan historiaren alternatibak, edo besterik gabe erantzunik gabeko hainbat galdera zerrendatzen ditu, edo inoiz kontatu ez diren ipuinak sortu. Liburu honetan ezer ez da aurrez ikusteko modukoa edo previsiblea, ezer ere ez da guk ezagutzen dugun bezalakoa. Formatuagatik ipuin ilustratua delako aur literatura dirudi, baina esan bezala egokiagoa da gazte eta helduentzako. Hainbat adituren iritziz, Xubigaren liburua filosofiarako lehen sarrera moduan ere balia daiteke. Jatorrizko liburua Rotraud Susan Berna ilustratzaile alemaniarrak ilustratu zuen, eta testuek iradokitzen duten atmosfera oso ondo islatzen da bere irudietan. Biak ala biak, ibilbide luze eta oparoko egileak dira, hainbatetan sarituak. Xubigak, Hans Christian Andersen domina jaso zuen 2008an, existitzen ez den aurreta gazte literaturako Nobel sariaren parekori, eta Bernak 2016an irabazi zuen ilustrazioaren Andersen saria. Liburu honek berak Suitzako gazte libururik onenaren saria eta Alemaniako aurreta gazte literatura saria jaso zituen 1986an. Gutxi falta zaigu hain liburu ederrona euskaraz esku artean izateko, baina gaur karameloa ahoan utzi beharko zaituztet. Bitartean segi euskal literaturaz gozatzen.
1: Jantziza zugona, tantzuna iziak orazpin diana, jantziza...
2: Urre txindorra. Bazen behin, Txinako enperadore Txit Gorena. Bi gauzek egiten zuten famatu. Bere bihotz gogor eta bere lorategi imperialak. Bidaiari, merkatari, jakintxu eta abenturazaleak denak hurbiltzen ziren Txinako enperadorearen lorategira, haren edertasun ezberdinak mirestera. Baina denen ustez, imperio zoragarri horretan ederretan ederrena Urre Txindorraren kantua zen, eta horrela jasotzen zen haien poema kantu zein liburuetan.
3: Txambelan! Txambelan!
2: Deitu zuen enperadoreak.
3: Entzun alduzu! Nire imperioan badatxori zoragarri bat, nire lorategia baino are preziatuagoa eta nik ez dut ezagutzen! Bahantzenekien zerbait!
4: Ez, jauna!
3: Bato pasazu eta ekarri!
4: Bai, bai jauna, bai jauna!
3: Gorte guztiak lagun zaitzala!
2: Baina estxamelanek ez bestelako kortesanoek lortu zuten urre txindorra aurkitzea. Ura gorte penagarria. Nork jakingote non zegoen urre txindorra. Ba, eguneroko bizitzarekin harremanetan dagoenak. Kasu honetan, neskameak. Barkatu jauna, urre txindorraren bila zabiltzara entzun dut jauregian. Nik badakit non dagoen.
3: Ba, entzu idazu arretaz, aurkitu eta ekartzazu gaur gauen hemen abez dezala nahi dut.
2: Eta halaxe, neskameak lortu zuen urre txindorra jauregira eramatea. Zalaparta handia sortu zen jauregian urre txindorraren etorrerarekin, eta hainbat kortesano kuriositatea ezin eutxiz txoriaren inguru-minguru zebiltzan.
3: Zer? Baina hori alda erre sinola, baina txori zistren bat da.
2: Zioen kortesano batek, kolorerik ere ez du eta beste batek.
3: Ezin da hau izan.
2: Arrunta da, arruntegia. Eta halaxe da, urre txindorrak txikiak eta marroiak dira. Eta haien lumek ez dute ezer berezirik. Baina kantua hori bai dela mirestekoa. Eta urre txindorra kantari hasi zenean enperadorea zeharunkitu zen. Malkoak atera zitzaizkion eta bihotza bera ere biguntzeko punturaino. Unkitu. Handik aurrera, jauregian jarri zuen bizi izaten urre txindorra, urrezko kaiola batean. Horren famatua egin zen Txinako enperadorearen urre txindorra, non Pertsiako erregeak urre txindor mekaniko bat oparitizion Txinako enperadoreari. Txori mekanikoa urrezkoa zen, harri bitxiz apaindua eta gintza ematean abesten hasten zen. Jostaio berriak gorteko guztien interesa piztu zuen, eta beste erakustaldi bat antolatu zuten. Urre txindorrarekin batera jarri zuten kantari txori mekanikoa. Baina denek txori mekanikoari begiratzen zioten. Momentu hori aprobetxatu zuen urre txindorrak lorategira ies egiteko. Enperadoreak faltan bota zuen, baina txori mekanikoarekin asetuko zela iruditu zitzaion. Hain zen ederra, gainera beti kantu bera abesten zuen eta dagoeneko buruz ikasita zeukan. Eta horrek ere bihotza posten zion. Baina egun batean, txori mekanikoa izorratu egin zen. Eta premia handiz txoriaren aurretik pasa ziren imperioko jakintxurik nabarmenenak. Baina inork ez zuen txoria kantuan jartzea lortu. Eguna joan egunak etorri, tristura imperiala jabetu zen enperadorearen bihotzaz. Eta hala, gaixotu egin zen. Horren gaixo eta ahul jarri zen non erio bera etorri zela bere bila. Eriotza txuriak, poliki, bere mantuaz enperadorea estali zuen eta gorputza, gorpua bihurtzea zegoela, leiotik urre txindorraren kantua entzun zen. Eriotza bera liluratu zuen eta bere egitekoan nahastu. Dantzari etorritako bidetik bueltatu zen erio. Eta berehala enperadorearen bihotza arindu egin zen. Eta gorri goxo eta jostari batez taupakasi.
3: Urre txindor, bueltatu zara eta bueltan ekarri didazu bizia. Poz handia ematen dizu berriz ikusteak. Etzintudan kaiolan sartu behar.
2: Erresinolak kantuz erantzun zion. Eta handik aurrera, nahi zuenean bueltatu zen enperadorearen gana beraren zata bestera. Eta enperadoreak aldiro bizipoze ezagurtzen zuen. Eta bukaera honekin hasi zen enperadorearen eta urre txindorraren arteko adiskidetasuna.

Itzi kontatzen itzultzea mundua ikusteko modu oso bat, mundua ikusteko beste modu oso batera ekartzea dela. Eta ze aberatsa den. Ze aberatsa baita ere, Ainoarekin eta Manurekin izandako solasaldia. Eta ze ideia ona, Mina Berribeka. Utzi kontatzen, Martina Lukik utzi kontatzenen iruzkina eta gomendioa egin duela. Eta Lore Agirrezabalek etorriko den mundua artean gaztea zela, eleberriarena. Behin-behineko titulua da. Utzi kontatzen, joan eta etorri zaretela dagoeneko txinatik. Eta ia-ia entzungo zenutela, Katerik nahi ez duen urretxindorraren kantua. Nerea Ariznabarretak kontatu dizue, Hans Christian Andersenen ipuin batean oinarritutako bertsioa. Eskerrik asko den-denei. Utzi kontatzen amaitzeko, ni Miriam Luki naizela eta hau Gonagorri dela, Galtzagorri elkartearen soinu abentura.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: 상대달라. 아레나레나
1: 4 pollos no nos dan.
2: Kaixo, aier naiz, eta gaurkoan beste bat ataleko laugarren saioa, nere laugarren saioa, entzuteko aukeria izango duzue. Izan be, dakitzuen maura, apirian zigar orduete zegona izastero astero musikabilio matxo bat iten, eta gaur izango da nere azkena. Entzun berri duzuen kantua, Saraso Zaian Gabon kanta izenekoa da, eta hartan bi abesti tradizional euskaldunetatik abiatuta sortzen da artistiak. Gaur ikusiko zuen moura beste hiru saiotan plazaratutako zenbait kantu eta zenbait artista jarriko ditut berriro emai gainean. Nere azken saioa dela kontuan hartuta. Jarraixan hitzek taldean 2000 hitz abesti jantzungu. Lastan hipnotiko moura sentien dana. Berriro belastanketia eskaketako gogua muten dutzen horreitakoa. Beste 2000 hitz gehiago eskaketako gogua sorrarazten dutzuen horreitakoa.

Entzun berri dun kantua Armosu taldean Amena bestixa da. Bihotza xamurtuta baino bihotza arrankauta abesten dauen talde horreitekoa. Hiru gazteko saketan daue taldea eta Zer Ostondu Biluman parte da. Ezagoten bezalaxe, xamurtasunetik arranke edo oiutarako kontraste eta kontraesan horretan mugitzen da kantua eta horretan mugitzen dabe entzungun urrengo kantua. Nire abesti propioa da, Latentzia izenekoa, eta nire azken lanan eta nire lehen diskan parte dana. Latentzia jarraixan.

Honen ostian, labarren proiektua entzuteko aukeria aukiko. Euskaratik soinu berriak entzunalizateko aukera, baita hartia iteko eta gorputzekin estetizatzeko modu propio eta ez hegemoniko bat be. Kasu hontan, piru eta mortala entzungu. Desirak, presio funtzio duen espektatiba faltsuak eta etengabeko norman bilaketa topa ditzakegu letretan. Euskarri bizualera baldin bagoiaz, estetika landuaz gain, bere harreman saria singuraturik aurki dezakegu artista.

referencias a las que agarrarse. No tiene identidad. Ez zu hoi hartzun partekaturik, badu bihotzik, badu gorputzik. Zuen armak ez dute balio, bera hilorduko beste zenbait sorturik. Ez du mundua.

Entzun berri duen kantua La Furia eta Bison artean sortutakoa da, Pobre kantzioncita mia deiketan da kantua. Eta abestixakin sortu nahi geben kantua beha zan. Izan be, abestixan mezua argixa da. Abestilik ez da izistiken, ez dago abesti bat gorpu bilakatzerik. Beti izango da gorputz bizidun sortua izan danunetik.

Zaurixa eta hor naurreko oihu partekatua. Galdu dundana irabazteko jauzixa. Toke Katxali Marzenakin partekaturiko kantua da hau. Taldean badau izeneko epian barruan kaleratutakoa. Token oihuek eta Katxalinen ahotsak emundako intentsitate eta arrastria. Kantuak pixa egin dau. Galtzekorik ez eztakonan oihuak pixa egin dauenan antzera. Datorren kantuak be antzeko pixua dakola esango nik. Nera besti propioa da, Somateka diskoan barruan kokatua eta Olat Salvadorrekin partekatua. Autodefentsan faltan inguruan berba egin dau eta horren biharra aldarrikaketan dau. Eta autodefentsa faltan be, irabazteko galdiketan sakundana ez berba egin dau. Galdiketa sakun bakarra ez talako autodefentsa. Irabazteko dakundana dalako galdiketan sakuna.

larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 87. emankizunerako Nerea Mendizabal abeslaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Nerea Mendizabalen gogoeta soziologiko, filosofiko eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean, azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Nerea Mendizabal Etxeberria, Zestoan jaio zen 1976, gizarte hezkuntza diplomatua da, eta psikopedagogian lizentziatua, komunikazio ez bortitzan ziurtageria du. Formatzailea da, bi disko ditu, eta bi seme. Ritxe Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo Nerea, zer modu zabiltza?
2: Kaixo, ba, ondo, gustu handiz, hemen gonbidapen honei aurreiten.
1: Hemen azalpen honetan, eta bidali zenidanean ere, ez, irakurri nuen, eta ba, komunikazio ez bortitza, eta jartzen zuen hasiera batean, KEB.
2: Aha.
1: Eta zer da KEB? Komunikazio ez bortitza. Zer da komunikazio ez bortitza? Ze ziurtagiri daukazu edo zer da hori?
2: Bueno, hau zentro internazional bat dago, Marshall Rosenberg izan zen modelo hau sortuzuna, eta, bueno, ba, prozesu bat pasatzen da zertifikazio hori, ez? Lortu alizateko eta nolabait formatzaile izateko modelo hontan, ez? Eta, bueno, bastakit komunikazioz bortitzaz aizean galdetzen baita, ere? Ba, bueno, sozialki bortizkeria zulertzen deu jotzea, iraintzea, agresio garri bat, eta autore honek, Marshallek esaten zuen, ba, horrek mina eraiten dugulako, ez? Deitzen dio lan nolabait bortizkeria. Baina, mina egiten duen gauza asko dauzkau, gure harremanetan eta gure izaeran, ez, asaltzen manifestatzen dienak, eta hor, ba, desberdintasun hori markatzezun, ez da, molesti, min, distantzia sortzen duten eozein elementui, deitzen zaio modelonen barruan bortizkeria, beraz, epaitzea, noizbait galdetzea, exigitzea, mehatxatzea, isilik gelditza, gauza asko daude, urrutiratzen edo mintzen gaituna, eta orduan hori dana englobatzen duen.
1: Nik etzaitut bortxatu nahi, noski, modu horietara, ez bestera, hau da, lasai joatea nahi dute hau dena, baina galdera asko egingo izkizut, eta aipatu duzun komunikazio ez bortitz horretan, hor, eman duzun azalpen horretan, gero galdera piloa joango dira, ez? Horren inguruan, eta bar, beraz, ez diogu tarte gehiago eskeniko ni, ze gero galderetan uste dut ba, azalpen gehiago emateko aukera izango duzula. Eta aipatu dut, abeslaria, zuk diskuak egiten dituzu abesteko edo diskoak egiten dizu kantuen letrak egiten dituzu moldatu edo egiten dizkizute propio zure psikopedagogiarako, gizarte hezkuntzarako, ba, beste komunikazio ez bortitz horretarako espreski bideratutakoak edo esplikatu zazu.
2: Bai, bueno, disken kontu hau modu oso naturalean eta bilatu gabe iritsi dan zerbait izan da. Txikitatik abesten nun, eta gustoko eta bestea. Baina, bueno, ba, topau nun oindala urte batzuk lagun bat, eta elkarrekin hasten ginen ba, kantatzen, eta berak abilezia handiekin, agurtzan Auzmendi, ba, itziten gendun hori abestian bihurtzen zu.
1: Medikoa da?
2: Bai.
1: Etzan zen idan agian ona etortzeko aukera bat.
2: Gomitea bota jo zu, jaso esateun. Eta, bueno, ba, itziten gendun hori, eta itziten gendun gauza asko dia, ba, ben, ba, komunikaziokoak, harremanetakoak, ba, guri gertatzen dizkigun gauzak, ez? Eta orduan, hortik sortzen zituen abestik, eta orduan oso aproposak iruditzen zitzaizkidan, nere lanean ere, ba, itzez adierazten ditutenak abesti bidez ere kontatzeko, ez da? Edo kantatzeko. Eta, bueno, ba, hola jundie, ba, gauza batzuk sortzen bere, ez, bere hitzetatik eta melodetik, gero Izebaren poesia liburuan ere, ba, bai berak eta bai nik musikatzen genitun, ba, poesia letra batzuk abestietara, eta, bueno, olako kombinazio bat, gero beste abesti bat pare bat badauzkau, ba, gazteleraz edo ingeleraz daudenak eta euskeratu ditugunak eta melodia jarri diogunak, edo melodia, bueno, hola junda pixkatola bilatu gabe.
1: Lanerako erabiltzen dituzun abeste dira.
2: Bai. Bai.
1: Zerro lanean.
2: Bai, ni gaur egun ja itzalit ikastetxera edo guraso eskolata eta joten itzenean basarritan gitarra nerekin dijoa, batzutan erabiltzen dut, beste batzutan ez, ba depende nola joten zaidan edo zer aigian hitz egiten, pues era ataratzen dut eta erabiltzen dut, ezta?
1: Ze adineko jendeari ematen dizkiozu, ez dakit, psikopedagogia?
2: Nere lanparte gehiena gurasoekin egin naiz, familiekin, guraso eskolak eta hola, ematen, eta gero ikastetxetan irakasle ere bai. Eta harreman desberdinetako ikastarok ere antolatzen dut, orduan, bueno, pos, adina gehiago ikustet, ba, heldu egintzako zuzenduta dauna. Egin ditutalako ekarpen batzuk baita ere, ez da, ba, gazteekin edo eskolatan, baino ez gehien bat helduekin nabil.
1: Ja, modu autonomoan?
2: Bai, autonoma naiz, eta menabil euskarrian bueltaka.

0: Nerea Mendizabal dugu hor kantari, Gabe da kantoren izenburua, musika eta letra Agurtzane Auzmendik egin ditu, letra Jorge Bukairen testu batean oinarrituta dago. Nerea, begiratzen dugunean epaitu egiten aldugu.
1: Baina guztet hori nahiko automatikoki, ez? Ertetzeula, zebeiratzea, niretzat ez da prozesu neutro bat. Gure garuna programauta dago, nola bai zailkatzeko, ez da? Ondo gaizki zuzena okerra, orduan beiratzen dugu gauza oro, filtro hortatik, ez? Pasatzen dugu, orduan hor daude nazten diabitare gure aurre iritzia, gure bendurra, gure ideiak, eta orduan errealitatean ikusten deuna baino, esango nuke, errealitate horren horren inguruan ateratzetugun interpretazio edo konklusioak diala, ez? Ikusten azten geana.
0: Oda, gizarte patriarkatuak bidiratzen dugu gure begirada da?
1: Bueno, gizarte patriarkatuaz aparte esango nuke gizaki bezala da ukaula baita ere, ez da, behar bat zailkatzeko, hemen lehoi bat balimator arriskua da, eta orduan hau ez, hau arriskua da, hau ondo da, hau gaizkido, hori hor badao, zerbait naturala, eta gero gizarte, kulturak, zagustik baldintzatzen diguna, ez?
0: Eta zer da epaitzea?
1: Bueno, epaitzean eretzako da aurrean dakaten pertsona, gertaera, jokaera, jarrera hoien inguruan, ba betaurreko batzuk jartzen ditut, ba baina esan duten bezala, ondo, gaizki, zuzena, okerra, egoki, desegoki, betaurreko hoietatik ikustea izango zan, eta horren inguruan, ba nik nire iritzi edo nire ebaluazio edo konklusio batetikan hortik harremantzen hastea pertsonalki edo nire barruan eingo dituten konklusioekin, ez?
0: Eta nik ez badut nahi betaurrekorik?
1: Betaurrekoik gabe, esan du bezala garunak betaurreko je jarri ditu sailkatzeko. Aukera dakat kontzientzia jartzeko eta esateko, bale, hau gertatzen ari dana, errealitatean gertatzen ari dana, hau da. Eta hau da, nik nahi baet jartzen deten betaurrekoa edo jartzetenean kendu lezakedan betaurrekoa eta orduan errealitatean dagoen horrekin bakarrik funtzionatu dezaket eta hori da, eta komunikazioz bortitzake hortara laguntzen digu. Ez da, kontzientzia hartzea, noiz jartzituten betaurrekoak konturo gabe o konturauta jartze juten eta noiz nahi juten kendu edo nola funtzionau nahi deten honekin, ez?
0: Beraz, iritzia ematea eta epaitzea gauza bera da edo gauza desberdina dira?
1: Bueno, niretzako desberdinak dira, baina askotan nastu egite jugu, ez da? Oda, lotura bakate, baina ez dira gauza berdina. Iritzi bat ematen nahi zenean, izango zen, nere ikuspuntutik modu subjetibo baten, ez? Ba, nitaz itzeikea, eta ez besteataz. Eta epaitzen nahi zenean, ja, nazten nahi naiz modu general baten, egi absolutu bat bezala. Demagun, esaten mali maet, liburu hau oso interesgarria iruditu zait, edo beste hau infumablea iruditu zait, nire iritzi bat jartzen nahi naiz, ez? Baina esaten mali, liburu hau kakaba da, jai naiz, bom, egi bat jartzen, eta gaina daenentzako ola izango balitz bezala, ez? Jartzen, orduan, gauza bada nire iritzi bat ematea, eta iritzi ematen nahi zen nahi zenean, nik esango nuke nire barrua, nire mundu barru horako leio bat irikitzetela, eta enkambio, epaitzen nahi nahi zenean, bietzateatzen nahi naiz, norbait seinalatzeko edo norbait epaitzeko, ez?
0: Ja, infumablea aipatu duzu iritzian, eta kakazarra epaiketan. Biak izan daitezke pai, ez da?
1: Bai, baina niretzako, hori da, infumablea edo kakazarra niretzako epaitzen nahi naiz, ala da, esaten maet. Aldiz esaten maet, nei interesgarria edo etzait irakurtzeko edo infumablea intzait, nire iritzi bat ematen nahi naiz. Orduan, oso...
0: Eta kakazarra iritzi bat da ere?
1: Kakazar bat da, esaten nahi baldin banaiz, niretzako hori nik epai bezala bizidet zehai naiz katalogatzen zerbait zer dan, eta denentzako hola generalizazio baten bezala. Bale? Oain, nei infumablea ditzitzen, nei irakurtzeko zaila intzait, hori nire iritzi bat bezala biziko nukenik, baina gehi esan horretik ez dizut, aso nahazteko erresa da, ez? Noiz hain naizen nire iritzitik, edo noiz hain naizen epaiketa batetik. Bale?
0: Eta muga hori nork esan dezake hor dagoela, oda, ez dago muga fizikorik.
1: Nik nahi gehiago laguntzeit ikustea iritzi bat ematen ari naizenean, aina izen nere gertaera honen aurrean, gertaera horrek nola impactatzeiten nei, ze behar deten, eta ze gustoko litzeaken, iritzi baten edo feedbacka ematen deunean, ez, gehitzea, ez, gauza hau nolakoa dan, edo nik nola ikusteten, baizikan, nere gan ze impactuakan, ez, esaten bali maet, ba, udalak induen proposamen hau, ba negargarria iruitze zait, berriz iritzi bat ematen nahi naiz. Oain zaten bat, bera, ikustetenean proposamen hau, nahi asko kezkatzen hau honek, ze nire ikuspuntutik hau zokiden beharrak ez dia kontutan hartzen nahi, eta guztoko litzeak hau gehitzea. Niretzako ja desberdina da, nire iritzi batetik ematen nahi naizena, nire gan ze impactu dakan gertaera honek, eta ez ezatea, hau negargarria da.
0: Eta kakaserraren kontrako txat, antino, bai, antonimo txat, jo daiteke ikusgarria, bikaina,
1: bai.
0: Zoragarria, bai. Hori horrere epaitzen ari gara.
1: Claro, claro. Epaiketak izan daitezke negatiboak edo positiboak, ez? Eta positibo hortanen eretzako bikaina balima da, wow, hau irakurrietenian, iruditu zait, alau zaidela barru-barruraino, zeteatik jasotzeu edo identifikau naiz pila bat, eta nei bikaina iruditu zait, ze izalik niretzako modu subjetiboan jartzen bali maete, vale? Ba, da nire evaluazio edo valorazio bat, baina beste gauza badaia generalizatzea, epaitzea hori, eta hartzea egia absolutu bat izango baliz bezala, eta hortik irtetzeko niretzako laguntzeit, iritzira pasatzeak orduan, niregan ze impactu eukidu, ze behar asetu dia, ze sentzazio edo, ze emoziotara eraman nagunek, ez?
0: Lehen uste dut, aipatu duzula aholku itza, baldugu aholkurik norberaren zat, edo beti ditugu aholkuak beste entzat?
1: Uste dut oso resektetu zaigula, aholkuak beste ematea, ez? Beste entzako reso, irutze zait, ertetze zaizkigula, eta inkluso esango nuke, nahi behintzat askotan, ez? Atentzio ematei nola, aholkuak ematen nahi ganean, gehienetan ematei jugula besteak ezkau gabe. Osea, eta intentzio oso nakin egon oikea normalian aholkuak ematen nahi ganean, zen nahi diogu beste pertsona horrei, ez, ba, hobeto egotea, edo konpontzen laguntzea, edo nalakoa, eta orduan, besteak laguntza eskau gabe, ja, aholkuak ematen jugu, eta honek normalian oztopoak sortzeitu, ze besteak, bueno, ba, batzutan egual gustora hartuko du, baina sarritan, aholkuak ematen nahi ganean, beste pertsonak lehenengo ez du aholkua behar. Lehenengo behar du, entzuna izatea, berei, ez, bere espazio ematea, bere gane konfiatzea, eta orduan, aholkuak hor, beste ematen mali maizki gure, errexo da, beste ematea, baino, oztopo desente topadu ditzazke horrekin, eta beste ematen mali gure, gure buruan zakoren normalian eukitze jugu aholkuak, ez? Zematalizar pau gaitezke gure burua izaten, ai, zaiauko nahi zagolaiten, o hau esnuke olain beharko, edo beste hau iten gomadet. Baina aholku horieke, nire ikuspuntutik, edo nik behintzat, sarretan karga bat dago, presio, exigentzi edo kulpa kutsuak ine bai. Ez da, orduan, aholkuan nik beste, ez? Bueno, beste zaugarri bat gustauko litzake, aholku bat, opari bat izalekelako, eskaintza bat, eta, bueno, pues, ikustea beste imate jotenean egin nahi du, no, ez? Askotan azarratzen geha, inkluso, aholku bat eman eta besteak betetzeztu nean, ez?
0: Empatikoak izan behar dugu kulparekin?
1: Esan nahi zu, kulpa sentitzetenean, ea,
0: besteekiko empatia lehen esan duzu, ez? Besteak entzun bere jarduna epaitu baino lehenago ba, entzun behar dugula pertsona horrek bigarren pertsona horrek.
1: Nik zuzenduko nuke esaldi hortan, zuzentzen uste maia zu, beharko hitza, zuzendu baino gehiago esan edet, nik ja beharko entzuteten, empatia euki beharko nuke, horre ja exigentzi bat dao. Bai? Ondo egongo litzake orduan empatizatzea eta gaizki berriro ere epaiketa exigentzi kutsu horrekin egongo ginak, ez da? Orduan, galdera hori entzutetenean iritzi zait bidera unai dela kulpa da honean norbere buruakin edo norbaitei, ez? Kulpa botatzen ari zenean beste bide bat badao, nahi badet edo albadet edo nahi detenean, ba, kulpabilitate horren barrua ulertzeko. Eta hori nahi detenean empatiak lagunduko dit, ez? Kulpable sentitzen ma naiz, norbait kulpabilizatzen, edo norbait kulpatzen ma nima nau, ze pasatzen nahi zaiten hor, ez da? Eta hori gulertzea, eta ikustea, ze bizipen eukitzen nahi zen, edo zertarako balion, porque kulpa, ez da ezer txarra, kulpa dator laguntzea, oza, emozio guzti daukate, funtzio bat, bai? Eta komunikazioz bortitzen zerbait guztau baldin bazait, izan da, danak bere leku bat badaukala, eta, bako, asuntan kulpare, funtzio badauka gizakiongan, lagundu nahi digulako kontzientzia hartzen, egin deun zerbaitek, bai, behar bada, impactu bat eukidulako, eta lagundu nahi du konturatzen, hori iteakin, hainbat gauza, ez diala zaintzen, eta kulpabilidadeak nahi digu hortaz jabetzea, eta hori zaintzea. Oain, egin detenean, egin deten hori, ba, norbaitik gaizkitzin baldin badiot, eta gero kulpable sentitzen naiz. Ostara, ba, gaizkitzin detenean, momentu hortan zerbait pasatzen nahi zitzean. Zerbaitek eraman nau, ba, momentu hortan igual desesperautan eolako, edo momentu hortan impotentziz betetan eon, eta ez te jakin bestera batea reakzionatzen, o ez nun konfiatzen momentu hortan beste modurik egon zitzeken ikan, ba, pertsona honek nahi kontutan hartzeko, edo beste hau, dana dalakoa, bai? Aktua udeten moduan, ba, momentu hortan, ez neukalako estrategia iraginkorra ikan. Eta hori ulertzea edo horrekin empatizatzeak ez du miligramo bat kentzen ba, kulpak gero ekarri nahi diten hortan, ze kulpak esan nahi, ja. Baina horrek besteai min indio, edo besteai, edo zuk, hau egin dezunean, pues, ez dezu zaindu beste hau. Eta orduan, ez duk justifikauko egin deun hori, baina ulertzea zerk pasa eaman naun egitea egin deten bezala. Eta kulpak lagundu nahi dugu, bale, eta oain, nola reparau nahi zu, edo nola zaindu nahi zu, edo nola nahi zu urrenguan hau berriro ez gertatzea, kulpa hori laguntzea datorkit, ez? Edo erreparatzea, responsabilidadak hartzea, urrenguarako zaintzea.
0: Zer nahiago duzu? Erruaz, kulpaz, hitz egitea, edo arduraz?
1: Bueno, galera hona da. Nei gehiago gustatzen zait.
0: Zeren, kulpa niretzat, kulpa bat da zerbait gaizki egindakoa, ez? Oh, eta gero hori epaituko delako, ez? Kulpa.
1: Nahi.
0: Zu errudun zara, beraz, ordeinduko duzu, zigor batekin.
1: Oida. Artean, kulpak bortizkeriakin lotura ondila dauka. Lehen osan dugu bortizkeria ez da artean jotzea. Bortizkeria da deseroso sentitzera maten hauna, distantziatzea hauna, ondo gaizki filtruekin ikusiko duna. Orduan, efektibamente, kulpak hori dana darama. Ardura, gehiago gustatzen zait, nahi. Bai? Gehiago gustatzen zait, ze beste fokoa beste nun baita eramaten hau, eta ardura da, bale, ardura hartu nahi dut, gertau da narekiko, ardura hartu nahi dut urrengorako, eta hori niretzako beste foko baten jartzen hau nire barrua, ez? Aldi berean, ardura ere lotzen baldin badazko, responsabilidade eta exigentziakin, ba horreia biskat marra zapaltzen jungo inak ez, da? Ardura dalnez, eta bete beharrak, eta horre badao exigentzi puntu bat, bai? Baina zentzu honetan, ulertzen baldin badau ardurak, ba, kontzientzia hartzea zer da okidan nahi, zer da indetena, zer inaietena, nola konpondu nahi dut, nola bidera nahi dut, por supuesto, nik ardurak ingeio

0: Bai? Eta aktuatzen den hori bakarrik ez gea, zerbait gehiore bagea, ez? Orduan, bueno, kasu honetan, aipatu dugu ja, ez da, Marshall Rosenberg, komunikazio bortitzearen barruko filosofia edo irizpide bat, irizpide garbinetako bat da, ulertzea gizakiak aktuatzen deunean, aktuatzen deun bezala, beti aigeala aktuatzen, edo jokatzen, guretzako bizitzeko importantia dien aspektu edo beharren bat, edo aspekturen bat zaindu nahian gabiltzalako, eta aktuatzen deunean, aktuatzen deun bezala, ba, batzutan aigea modu oso ajustau eta bueno, ba, lagungarritan, eta beste momentu batzutan oso modu torpe, tragiko, edo, en fin, mingarritan. Ez da, orduan, fidagarriak ez gehala, ez gean modu baten aktuau deunean, ba, ba pertsonak ere aigea aktuatzen momentu hortan ba, zerbait zaindu nahian ez deula jakin, ez? Eta batutan ba, mindu dezakegu, edo laportu dezakegu, edo zur esan dezakegu, eta nertzako hori da aktuatzea modu baten ez da nafidagarria, baina ze pasate zaigu gizakiei modu horta aktua deunean. Eta hau berriz izango, ez da izango justifikatzeko, bezikan ulertzeko gizakiak denok aigealako, eguneko egun ezin gehalako egun aktuatzen modu fidagarrian beti tadarakin. Vale? Ehingo ditugu gauza batzuk, ei, ez dianak.
1: Exigente egiak gara geure buruarekin, edo...
0: Pertsona batzuk, bai. Pertsona batzuk, norbere buruakin exigentzia handia egizakete, eta beste batzuk, igual ez hain beste, ez da. Nik uste torrez, bakoitzak daukaula bizitza hontan, gure ibilbide edo gure ikasgaia, eta behar bada exigentzia handia daukaunok, eta ni hor inkluituko naiz, gure ibilbidea badala, ez, ba hor, malgutzen, erlajatzen, irikitzen, jutea, eta beste pertsona batzuk berriz, pues igual, pixkat gehiago, ez? Behar dutela norbere burua ere gauzak ez da, eskatzea edo betetzea, edo, eta horre igual oso relax, eola izkela. Zordun, bakoitzak euki ezakegu ikasgai bat honen inguruan.
1: Eta nola az gaitezke geure burua zaintzen?
0: Bera, hor entzutet azken aldi honetan gaina, ez? Ba norbere autozaintza, nahi asko gustatzen zait hitza autozaintza eta bueno, ba batzutan autozaintzan barruan egon badazkau, ez? Ba azala zaintzarena, beste batzuk behar bada gimnasioa jutearena, gorputza zaintzarena, eta horiek iruditzen autozaintzaren parte bat badiela. Honekin batea autozaintza niretzako zerbait zabalagoa da. Eta behar bada autozaintza behau ere autoexigentzian sartzen baldin badeu, baina ez litzakela autozaintza izango. Hau da, esaten badet, ai, nire burua gehiago zaindu beharko nuke. Uf. Berriro hori nei, pixuak gorbutak hau iteit, ez? Beraz, gure burua zaintzean nahi badeu, izango zan zaindu behar dut, baino nire burua zaindu nahi dut. Edo nire burua zaindukoet honekin eta honekin. Beraz, autoexigentziak entzia izango zan autozaintzaren puntutako bat. Baino beste bat baita ere, ba, gelditzen jakitea, zebizikea modu frenetiko automatiko baten, eta gelditzea minutu bat, eta behiratzea, uf, aber, nola nagoain, ze behar dut, eta behar duten honei zoze eman dizei joket. Izaleke norbere burua zaintzea baitare, ba, muga jartzen jakitea, norbere burua respetaraztea, norbere iritzia jartzea, batzutan baitare autozaintzaren parte izan leke, bai? Modu asko dauzkau gure burua zaintzeko, baina berriz nertzako tentu eukitzeko modu bada autozaintza autoexigentzian bihurtu aldaiteken, ez da? Ze hor irristau gaitezke, ez da? Eta gero beste parte bat iruditzea baitare oso importantea, norbere buruak nola itzeiten, osea, nire barneko dialogua zein izaten nahi dan, bale? Zer nire buruko ba, dialogo hortan zorrotza balima naiz, edo epaitzen, edo kritikatzen, edo exigitzen nahi balima naiz, uf, horri ere autozaintzan barruan iruditzeit ba, dialogo amableagoak edo atseginagoak edo ulerkorragoak izatean norbere buruakin ba, autozaintzaren parte importante bat izango leikela.
1: Autozaintza aipatu duzu, autolaguntza liburu pilo bat daude.
0: Bai.
1: Balio aldute.
0: Bueno, ba, iruditzen zait balio dutela momentu hortan, ba, pertsonak hori behar baldin badu, eta hori hor jasotzen dunak, ba, e,

0: momentu hortan behar duen horrei erantzuna bilatzen baldin badio, ez da? Tan ikustet, ba, bere ze handi bat euki dutela, funtzio handi bat, eta beharrezkoak izan zaizkigula, pertsona askontzako, eta aldi berian, pertsona batzu ja raiatzen, otxurriaten, azileikela autozaintzako liburu hauek, ez? Ze, autozaintza ez da bakarrikan irakurtzea, batzutan irakurtzeak, eta kontzientziak esnatzeak, eta gauzetaz konturatzeak asko lagundu ezake, baina autozaintzako liburu asko irakurritzaket, baina gero igual bizitzara hori ez enkuerpau, edo ez gorpuztu, edo ez eraman, ez? Aurrea, orduan, bueno.
1: Zer da zuretzat? Apurtu ere ikitzeko esaldia.
0: Bueno, apurtu ere ikitzeko nei balio dit, ba, adibidez, jaso dituten hainbat ba, sinismen edo patroi edo bueno, eziketako hainbat gauza, bale? Momentu hontan baliagarriak ez baldin bazaizkit hoiekin apurtzea eta zerbait berria eraikitzea, ba nertzako izan daike balio dit edo sentzu dauka. Orain kontu eukinai nuke honekin, baita, ze normalean oain bertan konturatzen baldin banaiz, zerbaitek ez ditela balio, edo ez ditela onikiten, eta ez dela ona izan, eta beste zerbait eraiki nahi detela, jo, ba, ni neu eta akompainatzen duten pertsona asko, topatzen dut, ba, jaso deun edo oinarte dakaten hori, eta apurtu nahi detena zerbait txarra izango balit bezala, eta orduan hori bastertu edo retxazau beharra da dakat, zoze berria eta obi haua eraikitzeko, eta hor ez nago eroso. Oain arte eukidetena, dakatena, ertetzeitena, apurtu nahi bali maete, oain arte sosten gau indit, edo oain arte bizi irauten lagundu dit, eta beraz hori ere onratzea, horre ere leku eitea, horre ere aitortza bat ematea irutzit importantea dala apurtu eta zerbait berria ere ekitzeko. Ze bestela eraikitze zerbait hau retxasatzen, epaitzen, kritikatzen, bai? Eta izan daiteke gurasoet gandi jaso deuna, izan leiken idauzkaten patroiak, izan leike gizartean dauzkaun hainbat gauza, beraz jo, gustatzen zaitazko Japoniara arternik abandonadako kintxugi edo izenekin zehatzen naiz, eh? Baina zeramikak apurtzen dienean urrearekin, esan berrizen montatzen due, baina zikatriz horiek, marka horiek tapau edo, ordez urrearekin lotze dituzte, ez da? Eta orduan, agerian usten dituzte, puskaudan hori edo leno zana, baina zerbait berriarek itza dute balio gehiokin, edarra guau indikan, ez? Apurtutako horrekin. Ordun, bueno, horrek bai laguntzeit, ez? Ba, zatea, apurtzen dana eraiki dezakegu, baina nola, ez da? Nola biratzen dioten horrek guai.

0: Nerea Mendizabal, hitzak biltzen ditut letra Luisa Etxeberriarena da, musika Agurtzane Ausmendirena. Nerea, itotzen algara hitzen ozeanoan.
1: Bai, gustat, bai, batzutan baietz, bereziki hitzak, ba, ez dakit hitzak uste dirabil hitzazkegula ormak edo arresiak bezala, edo, bueno, zubi edo leio bezala, eta, bueno, ba, horma horiek daudenean, ba, izaleke akusazioekin, edo reprotxeekin, edo mehatxuekin, edo danadalakoakin, ba, metafora erabiltzen mani badeu ez da, ozeanoarena edo itxasoarena, ba, ustet, baietz, olatuak, normalean, ez? Olatu biziak edo marea biziak edo sortzen diela, eta hor itxularriak edo itxotzen diela, ez da, modu hortan.
0: Ja, marea biziak bakarrik egiten duena da, gora asko joan eta bera asko ere joan, besterik ez du egiten.
1: Bai, eta hor galdu gaitezke, ezta? Marea gora bera hortan, baina kuriosoa da ze olatu hoietan, ez? Eta marea bizi hori daunean urperatzen baldin magea bekoa barealdian egotea. Goian dago. Itxaso muitu hori, ez? Eta hori jutzeit gizakioke galdu gaitezkela hor, burruka hortan, ez? Olatuetan eta o incluso nahi izan dezakegula itxasoa edo zenoa beti bare otea, eta ez, bizitza mugimentua da eta olatuak egingo die, eta nahi baldin badeu, ba, ikasi dezakegu igeriten edo ez dakit, ez? Edo buzeatzen edo urperatzen, eta gizakiak nik uste hor egin dezakegula topo, ze behian bare aldi hortan, behian daun bare hortan, hor topabitzazkegu pertsonak dauzkaun, aman komunean dauzkaunak, eta aman komunean dauzkaunak da bizitzeko dauzkaun behar unibertsalak.
0: Horrekin esan eduzu, igeri egin behar dela hitzen artean?
1: Behar, ez dakau
0: bai,
1: beharrik.
0: Ez duen kendu behar, hori, behar, hori. Da, nire... nire gabezi bat.
1: Zurea, ez, zurea eta pertsona askok...
0: behar erabiltzen dudanean, ez da derrigorrezko puntu batekin baizik eta egin nahi dugun, nahi
1: vale,
0: zera,
1: vale.
0: Horrekin erabiltzen dut ez da,
1: bai,
0: baina
1: bai.
0: Arrazoia daukazu, bai. Behar hori orain pentsautan eukan, ez nuela esan behar eta esan dut.
1: Eta automatiko gertetzen, baina ikastar askotan txak jartzen dugu eta berero txak erten itegu, bai? Eta konstiente hartzen deunean, txak erten itegu, bai? Nei gehiago gustatzen zait behar hitza eta hau euskeraz behar bi hitzak dazkau, erabiltzeko behar unibertsalak, gizakiok behar dugu elikatzea, behar dugu laguntza,
0: unibertzea,
1: behar dugu. Bai, horretik desberdin duko jut bi hitzau.
0: Bai, fisiologikoa.
1: Bai, ez fisiologikoa bakarrik, gizakiok bizitzeko behar unibertsalak dazkau. Behar dugu pakea, behar dugu askatasuna, behar dugu autonomia, behar dugu empatia, behar dugu elkarlaguntza.
0: Horako gutxi daukagu.
1: Gizakiok hori badakau eta momentu askotan gauza asko egiten nahi gea hoien alde eta beste gauza momentu batzutan ez dazkau horiek. Orduan, behar hori nahi gustatzen zait ustea gizakiok behar dauzkaun behar unibertsal horietako eta gero beste behar bat dago niretzako exigentziakin lotzen deuna eta da hau in beharra dakat edo hau empatia in beharra dakau edo hain zea izinan esaten, ze esan dezu, behar zenihun naiz bain, baina...
0: Behar fisiologikoak.
1: Ez, baina galdera indiazunean, inberra dakau.
0: Bai, zergatik...
1: Igeri inberra dakau, oida.
0: Igeri itzen artean, behar hori jan nahi nuen,
1: eta irtzen nindu. Hortuen, ez dakau inbeharrik, baina nahi badeu igeri egin itzen artean, edo olatuan, indezaket, eta hor dungazen ikustan nola indezaketan. Hortuen, igeri nahi badet, edo latuekin, edo surfea hui nahi baldin badet, baina eretzako txip aldaketa bat eskatzeu. Ze borruka hui nahi baldin badet, beste pertsona aldatzeko, besteak, edo itxasua bare oteko, eta nik igeri lasaiteko, ba hori behar bada gertakoa eta igualez. Baina itxasua daun bezala da, olatuekin olatu gabe, eta igeri nahi baldin badet, ba itxasoko mugimenduekin bat egin dezaket, borruka hui nordez. Eta orduan, igeri hori desberdina izangoa.
0: Ez dakit, agian zure semeek ikasle, badakite zein talde den, Brigade Loko, talde honek dio kantu batean, hitz gutxiago eta ekintza gehiago, ados altzaude.
1: Bai, guztiz. Bai, niretzako zentzua dauka. Mira, momentu batzutan esango nuke hitz asko eta ni hoietako bat izan daiteke, hitza segun ze momentutan edo kontestutan edo ba hitzak asko erabiltzen ditutena eta Marshallek esaten zuen berrogei hitz baino gehiok deskonexiora ematen gaitu eta komunikazioan harremanan gakotako bada konexioa bilauna izatea. Orduan, hitz askok deskonexiora ematen gaitu. Hau goratzen nire semetako batek aspaldi esaten ziela, ama, zuk ikastaro bat egin bezu, zebete moztin ikastorak egiten egin izan eta ematen, ikastaro bat eman berzu gauzak motzean esaten ikasteko. Orduan, erronka bat bada, hitz gutxi, baina beste gauza bat ezango nuke, autoezagutzan bai, ez da murgilduta gaudenak, sartzen gehala, autoezagutza eta hitzak jartzea, eta ze pasatzen zaiten, eta diagnostikoak, eta hor, izkeni hola pasatzen, eta azken finean, mira, jakiteaz, nola sentitzen naizen, eta ze behar deten, niretzako oso importantea da. Oain, hau jakitea, eta hitzetan gelditzea, ekintzara pasagabe, ba, nire bizitza ez da aldatzen. Nik kontxe bertan jakitea gozea dakatela, eta goze horrek desorosotasuna emateitela, eta hor eguna junda, eguna torri, identifikatzen, eta hitzak jartzen hori, barko gozea dakate, eta sentsazioa daukate, eta upasate zaite, eta beste agotan hori, baina ez baet, elikadura bilatzen, elikatzeko, ekintzara ez banaiz pasatzen, erostea, prestatzea, hauitea, nire bizitza, edo nire sentsazioak ez dira aldatuko. Beraz, ekintzara pasatzea, bai norbeak zer egin dezaket ekintzara pasatzeko, nik egin ditzazkedan gauzak edo bestei eskau ditzazkedanak niretzeko fundamentala da.
0: Eta emozioen mundua batzuntzat itogarria izan daiteke, beste batzuntzat beste une batean bizigarriak.
1: Bai, emozioa beak ez gaitu eramaten. Ez da, bere izaerak ez gaitu itoko, bai? Baina bai guk zer egiten deun emozioiekin. Orduan, itogarriak bihurtze zaizkigu sentitzen deun hori ez deunean sentitu nahi, pentsatzen deunean ez gendukela hori sentitu behar, horre danak, zain sentitzen nahi zena, eta burrukatzen jartzen nahi zenean, ba, itolarria datorreko zait. Aldiz, bizigarriak dian eretzako, sentitzeten hori baimentzen nahi zenean sentitzea, sentitzen nahi zen horren barruan sarten nahi zenean, arrasteten ean, bere bidea iten uste jotenean, ze emozio hause beha da, emozion da mugimendu bat barrutik kanpora, orduan, mugimendu hori egiten uste maldin badiot, emozioak bere ibilbidea amaitzen du, bale? Oain, itxolarriak zarte zaizkigu, emozioiek ez ditugunean sentitu nahi, borrukatzen deunean horrena kontra, bukau nahi deunean, eta oindik eta sensazio gehiago etortze zaizkigunean, ez?
0: Ez joko bat egin behar nuen, baina ez,

0: Nerea Mendizabal, Behialako Orbelak letra Luisa Etxebarriarena da eta musika Nerea Mendizabal berarena. Nerea, bakardadean bizitzea norberarekin borrokatzea alda.
1: Bueno, aukera arrexa jartze du, bakardadean norbere buruakin borrokatzeko, guai esango nuke baitare, bakarrik ez gaudenean, bestekin gaudenean, norbere buruakin borrokatzen deula. Bale, ez dara, bakarrik gaudenean borrokatzen deula geurekin, ez? Guain, bueno, borroka honeke aman gaitzake norberarekin topatzea, ez? Eta niretzako, bueno, erronka bada, igual nitaz itzeiten ari naiz oin, baina erronka bat. Bai. Bai, erronka bat. Kontura uzea, bitu ze ondo. Aldezu, nahi du badet itzein ezaken ditaz, ez?
0: Ona etorri zarenean, uste dut horretara etorri zarela, ez da?
1: Bai, eta baina gauza batzutan itzein dezaket modu generalean, bai. Edo itzein dezaket nitaz, ez? Eta nire kasuan, ez, ba, bakardadeakin topatzeak aukera bat izaten nahi da, baita, ez da? Ba, neure buruakin bakarrik egoten ikasteko, gustua topatzeko, ez? Eta, bueno, ba, ba irutzea eta ez nire kasuan bakarrik, bain, bai, generalizatzea jungo naiz, baino, ba, oindala urte batzuk, ba, bikote harreman asko mantentzen ziela, bakarrik ezotearen beldurrak, ez? Bultzata, eta gaur egunean ere mantendu itzazkeula harreman batzuk, ba, beldurrialako, igual bakarrik egotea, ez? Orduan, bueno, bakarrik egoteak norbere buruekin topo egitea ekarri ezake, eta hor gauzak mutu daitezke. Eta bueno, ba, uste erronka politia dara. Oain, horrekin ez du esan nahi, ze beste fase batea iruditzen nahi zait sartzen nahi gehala, bakarrik egotea ere gustu hartze zaionean, gero igual kobazulutik ez du irten nahi, eta inkomodidadeak edo zorosotasunak egon daitezke besteekin harremantzeak orduan, edo besteekin baitare, ez? Ba, eskatzeulako harremanak, beste erronka batzuk, edo beste desafio batzuk ditulako, eta batzutan, bueno, ni hemen ni neurekin, eroso nao, oain, muetxuko zaizkiten gauzak muitzea baino. Eta orduan, oreka bat irutze zait behar deula, jakitea bakarrik egoten, gustua topatzen, eta bakarrik gaudenean lehen esan dugu, bueno, ba, burruka ordez gurekin ere atseginak izaten, eta besteengana irekitzen, eta bestekin ere konpartitzen. Ez? Bestela oso mundu individualistan sartzen nahi geha, eta...
0: Besteak kontutan hartu gabe, bizitza bera erronka aipatu duzu, nik bizitza borrokatzea alda.
1: Bueno, nei borroka hitzak nik ere erabiltzen duten terminotako bat bada, baina borrokak eramaten hau zerbaiten aurka jartzea bezala, ez da? Eta gehiago gustatzen zait zerren alde egin nahi dut, ez? Orduan, bueno, ba, bizitzan, bai, ba, desafio edo erronka hoietan, ez? Ba, borrokatzea baldin bada, bueno, niretzako importantean zerbaiten alde egitea, eta hor etorriko dien adbersidade hoiekin dantzatzea, eta horrekin, ez? Aurreitea, bai, ba, bueno, ba, deitu dizeiokegu borrokatzeare badala, ez? Bizitza.
0: Baina manifa askotan zaten da borroka lahil.
1: Bai. Eta bene sartuko geha berriro dualismo hortan, ez? Edo dikotomia hortan, non esaldiak pixkat trampa horri horzara eramaten hau nahi, ez? Garaipena edo eriotza, edo zu edo ni, ez? Eta hori da niretzako borroka deitzetenean, borroka hitzara horra eramaten hau, ez? Beraz, borroka bestearen suntxipen modura baldin bada, pos hor bortizkeriaren gurpilean, ez, eroiko gea, eta hor horrek ustet ez dula bider ikusten hirugarren espazio batei izalekela, bueno, aldaketa soziala indarkeriari gabe. Eta hortan sinistu nahi dut, edo horrek niretzako zentzu gehiago dauka, nukelako nahi, ez da, borroka hortan ba, eriotzaren edo hiltzearen ekuazio hori egotea bat edo beste, ez?
0: Agian gaizki planteatutako galdera izan daiteke, gatazkan algaude oraindik Euskal Herrian?
1: Bueno, nik ustet, bueno, bide bat egiten aidala, baino baina nik esango nuke hondikan baietz ba minak daudela hondikan, ezta eztiana guztiz, entzunak izan edo aitortuak izan eta erreparazioa hitza entzuten nahi gea, baina irutzet inplikauta, ezta, histori guztian inplikauta hondien alderdi guztiei entzutea eta beren aitortza eta erreparazioa itea beharrezkoa dela, eta hortikan hondikan ba ez gaudela, ez da hola, hori dena itxita, ez?
0: Merezi aldu independentziaren alde egitea? Euskal Herriaren independentziaren alde, edo norberaren buruaren independentziaren alde?
1: Ba, oain zaten nahi itzan hildotikan, ez da? Independentzia horren atzean, ba, badao aldarrikapen hortan zerbait gure behar, gizaki bezala dauzkaun behar batzuk zaindutzeko guretzako estrategi bat baldin bada independentzia hori, ba, klaro bai ez, zatikan ez, independentzia edo beste arrazoin gatik, ez? Ba, horren alde egitea, baina horren alde egiteko norbaitzun beharrak edo norbaitzun errealitatea suntxitzen edo alde batea uzten eta baztertzea baldin bada, hor ja nahi dilema sartzen zait.
0: Ez dakit irakurri duzun, baina nik gustokoa dut galdera hau egitea. Bi feministek, katalanak dira bereiek, idatzi dute liburu bat, baten esaldia edo izenburua aipatuko dizut, gatazka eta abusua ez dira berdinak. Zer uste duzu?
1: Ados, nao, bai, bai. Ados, nao, ze... Nik uste boterearen erabilera batean edo bestean ez dala berdina. Edo da, gatazka baten gaudenean, ba, bi pertsona edo bi talde, edo gatazkan, ba, egon laike, ba, iritzi desberdinak, ba, alderdi bakoitzak dauzkan balore edo behar hoiek lortzeko estrategi desberdinak, eta hor talka edo txokea egon laike. Baino, boterea, simetria baten ikusiko nuke, vale? Bi alderdiek, haide baldin badia, beraiena...
0: Boterea simetria hori ez dut ulertu.
1: Bai, botere bat erabili dezakegu bestearen gainetik jarriaz, eta orduan batema dago gainetik eta batema dago azpitik, edo boterea eta maiuskulaz erabili dezakegu, hau Marshallek horrela esatezun, boterea betire baldin bada, boterea bestearekin batera erabiltzen baldin badegu. Vale? Bestearen gainetik izan ordez, bestearekin. Orduan, gatazkan, ba erabili dezakegu botere hori, simetria hortan. Oain, abusua da honean, niretzako, ja, boterea beste, norbait bestearen gainetik jartzen nahi da, zapaltzen nahi da, norbait esostatzen nahi da, eta orduan niretzako hor botere erabilera okerra edo niretzako abusuaren zantzuak dauden pistak ezagun guztiaz.
0: TERF saleek esaten dute transak ez direla emakumeak.
1: Ba. Gai oso komplexu iruditzen zainei hau. Ba, batetikan ikustet ez etiketak jartzen ditugunean, berdin zait emakumea, gizona, transak, ez? Etiketak jartzen ditugunean, nolabait, enkasillatzen edo klasifikatzen egia, eta erabate hau bestea gustatzen zait ideia hori, etiketa hauek kendu eta pertsonak ikustea, ez da? Pertsona gisa ikustea. Claro, ze pasatzen nahi da?
0: Pertsona gisa ikustea, alboan baldin badukazu, pertsona bat, lehen gizonezkoa, eta orain emakume bihurtu nahi duena emozioengatik edo nahi duenengatik, aurrean daukazu.
1: Bai.
0: Itz bat esan behar diozu, ze lehen itzen ozeano horretan ibiligara, ez da?
1: Bai, bai, bai. Horratikan, ja... itza jartze jugunean klasifikatzea jungo geha, eta leno gizona, eta oin emakumea, eta on... Orduan...
0: Generoa.
1: Generoa, bai, bai.
0: Ah, generoa.
1: Generoa, bai. Orduan, hor, itza jartzeako orduan, eta klasifikatzeako orduan, nei, ba, gustatzen zait, hori kenduko bagenu, eta berdin zait, ze genital dazkatzun, ze sentitzen zean, pertsona badakata horrean, eta pertsona ekin nahi dut harremantzea. Ez da, orduan, hasiera baten horrek erakartzen hau eta erra iruditze zait hortikan harremantzea, baina gauza ez da hain sinplea. Ez da hain sinplea eta horretikan aurkitzen geha, ba, dauzkaun egoerekin, bale, nik nahiko nuke bakoitzak bere askatasunetikan sentitzen duen edo eraiki nahi duen bere bizitza hortan egin nahi duen horrekin aske sentitzea, eta liberian mugak oso finak eta oso larriak dauzkau momentu hontan, horrek ekartzeizkigun egoeraetara, ez da? Eta egoera sentzi bat ajuten magea, komun baten aurkitzea gizoneskoa zana oin emakume bihurtuta, ba entenditzet, ba gizartean honek eta TRF zaleek esatea, ups, hau, ez, ze babestui nahi gea, seguridadea behar deu, eta honek gauza asko muitzitu, orduan, alderdi hau ere zaindu nahi denik, eta ni momentu enten oso gai komplexua iruditzen zait, eta ni eroso nao, momentuz ikusten, biologikoki etorri geanean, nola etorri gean, eta hortik ikusten, edo erabaki hartzen baitare, erresa ez baldin badia ere bueno, pues
0: zer esan duzu, biologiak agindu egiten duela?
1: Ba, niretzako biologikoki etorri baldin magea etorri gean bezala, ba, horrek markatzeit, gerozuk sentitzen dezun eta identitate horrekin bizitu nahi baldin, beste identitate batekin edo sentitzen dezuna aurre eraman nahi baldin mazu, nik hori errespetatu nahi dut eta aldan guztia apoiau, baino beste batzun edo egoera batzutan beste mugak traspasatzen baldin badia edo lausotzuta baldin badaude, ni horrez nao eroso ez da ere dana posible da edo denekin aurrea egiteakin, ez? Praktikan, ez dakat gaur bi naholako gai konplusio iritzeitelako, baina momentuz iritzeit biologiak gizartean edo munduan orden bat jartzen digula. Eta momentuz ni horri heltzen diot.
0: Baina ordena jarriko du eta esango du zer den arra, zer den emea, baina askotan garbi dago batzutan naiz eta jaiotzetik ez dela ez arra eta ez emea. Ez dagoelako genitalik, edo ez dagoela, baina gizarteak erabaki behar du bai da, edo ez da. Baina hori, patriarkalismoaren, boterearen, botere, beste botere bada, ez da? Esatea, ez, bi mota daude, gizona eta emakumea. Hori nork esan du horrela dela. Ze epistemologia tan oinarritzen gara hori esateko.
1: Ez nahi zinor esateko nondi dan. Momentuz dakitena da guztauko litzeakela bilatzea modu bat, biologikoki jaiogean eta genitalak markatzen digunak eta gizartea jarri digun etiketak eta gauza hauen aurrean bilako genu modu bat, bai batzuk eta besteak bilatzeko eroso egoean modu bat, ni horren alde egin nahi dut. Momentuz ez dakit nola eguztartu bi gauza.
0: Beraz, askatasunaren aldea izara, ez da? Naiz eta jaio zerbaitekin gero esan alduzu, kenduko dut?
1: Kenduko dut zer?
0: Jaio zaren horrekin, ez da?
1: Aldatzen bali ma da, zane ezu?
0: Zakilarekin jaio eta zen, ez du nahi. Ez du behar.
1: Horatik, nik horri askatasun eman ediot berak egin behar badu edo egin nahi badu egiteko. Oain, gero horrek ez naola zai askatasun guzti jaukitzearekin edo zein modutara aktuatzearekin.
0: Askatzen algaitu poliziak edo poliziak abusatzen aldu?
1: Jobe, ze galderak, botaz dituzun, Ritxi. Iruitzen zait, poliziak abusua zaten egin ean hainbat momentutan abusatzen dula. Eta gurasuak ebai, eta irakasleak ebai, eta politikariak ebai, eta jarretuko dugu, za? Abusua niretzako da indarkeri bat erabiltzea, lehen erabili deun bezala, ez da norbaiten gainetik, eta zentzu hortan komunikazio ezbortitzean ez da indarraren erabilera erabiltzean modu, edo Marshallen markatzezun, indarra erabiltzeak egula modu suntxizale baten, eta hor dut poliziak, klaro baiet, erabiltzen dula, erabila izan dula, ez da, indar bat, ba, beldurtzeko, ikasgai bat emateko, zigortzeko, bai, eta hor dut hor abuso badao, bai, eta indar babesle bat ere badao, eta hau komunikazio ezbortitzean onartzen da, eta gustokoa da, norbait protegitzeko, zaintzeko erabiltzen danean, eta batzutan inkluso indarkeria erabiltzea, baina modu babestzaile baten, Eta hor ere, ba, momentu batutan, ba, poliziak erabiltzen du, ba, elkarrizketarako momentuik ez da honean, momentu kritikoa denean, eta zerbait hartu behar denean, ez da? Orduan, irutzi poliziak bilak dauzkala eta erabiltzen ditula, gero zenbat eta, ez? Zenbat asko gutxi, ez da? Hor ja ez nahi zartuko, baina galdera erantzun gurizuke baiet poliziak, baino ez bakarri poliziak, bale? Ez nuke jarriko hori indar suntzitzaile hori poliziak bakarrik, daizikan gurasoke oso modu naturalean erabiltzen egea modu indarkeri suntzitzaile bat.
0: Zenbat eta gutxi esan duzu, nik ez dakit gutxi diren bi musu, baina bi musu emango izkizun nerea hemen izateagatik.
1: Ba, mila esker, Ritxi, plazer bat.

0: Uste dut, hogoi urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxeruzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

0: Μουσικάρια.
1: Kaixo, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara, gaur gurean protagonista nagusia Itxaso León izango dugu. Itxaso León, bueno, ba, ikasturte honetan estreñakoz hemen izango dugulako, eta horrez gainera, bueno, ba, entzungo dugu kantu berriren bat edo beste, eta agendari errepaso luze eta zabala emango diogu hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Ander Gurrutxaga.
1: Estrellas. Andrea Santiagoren kantu berriena laster dator diskoa ateratzea ardu diskoa Andrea Santiagok. Hainbat eta hainbat single ezagutzen joan gara. Eta hau izango da Muna diskoaren atariko azken kantua. Muna. Bueno, hilaren 25an aterako delako. Hau da, ostiralean bihar aterako da.

0: Bueno, ikasturtea abiatu dugu, badakizuen moduan, eta batzuk lehenago, besteak berandusiago. Nik uste dut ikastetxean eta geroz eta ohikoa dela hori ere, batzuk lehenago eskolaratzea, eta beste batzuk beranduago. Horrek ez da esan nahi ez denek eskolaratu, baizik eta, bueno, ba, ordu tegien egokitzapena egiten ibili dela, gurekin dagoen itxasoluan, kaixo zer moduz.
1: Kaixo, bueltan, bueno, bai, ikasturtea gaur hasi du tarte honek, esan daiteke.
0: Horregatik, bai, batzuetan ez, eskoletan ere geroz eta ohikoagoa den zerbait da, ez?
1: Beranduago astearena?
0: Bai, esango dugu batzuk ba, oporraldia iraila hasieran egiten dutelako.
1: Bai, bai, esango dugu hori da.
0: Bueno, zuk ere bai, ez?
1: Bueno, nik irailaren lehenengo astean ere oporraldi laburra egin nuen, ja, bigarrenean bertan nintzen, eh? Baina bai, apur bat.
0: Horregatik, bakoitzak bere datak ditu. Horien kontu dut naiz? Hemen entzuten ari garatzetik Belenaz taldea. Ze Belenazen jira jartzen dugu zuzatu zenero. Eta konturatu naiz, aurrekoan, zeran, Bogoga Festivalean, Lucia Plarekin, Belenaz taldeko kidetako bat zebilela bertan. Eta ez nintzela oroitu orain kantua entzun duan arte, ezagun egiten zitzaidala bai, baina ditzen konturatzen nortzen eta ez duan agurtu. Pentsatuko zuen, hau da, ulerdoa, ez duan lagurtzen.
1: Aurpegiz ezagun egiten zitzaidazun?
0: Ba, elkarrizketatu da dudalako.
1: Ah, bale. Nik egia esan, oza, badakit denek daukatela, bueno, entzat antzeko itxura dara matela, horako melena erdia eta kopetilarekin, baina ez nuke jakingo aurpegiak bereizten.
0: Ah, bueno. Bai, bueno, ulertzen dut, hori bueno, bakoitza berea duelako, baina ez, Oiana izan zen gurekin, Oiana Herrera izan zen gurekin, bere garaian, eta honen konturatu naiz, ez nola agurtu, baina antzen, bueno, Oiana entzuten ari baldin mazara barkatu, gauza hobek gertatzen dira. En fin, bueno, zu, ez dakit, azkenen, karo, jardunginen izketan, ez, guda bukaera, edo udazken hasiera, edo non kokatu behar garen gaur.
1: Bai, gogoratzen dudalako ikasturte hasieran, hor bai, musikariaren ikasturte hasieran, alegia iraileko bigarren astean, eskatu zen nidala tarte labur batean, guardiko musikarian, zuzenean sartzeko nire udako kantua edo kantuetako bat aipatzeko, ez? Hainbat sartu ginela. Eta hor uste dut komentatu genuela, ba, bueltan hori izan daiteke etxerako lan bat, udako kantuak edo uda honetan aipatu gabe utzi ditudanak berreskuratzea eta ekartzea, baina egia esan ja apur bat zarkituta ikusten nuen, ekarrituanak dira gehiago azken asteetakoak, bueno, badago baten bat, denbora apur bat daukana.
0: Ados,
1: baina oro har nahiko berriak dira.
0: Zaharkituta ikusten zenituen ja.
1: Bueno, zaharkituta baino gehiago, bai, eske orain justu udazkeneko lehenengo egunetan aste honetaz hitz egiten ja, Bai, beraz, ba, bueno, ekarri dituanak ere nahiko berriak dira, eta gainera mantendu nahi nuen hildo hori, ez? Berritasunen hildo hori, eta baita ere apur bat, ba, nazioarteko nobedadeak ekartzearena, eta horti ikio nahi zapur bat horrengo netan.
0: Galtzaluzeak eta sandaliak ez?
1: Ez, jo, zea Diego tenzaren tertulietan,
0: Ez bitu baina gaur... Eren egun gehiagorako eman zuela esan behar dizut, Gero kafe orduan ere segin genuela kontuarekin.
1: Zertaz hitzen genuen, ba, eren egungo tertulian.
0: Ez hori, justu sandaliena eta...
1: Horretaz, bai, babitu, gaur sandaliak ez gaur zapata itxiak dara matzat, baina gona luzea.
0: Egina.
1: Baina nahiko udatiarra, osea, bai.
0: Ez bai, grazia gintzidan, eta gero beste grazia gintzidan, asantzen ala, hotza egiten dut, bueno. Gaizki oitu.
1: Nola, baina ez dakit goizetan kalera irteten zareten, nibaintzat lanera bidean,
0: fresko.
1: Nia dardarka egizten naiz lanera.
0: Egiten du fresko. Otza horrendik ez.
1: Baina esan dut dena da, goizeko ordu horretan, ez diala ematen prakamotzekin lanera etortzeko. Momentu horretan notze pasako nuke, gero ja ez, baina...
0: Ulertzen dut, baina kontua da udan beroegi egin duela. Hortaz...
1: Hori bai, nik ere gogoan euken,
0: Kontraste handizia marratorri da hortik kolpera. Bai, udan ere...
1: Eta eskertutako kontrastea momentu honetan behintzat, baina
0: zera,
1: bai.
0: Egun batzuk izan dira, freskoagoak goizetan, eta esaten zuen, hotza, bueno, fresko egiten du, eta gero fijatzen zinen benetan, eta igual zuen, 16 grado. Eta esaten zuen, 16 grado.
1: Bai, agian alde hori gorputzean nabaritzen du, goitu garelako, piko gradutako minimoetara eta...
0: Hori da. Bueno, grazie, komentatu nahi zuzak, grazie egintzen, besteria, eh?
1: Bai, bueno, hau goizteko tertulia entzuten dutenek agian ulertuko dute gainontzeko ezain beste, baina tira.
0: Hori da, baina grazie egintzen nola kontatu zenuen eta sortu zen erreakzioa momentu horretan.
1: Bai, nire harritu ninduen egia esan.
0: Bai, harritu horregatik esan dut, erreakzioa eta momentu politia izan zen, bai. Hori. Bueno, guazen, kantu begira jartzera, eta lehendabizi ekarri diguzun hau, galdera da, nondik atera duzun? Ze, ez dakit, begiratu beharko nuke hemen, badakizu sisteman fitxak egiten ditugula kantu bakoitzarena.
1: Bai.
0: Eta ez dakit, herrialde hau agertuko zaidan, eh?
1: Ja, bai.
0: Banoa begitatzen.
1: Ega da ez dela oso ikoa. Bale, tustimura purbat emango dut. Esango dut azteko, lehenengo bi abesti hauek, orain aipatuko dudana, eta urrengoa, bien artean dauela, bien arteko puntu komun bat dela Nicole Kidman.
0: Ados.
1: Kasu honetan, lehenengo abesti honetan, izen buruan doa. Nicole Kidman du izena kantuak berak, eta Adelarena da. Adela artista eslovakiarrarena.
0: Horregatik diot, ikusi duenean, eslovakiar bat, ekarri dugu, nondik atera du itxasok eslovakiar bat?
1: Ba, egia esango dizut, eslovakiarra zenik ez nekien, banekien ezela jankia, bere abestiriko ospetsuenak, aurten bere lehen jeita izan denak edo, esaten duelako ain't in LA, hau da, ez nago Los Angelesen, nola baita esatearen. Hori seguru entzun duzula, gero bilatu ezakezu ere, entzulei ere egiten diet bilatzeko gonbita, hori ba, nahiko entzun delako da honetan, ain't in LA, eta hori izan zen duela gutxetera duen diskaren aurrerapena, eta orain iraila hasieran atera du diska, eta hau izan da horren baitan, ba, bueno, ospetsuen egin den urrengo abestia edo, eta niri gehien gustatu zaidana pertsonalki. Eintinelei abesti horretan ere esaten zuen, bueno, momentu bat, mugikorrean begiratzera noa, lehen gorde dudala, honi buruz topatu dudan artikulu bat, hori da, deskribatzen du, emakume gazte bat, ba, bizitza normala duena, bere nebarekin logela partekatzen duena, bigarren eskuko arropa eramaten duena, hau da, neska normal bat, eta kontraste hori aipatzen du Los Angelesera, ba, bizitza artistikoa baten bila doan jendearekiko kontraste hori, eta aipatzen du ere, ba, beste lekuetan ere badirela herri. Eta hiri ez ezagunak, eta nolabait bizitza ere badela hoietan. Orduan niri kontrasteago gustatu zait, eta gora ekartzen dizkita adibidez, Zara Larson bezalako beste artista batzuk, estatu batuetatik oso urrun geratzen direnak, baina nolabait nazioartean ere, ba, ospe handia lortu dutenak, eta hau da Adelaren kasua, ez da nire asmakuntza bat, eslovakiarra artista bat entzuten ari naizela bapatean orain, oza, nahiko ospetsu eginda, eta esan bezala, eint inerei horren ostean, etorri zen, ba, atera berri duen diska hau, 2026 irailaren hasiera honetan, atera zuen Prima izeneko diska. Bueno, bera, 2024an hasia zen musika ateratzen, eta 2025an ere iaz, atera zuen EP bat, Provokateur, eta urten Prima hori, eta Prima horren baitan dago, Nicole Kidman.
0: Begira, nik behimen agrinez bere profila begitatzen, bueno, lehendabizi esan, zela erresa, lortu duzuna, zorionak, eslovakiarra, lehendabiziko ez eslovakiarra entzungo da guin hauetan.
1: Bratislavakoa, zehazki.
0: Orain arte, esloveniarren bat bai, baina eslovakiarrik etzeuen jarrita, artista.
1: Beti dago lehenengo aldi bat.
0: Lehenengo aldi bat, eta gutxitan, ez zait askotan gertatzen, horregatik diot. Gero, begiratu dut eta ikusi dut, Moskun ikasi zuela, irurterako ja Moskun zegoela balet klaseak jasotzen, gero handik Bienara joan zela bertako balet estatalera, Bienako balet estatalera salto egiteko, hori nera bezaroan, eta handik Londresera pasazela, Londresko English National Ballet Schoolera salto egiteko.
1: Ba, askorako denbora eman dio 23 urtetan, orainik ez ditu bete, 22, ikusi dut, azaroan beteko dituela 23 urteak.
0: Eta kontua da, esan duzun bezala, The Provocateur izeneko EPA aterazuela iaz, eta aurten Demi Lovatoren biran telonerunan eta nibili dela.
1: Bitu, xeetasun hori ez nuen ezagutzen.
0: Bai, hortaz, bueno, ba, esan duzu askorako mandiola, eta izena eta ospea lortzen ari dela, bueno, ba, ba zerbait egatik ez, bueno, besteak beste, bueno, Capitol Recordsekin ere atera du diskoa, horrek esanen joanarekin, hau da, bueno, ja, zigilio importante bat sartu zaio.
1: Zerbait ikusi diote.
0: Diskorako, bo, eperako, eperako ja.
1: Eperako.
0: Bai, bai, hortaz, bueno, stira, detalle txikiak, ba, eslogakian, hasi den artista bat entzako, hori ere, bueno, ba, gauza, kurioso, kurioso entzat bada, hori.
1: Bai, bai. Ba, abesti honetara itzuliz, Nicole Kidmani referentzia hor dagoela esan dugu, bueno, kasualitate ez da nire aktore gustukoenetako bat da, bale, esango dut, Nicole Kidman daraman ia pelikula eta telesai oro ikusten dudala. Gainera berrikira ikusi dut baten bat. Asko gustatzen zait. Eta abesti honek estribiloan esaten du. Oroar da, abesti bat, ba, nola esan, ahalduntze abesti bat, ez? Nola baita esateko. Bai hau eta bai entzungo dugun urrengoa ere dira ahalduntze abestiak. Eta justu estribiloan erreferentzia bakarra egiten dio aktore honi, baina esaten du Baby girl in control, I feel like Nicole. Baby girl horrek, suposatzen dute, referentzia egiten diola Nicole Kidmanen Baby Girl filmari, bueno, film horretan bera baino askoz gazteagoa den gizon batekin liatzen da, apur bat problematikoa izan daitekela, baina tira, ba, kasu honetan, ba, ez dakit, botere horri edo egiten dio referentzia.
0: Ez da, ezagutzen pelikula hori.
1: Ba, bai, ez dakit askoa den, edo dola bi urtekoa.
0: Berri xamarra da.
1: Bai, bai, berri xamarra, esango nuke, bai, ez dugu horatzen baina hortiko.
0: Ez ikusten tartean Antonio Banderas dagoela. Pelikula horretan.
1: Pelikula horretan?
0: Bai.
1: Ah, bale. Bai. Ikusi gabe daukat, baina gogoratzen dute, arrago txandia sortuztuela.
0: Harris Dickinson, Sophie
1: bai,
0: Wilde.
1: Bai, Harris Dickinson da, bestea, interese romantikoa edo. Eta
0: interese romantikoa edo.
1: Edo, dena delakoa, ez? Botere harremana, bueno. Bai. Niko gogoratzen dut, garaian ikusi nuela trailerra, eta arrago txandia sortuztuela, egia esan, aktore hau gustatzen zaidala esan dut eta justu pelikula hau ez dut ikusi, baina badakit, osea, referentzia hori behintzat harrapatu dut.
0: Begira, ba, Antonio Banderas da hirugarrena. Izatez Nicole Kidmanen senarraren egiten duena.
1: Bere adinetik hartu hau da buena.
0: bai, ala ere esan gorka, horren pentsatzen ari naiz, ja, horre, kurioso idea sortu dazu. Bizitza errealean ze adintartu dute duten begiratzera, noa? Oza,
1: bueno. Ba, bueno.
0: Begira, zazpi urte zarragoa da Antonio Banderas.
1: Antonio Banderas.
0: Bai, Antonio Banderas jubilatu eta behar luke, badakiz hori? Irurogeita sei urte ditu.
1: Irurogeita sei, justu, hor dago mugan. Baina, bueno, aktoreak inoiz ez dira jubilatzen.
0: Eta Harris Dickinsonek, hogeita mar urte txan.
1: Bai.
0: Begira. Hau da, gertu hau legoke Adelatik, asko zere, Nicole Kidmanen gati baina.
1: Ba, bai.
0: Asko zere. Bai. Zazpe urteko aldea dutelako. Bueno, begira, imen ikasten dugu. Zagia gota zere ikusten.
1: Bitxikeriak.
0: Bai, bueno, ba, bitxikeriak nagusiena, Adela, izeneko. Adela gainera, azentuatuta, ez tekit horrek nola esan behar geden, den Adela esan behar delako, horregatik den, edo nola den, eslovakieraz. Gauza gutxi dakit. Zerbait
1: dakit. Zailagoa izan zitekeen bere izena, ez dakit, eslovakiarra izanik, espero benezake, bueno, auskatzen ez dakigun izen bat, eta kasu honetan ez dala.
0: Hori da. Ai, Adela Jergova, bueno, esan dago bezala. Adela bezala orkestuen duena bere burua, eta kantua, hau, Nicole Kidman, prima, lanetik ateratzen duguna.

0: atera dago, eta ta dela, hortxe, izango zela entzuteko moduan. Orain, lotura egin behar didazu. Ze non egiten duten lotura guzti hauek, ezpada Australia tarteko?
1: Bueno, guzti hauek ez dakit, baina aurrekoak eta horrengoak behintzat, bai, aipatu dugu biak abesti boteretsuak direla, edo alduntzekoak, eta biek daukatera, Nicole Kidman protagonistatzat. Kasu honetan, bideoklipean topa dezakegu.
0: Ez dut ikusi bideoklipa...
1: Claro, hor galtzen duzu informazioa.
0: Bai, bai, bueno, azteko tamen, zango dugu, hemen bitxikeri bat gertatzen dela, Troye Sivan kantu bat ez ari garelako. Troye Sivan jaiotzez, Ego Afrikarra da.
1: Bai.
0: Gero Australiar bezala hartzen baldin bada ere. Eta Nicole Kidman, jaiotzez, Hawaikoa da. Gerora Australiarra dela hartzen denaren.
1: Bai, egia da.
0: Horregatik esaten noen, bakaso Australiarekin izango du lotura. Da, karo, ba, Australiak egin...
1: Karo, bai, lotura egon daiteke...
0: Lotura badu, ba, bat eta besteaz.
1: Hori da.
0: Bai, ze Troye Sivan. Egia da, nik hasieran, ez egite ikusi duzu diskoaren portada. Troye Sivanen diskoaren portada.
1: Bai, bueno, abesti honek eta atera duen urrengoak ere badara mate portada bai, berdina, suposatzen dudala izango dela, ba, bere urrengo diskoaren portada, bai, ikusi dut.
0: Bo, diskoari zen amaten dion kantua da, karri gozuna, eta niri iruditu zait, ez dakite, baina, kaso kritika ugari sortu daitekeela honen inguran, gero egia da, bueno, bakoitzak ez, izanak egiten duela.
1: Zergatik zehazki?
0: Niri pixka bat lekuzkanpoko iruditu zaitu. Kosifikazio ikusi dut.
1: Portadarena?
0: Bai.
1: Ez que, hasi eran, osea, bai, pentsatzen eman dezake beste normaitetik doala edo, bueno, ageri da emakume bat, bueno, titipuntak justu estalita ditu, ez, uste dut, orain, buruzari naiz, baina...
0: Da pinap emakume bat, ez?
1: Bai, pinap itxurako emakume bat, ba, ez dakit olako...
0: Bai, solindegi bat da, ez, da buena.
1: Stripper janskera batekin, bai, eman dezake agian beste normaitetik doala, baina bideoklipa ikusi ostean pentsatzen dut, edo pentsatu nahi dut, ari dela, bueno, ez dakit, emakumeak ospatzen ari dela, eta horre agertzen dira ere, ba, drag munduko irudi asko, travesti asko, eta uste dut, ba, rollo performatikotik doala gehiago, eta portadan ageri dena, ba, ez dela striper bat, ez dela...
0: Hau da, azalean ez garela geratu behar, ez? Nolabait ere, bai, eta agertzen de...
1: Ba, indikor nolabait lotura egin dut bideoklipean ikusitakoarekin, eta, bueno, beste hainbat emakumerekin batera ageri da Nicole Kidman, ikusten dira gero, ba, beste emakume asko gazteak, zarrak, esan bezala travesti asko, eta oda moduko bat, edo.
0: Bai, horregatik harritzen ninduen, Troye Sivan, LGTBQ+ komunitatearekin oso gertuko tzat neukalako, aktivista moduan, batez ere, hau Charli XCX-ekin ibilizan, ez da?
1: Bai.
0: Hori da.
1: 1999 abestian.
0: Hori da.
1: Eta, bueno, gero batera egin zuten bira eta...
0: Horregatik, eta justu ez, ikusita ze komunitate duten, ez?
1: Bai.
0: Ze komunitate mugitzen duten beren inguruan, zaten duen, ui, nolatan egin du bapatean diskoaren azala, eta ez duen ulertzen. Karo, ez dut demorarik hartu, beste ere.
1: Nik horrela ulertu dut, horrek ez du esan nahi kritikarik egin ezin daitekenik, baina...
0: Bai, bueno, bai ulertu daiteke nondek etorri daiteken, bueno, azkenean ez, baduelako esaten duzunak eta besteak lotura. Ez tegida, azal hori nondagoen, aterata Chicago den, edo nondagoen, hori ere begiratu nahiko nuke.
1: Ikusti dut bideoklipa ontoki berean dela, baina ez dakit Chicago den izan daiteke, bai.
0: Zagatik, trenbide hori...
1: Inguru urbano bat...
0: Bai, da trenbide azpitik errepidea duena, bai, gaur estatu batuetan badira batzuk, baina...
1: Bai, bai, estilo horretakoa.
0: Bueno, urriaren 9 dator diskoa, eta momentuz aurrera...
1: Hori da, momentuz hau atera du, disko berriaren aurrerapena eta bigarrena ere pasaden astean aterazten parti hori egia esan ez dut entzun.
0: Ados.
1: Baina... Baina, esan da ez da, horrek ere portada berdina dara, ma, orain...
0: New York da, New Yorkeko Queens.
1: Begiratzen ari naiz, New York da.
0: Bai, Queens, eta elgainaren jartzen du, Astoria auzoko kale izkin bat. Horrela xe jartzen du, eta agertzen dena, irudian agertzen dena, Ana Bloda, argazkilari eta modeloa dela. Jartzen du. Hortaz, bueno, ma... Hortik aurrerakoak, bueno, ma, gehiago sakondu nahi duenak bilatu. Troye Sivan, eta xizte best. Bai, ba, kantu hau ala ere, zerratik ekarri diguzu, edo nondik iritsi zaizu?
1: Ba, ez dugu goratzen nondik iritsi zaidan, suposatzen dut, ba,

0: astero, ez? Aste naizenean probatarakatzen atera diren berritasunak eta ba, besterik gabe deskubritu nuela eta gero handik eta hemendik iritsi zaizkit ere honen inguruko inputak sareetan eta Twitterren eta ba, atera zaizkit horrelako gauza asko suposatzen dut nire interesekin zer ikusia daukatelako. Eta hau horregatik esan dut dendenak ez direla hain berriak, hau atera zelako, noiz atera
1: zelako,
0: abuztu bukaeran, bale. Bai, gehiago identifikatzen dudalako hori da, udarekin. Udako abestiak ekarri izan banitu, hau ere izan liteke bat, ez? Baina bitxea iruditu zait, Adela aipatu nahi nuen ez, eta hor Nicole Kidman dagoen ez tartean, ba, pentsatu dut oraindik momentu una zela, ez, lotura hori egiteko eta hau ere aipatzeko, eta gainera bada disko bat bere ala argia ikusiko duena, orduan uste dut merezi duela berritasunen artean aipatzeak.
1: Ba, entzengo dugu, Troye Sivanen She's the Best, esan da bezala, diskoa urriaren 9an etorriko da, izen berarekin.

0: txeraz entzun dugu kantua, eta bueno, kantu egia da errepikakor edo konstante xamarra dela, ezta?
1: Oso, bai, baina ikuste dut errepikapen horretan daukala gantxoa.
0: Bai. Ez da baina lako zarantzarik, eta bueno, ba, Troy Sivanek badu gainera, ez, bueno, esan dugu mazela lako ekoizpenetan eta, bueno, ba, inguru bat izan duela, Charlie XCX-en mundua ere zapaldu duela, eta,
1: bai.
0: Bueno, hemen, besteak beste, Jack Antonoff izan du aldamenean, ekoizle mundua.
1: Ah, bai, ez dut ikusi, bitu.
0: Bai.
1: Jack Antonoff ere leku guztietan dagoen oietako bat.
0: Hori da, bai, hasi gara, iraiarekin, zeran, hau txendatzenen aurten ekoizleak errepasatuko ditugu.
1: Mm-hmm.
0: Eta lehen da bizikoa, bueno, zera, Phineas izan zen,
1: Billy Eilish. Bai.
0: Eta nik uste dut, zerrendan izango dela, hau ere urrutik Antonoff.
1: Bai.
0: Max Martin egon moden bezala, ez?
1: Bai, orain Jack Antonoff aipatu dugula, Taylor Swiften ekoizle izan delako askotan, ikusi dut ere, ostiral honetan Taylor Swiftek abestiatera behar duela.
0: Ah, begira.
1: Ez nekien, baina... Bai, aste honetan ezartze torren begiratzean hori topatu dut.
0: Bai, eta azkeneko denboratan baita ere Sabrina Carpenterren inguruan ibili dela.
1: Mm-hmm.
0: Hori, hori. Ba, ekoizle batzuk alde guztietan sartzen dira, eta bat Antonoff bera, ekoizle moduan, bueno, azkenekotako diskoak, The 1975-enak ere, bai, hau da, mundu oso desberdinetan, ibili da, baina batez ere zuk ondo sandozu moduan, Taylor Swiftekin eta Lana del Reyrekin.
1: Bai.
0: Azkeneko diskoan ere, disko berrian Stoufen ere.
1: Eta Lordirekin, gainera horre saltxo apur bat ere hauela.
0: Abai?
1: Bai, Lina Dunhamek bere azken liburuan kontatzen du, berarekin egon zenean bikote izan zirela Lina Dunham eta Jack Antonoff, eta horre tartean sartu zela, bueno, edo Lordirekin lanean hasi zenean, batean harreman bitxia izaten hasi zirela, eta gero, bai, baten du horre horrek beste harremana apurtu zuela edo, bai. Hau beste kontu bat, baina...
0: Bueno, saltza.
1: Horregatik dakit Lordirekin lan egindakoa dela, bestela.
0: Begira, saltza gauzak ere, egote interesgarria da. Bueno, goazen, eremuz aldatzera guztiz, taldez aldatzera ere, bai?
1: Guztiz, bai. Horregatik diot, lehenengo biek bat zeukatela harreman bat, baina urrengo biek, ba, bueno, ekarri nahi nituelako.
0: Bai, eta gainera, esango dugu urrengoa, espero gabeko kolaborazio bat izan dela. Niri bentza gainera, pixka sorpresan harrapatu nahuena, gero, bueno, bakigu harremanak eta goten direla, ez dakizkigunak zehazkin ondik egiten diren, baina, bueno, bat taldea, diskoatera berritan, okeraz paldin manaiz.
1: Bai, 1111 edo, bueno, gazteleraz ala da, ala esan behar da, 1101, eta kasu honetan Merina Grisekin batera. Disko berri honetan, Historias de Ángeles horretan atera duten kantuetako bat da, eta noski barreta ditu dit horre Merina Grisen esku hartzeagatik. Eta nik ezagutzen nuen 1111 edo 1111 hau, baina uste nuen artista bakarra zela, da pertsona bat zela. Eta orain ikertzen aritu naizela lapur bate, ona informazio gehiago ikartzeko, deskubritu berri dut kolektibo bat direla, iruko bat direla, eta hor ja ba, zentzu gehiago ikusi diot Merina Grisekin egindako elkarlan horri. Iruko elektroniko bat direlako, 1111 hauek ere, eta gainera hor mugitzen dira elektronika esperimentalaren inguruan, eta pop futurista horren inguruan. Beraz, bai, ba, zentzu handia dauka Merina Grisekin kolaboratzeak. Hauek Madrilgoak dira, eta bitxia den beste datu bat, uztailean ere atera zutela, diska honen baitan topatu dezakegun beste bestietako bat, dela Te Espero de Vuelta, kasunetan Jofe eta Kilikirekin, hau da, euskale artisten inguruan, mugitzen direla, eta arreta deitzen ditorrek, ez dakit oso ondo zergatik edo ze testu ingurutan topatu duten elkar, baina bai, Jofe Kilikita orain Merina Gris. Eta normalean, energikoagoak izaten diraien kantuak, baina oraingo honetan ere, bueno, atzeko zerbait espero nuen eta ez Merina Grisekin atera duten hau lasaixeago da, baina gustatu zaite hori.
0: Mira, bueno, dos personas juntas como un milagro, son un milagro. Merina Grisek azkeneko demoratan singleak plazaratu ditu, ez uste dut kolaboratu dela horten ere besteren batekin nola burtzari naiz?
1: Bai, ez ditut buruan orain azkenak, bueno, etortzen zaidan azkena da, baina ez ziur bat emat gehiago ere gondela, etortzen zaidan azkena da, Tesla bat sutan gorka horbizurekin, baina fijo gehiago ere... Egon direla, bilatzera noa. Baina antzeko espainiar artistekin ere kolaboratu izan dute. Adibidez, Margarita Quebradarekin eta Seniarekin ere atera zuten duela bizpairu urtere abesti bat. Zer da, atera duten azkena? Bai, hori, Tesla bat zutan.
0: Ados.
1: Eta bai, iaz ere Ona Mafaldarekin atera zuten.
0: Ona Mafaldarekin atera zuten. Ba, hori. Hori zen gehiago akaso nuena... buruan iazko
1: bai, ba, honek orain atera duten honek gehiago horrek hartzen dit Margarita Quebradarekin doikin egin dituzten gauzak.
0: Ados, bueno, ba, entzongo dugu beraz, dos personas juntas son un milagro 1111, horrela esan behar dela esan duzu
1: hori uste dut
0: eta horrela esango dugu, Merina Grisekin elkartuta.

0: Hortxe berezare entzun dugu kantua. Hor bat zegoen detalle bat, eta da laurogeita marran zati bat zegoela.
1: Ah, bai?
0: Bai, esan zen idan, esan zen idan.
1: Ah, ez daiz, fijatu.
0: Entzuten zen.
1: Ba, esko gustatzen zaite laurogeita mar, bai? Ez daiz, fijatu.
0: Begira, hortxe bat zegoen.
1: Horrengoan nahi adiago entzungo dut.
0: Bueno, bai, ez duzen idut, torri zetu lehazan dut, eh? Hemen hori bentsat sartu dut hauek, eta... Bueno, ba, bitxia ere dituz daitez. Azteko, zehazte, hasieran pentsatu dut kolaborazioa etorri zitekela hortik. Hau da, hori sartu dutela eta kitxo. Eta gero.
1: Ez badaukate aien zatia.
0: Hori da. Bai, bueno, esan zen idan horrek, bueno, keinu bat bentsat euskara da, horz bentsat sartu dut ez, kantuan eta, bale, keinu txop bezala. Hor geratuko da. Azken kantua, nik ulertzen dut, kantuaz gaindi, ustakit, hau irudipen soila da. Zinemaldian gaudelako ekarri duzula?
1: Bai, hau ere nolabait, bai, lotu nahi nuelako aktualitatearekin, kultura aktualitate orokorrarekin. Eta da La Nieve, gitarrika de la Fuentek, La Bola Negra filmerako atera duena beste originala. Gainera gitarrika de la Fuente bera da protagonistetako bat. Ostiral honetan estreinatuko dute La Bola Negra. Eta, bueno, aktore lanetan ere estreinatu da Álvaro Lafuente, gitarrika Lafuente gisa ezagutzen duguna, eta esan bezala, ba, pelikula honen abesti originala da, Sony Musicek deskribatu duenez, intimoa, desioari buruzkoa, memoriari, eta esaten eszenari buruzkoa. Beraz, hor nahazten dira, ba, memoria eta kontu intimoagoak. Gainera, berak esan du, Federico García Lorcaren azken eskutitzean inspiratuta edo idatzi duela letra hau, eta beste detaile bat, esaten da Oscarretan abestionenaren kategorian izendatu dezaketela.
0: Wow.
1: Eta ala balitz, baleian egongo litzateke, esate baterako lehen aipatu dugun Taylor Swiftekin, esaten delako ere Taylor Swiftek Toy Story 5 pelikularako egin duen abestia kategoria horretan egongo dela, beraz, bueno, bitxia litzateke, bai.
0: Habegira hori, ez nekien, ez da Toy Story 5-eko kantu nintzuen besteak. Baina, bueno, gauza kuriosoa, bueno, gitarrika de la Fuente, bueno, izatez, berikasingoa, Bartzelonan bizitena, jadenbora bat bai, hau atera zenetik, nik hau, ez tekin dola iritsi zitean bere garaian, eskuetara, ez tekit, egiari zor, igual Euskal Herrian kontzerturo ematen mango zuelako.
1: Ez zain gitarrika, bera?
0: Bai.
1: Bueno, denbora darama, bai.
0: Bai, baina esan dut, musikaria hasi zenean, astapenetan zebilen artista bat zen,
1: baina estapenet, nik uste dut demora jau dara mala.
0: 2018an abiatu zuen.
1: Bai, hortik. Gogoratzen dut dalako...
0: 2018an abiatu genuen. Eta nik gogoratzen dut honen ibilbida hasieratik tokatu zei dala jarraitzean, nola baita.
1: Ados. Gogoratzen dut... Natalia Lakuntz ere aipatu dugu hemen besteetan, eta bai. Operazion Triunfotik atera berria zenean, Natalia Lakuntzak atera zuen lehen abestia izan zen gitarrika La Fuenterekin kolaborazio bat. Horregatik nekien, ba, gutxienez 2018 ingurutik edo bueltan zebilea, eta nik abesti hori atera zuten erako ja ezagutzen nuen, orduan denbora badaran, bai.
0: Bai, akaso, zaiz dut, Euskal Herriera etorriko zen zela kontzerturen bat ematera edo dena delakoa. Eta horre ezagutuko nuen, edo... Bai, ze izenak atentzio eman zidan. Eta gainera, garai horretan bertan, bazebilen nola baitere de la Fuente izen hartzen.
1: Bai, eske horre ere bago paralelismo bat.
0: Eta konfusioa sortzen zidan, zen
1: bai,
0: de la Fuente nuen ezagutzen, eta papatean gitarrika de la Fuente agertzen da, eta esaten...
1: Bai, nik ere pentsatu dut askotan.
0: Eta esatenen, bueno, akaso izango da... versio akustikoa de la Fuenterena gitarra batekin joango da gizon hau. Hortik jakinda de la Fuente nongoa den, ez?
1: Bai.
0: Ba, zentzu hartzen
1: bai,
0: zuen.
1: Bai, izan liteke baina.
0: Esan edot, zentzu hartzen zuen nire buruan, ez, Granadakoa izan da bat. Eta, bueno, hortikak asetorka da, ez. Etzen alakorik. Gitarrika de la Fuentek ez daukaz erikusirik, ez estiloan, ez estilo osotasunean, ez.
1: Ez da jatorrian ere.
0: Pelikula ikusi duzu, edo ikusteko asmorik baduzu, La Bola Negra?
1: Ikusteko asmoa badaukat, baina esan bezala publiko orokorrarentzat ikusgai egongo da ostiraletik aurrera, egia da jaialdi askotatik pasadela ia da, eta, bueno, kriston arrakasta izan duela, zinemaldian ere...
0: Javi Calvo eta Javi Amorosiren pelikula.
1: Bai, Javiena da. Zinemaldian ere aste honetan bertan aurkeztu dute, lagun bat bertan izan zen, eta ikusi du, esan nahi dut, badela jendea ikusi duena, baina zinemetan berest, ostiralean.
0: Zerren inguruan da pelikula?
1: Ba, uste dut nahazten dituela Federico García Lorcaren figura, ez, hori da elementu erakargarri nagusiena edo, eta gerra zibilaren inguruko kontuak, baina esan dutenagatik uste dut gehiago dela, bestelako historio bat kontatzen duela, ez, gerra zibilaren ingurukoa, eta hor Federico García Lorcaren itzala egon badago, baina ez da beraren inguruko pelikula bat, baina bai ikusten dela garai hartako amodio homosexuala, intimitatea, desioa, eta hor Lorcak ere aipatzen zituen elementu horietako batzuk, ez? Orduan da, hori, berri baten memoriaren eta baita ere kontu intimoagoaren arteko uztarketa bat uste.
0: Ba, bitxea dena da, ez Gitarrika de la Fuente bera protagonistetako bat izatea, ez gizatea kantu egile soilaz, gaur kantu bezala karrezu, baina bitxea ere.
1: Bai, bitxea da, eta gainera, esan bezala, uste dut lehen aldiz ari dela aktore lanetan.
0: Horregatik bitxea da, eta gero, dauden izenak,
1: Bai, oso potoloak.
0: Bueno, orokorrean, Albert Pla ere agertzen da, ez tekit hori beha zenekien.
1: Beste musikari bat. Justu hori ez nekien, baina horra agertzen dira ere.
0: Albert Plaren momentu ikusteko izango da, akaso apaize ez jarri dute berriz ere, batean, airbagin bezala. Bueno, ikustea bat batean Penelope Cruz eta Glenn Close tartean.
1: Bai, Glenn Close bat batean, bale.
0: Bai. Bueno, apustuaz, nola bitere egingo zuten. Lehen da bizikoa eginda, itxaso lan. Mila esker, gurekin izaterren.
1: Ba, mila esker, urrengoa aurrian.
0: Hori da.
1: Uste dut, ez dakit, Datorren astean, ez dagunetan hasiko da urria. Astea maia.
0: Bai, urrian.
1: Urrian, urrira arte.
0: Hori da, urrira arte, ondo izan.
1: Berdin.

0: naiz. Irratia. Irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Uprising kantua duzue hau, Muse taldearena. Eta zerratek ekarri dugun, ba, Stage Life aretoan, tributo talde batek bihar kontzertu eskainiko duelako. Bilbon, Uprising, Muse taldearen tributo taldea. Horaintxe, Wow, The Signal izaneko diskoa atera beretan. Hau berriz, bueno, ba, ja, denbora bat duen disko horietako da. Uprising, Muse-ena, lehendabiziko kantu moduan.

Metallica beste tributu banda bat aipatu behar dugu. Venga, gaur tributu kontuekin hasiko gara, zuen hon iritzia bat, emaldi maio zuen bentsat. Bueno, ba, izue, Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden eta AC/DC taldeen tributu bandak arituko dira, Black Horseman, Ice Boys, Thunderstruck eta 666 taldeak, Iruñako zentralen... Hori izango da, ostiral honetan, egongo den proposamena, horretik ekarri dugu, Reload, diskoko, full kantua, Metallicarenak.

Giza argitzala disko aurkeztu zibilia batean eta bestean. Bueno, ba, ostiral honetan, Endaian arituko da.

Maite Larburuk Meister lana aurkeztuko du. Bere azken lan honen aurkezpen kontzertuekin baita bil, horregatik aukeratu dugu erreka altzo kantua. Lemoako Kotxepin kulturretxean izango da. Ustira lanotan, iluntzeko 8:00 Maite Larburu.

Bai, de la Ruru, Hernani Arra esan dugun bezala, Kotxepin Kultur Elkartean, Kulturetxean izango da, ostiral honetan, eta, bueno, Hernanitik errekan gora eginaz, Ereinotzura egingo dugu salto, Ereinotzukoa delako urrengo protagonista.

Xabi Solano Maiza, Jon Armendiarekin, txuriarekin izango da Bidasotik Harago ikuskizuna aurkeztuz hemen Donostian, bueno, hemen Donostian gaudelako diot. Imanol Larzabal aretoan Lugaritzen iluntzeko 7:00 hasita. Hortaz, ikuskizunari izena ematen jon kantua entzungo dugu. Xabi Solano Maizaren Bidasotik Harago.

Zure zain, Maren enkantua dau. Eta Marenek, makina errementaren museoan eskainiko du kontzertua, ostira lanetan Elgoibarren, iluntzeko 8:00 hasita sarrerak, bueno, Elgoibarren, markatu makina errementaren museoan eskuratzeko.

armitako trap banda. Zailako jaietan izango dira hauek. Bueno, kantu hau marmitako da. Eta orain ikusuko dugu, lan berriaren bueltan baita biltza lanean. Lehen da biziko EP-aren ostetik, marmitako trap banda. Zailan, ostira liluntzea.

0: Bauaz, San Agustinera. Azkarket izango delako bertan.
1: Ez dut lekurik industrial. Industriak ez du lekurik alkimian.
0: Odei?
1: Iluna harmonian.
0: Eta La Furia izango dira. Odeiren industria kantua duzu hau. Beren goiz egiltzeko diskotik ateratzen dugun.

udara palurra spicco sola. Hau da taka zanguartetik gola. Lehen ola neola ezin zen ez ola. Besten usteak bosta sola. Zuenean ikasle txarra ginen da ereki dugu gure eskola. Ez dugu lekurik zuen industrian.

0: Erreak.
1: Postmortem. Bertatik ateratzen dugu Ziertzoa kantua. Eta elkarrekin ere badute kantua. Eta ikusiko da ea zuzenen aurkezten duten. San Agustinen, gaukamaretan hasita. La Furia

Seguida esa una obrera. Hauek errekale horren arituko dira, errekale horren izango dira. Johnny Chinches eta Billy Ladilla, Tarisco, DJ Tangatek. Eta zua taldekoak amairugarren urte hurrena errekale hor bizirik loratzen.

Errekale horretik salto egingo dugu bagoaz aurrera kasu honetan, odolkiak ordainetanen amodioa eta gudak kanta entzuteko odolkiak ordainetan taldeak kontzertua eskainiko duelako. Bilboko kafe antzokian, ez dira bakarrikariko gero ipatuko beste taldea ere. Disko berria plazan du odolkiak ordainetanek, eta hori xe, gure templu galduak aurkeztuko du, templu batean, kafe antzokian.

Hortxe beraz, udolkiak ordeinetan. Bersan dugu ezirela bakarrik izango, eta ondoan izango dute Iruñarriko beste talde gaztea batako bat. Ahu! Debuteko lanarekin dabiltza hauek. Osaba Jose deitzen da kantua.

Hirugarren eta azken talde bat ere izango da kontzertu horretan. Esan dugun moduan, emanaldi hau Bilboko kafeantzokin izango da ostiralean 9:00. Odolkiako rondetan ahu, eta etxaldetako Ateri taldea. Ilun eta argi diskoa atera berritan Javi Egino, Paul Casal, Oiar Arregi, Urai, Agire Urota, eta Sede Rastirena taldeak.

Urnietara salto eta urnietan kontzertuan hainbat talde izango dira. Tartan hauek, Txuleria Joder, La Urbe 2023an, Siempre Me Siento Regular 2025an, Antxo Miriam, Alda eta Iratxek, hau eramango dute Bilbotik, Bilboko ezkerraldetik, Bizkaiko ezkerraldetik, Urnietara, Nazka, Miren eta Josu Aristi.

Lukiek urnetan izango den beste talde bat. Hiru diskoa aurkezten, hiru diskoa trilogia izten duena aurkeztuko dute bertan, eta bertatik ateratzen dugun 9 iritzi kantua da.

eta hirugarren talde bat. Potato ere izango da. Bueno, ben betagarrirekin antzengo ditugu, eh? Burrumba kantuan. Esanakoa, urnietan guztiak ere. Txuleria joder, lukiek eta potato.

Mezketako plazara, Fernando Mezketararen plazara, ostia, lan nintzeko zazpitan, oinkarirekin batera aria, no? Lan aurkezteko, eta hau da, diskoari zen apaten dion kantu.

0: bidoni bizi lartin.
1: Endaian Borderline fabrikan RTZ eta kolektiboa arituko da rap tailerra zizpa. Eta hauek beren azken diskoa orkestuko dute bertan Eden Flos foenekin batera egindako bakea ametxetan kantua duzu.
2: Oh, tu squan luz, breng la bousse, mi kiz bruz, wen gonne rekipe duz.

0: Uste dut, 20 urte hartu enakiela Xuxen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, hortakotz egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zoek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borroka lari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxeruzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
3: Naiz Irratia.
4: Batman. Noiz azte bau.
5: Asirek.
6: Gotham City-koa dala.
4: Momentu tan ez diakik uste, baina begillaz eskat brillante. Gotham batzu berdizkiat.
5: Vale, Cristóbal. Hospitalea iritsi eta kolonoskopia bat inbehar dizute. Medikua da Ignacio edo ni?
4: Cristóbal.
7: Norbait ekan.
4: Kolon. Este zu arrapatzen. Por cierto, zuek ondo pasatzen izate. Ez.
5: Catwoman ere bai. Catman ez dago.
4: Ez da, bi man ez. Man bi bizkaia.
7: Botengo gaituzte.
5: Botengo gaituzte. Gaur. Amasei garren programa dek.
4: Ai, amasazpi garrenik ez dugu.
5: Ez, amasei garrenean, aidan ez.
4: Oso luzeiten ez aidaketa.
5: Neie bai, neie bai.
7: Estatuta ez egon
5: uzkio. Ama familiatik altu nanai.
4: Eta ni Artola. Horre ematik Europako kapital bat. Batkoba.
5: Bai, Batkoba. Eslovenia Batkoba, ez?
7: Hungria kin ere kompartitzen duen.
4: Bai. Dos grias, tres grias. Bai.
7: Hungria, dos bai. Grias, tres grias, bai. San grias.
5: Ip, fuolean ibiliak.
4: Kumanen Andrea Hildek, azteota.
5: Zia, Wikipedia, Batman.
4: Zatzeat, bueno, baina bueno.
5: Usted kaleagoa dela.
7: Besikula nintzen duen arri bat.
4: Beste Europako o sea, kapital bat.
7: Rus, baina.
4: Transilvania kapital, besikula.
5: Ekuador!
4: Ekuadorrekin berdin, ja. Ekuador kantatzen ziena zin ustia guak.
5: Rekin gozin abesti bat eta Kito. Bai, bitapiko entzuten du lako, astero, aste hartetan, zeitatik.
4: Zeirak eta laurdenea. Espero beten gauza bakarra dek ezateatzi hau, programa hau.
8: Bitapiku Naiz Irratian, datorrela pikutara.
7: Batman.
4: Batman. Noiz azte gau.
5: Asirek.
4: Asirek.
7: Bai, martxan gau. Ja irian, no,
4: oso ondo.
7: Jendiak entzun.
4: Zue kaskoak eta nire, bai.
7: Noiz azten da gau.
4: Zue lakarrik.
7: Bai.
5: Asi baino lehen, edo azteko.
7: Bai.
5: Artak, artak.
4: Barkau jadak, baina imito bat zizkan. Kasu honetan Batmanen piko haituk. Gio emango ja, piko bat, genetik ateatzia.
5: Batman eta hiru arte, bai.
7: Batman eta piku, man, orte.
5: Bueno.
7: Martxan berdinean.
5: Iritxu hartzen egunak. Eta iritsi da.
7: Eta iritsi da.
5: Iritsi da. Ez Batman etortzeko eguna baizik eta gubiok kamiseta berdina jazteko bai. Egun hori.
7: Urteten jake, urteten jakena, utx, kakotx, utx.
5: Hoxe,
7: kamiseta hori.
4: Nei gulertu ez diatena dek zuen 0-0 hori zerdeken jakinda bian nahi alkoholiko mierda.
7: Bai, bai, jakinda. Ah, bueno, oin, gaur agian, gertaliteke, zensura pixkatere egote.
5: Asko.
7: Bai, asko.
4: Oide.
7: Momentu baten, edo?
5: Bai. Azaldu behar diogu gure audientziari lekuzkan poko komentario gure bat botatzen badu Batmanek.
4: Bai.
5: Bai. Nun bai musika bat.
4: Zat, botatzen ez badu.
5: Bai. Musika bat. Bai.
7: Bueno, musika txoa da gau txen. Preparatu da gau eta izango da hause. Hau da, izan liteke klitxerik haundiena, hola, jende, zertzakit, Asiako jendearekiko
5: orientala
7: ez, bai, orientala, bai. Mundu guztia orientala, Europatik ikusita, Europa zentrista izan da, orientala, bai. Osea, Asiako jende guztiarentzako, hau da.
5: Asidek.
7: Bai,
4: Asia,
7: bai,
4: hemen gaude.
7: Mundu guztiarentzako racista berdina da, hau. Orduan, komeni estan zeo zer esan da, osea, kantu honek esan nahi du guk ez dugu hori pentsatzen, inork ez du hori pentsatzen, baina
5: iruditzen zegu... Akaso, bai.
4: Nik esan diat, hori txistuak en jo ezkeo, arratsalde honetan, zorotan berena.
7: Bai.
4: Ta hor, razista eta hostioi da. inorretzian ezer zango. Arratxalde honetan, honetan.
7: Honetan, bai, izan liteke, eh?
4: Bueno.
7: Esan liteke, sorotamele razista batzuk ziala, kaso, edo...
4: Bueno, belia beltzaek.
5: Ordun?
7: Ordunez.
4: Ordunez.
7: Es bueno, agian ez dakit,
4: bueno, integrazioaren no aldeko zuen programa grabatzen, baina nik kaskoak kendizkiat eta enaukenteatzen ezertaz, eh?
7: Ah, bueno,
5: bueno, Batman
7: Batman
5: buruz zer dakigu?
7: Ezer gutxi, claro, Wikipedian behitzen aitu naiz eta ez dut gehi aurkitu.
5: Nik irakurridet,
7: bai?
5: Nunbait Gotham Citykoa dala.
7: Ah, bira.
5: Baino izkera hori ez da Gotamekoa. O, bueno, o behar bada Gotamen horrela
4: egiten. Ez, nik momentotan ez diak ikusten, baina begillaz ezka brillante. Gotam batzu berdizkiat.
7: Asi,
4: bueno, total, zeinua galdera, Gotam nuntzioken ideik ez. Nik usteiak Gipuzkoako kostantziokela. Bakik, espekulazioek etzioken zona batian. Nabaek alemana zintzen goi hau, eta orduan errezo ulertu goi hau.
7: Baina, bai susmartu iote, Gotam Euskarriko kostan, Gipuzkoako Euskarriko kostan.
5: Iri aberat xamar batean esan dezako.
7: Bai, zemustago Gotam eta Getarian arteko pike hori.
4: Bueno, bilak jez aztituk.
7: Bai, eta...
4: Listo, ez, erantzun diat.
7: Bai, eta hori jokin ere, ondo.
4: Hor ja pike
7: gogoratzen. Gotam horio, hor derbia izateek.
4: Bai, bai. Derbi guztietan baki ze pasatzen, eh?
7: Bai.
5: Bueno, Gotamen, ni kaldera badakat, eh?
4: Bai, baina kaldera hon bat, eh?
5: Oso serio.
4: Bi kaldera hieko sotxarra hitu kitu.
5: Gotamen beti belainua dao, zergatik.
4: Laroi garren amarka da jomer gaitu kortako.
7: Oh, bueno.
4: Ango pizillotetikan une año, babakik zertzioken. Konsumua, bestik ez. Mota.
7: Venga, galdera gaio. Hala, hor prestao, eh? Prestao, edo zer gau zertako.
4: Nik etzekitenak zertako invitau dezue Batman. Ni superheroi banauk.
7: Bai.
4: Baina, zeatikan natxu gemen.
7: Ba, ostira la txalde bat, noen grabatzen egia ostira. Ba, hola esango dugu, bai, argita garbi esango. Ostira la txaldea da, grabatzen egia. Aste artean emititzen da, naiz irratian, atxaldeko seitan.
4: Invitau ega begatu zeate, etzen egiten zein ekarri.
5: Eta argi bat piztu dugu, zeruan.
7: Eta zein agertu da? Hola, zaga izkentzuten dan, Batman.
4: Nik parretiat, baina txeka kasko, txeka ze
7: entzuten. Entzundek, Batman. Hola, gotza zer, bai, gaixin,
5: bueno, oain arte oso galdera txarrak egiten aia.
4: Bai, hemen dik aurrera txarragoak izango dituko, espero jau.
5: Eta orduan, prestatuet, txapelketa txiki bat.
4: Baina.
7: Bale.
5: Papertxo batzuk eman dizkizuet. Sei galdera ingo dizkizuet, eta apuntatu galderak, eta nik erantzun zuzenak emango dizkizuet.
4: Apunto jo.
7: Hau zer da...
5: Txepelketa bat.
7: Txepelketa bat. Vale. Holako, denbora beharrezkoa da, ala ez?
5: Beharko ez, denbora igual. Aziko nahez galderak egiten?
7: Venga. Ah, ez hau ez.
5: Bai, ez ez zuen, esamatuko. Galderak nahiko... Nahiko zaiak izango dira, baina bueno.
7: Nahizko zaiak, oso ondo.
5: Nahizko zaiak.
7: Oso bina. Galdera.
5: Zein da?
4: Bota.
5: Tubaluko hiriburua.
7: Zer da Tuvalu?
4: Idatzi.
5: Tuvalu da herrialde bat. Idatzi.
7: Herrialde bat?
5: Idatzi. Bai. Tuvalu. Ozeanian dago.
7: Ah, bai?
5: Bai.
7: Benetan?
4: Hori ez dakik. Baina, irenaia bota zer
7: dakik. Ez dakik zer da zegean. Ba. Bale.
5: Erantzunak, mesedez.
4: Bai.
5: Iñaki?
7: Gotam.
5: Ui.
4: Funafuti.
5: Funafuti, bai jaune!
7: Benetan?
4: Hombre, ni Supermanekin egon ito anan.
7: Bubalu...
5: Tuvalu Funafuti.
4: Bubalu?
7: Bubalu... Bubalu txiklea zan, ez?
5: Tuvalu Funafuti.
7: Tuvalu Funafuti.
4: Ez egin maskara honekin aguantu
7: guretenik, egiztun guretenik. Venga,
5: bi. Hau, alik eta azkarren. Ez dago pulsadoreik, maia hijo lasai asko. Zemat letra ditu Gotham Citykoak.
7: Sortzi. Ah, vale.
5: Pulsadoria.
4: Amar.
5: Amar, bai jaune.
4: Hombre, mara hona bezala. Ignacio, oso mantxo ikuste jate. Mati zagardu eran dekela, eguardia.
5: Listu,
7: ala. Venga,
5: ba. Galdera, errez bat.
7: Baina, maiai eman gabe igual, larraitzek begi bat esateatzeko.
5: Atxasko hor.
7: Eskola bezala. Eskualtxarek. Eskualtxarek.
5: Eskola asko zinaten junko.
4: Zero.
5: Vale.
7: Bueno, jun bai.
5: Eskolan...
7: Jungea.
4: Kabizitan dakak.
7: Zero. Zero, zero, dut, bai.
5: Kontu da, eskua altxatzezala eskolan, garai batean, da horre gure ezakit. Eta, erantzuna dakinak, eskua altxatzezala.
4: Eskerra osku bila, zein altxorera.
5: Naekena, kontu zebili.
7: Bueno, segunze eskola da,
4: nik bila, zatru zen goletan bezala.
7: Bai, bala.
5: Zein da, Gotham Cityko alkatea.
4: Ostras.
7: bai? Bi aurpegi zena, baina lehenuo, ez? Hoi etzan alkatea? Ez, hoi fiskala zan, ez? Vale.
4: Nik udaletxak eta alkateak eta gorrota oitezki dator duan, neri apropioa, enauk akordatzen.
5: Paso inet.
4: Ez! Bai, listo. Aubrey James.
5: Aubrey James, bai.
4: Bebe!
7: ez zinxinisto.
4: Azena, bai.
5: Baldi, iruta hutxe.
4: Nik ez, Inaxio.
7: Inaxio, hori?
4: Haber estudiau.
7: Hori ere, bai. Atxekin. Eta hubekin. Haber estudia.
5: Estudia hau.
7: Estudia hau.
5: Estudia hau.
7: Bai, hau.
4: Bita pikun.
7: Ota.
5: Zenbat da?
7: Bai.
5: Eunda hogeita zazpi. Bider sei.
4: Eunda hogeita zazpi, bider sei. Gora gara zazpi bultatzea.
7: Behatzireun da lau.
5: Ez.
7: Ez dakit.
4: Sortzireun?
5: Batman?
7: Ez, sortzireun.
4: Txon, utzi jak. Ez, kentzizio sortzik gehiago. Zazpireun da iruro eta bi. Zioz esateatik, nizetakia.
5: Horrek. Batman lau,
4: inazki
5: gutx.
4: Ez broma.
5: Venga, va, oen galdera zail bat.
7: Galdera zail bat, bai, oain arteko garratxean gehandar.
5: Iñaki eta Batman elkarri zautzen zenuten. Spoiler txiki bat egin da, elkarrekin ikasi zenuten, garai baten.
7: Bai. Gotham City-ko
5: institutua. Eta jakingo dezue orduan, zein da beste lehiakidearen kotxeko matrikula? Esaltak?
4: Txuntzak, ere haukela akordatzen. Baina, baina ni joiat, itxoindia.
7: Bai, bai.
5: Beintzat letrak.
4: F1.
5: Gero pi bat jarri daiteke, ben,
7: eh?
4: Beste gori?
7: Jarri daiteke. Pi bat, edo jarri daiteke. Gaizki bat, baina kasu hontan.
4: Asmatu
7: du, ez dakit nola, ez dakit tramparik egon zideken.
4: Bai, trampa.
7: Ez dut uste, ez dut uste horrako.
4: Oso galtzak etxarraiz, eta guztau itezai da nire eola nauketan.
7: Bai, oso no.
5: Bost eta huts, azkereko galdera, remontatzeko aukera, bega, honek 10 puntu balio ditu.
7: Bega, bota.
5: Remontatzeko aukera, kasuale, bale?
7: Bale.
5: Zein da beste lehiakidearen, nortasun, agiri zenbakia?
4: Danok zekau hori,
7: eh? Danok ez, baina bat ematek zero bat izango. Ozakit. Bueno, ondona?
5: Bai.
4: Gauza izango jat.
7: Planto.
4: Ezaiz sekula...
5: Planto, venga.
4: Inaxio, ezaiz sekula supereroi bat izango.
7: Ez da intentzi joik ere.
5: Batman?
4: Hori tipikoek.
7: Bai.
4: Behatzi zei igual ia.
7: A ber... Irratian
4: eta jendearen... L de Lerdo. Bai?
7: Irratian aian, jendearen nana botatzea...
5: Ez, baina hortarako daude piak, eh?
7: Bai, baina berando, oza, ez dit demorek eman eta tapatzeko eta hori editatu inbar da, eta larritzi lana ematen aizate.
5: Baina esan dezu, hau ez dela zuzenen eta postprodukzio bat dago.
4: Nik azkenego...
7: Bakizu zeinekin itzen behar dezun eta negoziatu eta baskari bat ordaindu?
5: Larraitzekin. Bale, larraitz.
4: Ala, nik galdera basekat.
7: Edo ordu estrak, igual.
4: Nik iri hau ite maiat zer nau.
7: Aritz, ura... Batman? Oh, bai.
4: Listo, beak irazi, konkursua.
7: Bale. Ai, ama.
5: Batman, zeiru itzen gure programa guain arte.
4: Mierda puta da.
7: Hola,
4: nire aportazioa dek nulua,
7: bueno.
4: Zuen itzeiteko eradek amarra, zuen bai. Oso hona zeate. Zuen imitagoak guztian neko txarrak zeat itukela, baina gaurkoa dek lamentablia.
7: Iker Gurrotxakak esan zegoen, Euskalkirik irratian ezetz, gu gidariak ialako, baina gonbidatuak indezala nahi duen bezala. Eta guain arte bete du gonbidatuak.
5: Bai.
4: Bete du dek ura, por cierto, comunen atxea.
7: Ah, bai, arnaz hartu hartu igual, o...
4: Bai.
7: Bale, Batmanek agian kotxean entzuten duen anentzako, eta Batmanek ekarri du, maskara bat itxura osua doka aurpegitik despegatzen nahi da, ez du kendu, ez despegatu indu. Itxatxita zukan, aurpegiai itxatxita, arnaz pixka hartu du eta buelta inda. Oso transpirablea ez.
5: Ez.
7: Esango nuke... Esango nuke BDSM-erako eta erabiltzen dien oitakoa dela, oza, bai, sufriar azteko.
4: Haudek Amazoneko mierda bat, 10 eurokoa, okurritu zitzen alinguan, eta zanean, bueno. Guazemak txorrada huita, ik esanean, payasuan itzak, bueno, jazta.
7: Zenbat patu ez horregatik?
4: 10 euro.
7: 10 euro.
5: Asko txurik.
7: Ba, garesti, garesti.
4: Nola garesti?
7: Ontxeo kasun.
4: Produzio patoik.
7: Ez dakizu guen, nola pixa ximurtuta nola daun,
4: I,
7: Batman gaixo, matezu.
4: Ik nahi maskare gabe zauteiak eta guain mejora zekat, ez?
7: Egia esan ez, porque haua tiratu iteizu kanpoak abezela, eta mateu operatu berriz daudela.
4: Perfecto.
7: Bai.
4: Perfecto.
7: Hola, bueno, jok erren antzak jo daukazu haua gatik, hola pixa tiratu daukazu lako.
4: Biak nauk.
7: Bai. Bi per... bai. Horrek enkajatzen du Batmanen atzean dagoen pertsonarekin. Ez dut bere izena esango, oraingo, lehen eskapatu intzait, etziate konturatu, eta eskapatu ingo zait, gero berriz.
4: Inaxio, etziokin hor nire atzean.
7: Ostras. Hola, egun guztia. Eta Iker Laurobak enkajatzen ginean, eh? Ojo, por cierto, omenaldia.
1: Iker Lauroba.
4: Alonso.
7: Eskerrik asko, Iker Lauroba. Eta, por cierto, porratuet, eta...
1: Iker.
7: Eta...
1: Lauroba.
4: Alonso.
7: Eta Alonso, irurak batea jarri daitezke, eta bira nola sonatzen?
1: Iker.
7: Ostras,
4: eta hiru aldiz esan.
7: Falta dia, matematik.
4: Programa por culartza.
7: Ya está, un año. Se me ha dado aquí. Naikoa, Iñaldeu. Etxea joan gaitezke, ez oraindik ez. Ostras, ba, ez uste.
5: Ba, baitu, pixka betetzeko, nik aldera bat azkat zuretzako bat ban.
4: Puta.
5: Beste sekzio bat dakau.
4: Bai.
5: Berrilla.
4: Bai.
5: Ik estrenatuko,
4: Bale, usundo.
5: Eta, deitzen da, bera edo ni.
4: Perfecto, fracaso asegura.
5: Bai.
7: Nik zuzenketa egingo nuke eta esango nuke dela bera ala ni.
5: Claro.
7: Aukeraketa hortan disjuntiba
4: handiago dela. Bueno, matematik explikauko ziak zertaz.
5: Nunbait, ala edo ez dira berdinak.
7: Ez dira berdinak.
5: Ez, ala erabiltzen da bi aukera daudenean, zu ala ni,
7: eta edo
5: aukera gehiago egon daitezke nian.
7: Baina bat, oso disjuntiba da nian, hau da bat aukeratu behar dezu nian.
5: Tatxatikoet, kaso ingo joet, anaizarren
7: alderako,
5: baina, bera, ala, ni, deituko da.
7: Bai, eskerrik asko.
5: Bai?
7: Bai, tok, bai.
5: Kontua da, aukeratu behar dezu, situazio baten jarriko zaitugu, eta zuk aukeratu behar dezu, ean edezun, bera, edo nik laguntzea.
7: Ala.
5: Bale? Ala.
7: Ala.
4: Ala.
5: Azterketa batean, kopiatu behar dezu. Inaxioi? Edo neri.
4: Ni kopiatu behar
7: dezu? Bai, kopiatu behar dezu. Puta ideak ez da behar dezu?
5: Al revés.
7: Por lo que sea, ez dakit, ba, igual, egun raro behizan dezu, eta norbaiti kopiatu.
4: Au.
5: Neri.
4: Iri dudik gabe.
7: Bai. Inaxioi ez.
5: Ikusita lehiaketan zer ridikulo egin dezu?
7: Bueno, a ver, azterketan batean
4: dinde. Nola kopiatuko zion, puta ideik etzekaken batei. Au, ez teat ezautzen asko, eta seguro nahi benigo
7: gara
4: dira ja.
7: Okerrea ezinliteke jun, ez?
4: Baina, Mikel, inaxio iri ez.
5: Bale.
7: Bai, bale.
4: Zaiatu nituan da gaizkiategoa.
7: Bai, oire gila da.
4: Akordo bai.
7: Zaiatu inan,
5: Beste goera bat. Bizikleta, biko bizikleta baten, tanden baten, pedaleatzen junberdek, norbaitekin, demagun erromaraino.
4: Bai.
5: Inaxiokin onerekin?
4: Inaxiokin.
5: Ta zergatik
4: inaxiokin. Hemen dikana araño, esuan minutu bat egongo, parrein gabe.
7: Oi, bai, oi, oi,
4: oi, valor seguro.
7: Baxe, vale. Vale. Bueno,
5: zeu kiratzek, aurrean o atzian?
4: Ostra.
7: Seguna una, eh?
4: Zuekin ongabe, inaxio.
7: Claro, hombre, gaurko babarruna bezalakoa jartze bat dume eskibote bidetik.
4: Bai, bai.
7: Ba, igual,
4: vale, atzian,
7: igual aurrean komeni, eh?
4: Erdilan.
7: Vale. Hola, hola, hola, ez tek pedaleatzen,
4: Listo.
7: Bai, hola, bate esfortzu ikin gabe.
4: Listo. Ez aurrean desatzen, erdilan, tartian.
7: Ekidistantia.
4: Alegia bakarriko.
7: Bai, Batman normalen ez da bustitzen ekidistantia.
5: Beste egoera bat. Ospitalera eraman behar zaitugu. Berak edo nik?
4: Ez da bat.
5: Ez da bat.
4: Ez da bat. Bakarrik jungo nau zuekin nau konfiatzen. Ez ez, bakarrik.
7: Oinez nahio igual.
4: Obe, bakik nik fatxadetatik handa trepatzia zekatik.
7: Ah, bueno, bai, karo.
5: Iuz azkarra,
4: eh? Hauen laguntza.
7: Bai, eta josak pila bat euskezu.
4: Baitare.
7: Engantzatzeko.
4: Baitare.
5: Bai, uain dikan eta zaila jarriko deu.
4: Bale.
5: Ospitale ditxi.
4: Ez da zaila guen artekuare,
7: Ez da estudiatu behar.
4: Ez, ezkerrak.
5: Ospitale ditxi eta kolonoskopia bat inbehar dizute. Medikua da, Inaxio edo ni?
4: Cristobal.
7: Cristobal, konkreturen bat, ala...
4: Ez, Cristobal, Colón.
7: Bai. Oh,
4: ez tezu arrapatze, iri arte... Baina, antiguan ze hostia estudiatze zinuen.
7: Ez.
5: Honek ez ditu arrapatzen ditu.
7: Nik ez ditu peina
4: arrapatzen. Iar esplikoko jatik, Vale,
5: es, beste ni daude.
4: Vale,
5: zure lantokian ordezkatu behar zaituzte.
4: Vale.
5: Zeinek, beak edo nik.
4: Etzeka lantokik, hori azteko. Baina, bueno, situazion jarriko nauk.
7: Ja, lan ordutan, norbaitek...
4: Bilak.
5: Bilak.
4: Bilak.
5: Bien artian bat egiten degulako.
4: Oidek. Azkarraiz. Ez irezkarreko bezala.
7: Vale.
4: Jaixo, dana ondo?
7: Este tulertu
4: esplikatzen.
7: Vale. O sea, bin arte pertsona bakarra ite dela go langile bakarra ingo benuke pertsona, bueno,
4: oide. Bueno, baina behar izatea ze langile ordezkatuko zitzan?
7: Bai.
4: Bilak.
7: Oso ondo.
5: Azken egoera.
7: Vale. Azken egoera.
4: Claro. Uztenian azkenen gogola.
5: Azkena da txea.
4: Extra.
5: Aitu, igo ahi baten, 24 orduz, entzerrauta gelditu berdek.
4: Bai.
7: Uf.
5: Zeinekin, beakin, honekin.
7: Uf. Igo ahi baten, eh?
4: Uf.
5: 24 orduz.
4: Jakin da, igo ahi joak ez dizkietel hartzen,
7: Batman nau. Ah,
5: klaro, Batman dek.
7: Ba, esan berre da dugu, Batmanekin lehen geldituen gehala, programa zi aurretik, beakin gelditu geha, eta igo ahi joan ez du sartu nahi izan,
5: kokildu da,
7: nahi jo honi ez zilo.
4: Klaustrofobiko nauk.
7: Ba, eta klaustrofobiko da, horrelako maskara zatarra garrintze da.
4: Oidek.
7: Igual horregatik da,
4: eh? Ez, ez, klaustrofobiko nauk, hemen dik aurrea.
7: Bai, bai, maskara gatik.
4: Bai.
7: Hala gila.
4: Bai, garestillo dek.
7: Bai, bai.
4: Maskara.
7: Bueno, ba, azte, ba, igo gailuan, norbaitekin geltu hartzo.
4: Bai.
7: Claro, hor, ondo aukeratu, eh? Oita labordu, eh?
4: Ba, koherentia izango nauk,
7: posible da?
4: Ez.
7: Bai?
4: Inaxiokin, ezautze jatelako. Eta basekiat, beak nire defekto guztiak ezautze izkikela, eta esango dira,
5: bueno.
4: Inusete honegi, lasaiten goziot, eta ziko nauk txiste txarra kontatzen, da, hola ziko gintuan, itzein, da, itzein, da, itzein, teknikari jatorri arte, eta guri jatak.
7: Hala, ja, norbaiten aurren kaka egin behar baldimaek, ezagun baten aurren.
4: Oidek.
7: Bai, ez,
4: beti emate konfiantza, eh?
7: Bai, bai, bai.
4: Iz horra uta honean, zeinak eutia, alboko kaleko bat, edo claro. Ire familiko ezagun bat.
7: Bai, eta igual iskina baten, iskina baten jarrita igual eskuk eman behar, ez eganean ere oitzeko, eta o sea, norbaiti eskuak eman begita behitu eta indarra aiteko, bai, igual konfiantza asko. Igo gailua, igo gailua.
4: Norbaiti
7: jendu. Bai, bai, eta, bueno.
4: Bai,
7: bai, hoxe, baina...
4: Irekin.
7: Bai, bai, bai, konfiantza, bai, ez dakit ona hotxarra den.
4: Ascensori hartuko jau berak eta berra ataskatu gatzean.
7: Espero ez, ze irudi bat daukatu ontsi bertan buruan, kendu nahiko...
5: Obe oinez.
4: I ordu bete honei maskara honekin, da gira zango jak, a ber, klaustrofobikoa
7: izen edo ez. Ez, nire aukera izan da, Batman ez izatea. Zuria izan da, kontrakoa.
4: Nire izan bueno. Dek, beste behin iri konfiatza hartu, eta honea tortze, eta, bueno. Eta, bueno.
7: Eta, bai. Tauzon dondek. Bai, bai, Batman ez jungo nahi, esan zian.
4: Zasen diak?
5: A ber, ondo pasatzen nahi zen.
7: Oso ondo, bai, eta itzerri din bota gabe.
4: Zuei behira beti ondo.
7: Bai, ikusten lezu zazar.
4: Ez errez.
7: Ah, bale.
4: Ez diat aitzen, ez diat ikusten.
7: Bale. Bai, igual horrekin irabazitezu,
4: eh? Leno esan diak ez ez, baina nik uste gai.
7: Bai. Irabazitezu zuk munduarekiko, oza, ez munduak nola ikusten zaituzten zuk, kanpokoek, baizik eta...
4: Dudigabe. Taberna noizko?
5: Kaldera badakat?
4: Bai.
7: Benetan?
5: Zego, zera.
7: Zera, elkarrezketa zeriot?
5: Ba,
7: elkarrezketa. Ah, bale.
5: Zer muzkoa da Robin lankide bezala?
4: Hombre, ikile anaia eukita lanian.
7: Pista. Ba.
5: Anaia alda Robin, Batmanena. Ez geneki,
4: eh? Zea dek. Ez. Bai, adota bai. Da. Ez, ez. Robin, egila esan, hortziok, ba, kamarero bezala. Ni taberna jugar nauke nian da eseritzen hau, zatzen, ia teitza trago batzuk eta fuera. Robin despeitu nian. De hecho, Robin zinek ezautzen Robin. Danek Batman, ez tek esaten Robin. Superman ja. Da, Spiderman da, bestia zein da.
7: Robinen kamixetak ez ditu, dekusi.
4: Lenorman.
7: Bai. Bueno, horrena bai. Ta galestitxo gaina.
4: Bai.
7: Ai, merezu duenako.
4: Atletiko barria, junuan, ire klub kutunena.
7: Robin, de hecho. Robin. Bai.
5: Nik beste galdera bat.
4: Zeman galdera
7: azkaz. Zeman galdera azkaz.
4: Periodista mate.
7: Aurreko denboraldi osoan ez ditu hainbeste galdera. Eta gaur danak.
4: Claro, ez que
7: Batman entzako, garnoski bai.
5: Guantxe okurritu zain.
7: Aukera hau ez dago
4: egunero. Izer ditan.
7: Bai.
5: Batman badao.
4: Bai.
5: Batwoman ere bai.
4: Bai.
5: Catwoman ere bai.
4: Bai.
5: Catman ez dago.
4: Ez da, bi man ez.
5: Nola?
7: Batman eta bi man.
4: Gizon bat.
7: Hori nik arrabatu ez, zuk baino lehenu. Aintxarra zan.
5: Es que B-Man, es.
7: B-Man iza...
5: Aintzen dakit inglesez, pentsatu ditela B-Man, erle gizona.
7: Ah, vale, edo gizon bisexuala, agian.
4: B-Man, B-Man. Man bi, bizkaian.
7: Bai, hori da. Bai. Ardo bi, eta bat mi, bat man, bi, man. Bo, galdu inaiz.
4: Bueno, normala.
7: Bai, galduta etorri naiz ja.
4: Zo zege jo, eta erra jugu.
7: Bueno, guen dikana guantatzen berko pixkaten. Galdera gehiago dauzkatzu, o guen dikaz?
4: Joku bat, Mikel. Joku bat.
5: Beste bat.
4: Esta kagetzerra.
7: Joku gehiago, bueno, galdera, beti dago galdera zena.

0: Bazekitela urrieta.
1: Bai, ITV-a badago, gotamen. Eroskia zen, berez. Gotameko ITV-a. Bai, bai, bai. Oh, bai.
0: Etzegi zelta zaizatea.
1: Bat, momiak ITV-a pasatze aldo.
0: Saldu inian. Ruin, eh? Saldu diru atea eta gaine tipua bota kalea.
1: Oso no, popo, eta ez zinpatu, gero?
0: Bueno, gizona.
1: Gizon bat, bat. Man bat, bai. Kotxaren flipotasunare hori neurtuko dugu?
2: Bai, Batmanekin uste terrexa dela.
1: Bai.
2: Saiezu?
1: Bai, guk neurten dugu jendearen flipotasuna.
0: Bai.
1: Lipotimia ematen ari zaio nik uste. Zaleteke?
0: Emendikan ospitaliak ez dik zuzenean.
1: Zuzenean, bale.
0: Gutxi santa berna bazio, kezen emezela. Ura eta hostila. Imendik bajar ezazua, fundamentu egin. Zer ez alata batzuk, bueno.
2: Zure iradokizunak gordeko ditugu mentzera.
0: Etzekiz esan deken beste behin, baina bai.
2: Iradokizuna da, sugerentzia.
0: Ah, perfecto. Karri ordua.
1: Gotamen sugerentzia esan dea.
0: Oide. Bueno, galdera zeintzan, markatu. Por cierto, zuek ondo pasatzen eizate. Ez? Bale, nire ez. Segi, bota galdera.
1: Jendearen flipautasuna, neurtzen dago, modu askotara, neurtu daiteke, baina badao, gut eltzen diogun txea, neurgailu bati, eta da kotxea, ze kotxea dukazun. Claro, gero eta grisagoa edo flipau gutxiago, zera, baina eta gero eta kolore nazkagarriago edo ba, flipauago, eta vale. Deportibotasuna ere neurtzen da, eta horrekon
0: bat. Bai.
2: Faktore daude.
1: Bai, faktore asko daude.
0: Vale. Ire galderan zain atxo.
1: Ze kotxe hauk ezu?
0: I, broma, Batmanek ez dakik ze kotxe kolore zekaken. Hau botazak emendik gane. Wikipedia behitu zak. Programa hola zik gaitu.
1: Ez dara agertzen, Batman bilatu eta ez da ez dara agertzen.
0: Beltza.
2: Diskretua. Vale. Elegantia.
0: Beltza, nire maskara bezala, beltza. Ta istua.
1: Eta, vale.
0: Listo?
1: Beltza eta istua. Istua.
0: Bai.
1: Istua.
0: Maskara zatean. Zatea istua.
1: Bai, arnasek hartza alde zuen.
0: Ez.
1: Ez, bale.
0: Ez. Zorzit,
2: baina odol gutxi izte zaila burura.
0: Ez teat behar ez dara. Tal buruak emate ziak eneako. Igualdik zei jotzeken horrea eta ze jetxia. Ai.
2: Bueno, izue, ba, gauzat ezeko, nik teoria bat akaz.
1: Habe, teoria bat akaz. Baukago musika horrentzako. Musika, baina, teoriaren musika.
2: Teoria bat akaz.
0: Baina musika jarri berdek edo...
1: Bai, jarri.
0: Ah, jarri eta
2: zuen. Epikotasuna.
1: Ez zuen zuten, baina, bueno, kasko jartze bat den baitu zu, baina...
0: Hombre,
1: itxo ingozea.
0: Ez ikustiana normala, eh? Bat zea, xaguzarraek berez, ez?
1: Ah, ia.
0: Ba, ez teat ikuste. Leno galdetu ja,
2: bat ez ozeba.
1: Ekolokalizazioarekin eta muitzen zea da olako mobidak. Oso da. Bueno, nik teoria badalka.
2: Nik teoria badalkat.
1: Teoria.
2: Eta da, soineko baten balioak, bider amar egiten duela, diseinatzaile italiarra baldin badago gatzea. Bai?
0: Bai.
2: Baina nik pentsatu dut, diseinatzaile italiar hauen izena nola pentsatzen dut? Eta badakit nola da. Erabili behar da, izen italiar bat eta bizen euskaldun bat. Horrek flow ahondia ematen diolako.
1: Ojo, a ver.
0: Eta adibideak
2: jarriko dizkizuet.
1: Ega ba, adibidea.
2: Francesca Urreta Bizkaia, Alessandra Rigorriaga, Donatella Goikotxea, Giovanna Agirre, Valentina Gabilondo, Bianca Aldareguía. Ondo sonatzen du.
1: Txaloako oso ondo.
0: Oso ondo.
1: Izu harria oso ondo.
2: Bai, Batzitan, sorpresa eramaten dut neburuak. Gio, buelta eman diot.
1: Bai, musikak enduen dizut.
0: Nei lehenu esan diat, italianua izena eta bizena euskalduna jarri ezkeo, gutxi.
1: Gutxi, bai.
2: Eta gona ere, italianoz eta euskeraz da. Gona gutxi.
0: Bai.
1: Gona, zer da gona, italianoz?
0: Gero za gutxi jo.
2: Gona. Bienekin
1: gona. Ez da gizertan italianoz.
2: Gona da gona.
1: Bai, gona euskeraz pak izertan, bai.
2: Ba, italianoz, bai.
1: Bai, gauza berdina, berdin esaten da?
2: Bai.
1: Bai, igual esaten zen un gona da.
0: Gona lehen ikrabitzak.
1: Ateazen dian xixare horiek, ba, ezakito. Igual gona eta pluralean goni.
2: Kaka egiten daunean.
1: Mikel goni bezala esamartzen un.
2: Bai, ez. Kaka egiten daunean ez dut zertan xixarerik atea behar. Derrigor.
1: Eta odolik ere esaten ziaten, baina, baina, a ber.
2: Utzeko dira zu teoria bukatzen?
1: Bai, mesedez.
2: Konturatu naiz, errebez einezkeo.
1: Bai.
2: ez dakala enbeste glamurrik, eta ematen dula zure amona italiako kamiseta jantzita. Osa, ez duk esaten dezu, Pichori Pirlo, Maritxu Tassotti, Sicili Buffon, osa, ez dakala holako flowik.
1: Bai, ulertzen dut.
2: Baino!
1: Pikotasunak endo diot, ez dakit, igual, aldo indun.
2: Eta kero kontu

0: Naiz, gizonezko bai. Erizena jartzen badiozu,
1: bai.
0: Dala futbol sieten oso txarra edo oso flipa hori izateagatikan jartzen dizuten motea. Hau da, Peio Canavaro, Inaxio Inzagi,
1: bai.
0: Patxi Baresi, Koldo Zanetti, bai.
1: Patxi Baresi
0: da, Jose Mari Cellini.
1: Bai. Patxi Baresi da, 125 kiloko tipo bat, esateula, banda korritzaula, 7 segundu terditan. Eta esatezu, bai, neurtu zer
2: horrela zenu.
1: Patxi, bai, patxi ez, bestia.
0: Patxi ez, bere leguzua, bai. Franco. Gure intentzioa zan 21. Programara iritsi
2: vale.
0: Eta gala bat egin.
2: Vale.
0: Ez dakigu hendikan.
1: 21. Ez da izango, hori ja bai, aseguratu ezakegu.
0: Vale, ba 23.
1: Edo 27, 27 primua dalako.
0: Zure,
1: gurasoak bezala bai, venga ba.
2: Lenguzua.
1: Bai, hoxe, primu Antonio Lizun, Gotamen itzik da ondo batzuta.
0: Beste galdera bat dakat, Batman.
2: Antonio.
0: Baldaskak pi abizen errepikatu.
2: Ni zertzekit.
0: Ba, hasia irrotu.
1: Zenbatak izkizu, azteko.
2: Ni zertzekit. Ez.
0: Guk batzekau,
2: horretik.
0: Bai. Iri arte, bi aldiz.
2: Bai. Aurrenekoa eta bigarren guk.
0: Bai, bakoitzak bi aldiz.
1: Bai, bere DNI, ze jartzen dut zure DNI-an? Ba, kadukatzen dula, azteko.
0: Bai.
1: Eta, baina, DNI-an ez dira agertzen errepikatuta. Esan ez, tartekatuta.
0: Bai, esan erezake dala lehenengoa eta bosgarrena.
1: Eta, bai, horrelako duen, bai.
2: Bale,
1: bai, aitonaren.
0: Aitona zan, iriarte, iriarte.
2: Bai. Arazo, non ikan zutorrek egin irean aia argi gertzek. Iria, buen dikan gehiago zautu erdiat, jakiteko.
1: Bai, iriarte zan aitona, eta guk daukagu iriarte, iriarte berriz, baina nortartekatuta urruti. Bai, zuk ez dezu izango Batman-man, ez? Horra gara bat.
2: Ez... Ez zekat abizenik, ez?
1: Ez, Batman... Gwen... Ui!
0: Karo, diotenez...
1: Diotenez,
0: izen tabizen.
1: Esaten dut, te. Jendeak esaten du, baina jendeari asko gustatzen zaio.
2: Bai, asko.
1: Toko.
2: Gaur kamarerak esan dikenean iri, haber pluma nahi joan, zer bai, antzen dio.
1: Eta esaten un, bueno, ez aldakar nahikoa, eta hola.
2: Horidek.
1: Eta, bai, kamarerak izan dugu, kontatu ezakegu.
2: Bai, aiatuko aituk bazkaltzea, da, etorri zaigu kamarera bat.
1: Txene, hasi baina lehen.
2: Ez teatingo...
1: Bale, komenta joek ez.
2: Aiatu aituk, eta, ja, kamarerak zehaz txakan, asunto elektroniko
1: ditu. Tableta.
2: Tableta. Tableta zehagan distantziontan, Mikel.
0: Bai.
1: Tableta, hola, bai.
2: Hola, eh?
1: Irratiko ez
0: dagoetu ikusteko
2: oso gertu. Nainta rasgauta.
1: Horpegitik oso gertu.
2: Ta, hola. Eta hasi zaiguk, ba...
1: Lehenengo platerak esaten.
2: Saiatu nahian, aurreneko platerak zeintzian. Ta, Inaxio, nola ziek, tipa?
1: Lehenengo platerak zian. Bueno, lehen da bizi, iritsi inda, 30 segundu onda, tabletai beira, distantzia desberdineta, probatzen bezala, ez? Enplan, hemen ez dut hostilek ikusten, hemen ez dare, hemen oso gertu ez dare, oso urruti ez dare, hola, 30-40 segundu ondua, eta june eginda.
2: Ez
1: terresan gabe, Eta june eginda. Eta Batman eta Bilok, elitu da pixar raro, elkarri beira, eta ze gertatu da.
2: Nik tipa izatziot, bueno, karri, porque irakurtzia badaka.
1: Bai, gero bueltatu da.
2: Lasai, ja, konfiantzakin nau. Eta aurrenekoak...
0: Nik etzekit irakurtzen, baina nire launak bai.
2: Hori da, aurrenekoak esan da geho, esan dik, bueno, eta bigarren gobezela zine izue. Kariatu ektipa, ba?
0: Txipiro, ja, gede, hostia.
2: Eta esatzeo, bueno, bazuk esango zuez da. Ah, claro.
1: Segun zer dagoen.
2: Esan inberdi zuen. Eta zer esaten aragila tomatiakin.
1: Bai.
2: Ez dakizer aragila tomatiakin, eta ez dakizer, eta aragila tomatiakin.
0: Eta tomatea aragilakin.
1: Igual aragila tomatiakin asko zeon. Edo hiru forma desberdineta inda.
2: Bai, eta emakume horrek etzien ikusten ezerre.
1: Ez.
2: Eta guk esan dira, bueno, bihar lania jungoek, berdin, usteiat bista egun batetik bestea etzaiokelako gehiagi mejorauko.
1: Ba, ez, konpondu behintzatez.
2: Eta, Inaxio, ire konklusioa zein izan dek?
1: Arbi aukera dode. Bat, lehenengo eguna, zala, tableta, edo, zehosei, dakurri behartzuna, Ez, porque bigarrenian ja, ba, betaurreko batzuk eramate itxosu, edo lako bat, edo lupa, edo horrako bat. Hori, ala oso fede duna zala, eta errazu pili bat ingo zula gaur gauen, billar sendatuta egoteko.
2: Iben euken biztatxan aurrera gurean zan, bueno, billar lan egun gurean eta ondo ikusiko jat.
0: Hombre, pasatzen zaiak, zahardote egitikan atea itxu, eta horrengo gunean nahiko ondo ikusi.
1: Ba, bueno, oida, baita lauanketan, eta horrengo gunean zutik, eta esatzen jo,
0: miraria.
1: Mejoratu deu, miraria, oh, eta baukat horrentzako, miraria, miraria. Zoteta, bai, hola, ya está. Hori zan miraria.
0: Inoiz gertatu zait, bai.
1: Bai. Miraria egun batetik bestera. Bona, ia da, bezperan, itxu,
0: okay.
1: Urrengoan, bista pixat borroso,
0: bai.
1: Eta lauanketan zana etzanda,
0: bai.
1: Eta ja bigarren egunean, aztezia, erdi ondo ikusten, eta zuti jartzen, baina gutxinaka, gutxinaka.
0: Hori duela amar urte, gaur egun?
1: Bai, gaur egun, bi egun etzanda. Bai, gutxinez. Etzanda, zuk txistaitea aldezu bat?
2: Ez. Baina. Nik ite jaten adek lana.
0: Listo,
1: tío. Oye,
2: oye. Ese sí está.
1: La netica, Eta hasta brutal estaré igual.
2: Está. Zagit,
1: hostilalen igual liatu
0: interesurik.
2: Si está en Islandia tenían dek, nahi gabe. Nahi gabe zatea, ya jota honean, puf,
1: lokatzen. Baina banku baten.
2: Nahi eta hori segula.
1: Baina, o sea, es sofán eta hola, es banku baten igual, o kaletikan junda,
2: suaitz baten. Baina, hau pasain dator, baina hori beste tema baek.
1: Bai, hori este, xista. Es. Igual suaitz baten apoiauta zutik.
2: Hor, este fatxatik ioko nauk, lehen hauka pasat bi eskalo iotzeko.
1: Bai, bueno.
2: Hor gehatzen hauk.
1: Bai, eta igo gailuan ez da sartzen, ba, bueno, konk, eta espaloien. Eskailera batzutan, noiz bait lo, gelditu zea?
2: Bueno, galdero horrei etzioten erantzungo, baina Batman konturatzeaiz, konturatzeaiz, bai? Batman gure kintakuak gutxi gora bera, ikusi genien aurreneko aldiz, ete ben, guretzat Batman euskalduna guan.
1: Bai.
2: Horregatik. Horregatik, euskalduna nauk, eta gauzat esango jat.
1: Kostaldekoa berez esango.
2: Bai. Haitu zak. Ifijatu haiz, ETV-ez aparte, telebistan etziaten Batman botatzen. Batman telesaila, esateiak.
1: Bai.
2: Telebista espanyol...
0: Batman pijaman, bai.
2: Telebista espanyoletan etziaten botatzen. Ez Antena 3, ez Telecinco, ez ETV-bi. Osa, kate espanyolak... Behin ez die Batman bota. Guk ETV batean ikusi genian,
1: Mikel itxene, Mikel gustatu zaio, eta hemen izan da, zapla.
0: Zapla.
1: Ona.
0: ETV 2.
1: ETV 2 zen.
0: ETV 2 zen ikusi
1: deu. ETV bat eta ETV 2.
2: Bate batek esango ziak egun ematean, zeatik zegaun ETV 2.
1: Bai.
2: Hortxe gatzek.
1: Bai, ez dakit, patxialon zori lan emateko. Hau ez da
2: aterako. Hortako telebil bau sortu zietan.
1: Hau ez da programan aterako. Ena ez ni, Batman izan da.
0: Bueno, tintirin.
1: Bai. Venga, tan.
0: Ego letin egin.
1: Ba, ez dakit. Edo, hau.
2: Deskansu hau noiz da?
0: Ez
2: dago deskansu.
0: Ah, perrite du.
2: Vale, si ez daik ez diatik, deskansu txiki bat.
1: Ah, hori bai, ez?
2: Cuidao. Osa,
1: si ez daik ez, baina noizian behin.
2: Bai.
1: Ola, atxe den txobat edo.
2: Oidek.
1: Ba, ez dekasko falta, Osa,
2: ez oso luzeiten ez daiketa.
0: Neie bai, neie bai.
1: Eta jende, ba, pentsa? Pentsa? Oen kotxean da hon nantzako, oen ataskauta, bergaratik Donostia juna jen, o aldean ziz, o atxabaletako bidian, hor kotxean, ezin kamioi aurreratu, eta hau entzuten aida nahi. Pentsa.
2: Hola, xedek. Baina ezin aldatu bestare, ez kate ez da ez.
0: Botoia puzkauta.
2: Bestiako kerroituk beti.
0: Ai.
2: Hori bizitan pasaltzei bine inaxio.
1: Besteak okerroituk.
2: Beti iria kritikatzei gane zate, bestiako kerroituk.
1: Bo, nek asuan ez dakatu zargi, segun zertan. Bate gongo da, okerroa, baina...
2: Mikel, direk asuan, komparazio horrei tiratu berra... Eta
0: gure familian konparazio asko daitezke, baina honik datu bat emango izut adibidez, osea, pixka neurtzeko, ni nauk nire aman...
1: Silentzio. Bai, barkatu.
0: Ni nauk nire aman familia partetik,
2: bai?
0: Tipoik altuena.
2: Adi.
0: Horrek zesan haidik. Maia oso bajua dekela.
2: Bai.
0: Literal.
2: Bai. Bestiak txikilauak diala, egin asio?
1: Bai, konparaketan, bai.
2: Ama eukia ezkeo.
0: Oxe.
2: Bueno, hori beste.
1: Bai. Familia izan ezkeo. Bai. Eta ezagutu ezkeo.
0: Orduan, nik izatetera. Ni nire aman ezkeo. Familiatik altuna naiz.
2: Eta ni hartola.
1: Bueno.
0: Pumpala esterrean beti, eh?
2: I berua sekat.
1: Bai. Batmanek...
0: Berua sekat edo dirua sekat.
1: Baitere, bilak.
2: Dirua.
1: Batmanen, claro, jendeak igual ez daki, baina Batmanen atzean dagoen pertsona horrek diru asko dauka, ez? Esaten duten ez.
0: Eta zergatik bizitako kobazulo batean orduan.
1: Ez, kobazulo batean sartzen da, baina badaude beste movida batzuk horratzean, eh?
0: Ah, eski esango nuke Gotham City-n ekarajiak oso garestia diala.
1: Claro, eta esaten dute, mira, Batman gaixua, hor kobazulo baten sartuta. Ah, xauxarrak.
0: Fresko kotxia.
2: Hemen hau berriz, mutila, zuen desgrazirako.
1: Kotxo horren txasiz anola dongo da, eh? Erdoiak janda, eh? Horre,
0: Gotham City-n...
1: Kobazulo niten duen humedadeakin.
2: Bai, bai.
0: Gotham City-n, garajiak, garesti, eh?
2: Ez egit, kotxia saldu nian da.
0: Ah, egin.
1: Ah, bai, Robin-i.
0: Bai. Eta oen bat nola deitzen da hori?
1: Bat koban.
2: Horre ematik Europako kapital bat. Bat koba.
1: Bai, bat koba.
0: Nuna ez dago porretan da, bat koba.
2: Herri handia zen izango ba.
0: Eslovenia bat koba, ez?
1: Bai. Hungriakin ere konpartitzen duen, zera, bai. Hungaria bat koba.
2: Hungria zatu. Dos grias, tres grias.
1: Hungria, dos grias, tres grias, san grias.
2: Oidek.
1: Bai, hola, bai. Eta hola, xe pasatxo, ez?
0: Egia san, luze iten nahi zaren nahi, bai.
2: Bai, ez que nahi de, bai.
0: Normalian... Pasatea ordu bete hola.
1: Bai, normalean, jendeen normala, oza, sea, esan, aurpegi bat ikusten dezula du. Horrek ere laguntzen du.
2: Bai.
1: Norbetek initzaiteko, eta ez, eske gaina, ez ezkio begiak ere ikusten.
2: Amabos minutuko aktuazioa gaute izango.
1: Bai, berez, apostua zan, ez du maskara horrekin, aguantatuko 6 minututik ora.
2: Hemen atxok.
1: Eta hemen txe, namango txuztak, berroita marbat.
2: A piko ipala.
1: Oh!
2: Frontoia eta zuen programan mix bat indiat, eh? Nola gatu zate, ondo?
1: Fina eta transversala, eh?
2: Oso.
1: Eta translinguistikoa.
2: Baitare. Bueno, fina
1: na. Fina, igual ez. Eta dira, amar bat minutu, ama bi minutu, erronakon bat.
2: Bueno, ba, utzingo izo, zuen artian itzaiten da, martzingo ya.
0: Ebaluk eta txiki bat egin dezake,
1: oh? Bai, balorazioa.
0: Aizu, gobiatu fina, eh? Karri dugu,
1: oi
0: montan.
1: Oso fina. Egia dara, nik apostuan nere buruarekin galdu indetela, esaten un bi minutu ez ditu aguantatzen horrekin, eta pertsonaiaren barruan, eta... Eta hortxe, eh?
2: Estoiko.
1: Bai. Risto.
2: Basakia.
1: Bai.
2: Txistian zain itxoan.
1: Bai,
2: ona. Ja, botatzen nahi nahi. Bien.
1: Hortxe, botek hau zit, tukutukutuk. I, fuolean ibiliaiz.
2: Kumanen Andrea Hildek, azteota. Bai, kantzara zitxaga.
0: Izeaiz, Wikipedia, Batman.
2: Esatzeatu, no? Baina, bueno.
0: Batmanpedia.
1: Baina, hau da, arratxalde bat poste komuduko datu bat.
2: Moste komukua.
1: Postu, oza. Gauza, laia kontatu katxugu, ze, kumaren maztea, hilda katzera.
2: Gotamen bazitxon, Andre bat, beti gauza negatiboak esaten, eta dana...
1: Horta, zulo beltzatik
2: eta... Itezia, bizka, eukeko zuzuek familian edo herrian baten bat beti gauza negatiboekin, beti harrapatzi zuen bakoitzean,
1: horazt.
2: Osa...
1: Berez, mira, gaur bertan, izan detornako esperientzia bat.
2: Nerekin. Gaur,
1: pixian lentsuo.
2: Ah, aparte.
1: Bai, itzeiten aginan, Galizian egon ginen, eta zaitzen, oain dela urte batzuk egon ginen, eta ze ondo jaten dan, ze jatorra dian, galeguak. Ez dakite azaltzen, nunda hauden kaleak, eta hola, hori ez dakite indikatzen. Baina oso jatorra dian, ze ondo bazkaltzen dan, emakume bat etorri da, eta nire egon nintzen aurrek azkenekoan, besikulan izan nun arri bat, eta han ingresautat. Benetan?
2: Beste Europako kapital bat, besikula.
1: Aldapa bera. Gero par batzuk egin ditugu, baina...
2: Transilvania kapital, besikula.
1: Baina hori da, bai. Rumanian ondoko ze hortan, ez?
2: Bai, oide.
1: Besikula kapitula. Bai.
2: Bien.
1: Bada, holako komentariok eta raro egin ditunak. Eta raro, baina... ezagutze zute holakon bat, ez? Hola beti komentario raro bat egiten duna, baina...
0: Lekuzkampo.
1: Bai, ez dakit, oza, itzaitera izela, da, zemo, seguraldi politia iten duen, da, atzokak hainun gainen, da.
2: Bai.
1: Eh? Zer?
2: Gauza bat esango izuen, ni pixkatola nauke, bai, da?
1: Bai. Esango nuke, bai.
2: Nik ezautzea pertsona bat. Ni naiz. Xabier Leto bezala.
1: Bai.
2: Ni naiz.
1: Bai. Programa harina gelditzen da, ida, koman ene mazta hiltzen atzo. Bapa, venga, bai. Hori da.
0: Betio, bate bat.
1: Bai, hori espiritua, espiritu beltza, bai.
2: Rarua, ez tekela txistein, kumanena. Baina, bueno,
0: kutsutzeko ya. Bita pi kuman.
2: Batman da kuman.
1: Bai, diskotekan beti dantzan zehona, kuman, bai, pa.
2: Ekuador! Ni botaziot gaine, hor txutzeziot, arraultza bezala.
1: Nola esan dezo, Mikel? Mikel, nola esan dezo?
0: Ekuador!
1: Baspare.
2: Jarin dezo musika.
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Maravilloso. Bai. Gero bomba te hacían tipoak, ¿es? Eso merilla. Ecuadorreko bulla oio aitezena eta bomba era eso merilla.
1: Ori kin Afrika san.
2: Bueno,
1: baina Ecuadorren ahotsa ere oso antzekoa da. Ezakit, agian bere herrian denek ahots berri daukate. Beste beti garrasika. No has vas.
2: Ogibilla.
1: Igual beti dana hola itzaito, baina ezakit, ba,
0: esango nuke ez da berriña, ¿eh?
2: Bueno.
1: Ez, hau txberdina zagan hori.
2: Estaz kapotroik esateko Ekuadorre kantatu zian ezeinuan. Venga, lehiaketa.
1: Lehiaketa.
0: Txefelketa.
2: Eta bigarren kanta bat atea zian, zet kanta guan. Ideik ez.
1: Bolivia.
2: Ekuadorrekin berdina. Ekuadorre kantatu zian ezein hostia guan.
0: Eta zin Afrika. Ingo zin abesti bat eta Quito.
1: Wow.
2: Gustatu zaida.
1: Oso ona.
2: Enaxo, bakarrik utziko ziau.
1: Gustatu zait. Bukarren nada gustatu zaidala oso txarra izan da, baina gustatu
0: zaidala. Garrapatu zu.
1: Bai.
2: Ez, gustatu zaik oso txarra izan
1: da. Claro. Bai, pentsatzen un razista da gehiago atako zala, egia esan.
0: Bai, Batman oso moderatu bai. Da.
2: Ne oso moderatu anauk. Maskarilla kendu ezkeo, ez, baina maskarilla egin bai.
1: Bai, itxura bat mantendu behar dezu.
2: Hombre, baki.
1: Bai, irudi publiko
2: bat. Kale atatzen auken ian eta ez nauk, aziko jendia baztertzen, da ez dakik zergatik, da ez ez.
1: Horropertan emartzu.
2: Bai, oen ejeputa bagaituk.
1: Bai, eta bai, aurpegi jaman, da, bai, hola, bai. Da jendia atxilotu por la cara.
2: Atxilotu, atxilo jo. Bai.
0: Eta nik aldera bat.
2: Eno podio mian sartuko.
1: Ez.
0: Gotameko ondartzan sorosleak zeudek, ez da?
2: Zer?
0: Sorosleak, sokorrestak.
1: Bai, sokorrestak, bai. Gotamen sokorrestak.
0: Ah, bale. Eskerik gotamera ez diat guztiz kontrolaten da. Sokorrestak zango dit.
2: Bai.
0: Zarko playan, txaparrotan ahonean.
2: Bai.
0: Uy, barkatu, gotameko.
2: Bai,
1: gotameko, bai.
0: Bueno, ez ikizenik ez da, gotameko playak?
2: Ez.
0: Zergatik?
2: Gotam beach, txekan izatea.
1: Gotam beach.
2: Baina, ja, beachen esuntori nahi ozi, jarri? Baspare.
1: Bai, baspare. Get out the way, beach, get out the way.
2: Gotamene, berdin daude, sorosliak eskipatuta, eh?
0: Bai, bai. Guztitan ez da?
2: Hortxe mesua guztiat.
0: Eta, baina, zertako zeudek sorosleak, bai, bertan egon da.
1: Hori dira gila.
2: Nik kapo erioten hauk. Ta deitze ziatek arazo bat bali maziok.
1: Ah, igual, sorosleak uretatik ateatzeko.
2: Hoi dek.
1: Jarri zen ezkeo.
2: Hoi dek.
0: Sorosleak, sorosleak.
2: Hoi dek.
1: Nik uste, argazi politateako gala.
2: Bai.
1: Etxe iritsi,
2: bai.
1: Kamara irigi.
2: Ezerrez.
1: Ze, ostras, sentsazio polita, eh?
2: Bai.
1: Baina, bueno, aitzak egin beti berdina zan, belatu inda. Ah, bueno, mochilan zeon, irikin da, eta...
2: Bai, o likidoa sartu zaio, da, la
1: cosa. Belatu inda, bai.
2: Aztu, eta punto. Eta berzen ez itxaskan potro egizateko, aztu intzaidak.
1: Ez, belatu inda.
2: Azkenengo gozan zela.
0: Eta horren kontratze.
1: Ba, bira, gertatzen dira.
2: Horren kontra, zerrez.
1: Belatzen zian gauzak, guain ez dira gertatzen. Ez, argazia tatea, bidali argazia, ez daukat.
0: Belatu da.
1: Bai, belatu da, hosti, jago, telefonen daukazu edo, osea, nun, zeruan galditzen
0: diren.
1: Nora iotzen dira?
2: Gotamea.
1: Odei batea. Odeia zer da, osea, nun dago odei hori?
0: Ba, Alaskan igual.
1: Alaskan. Zer, Alaskan?
0: Leku hotz batean, hau godia zerbi.
2: Seguro. Murcian ez.
0: Ez beste da berotu iten
1: dira. Ah, horretik esatzen. Ah, uste nun, hola pixkat, aboleo, zala.
0: Alaskan, Siberian, ez dakit.
2: Alaskan, garezte. Ustez pinguinok zekakela hori, adibidez. Esklusibia da hori.
0: Ah, baitu.
1: Alaskan, garezte izango, igual, eh? Porque jendia, osea, estatuatu arrabia, eta horrek ondo, horrek ondo kobratzeu, eh? Gero, seguridadek ez dakate, osea, seguridade sozialik eta horrelako izak ez dakate, baina ondo kobratzeu.
2: Ondo kobratze, ja. Kobratze bai, ez dela hilitaituk. Dek, obat, obestia.
1: Normalean, tokiotzak ez dia merkeak izaten. Hola, pentsatuta? Murtzia? Naik ondo, prezioz ondo.
0: Helsinki.
1: Helsinki, pixka garezti xo, igual.
2: Donostia?
1: Donostia, fresko iten du nien, garezti. Eta bestelare...
2: Gero, zagutxi jo.
1: Gero, eta hotz gutxio, gero, eta...
2: Bai.
1: Garestigo.
2: Bai.
1: Bai.
0: Dane,
1: bai. A la B.
2: Bai. Bai.
1: Hori da, eki distantziaren muturra.
2: A eta B, zeskak. Ta I bat.
0: Bai.
1: Bai, bueno, bukerera iristen ahi, ez dakit...
2: Ezkerrak.
1: Bai, bai, ez da, bestela, Batman lipotimia zilingo zaigu, imaginatzea zea, iotze zeala ospitalea Batmanekin.
3: Bai.
1: Bala, kendu maskara, itotzen, eskendu, eskendu.
2: Kendu maskara, ez ez, hola bek tipua.
1: Ba, karo, oza...
2: Ez tek maskara bat.
1: Karo, buelta eman, eta nondago hemen irikitzeko, ez dago.
3: Ez dago,
1: ez dago horrelakoa da. Ostras, hortza garbitzeko gaizki, baina...
2: Gaizki.
1: Baina dutxatzeko, ere...
3: Eta mukillak entzeko?
2: Ez da, importa hori.
1: Ba, ez, hor barrun gelitze, ja.
2: Oso, oso jodiutan atxio, gara, zaude berua.
1: Bueno, Batmanen, esan dezakegu, Batmanen bere bizitzako ordurik latzena hemen pasako zula.
2: Dudi gabe, seguruna azkenen gordua.
1: Ba, ez da, bai, o azken aurrena, bueno, ospitalea hilo, junta, probakein, konfirmatu kaizki, haula.
2: Mikel, zemoz?
3: Pastilla Batman.
2: Ire, izareta nahi, aiz, eh?
3: Bai, bai, bai.
1: Bai, baina beste gauza baten gatik da. Bai, por lo que sea. Este es tío tiñorri lodi dituko eta hemen esan genuen, nola zan,
3: lodifobiarik ez dauden.
1: Lodifobiarik evidentemente es, baina nola zan,
2: superheroifobia.
1: Ez dakit shaming hori,
3: body shaming
1: hori, ez dakit hitza.
3: Ez dago body shaming egite. Perfecto. Ez dakigu ingelesez dira.
1: Estare. Ez baina bueno, osea gure artean, a ber, egia esan, osea kubilok gutxo gara bera, beti biligea hola pisu eta gorputz tamaina antzekoan.
2: Eta dana ingelesez jarri berre hori? Hori izatek?
3: Guai? Guai hago da.
1: Yeah, bro.
2: Ok.
1: Bai, eta hola. Bai. Modan jarri, zein zantzar, Iker Laurobak egintzun predikzio bat?
3: Ez, bai.
1: Iker Laurobak egintzun predikzioak, mendik ezagitzen batu urtera, euskera modan jarriko zala, mundu mailan?
3: Mainstream izango zala.
1: Mainstream izango zala, baina ja mainstream ezan esango. Ez zan esango, mainstream ze nola euskera modan izango zan, euskera ze esango benuke, eta hitza izan zan, kale nagusitu.
2: Oh.
1: Ojo, polita, eh?
2: Interesante.
1: Ba, ez da, eh?
2: Gustatzei da.
1: Orduan, euskera kale nagusitu egingo zela. Bai, zatak, zatako beto. Bai, euskera kale nagusitu egingo zela munduan zehar, eta hemen digan urte batzutara, amerikanoek eta txinatarrek, agian ere bai,
3: euskera ziko ziko.
1: Bai, eta esaldiak guaiarena egiteko eta euskera zein gozu.
2: Nik ikusten
3: modu zabiltz anai.
1: Eta horrela.
2: Nik momentu...
1: How are you, anai? Eta anak, ze modernoa zean.
2: Momentu enten ez dira zer ikusten, baina hori ikerrek esan dagoa ikusteiak.
1: Ba, ez da.
2: Gertatuko dekela.
1: Orduan, ba, hemendik omen aldi bat.
2: Iker Laurova.
3: Iker Alonso.
1: Iker Laurova eskerrik asko horrelako teoria baten gatik eta...
2: Ibe zain
1: absurdoa, baina poetagoa.
2: Ah, ez tekzaila.
3: Eta maskara ikabea.
1: Bai, aurpegia ematen dugu txinez.
2: Hori, seguro hau.
1: Bai, bueno, ez diogu baina olak remailera.
2: Zaiatu, eh?
1: Beko gian eta, oza, ez da, bai, buruatzen beko gian, esan behar, ez da janun nahon. Batmanek trastorkatu egin gaitu, izan diteke agian denboraldiko ala irratiaren historiako kapitulorik surrealistena.
3: Nik diot, bai.
1: Nik baitare, igual.
2: Nik ebai.
1: Batmanek ere baietz esaten du, hau surrealista izan dela.
3: Bai, bitapiko entzuten du lako.
1: Bai.
3: Astero.
2: Beti.
3: Aste hartetan.
2: Falta guabe.
3: Seitatik.
2: Seirak eta la ordenea.
3: Pixka gehiago.
1: Bai, biderlau ikusten du lako. Zaten du biderlau eta atakatakatakatakatakatakatakatak. Bai, bai, bai. Hola, gainetik ankentzen
2: du. Telefonua.
1: Bai, hau alarma zan, hemen dikan aldeiteko.
2: Oso,
1: ospaiteko.
2: Egin hau bine egin beste postu. A ber, hau kendu eta trago bat hartziat.
1: Batman gehiago bat arekarri behar du.
2: Ez.
1: Bai, bueno, Batman ez, baina Batmanen lengusuren bat, agian, igual, maskarai gabe edo etorriko litzake, baina bakarrikan horregoak esateko. Zer luzein zaidan, taulako esateko. Horregatik bakarrik ekarriko nuke, bai.
2: Bukatu jau, ez?
1: Bai, bueno.
3: Oso, no, eskerrik asko, Batman, etortzea gatik.
2: Ez da ezer.
3: Amen. Piku batzuk dazkagu opari.
2: Nere prebilua asmatzegatik han konkursuana zein da?
3: Zure prebilua da trukoa agerian ustea. Hala, nesio, amen trukoa zeo.
1: Aurrera txunak. Enun sumatu erein, enun ezin nun pentsatu.
2: Mikel, ez dikarrapago. Nik usteak momentuan flipau indikela, baina, bueno, bukaeran ja bai.
1: Txuleta omentzekan. Zeinek pentsatuko zu.
2: Bai.
1: Zerri
2: txuleta.
1: Bueno, hortaz aparte?
3: Bueno, Batman.
1: Saria?
3: Eskerrik asko, tortze gatikan.
2: Zuei.
3: Hame pikupak bat da, kasu?
1: Pikupak.
3: Zuretzako?
2: Zipiru baten gauza bakarra dek esateatzi hau. Programa hau.
1: Bueno, intentzio hori da.
3: Zensuratuko. Bueno, bazoaz pikuekin, eskerrik asko, tortze gatikan. Eskerrik asko. Eta horrengo bat arte.
2: Oso ondo.
3: Aio Batman.
1: Eta Batman badua literalki. Guk ere tabernara joan beharko dugu. Hoxe. Eskerrik asko, eta horrengo astera arte. Naiz Irratia.

0: 3 gamerontzira.
1: Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongi etorri Gamerontziaren 7. denboraldiko 4. atalera. Danera irratsaioaren 180 atal egin ditugu dagoeneko, ez da gutxi. Eta berriz gare, astero Gamerontziaren Twitch kanalian, astelenian, atzaldeko 5etatik aurrera, eta bueno, gutxu gara bera, ordu bete tratatzen dugu. Baina horren ostean, Naiz Irratian, igande gabian, 9etatik aurrera entzuteko aukera izango duzu FM-ean. Eta nola ez, hau ikusgarri eta entzungarri izango duzu baita, ohiko plataformetan, iBox, Pertub, eta bestelakotan. Neu Damian Benavitia naiz, eta nerekin dare Aritzo Driozola eta Landerun Zueta. Haupa, eta gauzatxo bat, ez to komentatu. Gogoratu Gamerontzia, Euskal Bideojoko Zaleon komunitateaga, gamerontzia.eus webgunen aurki gaitzakezue, eta bertan dago, guri buruzko informazio guztia, eta baita parte hartzeko taldea be. Haupa berriz.
3: Dastu barik, Pantzi.
4: Pantzi, amenda, hola.
2: Ez to dugu, Pantzi. Ez que, ia liatu naiz, aztu jatau, pues, venga, Pantzi, ma, Pantzi, barkatu.
5: Bai, bai, lasa, lasa, ya va a ir a imat programa, ya.
2: Onda, onda, lasa. Zurek, zurek, zurek, zurek, zurek, baina igual zure izena esatiaz, bai.
5: Lasa.
2: Bai, gau dana, dana hilida gaizki, mikrofonoa etxe bien, da, bueno, batzutan olako egunak izaten dira, bai. Pero bueno. Va, igual da goibel negolako, ¿es? Le lengo al bistiakin.
3: Igual es el que, da el chile, como diría, pues, ¿está? Como está con ser da torre en las tiegas, da ser pasean las que ninguno tan.
2: Olida.
0: ¡Al bistia!
1: A tal honetan, pidió joko en gaurkotasuna pir, pasa tu codugu.
2: Azkenean Balbek, geratze jakon trinitate hortatik, ¿es? Iruko tasun hortatik, azkenengo gaiua argitaratu dau, bageunkan Steam Controllera, Steam Machina, eta azkenean Steam Frame errealitate virtualeko betaurreko horrek, ez? Atera ditu azken finean. Bueno, hasi eran kontrolerakin bagenkixean gutxu gara presiba, sorpresa hundirik etzan egon, ez dut uste. Gero Steam Machinaken sorpresa harik etzan egon, bagenkixean puztu egingo zala presiba, baina itxura danez gero bentzak ganorazko gaiua izan da, ez, bantxik esan zuzkun bezala, berak dauka eta olako analizi edaz batien zuzkun. Eta, ba, bueno, Steam Frame honekin nik neuk nire zalantzan deuzkan, espero neban, ez, meta, kuesta horren kompetentzia ero bezala etorriko tesan, eta eslanderrek adibidez karri zeukan ezetz, eta hala izan da. Ze azkenean, erreserbak abiatu zitsuan, eta ja, bidalketekin azteko asmoakin, baina presioa zehaztu zeben, eta ba, merkienak 1,050 eurotan, 1,059 eurotan saltzen die. 1,059 gigako biltegiratzea, eukiko dau 1,059 euroko gai honek, eta izan be, nahiko urotzakoen baldekada potentia, ez, izan da baltzu ontzat, ze ni baneukan gogoa, ez, honei esku hartzeko, batez be, Linuxen natiboki funtzionatuko zeben betaurreko txukun batzuk ba, ilusinua itxez ezten, ez da. Gainera, ikusi ginoan aurreti be, ba, guztau jatan, baina, bueno, nire ustez, asko erabiltzeko aukerarik izango ez duten gaiu baterako, ez da ordaintzeko presnagon presio bat momentuz, nire kasuan mintzat. Baitza eskaini da beste modelo bat, esan behar da, ze, 1,056 giga oso motz geratu leizke, eta tera bateko berzino bat eta labe, baina 1,769 eurotan, isa 1,300 eurotan. Ez dakite, komentatzean nahi duzuen, zerbait, momentu honetan?
4: Ez zandezun bezala ez, esperotako aipatu aben, nik uste gaina erratzen aipatu izan genula prezioak zeurazki garestitorko ziala, edo nahiko genuken baino garestiago, eta konfirmatu da ala dala, hori izan da, eta ikusita panorama nola daun guztiana, ez da izango prezio ona dela, baina logikaren barruan dagoen prezio bat iruditzen zait.
2: Jo, baina nire ustez, badakite, ulertzen dut esaten edo zuna, baina gero entzun dut baitxe, inkluso usto daritzuk esan da, egin zeikila bertxio bat, dana tiratze zebana wifi bidez ordenagailutik, eta kendu bertako barne memoriak, eta kasu horretan ez, prezio kompetitibo bat ipingi, igual irugarren berzino batekin.
4: Bai,
2: ze adibidez, ordenagore desente badaukogunak, igual horrekin moldatuko gineke. eta ez ginean biharko berzin autonomo hori, ez? Igual ez tozkuna ematen gure ordenadorean daukoguna baino gehiago.
4: Exaktuki, nik ustet batipa garestitzen duena dala ba prozesamendu parte hori daukana, ez? Azken fina horre bai RAM memoria bezalakoa berdu, baina baitare bera barruan GPU moduko bat, igual APU bat izango da, edo danalakoak arek ere bere memoria promia izaten du, eta horrek garestitzen dula asko. Egia da, jende bat atzenat hori oso atraktibua dala, eta gamerantzian bertan izan dugu, ba, ema jendek, ba, euskanak, ba, okuluzadia, metakuesta beharkatu, metakuestak, non, ibili eitezken, eta jolaz batzu bertan ejecutatu eitezken, eta oso komoda dala. Baina, bueno, jende asko gaude baitare, esan duzu bezala, ordenaiua bere potentziakin ibiliko inoizuzkenak, eta hortarako igual gehiagia geratzen da. Karo, hori guztiak handuzkeo, ba igual, 1000 euro kostatzen dianetatik, 500 eurora jetxi ezakizu, eta ja 500 euron, eskaini eta betaurreko batzuk, pantalla bezala funtzionatzen dute, dutenak. Eta igual, ba ez dakit, txip txikiren bat sartu, inalanbrikotasun hori mantentzeko, zein ikustet hori jabai komoda dala, kablea ibili berrik izatea, nahiz eta eserita egon, nik uste 500 eurora jetxe alko izango litzakela. Eta prezio hori jani, ba, seriamente planteatzen hasiko nintzen erostekotan. Zer lehenokoak, Lenovo Explorerrak, ja, pixat jubilatze aldera. Baina, karo, 1000 euros niko apagatzera prozesamendu parte horregatik. Hortaz.
3: Nik uste dut, prozesamendu parte hori iztala horren garestize, daroan CPU hori beste antzeko gaio askotan gabizik usten gaur egun, de hecho, keizien erabiltzen dena, Snapdragon 8, kasu honetan, igarren belanaldikoa da, bigarren belanaldikoa epila ikusi dugu, eta gaio horrek sarretzen, badin dutxu bet, bintze txinatarrake, berroita 10 euro, 300 euro, holan balizo dabe. Horren ikustetan mugatu dela, ramera, biltegiratzera, ez, hor ikusi dugule, mugarik handizena.
5: Memoria da.
3: Memoria, bai. Baina, dien zuena da, zozoa doz, eh? Alko bien egin hori zebera, ba, RAM hori kendute, eta bagotxak, ez, bizize bilatzi eta erosializeti, olagoz, aukeraren bat zartu eskero, zestin mazinikaz bai patu zen, hori buruen ukibiela, igual, latatie, ba, bai, bera gaiue, bera bere horretan, baina erran barik edo SSD barik, eta gero jentiek, ba, erosti, erunka buz, igual horrakoren bategaz, ba, presizora kargarrez hau alko bien lortu.
4: Hoxe nijoan ezatea lan, darzuek, Steam Deck aukazutela, eta Steam Deckean memoria apartea sartu ezakezu.
3: Hemen bebai, SSD txartela onartzen dugu.
4: Horreatik, ez dakit zeatik hortaz eskaini bi gaitasun ezberdineko betaurreko, non ampliatu ezakezun SSD txartel batekin, eta berdina lortu, eta ez bi produktu diferentziatu erakutzi, bat prozesamendu parte horrekin, eta bestea ez.
5: Iagia... Eso zerene horregatik, ez da bi produktu diferente izango zirelako.
4: Bai,
5: eta behar bada, ja dizien eta sekaten, ba, bueno, kaleratuko duten hau, eta beste bat orain diseinatzea, igual horrekin, bai, azken batean horrek esaneko zuen, ba, beste bat diseinatu berko luketela, ez da, eta igual ez ziren epetara llegatzen, ez? Igual aurrerago behar bada.
3: Dinotena ramana be, uberrek asko batutan igual oso zaila da erabiltzaien txat, ramazartz ez dakitzetotea dipez, baina, bueno.
4: Ja, beste betorko erram gehiago dauketan, Lander? Bibertsek RAM diferente aukate?
3: Ez.
4: Ah, bale.
3: Bera, biltegiratzi bagarka datzen.
4: Bale.
2: Bueno, nik, a ber, Steam Deckak beduki ditu, ez? Biltegiratzea eta, bueno, pantaila gero zeukan diferentzia txiki batzu, baina biltegiratzean desberdintzen zan, modelo batetik bestera bat, ez be? Ez dakit, ni desde logo, Wi-Fi-ko konexio on bat eta Linux-erako kompatibilitate natiboa eskaintzen bat sosten 500 eurotan, seguramente metakuesta baino lehena batuko, neban. Baina, ba, ez tabe horietara, daukoguna hau da, bantxik esan daren bezala igual aurrerago planteatuko da ben gauza bat izango da, ez dakitz. Ez dut uste momentuz balbe olako gauza gitzen da bienik. Baina, uf, presio honetan eri gogorra egiten jat, ez dakit. Geisten baldin badabe, noraino geitzileik hau, ez?
5: Pena da, ematen zuelako ez da, gaiu honek demokratizatuko zuela, ez da, UBR-a, eta ez da holan izango. Bai, orduan, hoen dela gutxirak hori nuen iritzartikulo bat non aipatzen zen olako zera bat, ez da? Olako gaio bat, jokorik erakargarrienak, bost urte dituena, 1000 eurotan ateratzea eta etorkizun nahiko beltz eta edukita, ba pentsatzeko modukoa, ez da? Ni barkuan nengoen eta oso askar ikusi nuen, ez ez?
4: Bantxe, demokratizaturekin ze aspektutatik gaitz ezaten? Prezioaren aspektutik jende askok jaso ezan? Edo Damianek esan duen bezala, adibidez, Linuxen natioki funtzionatuko duen lehenengo ezatea, eta igual, ba, landark esan duen bezala baitaren metaren ekosistema horretatik aldeitea, eta baitare Windowsen ekosistema horretatik aldeitea.
5: Bai, Linux ezagunagoa, markatu Linux, bueno, bai, Linux eskematean, Steam OS ezagunagoa dalako, ez da, eta jendeak badaki horretan ibiltzen, eta eskematean litzateke dauzkasun jokoak, gaiu horretan esekutatu, eta VR modua, ba, bueno, ez da, ba, piztu, eta horretan aritu, ez? Osea, nik uste dute, horrendik MetaQuest eta Oculus eta olako gaiuak nahiko urrun geratzen direla, jokalari, oiko jokalari entzat, ez? Eta bueno, hau izan daiteke zera bat, ba bueno, ba pasu bat mundu horretan sartzeko, bai badakigu PlayStation VR badagoela, baina horrek beste arazo asko zituen, ez? Ez dakit, horrek kable gehiegi eta bai, ez dakit, eta nahiko produktu
2: VR aperitik.
5: Hori da, bai, alden duta, eta honek ez, ezta? Hemen joko asko eta asko dituzu dagoeneko erosita zure Steam liburutegian, eta asko gaukate jaukera hori, ez? Eta sikiera, joe, esatzen, joe, gaiua erosi baino lehen, jaba euskat ez dakizen bat joko horietan ibiralizateko, ezta? Eta ez PlayStation VR bezala. Gehiago jendeak igual ikusten zuela, ba, Guitar Hero moduko zerbait, ezta? Oda periferiko bat, erabiltzen zuzula ba, joko baterako edo birako, eta gainera instalatzeko, bueno, pues, komplikazioak eta bai.
2: Ba, azkenean periferiko bat baliotzia, konsola batek baino gehiago, ez? Ero Steam Machine batek beste isa, oso garesti ditzen da gehien entzat. Espadauke oso garbi hortara jolazten meda bela, edo espadauka bezpadauka ia pantalla bat berez, eta esaten da, banedote, ez, VR-ak enboten doztan, zela da, sala virtual horretan, kriston pantaiaak jolasteko aukera, eta ia, hor pixka sartuta dagoen pertsonak, esango dut, ez, joku batera jolasteko normal, analogikoki bezala, baina hori jolastu beharrean nire maiganean, ingo dutena da, ba, VR-ak aprobetsatu, eta gero VR-ko titulo batzuk jolasteko berabiliko dut, eta ba guai, baina egon behar daia jendia oso konbentziduta, horrena. Eta, karo, ez pasare oso konbentziduta presio hori ez da oso kasuala, ez da gitzela esan. Ja, pertsona bateko gastatzen boitxu gaur egun, 600 saspiro, 800 euro konsola baten, bai. Soltatzea beste 1000 euro, hortarako oso seguro egon behar da.
4: Nik uste demokratizatu ba igual honek, ba hori izan deuna, ez? Metaren ekosistematik edo Windowsetik ekartzen du, independentizatzeko gaitasun hori, baina prezio aldetik oraindik VR eta aurrekoak demokratizatu gabe daude. Eta hor, daukadan esperientziatik periferikoetan, bakizute, bai, autolasterketetakoetan ibiltzen naizela, eta baita ere simulazio aireko edo gazkin simulazioetan, horrele antzerako gauza bertatzen zen, eta zen prezioak izugarri garestia zian, igual, beta aurreko hauek eta bezala etzian tirada handiak egiten. Eta karri utena demokratizatze hori jendeara sartzea izan dira enpresa txinatarrak. Eta harritzen nau VR beta horrekoen atzetik ez ibiltzea, oraindik eskintzarik ez egotea enpresa txinatarrauetako baten partetik. Ze hori bai, benetan hau txizakete merkatua. Adibidez, aparatu bat, egazkin simulatzaileako 1000 euro kostatzen zena leno, ba, txinatarrak egun da 50 eurotan ite izute. Bale, igual ez da aluminiozko karkasaz dauka, plastikoa da, plastiko kalitate honezkoa, baina kasi-kasi amarraldiz prezio markagoa. Hortaz, nik uste hortik etorriko ala masetara zabaldu erbada, noiz bait? Desde lago 1000 eurokin zail ikusten dut.
3: Ni bat ez eso garraldetik, ez? Lehen komentu eguna. Bale, betarrokoak ala ez balizo bosteun mille, barra dintxo, ez teki joku interesgarri barririk. Ez pagan txaleren batek edo ez dekintagan esperimenturen bat. Eta horrek garritxe oste balfen aldetik, ez? Ez da bela ezer barririk atara honekaz lotute datorrena. Segongo balitz, ez? Joku potente bat, barrezte Half-Life, barrezte Left 4 Dead, barretintxo, edo zer. Ba, igual esango zen, ostras, 1000 euro, betorko gaitxik, gehi, joku barri honen gaitxik, igual merezi oste. Baina, ez da behar esmatu zintxu horretan.
4: Ja, tera bat zuten zea, Half-Life Alyx bigarren edizio bat, eta horrek egin batera, jende asko berotuko zen, eh? Baina, karo, ba, hau bezu romar batzuk ezatutela Half-Life irua VR izan dezakela. Niretzat, nire ustez, eh? Kagada bat izango litzateke VR-erako bakarrik aterako balukete, Half-Life iru. Ateratzen badut. Baina ez dakit, nik arrazoi duzu, Lander, eske ez dauka zerbait, askotan zaten deguna konsolagatik, ez? Konsola berri bat atera da, baina ez dauka esklusio horik eskaintzeko. Pues, amene, antzeko parezido, bai, jolaz asko dauzketzu, bai, ibiltzeko guberren.
3: Bai, ja, okerrau, se troques una beira ez dau, ese ves, o sea, pentsa kontsola batean izango zu, bueno, ametik urte betera joku egongo dire, amen. Igual es.
2: Bai, bai. Leiko hotz ezta, beretza da. Bueno, komentatzia, es, esan duguna, Snapdragon bat edukiko dau, Snapdragon 8 Gen 3, ez dala beste munduko ezer, komentatu dugun bezala, se nere mugiak hoixo bera dauka, digarren eskukua da eta eta ez da oso garestia, ves? Así que pentsatu. Ez da indartsuena, eta batera bajena, bai, segatik, eta igual bai, alde interesantiena da ARM bidezko Steam berriz erabiliko dago, ez? FEX emulagailuak eta komentatzen ibiligan ba, joko honek eta programak esegutatzeko aukera emango da, bela. Azkenean Androiderako egiten dien jokuak, zein azkenean gortetan Steam garatzen ibilidan Proton kompatibilidade kapakin, ba, azkenean jolastuko dugu bai Android eta Windowseko programak gehi Linuxeko natibuak. Orduan, katalogua ez, izugarri azten da. Eta FEX hori badauka, bertan ez, kaskotan, eta ba, supuestamente ez dakitan ofizialki Steamek lehenko aldiz etaratzen da bena, gaiu batian, edo
3: bai.
2: Softwarea da, así que Steam Machinean be, laizter implementatuko dau, espadau egin ja, baina bueno, honekin ja badaka, ez? Badaka segaitik aprobetsatzeko Snapdragon hori, daukana kaskuetan. Ikusiko dugu, a ber se modu ez da bien, se potentzia daukan, noraino funtzionatzen dabeen eta se aguante daukan, se ikusi dugu, ez? Oraindik teknologia, orain gutxira arte, saiatze sana ARM honek emulatzen, ba, euskala bere mugak, eta ikusiko dugu, ze neurritan dagoen. Azkenean, batera garritasun geruza, ez, ofizialki Lepton doka izena.
3: Bai, hor, bi dauz berez, bi desberdin dire berez,
2: Bai, FEX izakosan bat, eta Lepton beste bat.
3: Hori da, bai. Lepton da orain hartien iragarri barik ukida bena usteot, eta da beste gauza berezi bet, ez? FEX balizio esku, ARM gaiuetan, ba, izarabata 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, bueno, ez dira muletako, bere esalako wine proton moduko zuzer da, ez? Zuzene irakurtzeko esango dugu.
2: Bai, kompatibilidade geruza bat ipintzen datza jokuan eta sisteman artean.
3: Hori da, antzaden ezagoen dabe geizen bat, ze Questetako joku asko Android APK-ak dira, eta horren horretan ataz, baliatzeko, ba, hausi sortu dabe, da Waydroiden, Waydroide asko ezagutzen dugu, ez? Azken nien, gauza bera da, baina hori moldatu dabe, protonek wine etxen dabe moduen, ba hori moldatu dabe jokuetara gokitzeko eta batera garretasun hobi elortzeko.
2: Hori da, notizia honen alde positibuena, ez?
3: Eta gustu, bai, ez?
2: Gero erabili leikela beste leku guztietan, laizter, eta hori da, ona, baina bai, egia da, netzat hardware hakin, eskaz. Hori, erosleek Half-Life Alyx jasoko dabe gaiuarekin, bueno, gu badukagunez, ba...
4: Damian, eta nik uste hau erosiko dutenen behatz, amar erosleetatik behatzik ere izango dutela jolas hori.
2: Claro, ez que azkenean interesa daukanak VR-an, ez? Seguramente interesa eukiko zeban Half-Life Alyxen, lehenago, eta, en fin, Steam Controller, Steam Machine, Steam Frame, hau irukotasun hau bete da, eta ia hori ARM bai Lepton geruzak, bueno, ero kompatibilitate funtzioak noizko beste Steam plataforma guztietan.
3: Eta hori bakarrik ez, Steam bera be ARM gaiuetarako estrenables, bezeroa Steamena gaiuetarako, ia hori publiko egiten dabe nonos, claro, fex saldo zuera behi, ja badotxan bat aplikazio programa horretarako, ez? Androiden eta beste kontsola eramangarri txinatarronetan, ez? Armada programi ikusten dugu. Programi baino, sistema eragile da, Steam OS moduko itxuridekon sistema eragile bat. Eta hor bagabiz ikusten, ja, ARM jokuek, bueno, ARM gaiuek, ba, beste joku batzuk mugitzen. Oin igual, falte da, Valve-en aldetik ikusti ofizialki hau argitaratuten, ze, Steam ARM ja existitzen da, ez? Steam Frame-ek azeldu da. Horren ia hori salto moten da ben, da beste gaiu batzutan behikusteko aukeri dukun.
4: Raspberryak ez dauka ARM zea, ez?
2: Berez ez. Nigo horatzen dut emez ez?
4: Mal, ez ezke hori... Ez que neizonatzei baetz. Baino, bai. Ez dakit.
3: Ez dakit. Ez dakit. Ez dakit. Ez dakit. Ez dakit. Ez dakit. Ez dakit. Ez dakit. Ez dakit. Ez dakit. Ez dakit. Ez dakit. Ez dakit.
4: Bai, hoiek asko beneficiatu daitezke Steam OS-eko soporte ofizial bat izan ezkero.
2: Bai, bai, bai. Agazberri, ARM, itxasean, bitxo, nintzen akordatzen.
4: Karo, hori ere, ez dakite, igual Raspberry bertzio asko hau eta igual baino daukanak Raspberry bat. Bai, karo, nik ere ba daukat, eta agian, ba ez, jolaz handiak ez, baina estimeko zenbait jolaz, txiki, iblialko azinuzke, eta bere izan, zea, alako interfaz batekin estimozekin. Ojo, horre, merkatu pila bat irazi ezakezu, nibetzat hautsa hartzen daukat, Raspberrya, egia esan. Eta agien probetxo eta aterako nioke, telebiztara konektatuta, ba, alako jolaz txikitxo batzutan ibiltzeko.
3: Ondo, basabize barneratzen, zer datoren.
2: Kusiko dugu, nire ondokan nago pizkatxo fe, beta horrekuekin.
5: Hombre, pena da, ez? Ba, ia, zedo ikusi genuenen irukote horren aurkezpenean eta, pues, ematen zuen... bideojokoen mundua eta hankaz gora jarriko zutela eta toa ikusi dugu, ba, bueno, ez da, geratuko gara jakin gabe segaratuko litzatekeen, ba, bueno, ez da, Ramokalipse geratuko zbalitz, ez? Pena.
3: Bai, bai, guztiz, ez que azken finen Steam Deckan indargunie lehen, onja ez, precisoa zan, bat ez be, formatu oso interesgarri zeda, indamen lana ikara garri zeda, baina funtzion izan dugu horren ondo, eta ez da izen benetan horren ondo bez, saldu da bezen unitatiek oso gitzi dire beste kontsola batzuk esalderatute, baina gakoa presizoa zen, eta hemen zoritxarrez masinegaz eta fremegaz zin izen dagaz matu. Ba, bueno, ia zelan jarraitzen duen asuntoak ez, eta ia jokure matik ustun dugu, nik uste dori dara interesgarrezena.
2: Baina, nire ustez, kontrolera ez dagoen gaizki, matxina, espadaukazu gortena gai hurik etxean, igual momentu honetan nire ustean egaldi masinan ez dago gaizki, bez? Nire usketa hona izaleke, fremak, uff, Freimak oso agasoi potentiak izan beha dituzu Freimak hola dut, nire ustez.
3: Baina bai, izan bierrata guaitu guai batzu, baina VR gai ongo duen oso ondo dauz lan, txea, mentxeta analizizek eta itxel jartzen da.
2: Bai, bai, bai. Ez ez, niretzate gai u bezala, kiston txukuna die. Baina, ostra, boste un euroko ero zeire un euroko salto hori emitia.
4: Osa, ni 1000 euro gastatu harkoan dituzke VR beta horrekotan, bai, alabai nahi ditutelako, hau ikusita ez nitzateke presio honetan Steam-freman bila jungo, jungo nitzateke beste marka bat, hor baduke, badue markatzu ez dianak MetaQuest eta hauek bezalako ezauna, baino izango zenukena pantalla bezala funtzionatzen dutenak, kalitate asko zobeagoa, resoluzio aldetik da, baino bai, prozesamendu parte hori galtzen duzu, eta ero baita betarokoak tamainoz txikiagoak. Zuk zanezu damean, petarrokak erabiltzea pantalla bat, bate virtual bat egiteko, ez dakiz ze puntutaraino ordu asko...
2: Ez, ordu asko erako ezin.
4: Ego erako egokiena dan hori.
2: Eta bero egiten badaue...
4: Ah, bueno, hori ja.
5: Bueno, zuetako baten bate kerezi barko duen alexia egiteko, edo zer? Mila sakrifikatu nintzen matxinarekin. Hago zute lausiko.
3: Nomen ez jauzeko bentzete, nila probetan jokuek VR-koak eta aztot uste olan porrolan VR-gaiu barre bat jauzeko nasi. Barrentxo presizoa, egizu.
2: Ja, nilena honetako este iru bat eta ero iru ese, inkluso, eta saiatu Linuxen martxan jartzen, honek hartu horretik. Ez que honetako este iru eseak, berrenda gutxi eurotan lortzeko aukera dukazu, eta ba... Mila euro gutxeo, isa.
3: Bai, ez que ez da bromi.
2: Eta antzera ibiliko, za, antzera. Bai, igual ez da izango esperientzia osoa, baina antzera.
3: Baina mugituko zen jokuek barein ere, azkenian. Osa, bai, katxarro geiza, bereizmena, baina...
4: Eta pezera konektatuta jokatzea pentsatzen mazu, baina...
2: Bai, venga, bari, wifi bidez, pezera ondo baldin badabil, ya está.
3: Antzaren ez, bai, erotarako dongel horieko lasta, eta oso ondo funtzitzen da.

0: batzaiek biltzen deuz, baina iragarpenak egoten dire, ikusi dugu PC Gaming Show, ikusi dugu Xboxen zuzenekoak, Game Showenak bertakoak, Capcom, bueno, hainbat egon dira hor, iragarpenak az. Eta egiz edazta lago nolako bombazo edo, ez, joku interesgarrian dirik, baina bai egon dire titular bate batzuk eta horrek aipatu gureko nabazan, ez? Lehenengo eta garrantzitsuna pasan hastien aipatu genduen albiste bat erotute dau, ze Hideo Kojima Xboxen zuzenekotik igaro zan, ba, faizin donen akordizoa, ez, berrestera. Eta bertan, ba, protagonistak aktoriek, batez be, bueno, aipatu eba esan, ez da? Bill Skarsgård famatu izango da protagonistia, eta beraz batera, ba, Charlie Fraser, Don Lee, eta Minami Hamabe egongo dire, aktore moduen, eurek aspidizo txubete arritaratu eban. Eta bueno, ez, horti jalgarazi apruetu lertzen, nondik doazen, segurenik PlayStationen aurrekontu arazoak, eta, ba, betiko lehezko jema, izen ezagunek pilatzen dabil, egizela aipatzen dabeena gaitzik, bere zaliek izen dizena gaitzenak, batez be, Bill Kojiman joku sarratan ibilitakoa dela, eta orduen berak betidanik beragaz elkarlanen bat ingure izen dabeela, baina, bueno, izen potenti dira, azken honek be, gaztu bat dakarre. Eta horren ari de, justo, ez dakit, azte izen da usteot, Kojima Production zetik arritratu dabe mesu bezar esuletan, bai patuz ez lan gezurra asko dabeizela zabaltzen PlayStationen akordizo honen arabera, eta, bueno, euren harremana bere soñoko hona dela, naiz eta akordizoa etxida ben, eta, bueno, ez, gauzak, baretu gurien ibikida, baina, esan gendun, ez, Xboxegaz, ba, pauso horrek emonda. Horren, oinoko asko falteko da, faizin dikusteko, batez be, garapen motorez aldatu badabe, hori, oinoko ez dagoela guztiz baiztatute, baina, bueno, pentsera iot, 2030 arte edo inkluso berandu hau, ez dugu ikusko. Aurre ezin dugu titularrak azarinari, neskuzitxarren. Wulong B agertu zan, Wings of Ember, 2017ko martxoren lauan estrenetako asmoagaz. Egizela, lehengoak ez pasela, bueno, tanetarik, bilduan, iritsi onak, iritsi txarrak, mea bigarren negaz beste apostu beten gure dabe Koitek mokoak eta Team Ninjakoak. Ba, gitsi gora bera esango dugu, baina Nio girotxe japoniarragaz dana, ba, Wulong izango zan, girotxe txinetarragaz, iru errezu manez, mitologia dana, mustroak eta bar. Moten deuen goan borroka kondino bizkorra hauek izango izela, dinamiko hauek, nahiko ikusgarreze da bentsita aurkezpena. Askotan pasetan moduen, koiten mo joko ikaskero niri joka hartizan aldetik egizan idatez horren beste guztetan, baina beti ikusten duzu nien bideo bat, dinosu, ostras, probetiko guzteko gaten, eta badakitz bere sali egiteko zela, orduen, ba, ipatu gure noan, ez? Kemuri gazbe, gauze bera pasetan da, dala aspalditzik ezagutzen gendun akzinio kooperatibozko bideo joku bat, Kuminak Amura deko gor zuzendari lanetan. Eta bueno, Tokio Gamesei Tokio igaro da barriro trailer barri bat erakusteko asmoagaz, hiru laguneko taldiek osatuko duguz, balako yokai deaurru japoniarran kontra burrukatzeko, oso ikusgarrize da, aurkezpena sekulakoa da, zeltzeidin oso koloretsu batagaz. Aipatxot, alde batetik, trailerra oso interesgarri zendalako, baina aldi berien, zurrumurek urten dizelako bere taldien egoreri buruz, antzadanez, taldeko garatzaile handi askok taldi itxiko bien, ez dakigu zehazki zeraitzik, ez dakigu bentan egizetan bez, baina horren ari de Nakamura ebili da Elon Musk eta kompainia erakarri gurien,
1: bueno.
0: Zanez Tokyo Game Showra urbiltzeko jokue probetan, eta alako guzak entzun duguz, orduen igual finantza zino pile da bizela aipatzen dabe batzuk. Ez dakigu barriro egizetan edo ez, baina nahiko bitxi, zaneko albiste bitxi zizien da.
1: A ver, desde luego, randomada en lo más que...
0: Zale bengo biderra.
1: ¿Es?
0: Es, Nakamura, hasta aquí, bere arreti irakarri gurien dabil, edo, auskalo, bai.
1: Ez dakit, jende hori nahi ditaen mundu ontan sartzea.
0: Es.
1: Gero gila da, itzen genula betare, ea Electronic Artsen jabea berriak zein dian, eta etorri daitekena, baina, uff.
0: Ilo maske kukian bere historiatxu ez, Pazo Xailegas, da espero dugu barriro bide joko mundurez gueltatik. Venga, beste ategaz goaz, Bloodstained, The Scarlet Engagement, bueno, bizirik dau, 2007ko abian jarraitzen dabela dinoie garatzaiek, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series bertzina jasoko duguz. Eta bueno, askok ezagutuko zuen Bloodstained, ja, bide joku nahiko txukideuz, batzuk oso retroak, bestiek retro baina horren beste. Azken finien da, Castlevaniaan oinordekoa izango zena, ez? Moten dau joku barri honegaz, atal honegaz, ondino gehiago urbilduko dizela Castlevania klasikoatara, bi protagonistagaz, bueno, horrek guztien azta, joko harretasun oso retroa, nahiz eta

0: kristal grafikoen apurretu hobetu da ben. Baina, bueno, iso txiroa politxe eta azken nien industriako garatzaien mitiko asko dauzatzen eta jarraitzu bilako, ez da?
1: Landar, bi gauza, hor bi protagonista esan dituzuta, izangoa multiplayerra edo batek zeuk bi pertsonaia mugituko dituzula?
0: Uste dut aldatzen zoa zela eta gero konboak etalako adauz, baina ez da bi jokalaren txako, oker espana biena.
1: Bale, bale.
2: Apur bat, Portrait of Ruin ikusi zena, utxi gora bera.
0: Hori da, bai. Uste dut hori da, laire hile eta horren gana jo da, bela. Ni originalan ibil nintzen eta gero deki desor pare bat oso retro askorak hartze hostienak, baina guzti goten ez, agonetan sartxe, jake Castlevania, bueno, badatoz school aster beste bat, baina ondinoen jarra hartzi falte jako, ba, guztiko daten, esagonetan sartzi eta probeti ja benetan ondo dauzen.
2: Jode, nik lehenengoarekin apur bat, hartu nuen apur bat...
0: Txaspertu ez?
2: Bai, sorpresa txarra ez dakit. Etzen horre nona.
0: Ja,
2: bai,
0: ja.
2: Gehiago disfrutatu nuen Castlevania zaharren estiloa zuten, bueno, badakit bidau dela, bakar bat probatu dut. Baina, joder, asko disfrutatu nuen horrekin, lehenengoarekin, abur bat, pa Castlevania irun estiloa jabetzen zuna, ez? Curse of the Moon, deitzen zan.
0: Hori da, bai. Nik horreri eltsiko gara ikotzatzen zua.
2: Eta bestea, eta... Ez da gogatzen horretzen zan, Bluestained,
0: Ritual of the Night zan bat, eta gero best,
2: bigarren bat. Bai, hori da. Hitzaidan bat ere, bueno, bat ere gustatu ez, baina bai, gatu nintzen abur bat, jo, benetan, igarazi, hau da...
0: Ja.
2: Egin dezakezuna.
0: Eta berera, ez, aurrekontu lortuz aurrekontu, finatxak eta kampaino batek, gazta harta behar, da, jo, azken nien apurbete hankamotz gatu zan bai.
2: Ia, bigarren horiek izan moduz.
1: Portzerto, trailerra ikusten mazute, fijatuz, etoki baten, drai baten gainean, boz baten kontraria burruka, eta boza kristonantza duka, Ornstein, darzo zegoa, ikusi eta pentsat, aila, hostia, kamion bat dago, ala?
0: Egon bidalako gusatxu segurunik, eta Castlevania gomaz, lekuek eta horri ditzen da, kenio ere matu beste ikusten da bidizoan, baina guan latatzen da beste zuzar, pentsat, Bloodstained originaleko protagonistia eruki basan beste crossover batzuk, ez, horre, aize txartu, jate nes gogoratzen espainiolan jokuaz, baina uki basan, ez, olako
1: Blasphemous
0: batzuk, eta Blasphemousen agartzen, hori da, adibidez.
2: Ikusiko dugu zer moz dagoen, gero, demendek agonzo gutxira zainatuko den Castlevania berria. Es?
0: Bai, gana demoa jasoko dugu zut, urritzen batien, probelako gogotxun.
2: Bai, datorren astean irakurri nuen non baiten.
0: Mitxo. Bai, hori, urritzen batien, hori da, datorren astean. Hori duen, abar. Venga, beste joku bat eragoa, ze One Piece barri ze behikusi egin duen, etokio game showen, baina ez espero alako joku handirik, ez, oiko aksinoa eta alako gauzek, eh? One Piece Grand Gourmet deitzen da. Eta da, Kaidosoften bideo joku barri ze. Ez pausun ezagutzen Kaidosoft, ba, bueno, hainbat gudeak eta simulagailu bideo jokun garatzaile dira. Adibidez, Game Death Story, euren mitiko nagala. Eta da, gitzik gora bera, premisa hori hartunde, One Piece eta sukaldaritzi elkartzen dauzen bideo joku txiki bat. Horren agailuen ikusko dugu, Switch kontsola bizetan, Androiden eta iOSen urrezin hogeta iruen. Eta, bueno, arretira karri hoste batez behar horregatzik, ez? One Piece-en joku geizenak... Hankamotz gaitu izan dire beti, ez dago nolan bat nixune, boa, hau osona da. Eta igual estrategi politxe hartu da hemen beste maila batera egarota, ez? Beste garatzaile on bat hartunde, ba, bentset, danon gustokoa gogokoa izen leiken joku txikitsu bat eitzeko, eta listo, horregaz dira dano posik eratu, eta nikoa da, ez?
2: Hori izan behar nuen, ez da horren saia izango. Ba, esparkin zenon moduko bat egita One Piece-ekin eta, ez? Ez dakit, ingeretza jo gurritu.
0: Gozan bat, eta neko simazeko asan, Burning Blood edo lagos.
2: Bai.
0: Zuzkaz esan orduen. Ez da gizelan ez da benaz matu, ez, One Piece-eraz.
1: Porque zaletu asko duzka, ez, One Piece-en, nik uste.
0: Geizen. Eta jokuen arloan, bai egotezin klasiko batzu, ba, nahiko divertigarrizek, eta bueno, PlayStation batien, egotzen batzen jokuek, imagine. Eta egonda txortxurin bat edo beste, baina inoz bezolan bat inozunen dragoelagaz pasan boduen, ez, dragoelak ez dut esango kristo joku edeko zenik, baina bai zaliek asko maita da bezenak, eta guan bizik ezteko alakorik.
1: Ja.
2: Bai, ez dakit gainera, olako, nik uste dut, ez dakit nork egiten dituen olako ziberconnect, uste dut deitzen dela estudio.
0: Bai.
2: Egin dituela, denak molde berberean, ez da? Hau da, Naruton jokoak zera, ez da? Kimetsu no Yaman jokoak, ez dakit, One Punch Manen beste bat sekaten, ez dakit, bueno, tolakoan, ateatzen dien sonen horietakoak, Jujutsu Kaisen, eta, bueno, ja, horiek egin aldo egiten naz, baina denekin egiten zabitute txantibibre bera, eta nahiko joko ikusgarriak izaten dira, eta ez dakiz argatikan ez duten egiten lako bat One Piecekoa.
0: Bai, bai, guztiz, da ganera gero aitzakiz edeko zu saltzeko mile DLC dana pertsona izek eske deki hor, ez? Bentsete inbertsorik eta posikisteko aitzaki perfecta deki, baina ez dakiz egaitzik ez da be, ez tira nimetan.
2: Zeno, ya zegoen zau, no?
0: Bai, bai, bai, hori zezatzen modu,
2: eh? Pixel harta oso polita da.
0: Bai, da simple txu, baina niri oso politxetxate, bai. Oso atsegine, ez, esango dugu, eta oso ondo da, bai. Eureko jokuek beste estilo hori jarratzen dabe Kairos Softenak, eta beti mantendu izan dabe, ez. Orduen, nahiko deigarri zeda eta sagune askontzat. Beste klasiko bat ez jarratzen dugu, ingo honetan Super Nintendoko klasiko bat, Terranigma, urtarrilaren 14 estreniko dala, datorren urteko, bali, lehengo jabatien, ez. PlayStation 5, Xbox Series, Switch B, Switch eta PC bertsinoak eukin ja. Eta bueno, nabarmentzeko da, nik uste dut, zibiltzen ginen 80-ko hamarkadan aldizkaritzek irakurtzen, ez, bideojokuenak eta bar, eta bar. Sarritzen topetak gendula izen hau, Terranigma, igual horren bestek ez dugu jokatu, baina horre marketa geratuan izen bada. Ze askontzat, Super Nintendoko jokurik mitiko netariko da, 1985 urtien estren esan, eta orain arte inoz ez da urten kontsola horretatik, ez dugukin beste bertsinorik, beste portik, osake, ospatzekoa, ez, Nanea kontuen hartun den Quintet taldie desagertute dauela, hor garatzei mitiko asko gongo ziren, atzaren ez arazo potente asko kibi esan, bere gara izan. Eta bueno, desagertu goztien, ba, inok ez teo berreskuratu ez, Terranigma. Osak bertzino barri honek gauza hobekuntze asko karko deuz, gauza batzuk erreztute, gauza batzuk txukun dute, baina hori gorren azaltziarren da alako RPG bizi bet, ba, txandakako borroka kalbora dute, igual Zelda edo Secret of Mana talakoa gogorak hartzen deuzena. Eta, bueno, ba, itxaki perfektoa batxuntzatik itxultzeko, beste batxuntzat, ba, lehenengo Terranigma probetako.
2: Jo, dena den Roma hartu horrazkera pixka bat egin eta presiozun saltzearena, ez dakit nik, eh? Hori,
0: batzuko beto, ez dakit eskazau, baina olako sarri ikusten dugu, olako asko ikusten dugu, bai.
1: Nintendo hori funtzionatzen badio, beste batzu izatik ez, ba?
2: Bueno, baina Nintendo que holanekoak egiten dituenean ez bada zerbait, ez? No. Beste itxura bat aizatako Super Mario RPG holan atera zuen eta festakit Paper Mario bera, ez? Ere bai, berriro atera zuen eta bueno, beste kapatxo bat eman edo abiruditzen zait, ez dakit.
1: Oi, baina gehiago hainitzen Nintendo egiten duna emulazio bitartez jola zaharrak ibiltzea.
0: Bai, bueno, hori azkenean, eate guztetan zerretzen dabe, baina egize da, ez da bela saltzen dabe, zarpidertza barruen, eate guztetan,
1: bueno.
0: Horrek izinberko ziren, boste horretan pa, da, listo, ez, bakotxa, baina, bueno, bai, zelike.
1: Habar, ez da, esaten praktika ona dala, eh? Bagarrik, beste atzu egiten dutenean, ba, jendeak aprotxatik den dula.
0: Ja, eta, bueno, azkar aipatxearen, eh? Beste Tokio Gamesuko azken titularrak, Lollipop Chainsaw B, ezagutu dugu, batxubak, aldiko zombizek akabatzen dauzen cheerleaderan bideojoku ezaguna hueltan da, 2007. Aldaketan dizekaz, ze zu da 51, ez da zuzendaritzen, osake, bueno, nahiz eta premisa orokorra mantenduko dan, lantaldie asko aldatzen da, ez? Kern ezagune be, igaz estrenesan eskalatze bideojokuek DLC barrize iragarri dugu, On the Trail Deep Water, oengoan antzaren ez urazpizien ebilko gara, hor bidizo amaieran ikusi aldana gaitzik. Urrezen 29 esteniko da doako DLC izango da. Eta aipatxo bat ez be, askontzat, igezko jokurik onentareko esen zalako. Alako eskalatze, simulagaiu, kudeak eta biziraupen hor, mekanikasko batzen deuz, eta askori ikaragarri guztiak, Switch biko bertsinoa behiragarritze dau. Eta bueno, eguneratxekaz, bizirik mantentxe jarraitzu dabe. Eta beste Super Nintendoko bideo joku bat zutera begire jarriko gara, ze Luffy bat eta bi, bueno, bermasteriz esniak iragarri da bez, bideo eta gotera espireko. Osa, bueno, holan, aipatzi harren ez.
2: Habe, gaintzat bidira.
0: Bidire, gaitzet.
2: Galdera bat, aipatu duzuna Lollipop Chainsawren. Horrek baduka zer ikusirik honetxan bararekin edo behi joko esperdun dira?
0: Desberdin dire, bai.
2: Ah, bale. Vale.
0: Justo Lollipop Chainsaw apurtxu eta bida la bestie kufa, eh? Osa, nioz tostira garri, baina beti ospetxo kizien dire bere gameplay txarragatxi beba, ez da?
2: Bueno, ospetxo bere gameplay txarragatxik eta beste kontu batzun
0: bat ikere, bai, bai, bai, bai, bai, baina Lollipop Chainsaw gauza bera gaitzik zan ospetxo, baina gameplay ze, ba, bentsetan purreti berti garri ze, basan, ez da? Bai. Ikusko dugu, ja, zelan urtean da, niri bentset, da, jakin jesu da, ez da, bolatxe, ba, azetako ez, ze bierrezin egon da. Eta horrek izan dire beste riparik, albiste honek, osea que igual lurrengora saldo etxiko presu gaoz.
1: Bai. Ba bueno, erretxe eskotan ekartzen didegun bezala euskarazko jolasekin gatoz, eta lehenengoa Pranares Estudio Donostiarraren eskutik dator, Uncloudet izena du. Eta berau, ba, dragamina, inglesez Minesweeper edo gaztelaniaz buskaminaz estiloko, bueno, jolas horietan oinarritutako jolas bat da, basoetan, zeruak, argitzera amango dituna. Piskat nahaztu dituzte, ba, dragamina klasiko izango litzatekeena, baliabide kudeak eta sistema batekin, zerbait ez berdina egiteatik. Azken finean hemen ere ez da revoluzionare, baina bueno, mundua lauki zarez osatutako mundua da. Eta bertan, ba, egurbila jo behar dugu. Imaginatzen dezuten bezala, dragamina jolas batetan, lurzoruari adion berko geha, ze bertan kolore ezberdina hartuko ditu lurrak, eta batzutan, ba, bueno, kolore horiek adiraziko ditu gute toksikotasun maila zein izango den zauden puntu horre bakoitzarena. Bertan, puntu berdeak adiraziko digu ba, segurtasun puntu hori, ba, mina edo daun ebitatu behar dezun gauza horretik urruti daula, beste gertuatzen zoazen hainean kolorea gorriz da pasatzen hasikoa, noski kasilla horietan puntu gehiago lortuko dituzu. Azken finean, helburua da maila bakoitzean alik eta puntu gehiena lortzea, eta noski joko mota hauetan bezala mapa guztia argitaraztea. Eta bueno, pixkat diferentziatzeko egin dutena, ba bueno, maila ezberdinak egongo dira, maila bakoitzean ba bioma ezberdinak egongo dira, ba bestelaia basoak edo lakuak eta bar. Eta gero gainera bakoitzak mekanika zertxo bait ezberdina sartuko du beste gati diferentziatzeko, eta ez da egin oso errepika kaurra izan jolasa. Kuriosoa da, albiste hau, ze 2008an, abenduan, hain zuzen ere, Pranarisen historia onaino iritsi zela, adierazi zigun ekain jaindun garatzaileak, eta bazirudien, ba, bueno, Pranarisen amaiera izango zela, baina sorpresa izan da, jolasau atera izatearekin, ze ikusten dugunez estudioak biziri jarraitzen du, jainun zen partetik adirazi dutenez, ba bueno, bai, estudioa murriztu eginda, baina oso oso motivatuta daudela esan digu. Eta, ba bueno, aipatu zela Uncloudet aurten kaleratzeko ideia da, oraindik ez dago jolas osoa, baina bai badaukazute eskaintzeko, probatzeko Steamen demo bertsioa, beraz komendatzen dizugu probatzea. Hori bai izan berraukagu, demo bertsioa gudak igula ez dago euskaraz, baina edizio bueno, finala, aurten zehar aterako danak, bai ura ja euskaraz aterako da hasieratik. Beraz, alde batetik pozgarria jolas bat euskalarren egindako izatea, pozgarria euskaraz aterako dan jolas bat izatea, baita ere demoa duen jolas bat izatea, naiz eta, bueno, nik usan horke jolas txikitan estilatzen dela asko eta asko eskertua dana, eta baita ere, albiste pozgarria, Pranaris martxan dela ikustea.
0: Bai, bai, eta nire bine este moment, uste baino beto, uste baino beto, esan gutxut, moten dugu oso premisa simplea da, eta bada, baina badeko bere gako hori, ez, harrapetzen zaitxu, eta moten dugu asmatu indabela zentxu horretan, osa, que gogotxo ikusteko benbetiko bertxina.
1: Eta gainera, historioa dauka, ez, jolasaberak?
0: Bai, bai, neko simple txue horra talka banatute dau, baina historio txue kojaratxeko bai. Uste dut, Pranarisko ari asko guztiak hori ganera.
1: Ba, bueno, gure partetik zorionak eta eskerrak euskaraz ateatzeatik. Ta, bueno, ba beste jolas bat ere badaukagu gaurkoan, ze urrengoa Decibo Show euskaratutako jolasa izango baiteu. 2000, kaso hau, 2007aren, o, barkatu, 2006ko urriaren 29an ertengo da kaleratuko da. Bertan, telebista saio ilun, bezain arriskutsu batetan barneatuko gara jokalari bezala. Bertan, pixka konparak eta itean den gogoratzen du Balatro, edo baita ere igual ba, dadoak daudelako tartean ba, Daizan Bilion bezalako tituluan kontzeptu batzuk hartzen ditu berak, baita ere girotzea ere antzekotasun puntua dauka. Gia da garatzaien artean euskaldun bat daukagula, Markel Kuena da, eta bera arduratu da jolasa euskaratzeaz. berak itzuli du hasiera batetan, eta gero gemerauntziaren laguntzarekin, ba, bueno, azkenengo txukuntze prozesu hori eman da. Jolaz hau oinarritzen da, ba, bueno, esan bezala zibo telebistaren saioan amabi aurkariren kontra egingo dugu kontra, jokatuko dugu, taulak irubideriruko dadoak kokatzen diren taula batzuk izango dira, eta gure puntuazioa biderkatzen naizaren joarena dadoak zuntzitzen jardungo goea, gure lortze ditugun dadoen kombinazioekin, eta ero hoien gain badaude apustu sistema bat, indartzaile eta dendak eta bar eta bar daude. Dendan noski jolas barrukoak, ez? Mikrotransakzioak, ez? Gainera jolasak puntu roguelike puntu bat ezartzen du, zehazken finean partida dakoitzean indartza izin karta berria desblokeatuko ditugu, beraz progresio puntua dago eta hausakotasun puntu bat ere baduka jolasak. Eta, ba, bueno, esan bezala urreako eta biatzen aterako da, PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Switch, Xbox, Android eta iOS gailuetan. Beraz, ibiltzen nahi bezute, plataforma guztia dauzkatzute praktikoki ibiltzeko moduan. Beraz, hamendike bati bat Markel Kuenari eskarak eman, zuzen euskaratzea zarduratzeatik, eta baita ere, estudio garatzeari zaiteatik, aukera mateatik ofizialki euskara sartzea, jolasa. Askotan ez dana erreza izaten.
0: Ez da erreza izaten, da ganera aukidea bezeuren gora berako gai. Gamescomeko lapurreta kontu ez, horregon zan, antzadan ez, garatzei batzuri portatiek eta lapurtu etxizela da, honen ikizen ziren, zera estudiosekoak ikizen ziren, bai.
1: Bo!
0: No, eurtako batzuk uste, kasu gehiago egon ziren, baina ospetsue honen aiz izan, bai. Osa, que... eskerrik asko hor li horren daren artien euskeri, bueno, aukeratxu bete moti erren bebai, eta...
2: Aia, ba.
0: Bai, bai, hor labur biltzi erren, antzadan ez, azokan bertan, bueno, ba, garatxai ekisten biesan, ez, euren trastiek euren erakus maizen, eta, da, bueno, lapurreta kasuren bat edo beste monzan, gero Gamescomekoak etxien kasurik egin, ez, estudizio horreri, lio asko, gora bera asko sarietan, eta azkenien zozer erantzun bien Gamescometik, baina benetako erantzun bat emon barik.
1: Zez tristea Gamescometei kostatuko zaion gutxirekin konpentsatzea portatil bat zuenakin, olako itxura txarrorekin gehatzea.
0: Bai, horren jubi erra bertara joateko, eta gero lan ibiltzeko ez.
1: Bai. Analizioa bueno. Daukau aste honetan, eta igual kareta sartu eta bera ikusten dugu?
0: Ados, nire txiko horrela.
3: Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea.
2: Bai, ba, bueno, ba, industriaren albiste txar eta nubea jatik adentuko gara pixka bat, eta iazko joko bate eta analizi batekin zartuko gara orain. Izan ere, ba, bueno, horreko astean probatu nuen joko bat, eta niri behintzat piloa gustatu zitzaidan, unkitu ere bai, eta esperientzia zurekin partekatzea merezi duela uste dut. Jokoaren izena Wednesdays da, hau da, asteazkenak, eta The Pixel Hunt garatzaile paristarrena da, eta iaz argitaratu zen Steamen eta Android gailuetan. Ta zertan datza? Ba, bueno, ba, Wednesday zen indarra, jokoak jorratzen duen gaian eta narratiboan datza. Aurrelako dakizuenez, horrelako joko asko dago, eta gutxi gora bera, badakizue hori eta zer espero daitekeen. Ba, josta garritasun aukera gutxi, ba, arratsalde bakar batean amaitzen den esperientzia, eta askotan, hausnarketarako bide diren kontakizunak. Ba, kasu askotan, nahiko handi nahiak izaten dira, oda nahiko ambiziosoak izaten dira narratiba detik joko hauek, bai? Ikuste dut, hau ez dela kasu horietan sartzen. Izan ere, ba, Wednesdaysek lortu nahi duen horretan, ba, nik esango nuke bete-betean asmatzen duela. Historioak oso gai gogorrak jorratzen du, familia barruko sexu abusuak alegia. Baina ez du modu morbosoan egiten, eskor edo desatxeginean. Egoerari inolako ankerkeriarik kendu gabe, narratibak itxaropentsua izaten badaki, gehiarekiko elegantea eta hori gutxi balitz, ba, norbanakoaren nausanketarako bidere ematen du. Joko dera nahiko simplea da. Protagonista Timote deitzen da, 40 inguruko gizon bat da. Timoteek txikitan jokatzen zuen bideojoko bat kargatzen du bere ordenagailoan, hori intruan ikusten dugu, nola joaten den ordenagailo batera eta kargatzen du joko bat, eta geuk, jokalariok, joko hori kontrolatzen dugu. Den Park estiloko jokoa da, Orko Park izenekoa, eta jokoaren helburua maskorrak biltzea da, horiekin atrakzioak ordaindu ahal izateko. Behin eraikita, atrakzio bakoitzak Timoteren bizitzaren oroitzapen bat erakusten digu. Eta horietan, ba, guztiek visual novel estiloko estena bat erreproduzitzen duten arren, batzuetan jostagarritasuna pitxin bat aldatzen da. Ba, batzuetan, ba, The Sims estiloko elkarrizketak izaten dira, eta horietan kontrola behar duzu pertsonaien ba, bueno, esta postasuna, beste batzuetan, ba, Zeldaren moduko ziren deskribapen interaktiboak ere badaude, bai? Oroitzapen hauek ez daude ordena kronologikoan. Eta bakar batean salbu, ez dugu Timote zuzenean kontrolatzen horietan. Bai, ba, horren ordez, bere bizitzako pertsonarik importanteenek, bere bizitzako momentu gakoetan, zera esaten duten, erabakitzeko eskatzen digu jokoa. Uh-huh. Aukera ezberdinek, hau da, zuk aukeratzen dituzun aukera ezberdinek, ez dute berez historio aldatzen. Baina beti da interesgarria ikustea nola erreakzionatzen duten Timotek berak eta bere hurbilekoek esateko gauza bat edo beste hautatzen dugunean. Horretarako, pues bueno, badago hori menu txiki bat, sartu alzara berriro, eta ba, berriro jokatzea eszena txiki hori, ez dira 5 minutukoak baino luzeagoak izaten, ikusteko zer gertatzen den beste erantzunen bat esaten baduzu, ez? Azkenean, ba, bueno, bi hiru ordu pasata, ba, jokoak orain aldira eramango gaitu, bai, orduan ikusten dugu nola Timote egon dela jokatzen ordenagailu horretan, bai, pues, behin oroitzapen guztia ikusita, bueltatzen gara orain aldira, eta orduan Timotea altxatzen da, eta azken estena gertatzen da orain aldian. Eta, bueno, spoilerretan sartu gabe, ba, bueno, apurtxo bat jokalariaren esku geratuko da historioaren amaiera. Ba, izan, zen hauetan guztietan, ikuse dugu, izan gara Timoteren bizitzaren lekukoa, eta jokalariak erabakiko du azken estena horretan, ba, Timoteak nola jokatzen duen. Badaukazu, eskor jokatzeko aukera, amorruz jokatzeko aukera, indulgentziaz jokatzeko aukera, bai? Azken batean, ba, jokalariak aukeratzen duela, historiak berdin amaituko du. Osa, maiera guztiak dira beroerak, bai? Baina ez ordea jokalariari gain geratuko zaion aztarna. Bai, hau da, zuke azkeneko elkarrizketa horretan, erabakitzen duzu, Timotek zera esaten duen, eta gauza bat edo beste suposatzen da hor, ba, bueno, jokalariak behin hausnarketa eginda, egoera horretan zer esango lukeen esateko aukera dago. Orduan, ba, bueno, geratzen den aztarna eta geratzen den hausnarketa, ba, bueno, ez da berdin izango jokalari bat edo beste, ez da? Orduan, apurtxo bat labur bilduz, ba, bueno, nik uste dut, Wednesdaysek, hau da, azte azkenek, oso ondo egiten du bere buruari proposatzen diona, oso ongi datzita dago, Orko Park minijoko honek hasiera batean ematen duena, baino mami gehiago dauka, eta historioa ausnarketarako bideopolitare bada. Gainera, hau asko gustatu zait, kredituak amaitutakoan, jokoak ematen digu estena berri bat, eta bueno, oso argigarria eta originala da estena hori, bai. Bueno, ez da spoiler bat, azken batean jokoaren deskribapenetan esaten dute, baina behin jokoa amaituta eta zera, kredituak pasata, zera, ba, bueno, agertzen zaigu, ba, bueno, garatzaileak, agertzen dira, ba, kolokio batean, eta, ba, bueno, garatzaileei, ba, zera, ez da, galderak egiteko aukera daukago, ba, bueno, zergatik hau edo beste bat, oso batzun artean, zergatik azte azkenak, ez, zergatik eixen buruaren zera, ez da, zergatik, adibidez, hainbat pertsonaiek eramaten duten, ba, kubo bat beren buruan, eta, bueno, lako gauzak edo, bueno, galdetzeko aukera dago, ez? Lorpen sistemaren bat izan lezake, bai, oza, horren falta badago, bai, nik ustute zerbait egitekera, gainera Orko Parkek, bai, maten du horretarako bide, baina horren faltan ere, ba, jokoak bere azke lorpena, ba, ederki erdiesten du, eta familia barruko seksu abusei buruz eta guri gabe hitz egitea, eta aldi berean, ba, kontzientziazioa sortzea. Ez dakit, horako joko txikiek askotan daukate hori, ez da? Zula, ezer espero, igual gaiak edo erakartzen zaitu, probatzen dituzu, eta wau, wow, ez dakit, behin probatuta, egon nintzen horrengo gunean bueltaka, eta zeona den. Gaiara seguro zuetako askok edukiko duzu ezuen liburutegietan, izan ere, ba, bueno, ba, uste dute inoiz doan egon dela, aktualizateko, eta doan, naiz eta doan ez egon, ba, bueno, ez da, askotan, ba, merkealdietan, eta euro bakar baten gatik, eta, bueno, nik euro batean erosi nuen, bai? Eta eurori, ba, bueno, merezitu, ez da? Ongi gastatu nuen eurori.
1: Armotza izan arren, nik beti izatetena, historio on bat ez dauka zertan historio luzea izan behar. Eta nik uste tolako jolaza askotan erakuste dutela hori. Eskerrik asko bantxik hartzatik analizia galdera, nahiko nizuke. Ezan dezu, kreditoa pasata ero, galdetu diezaiokezula garatzailei, ba, jolaza on zer gaitik onela, eta hori nola egiten dezu? Aukerak ematen dizkitzute galderak egiteko... Ezan ez,
2: bai,
1: aurre diseinatuta hau den. Galdera
2: atzuki. Bai, bai, oza, agertzen dira lau garatzaileak taburete batean, eta hori estenatuki batean, eta orduan, pues, agertzen dira, hainbat galdera, baina asko dira, nik ez dituen guztiak egin, asko direlako. Bai, baina bai, batzuetan eta jo, zergatik hau edo beste, eta zekiz, eta buruan nitunak, bai, hor agertzen ziren.
0: Etxo, justo hori ez da, atxo, edo, azte buruen komentan gendun, joku ezagutzen ebala, baina ene bala inoz probe, da, horra etxik egin batien ez da, espoileretan sartu barik, ez neban jakitzen oso ondo zeri buruz doan, ikustiokin esan irudizek ziren, bai, novela bizualan parte horrenak, asko da gartxe doztela, baina gero horko park horrenak, ez horren beste, ez, ikusten nabez, ba, alburatu bingo dut. Baina kontu esan dara, ez jo, oso premisa hona iruditzea dut, eta magotxeta aukera bat, ez, kontu esan dara,
2: jo, oso meta gainera, ez, oso ez dakite, ba, olako historio bat, soilik kantatu daiteke bideojoko baten bidez, ez? Ba, ez dakite, olako aukerak eta olako aukera interaktiboak eta tekustea zer erantzuten duten modu batean edo beste, eta atzera hueltatzeko aukera, eta ez dakit, bai.
0: Lantzen da ben gaize dinosun moduen, sasmatu bada ben zelan eruan eta zer lan du, ba, jo, ja, horregaz, dana irabazi da besta.
2: Bai, nik esango nuke baietz, asmatu dutela, bai, eta esperientziatik kontatzen dizuet, uste dutela baietz, gaiarekin asmatu dutela. Hau da, gaiaren hona kontatzen duten, eta zelako begirunea gaiarekiko, eta bai, egia esan unkitu nago, jokonek.
1: Mantxezu, guztezu, jolazau egokia izan daitekela familia barroko seksue abuzu ez eta itziten aiganean, aur bat entzat edo ze adinetik aurrera esango zenuke jolas hau izan daitekeela.
2: Aur bat entzat ez dut ustez, gainera jokoak berak aipatzen du, hasieratik, ba... Claro, jokonek kontatzen duela, hor disclaimer txiki bat agertzen da hasieran, jokonek kontatzen duela Timoteren historioa, bai horreko zuzen nahi, mendik pasatzen diren, oza, arazo hori izan duten pertsona guztiok, edukiko dugula, zera, ezta, bueno, esperientzia berbera, orduan, bain bat kasutan, ba, igual hau ikusita, kontatuko diguten niri, nola pasatu, bai, marrazkitxoen bidez, ez da, hau da, izamentekela, ikusu errespetu falta, eta nik uste dut, asmatutela horrekin, eta kontuan izan da, hori berrogei urteko pertsona bat edo agertzen dela horretan, eta egiten duela, ba, bueno, ez da, bere bizitza osoko, ez da, analizia egiten duela, eta ez dut uste, aur bati, edo aur bat entzako, aproposa denik. Bueno, pegia da, amazortzi urtekoa, eh?
1: Ah, bale, orduan ez.
4: Pelikula guzela.
2: Ez dakite hori eserren indikatiboa den, baina amazortzi urtekoa da pegia.
4: Hori agian aditu batek ez, ikusten baldin badu, eta gero akompainamentu batekin, eta ikusten badu berak, hori netza pelikula da, desela izango da, ez? Dara gauza batzuk ez dienak egokiak...
2: Bai, hori analizian astu zait komentatzea, baina batzuetan agertzen da, oda, ikusiko duztun estena batean agertzen dira batzuetan galdera, oza, harridura ikurrak. Oda, estenan sartu baino lehen, agertzen dira harridura ikurrak. Zenbat eta harridura ikur gehiago, orduan eta gogorragoa da estena. Orduan, hor, ba, bueno, behitzat abizu pean zaude, eta jokoak daukagolako paniko botoia dereala emateko, eta estenak itateratzeko, ez da? Eta gero, jo, pues ez, jo, geratu naiz jakin gabe ze gertatzen da. Bueno, pues daukazu estena guztia baukate laburpena eskaintzeko zer, ezta? Ikusi gabe ba bueno, ezta? Zerkera ematen dion protagonista, pues bueno, ezta horako egoera batean egoten, ezta? Ez dakit oso elegante erbitu zait, ez dakit ez du inor engainatzen. Bai, ez dakit, nik esango nuke, olako egoera bat edo bizi duen batentzat, oso esperientzia ona izan daiteke, ze gainera ez du ezer ukatzen, eh? Osea, azkeneko elkarrizketa horretan, zuk erabaki dezakizu zer nolako erantzun eman, osea, ez da olako amaiera gozo bat, ez da, happy ending bat, erosu zertan izan behar horrela, bai?
0: Bai, txugantzi, eskerrik asko kartziaren, ze... Normalien ez, estirio lagak izaten jorratzen dugu zen joko berton, eta batzutan berizi dugu, ez, bezala dutera behiri jartze, bai?
2: Bai, eta bain, probatzen baduzu eta ikusi dute Androiden badagoela, migoren txibertan merkealditxo batekin, eta, bai, bai, ikustu dute berezi duen lako, edo liburu zuen liburu tegitan baduzu, bueno, bai, hau...
4: Landeretabizo daukago.
0: Bai, haiko. Elegante, ba zer honantz itxiko dugu, engoz? Eta ia, hori txe, turkizunin olako beste jokuek egun gitorre zehire, eh? Hori argi ukintzea, nik uste eta matxeko moden gauzla.
4: Ba, mila esker entzuten onzaten guztioi eta datoran hastean, ba, geixo okien, ez da?
0: Hori txe, ez da batean, bai.
1: Agur.
2: Agur.
0: Zerrik asko, agur.

0: Azkena eta bagoaz. Laugarren saioa, oingo honetan hiruro gauz, saio izan den arren, Anje, Anje eta Unai.
1: Anje, Anje eta Unai. Anje, Unai, Anje, oto.
0: Vale.
2: Unai, Anje, Anje.
1: Vale, ya estás combinatiño hoixo, así que ya está, Nico. Bueno, lapur gara, azkenean juntau gara azken saio hontan, hirurok, peligroso izango da, ze arrotu ingo gara, Anja Arranzon oso arrotuta dator gaina, Milaneti bueltan,
2: gizurra.
0: Pizza asko jandau, gizenduta etorri da, ez da gizenduta etorri, bromia zen.
1: Oso guapo hau, betiko moan.
0: Bai.
2: Eskerrik asko, taldekideok.
1: Bueno, gaur ez dago ezo preparauta.
0: Aurrekoan bez, baina konberso zinioso politi orten xako.
1: Bai, baina muntenean preparauta bela. Hau, yeah. Notauko ez dagoela preparauta.
0: Hori da.
1: Baina, bueno, barra ingo zua.
0: Espero. Nik usteoku barra gisa bengo laura, baina.
1: Seguro.
0: Bai. Baina, labur pentsa mauan, hemen beste patroia, segunez. Komentau geben taldian irudixa.
1: Mikroreiko berba, tío.
0: Ah, vale, vale. Barkatu. Taldean gaur egongo panoramia, irudi bat onbidala, movimentu bat onbidala, eta Aisha. Abar. Eta hori, remarka oliena, gure lagun unaiek esan eguna, talde batek movimentu bat eukibidauela, edo fanbase bat eukibidauela, bere musikien tzuna izateko, edo elarazisa izateko.
1: Oh yes.
0: Be, lauitzetan esan da, oixe.
1: Bai.
0: Kantuari dagok izanez jarri eben Lisabon pare bat kantu, bat asan hasi eskukadot eta bestia Mikel Lauakin kolaba hori kriston kantua dela.
1: Brrr. Ez dut uste hori zanen Mikel Lau. Ba, Bad Bunny buruz behin geben berroa, eh?
0: Hori da, bai egisa.
1: Egisa
0: hain geben Bad Bunny buruz berba.
2: Entzen duzu eta ikusi ezue lataini.
1: Tipo honek ez egisen, eta ziz, oza, ni indirektamente nomen Bad Bunnyin pauso horreri moan berbaiken.
2: Bai,
1: de regetoietik urten dela ez da gizea. Eta, nebilen indirektamente horrei buruz berroien pentzen, Anjek ez egizela ezo, eta errepente, bos minutu da soldaen dau. Ah, bani justo horreko nentzunen Bad Bunnyin kantu bat, oizan justo esaten nebilena. Baina bai, zure iritzia zen ja, Anja Arranzon.
2: Ze,
1: Tainidez, eta diskuena.
2: Diskua osorik ez dut entzun, jarraixen, hasin nintzen entzuten, baina enemen akabo. Baina bai aldaketa haundi xeuki dau bere estiluak. Ez dakit, nik uste oin igual lortu hauen fanbase horrekin ikusi hauela aukeria fanbase hori erabat bere jatorrira edo gerturaketako eta zideiken ba, beak txikillatik adidez aukera moan entzutenen musikia hilen azidea eta hola ba bere entzule danak eruan dau bere musika berri xentzutera. Eta sobre la Tiny, oso guapo.
1: Mucho hate.
2: Esto, hate. No he escuchado nada de hate. Eh? Esto tentzen ninguna...
1: Ba, ni pilla de... O sea, musikarixeko oso ondota dana, eta gero derrepende gainetik dauela bea ahotz batzukin gauza teknikoak taula zeiaketan, eta que no vocaliza, no sé qué... Ya, bueno, nere ustez... Bera hotza hori da.
2: Ja, tal cual, o sea, esta...
1: Ez da fan bihar, ondo sonaiera edo, ez da kisei moan sonaiera.
2: Sí, Bad Bunnyk ez dako la voz de Michael Jackson. Orida. O sea, Bad Bunny da, alo... Junta da, kriston musikazuekin. Eta inja uso, ze... Guapua, baina, o sea, no deja de... O sea, bera hotza no deja de ser su voz, alo...
1: Dei, no sé.
2: Sin más. Alo no esperaba más de su voz.
1: Hori da, o sea, ni beha hori, eta hate asko, eta esatezu, bueno, a ver, bera hotza hori da, eta...
2: Hori da.
1: Ez dakit.
0: Ja.
2: Entzun da zu Tainixa?
1: Gainetik.
0: Nik ustatu ez datela ne bizitzan Tainidesk bat osorik entzun.
1: Boa.
2: Ba, nik entzunen enetik yeah, bat gunea, gau igualian iru lau bat entzunen. De hecho...
1: Ni urtiak noia, Tainideskak ikusten.
2: Depen paz pos malonen Tainidesk entzunen. Eta baita guapo. Zimaz, komodatu.
1: Dauz batzuk ikustezula...
2: Etan ganan epikua.
1: Hombre, bai, horre gila dira espezial aktoren hona eta hola baina, baina gero ez batzuk mozo rotuta hartzez joten musika hola estilo medieval, ez edo zu, wow. Guapo, hori hor sartzia, eta hola gauza guaixa duz.
2: Yeah. De lo más comercial a lo más random.
0: Guapo.
1: O sea, hartzen dugu, ez dakit nungo talde bat, eta hor sartzen txaue plataforma ikondixenian, dala taini deska, hor YouTube engaina jota viraliza biten dala, eta grupo kriston injarra lortu leke dago er.
0: Arroba taini desk, hit me up.
1: Hit me up.
0: Eta...
1: ez, ba, tekniko soniduak jare inoen usteet.
0: Abai?
1: Taini deska eta beste bat hasi deiken olako mat.
0: Beria?
1: Bi. Eta endabiz moan jarten baita usteot igo dauila taini deskeko pistak. Eta ordan jentia bil horrein mezkli eiten eta eurak igoten. Erakusten eurak zile ingo ben taini deskeko mezklak.
0: Ja.
1: Guai dau.
0: Boa, horren antzeako badau audio tri diala, baina izan biharrian gelatxo baten sartuta dauz estudixuan eurak.
1: Bai.
0: Eta nik horrek bai ikusi batzuk, Frail Bodina, de Loth, baita, Kriston kontzertua dira, eta bai, oso audio formatu polita.
1: Zegin dabe, kontzertu hori zen galdera batzuk, eta hola, bai. Hasi eran presentazio bat.
0: Hoi da.
1: Nik hori ez da dutik gaurentzun beste bat. Oso guai dau ez Lift. Baita ikusi nean, hor deskurri nean laboratorio baten joten.
0: Uf, ez dakot ikusetan.
1: Oso guai dau. Uztu dala trio bat, irurak Keanu Reevesen antzakoi. Ja horrekin, seinale hona.
0: Ja. Yeah.
1: Eta jota guai dau. Hori bateria, gitarra, bajo. Yeah. Lapurreko kantuak iteko behazko inspiro nintzala den zuzonido.
0: Oh. Eta zuk bialdu zeuen beste baten, ziela baita hola iru tipo... sartuta gela oso raro baten zela, hola cilindro oso altu baten.
1: Hori da Slift.
0: Ah, hori da.
1: Hori da Slift.
0: Vale, ba, hori oso guapa, buena. Eta horrek audio terri bat dakoi.
1: Ez dakit audio terri dan, hola estiloko zego ze.
0: Ja.
1: Baina hor jota talde guaixak.
0: Ja.
1: Zeuketan dia.
0: Russian Circles be fansan. Audri, bai. Audio terri.
1: Bai, bai.
0: Eta hor, nahi jota kurioso pentsa, xeten bajisteak eukan organo baten pedalak. Eta horrekin itxen hauen ambientado fondoko eta esan, geaketan esan, boa,
1: guapo.
0: Top.
1: Ba, jarriko Slift eta...
0: Russian Circles.
1: Hori da. Bi horrein kantuak.
0: Bai, de guai, dakoia kantu bat dala malko izena.
2: Epiko.
0: Bai.
1: Vale.
0: Ba, aurrekoan jarriko en Russian Circles.
1: Ja, ja. Bueno, ba, Slift jarriko.
0: Vale.
1: Guai dau, disfrutau de la fumada.
0: Hori da.

0: Bueno, Slift taldea entzun du. Eta horren ostia notizia devastadora batzuk komentau biu aste honetan jasodunak zoritxarrez.
1: Exclusiva.
0: Aitxa santua ilinja.
2: Depenpaz.
0: Depenpaz, aitxa santua.
1: Depenpaz el papa.
2: Tras esan zeben, Arlan, ze musika entzuten ebela?
1: Bai, galdutu notzan konfiantzasko lagun bateri.
0: Chat GPT.
1: galdetu notzan, abe, aitxa santuak ze musika entzuten eben bere egunerokuan. Eta, erantzun moan, jasonen tango de los 70, eta Beethoven.
2: Es que tipo chila san, eh?
0: Ya, oso chila. Oin broma danak aparte jaeta, tipo pa que salia, oso pa que salia.
2: Pa que salia, chill.
0: Eta religiosuak ez gan arren, nahi bintzat ondo jauziko xaten, haitxe santua. Baina, bueno, laro eta sortzi urte nik usteo bastante bizitza honeuk ego.
2: Ah, jo, kontu bai. Dato, oso ondo.
0: Bai.
2: Vale,
0: bai,
2: vale.
0: Bai, bai.
2: Muteo, etxeko lanak inola.
0: Ez. Baina, bai, hori alde batera itxitxa. Zela fondia zuen este santuako ingoz? Hemen bat Milanen ondo, ni hemen egon izo inatik.
2: Ni Asturias afanaiz, al monte.
1: Duro.
2: Kristos aparra dien bebela, eta... Hori bai, bosteun pegatina nakarrenak.
0: Nakar?
2: Dana nakar.
0: Wow.
2: De hecho, Jonek oin pelikula batetara bideola. Muy interesante.
0: Jon de nakar. Ah, Jone de nakar.
2: Jone, nakarreko kantantiak.
0: Ah, vale.
2: Osa, vale. Aktore principala. Aktorida? Bai.
0: Wow, manek isen.
2: Kurioso. Guai dau. Zagit jontxe urtean da urrengo aztian.
1: Isena o bakitzu.
2: Pirillak aberan. Ez do gura... Ez do gura riesgau esatera. Ez do jokin gondo.
0: Vale.
2: Baina bai, pilla pegatina. Por cierto, lapurreko pegatina kinot.
0: Ja, oh.
2: Osa, erosidot.
0: Oh.
2: Baina, ber, nize, jenian ze, movida bada. Hori de movida bada, mertxa taldianak.
0: Ja. Yeah.
2: Buak, zile kondolatzen da tengo, osak.
0: Bai, tio.
2: Mertxa taldianak, oi? Batzu diru egiko, ez dazu promu haiteko.
0: Obixak.
2: Obixak.
0: Oro korrien bixak.
2: Bai, baina, riesgo bat baita. Osa, nahizta diru eirabazi, riesgo ondisa eta lan ondisa da. Askotan ez dala...
0: Bai, eta batutan ez kestu zu diru irabazi behiken. Osa, jo mozu eun kamiseta eta saltzen mozu hogei beste laro geixen dirua galduta dago.
2: Hori da. Eta eun iken mozu seguramente hogei gaizkin dia, taia txarra dia,
1: bai.
2: Bidian galdu dia, lapurtu inutzue, edo...
0: Bai, lapurke dian oskuro kultei pasuixako pare bat aldiz.
2: Pare bat aldiz.
1: Pare bat aldiz.
0: Bai, furgonetan kristal apurtu atzain eta euren mertxidana lapurtu.
2: Baina, bueno, nahiko ondo rubro duzan, eta Bandcampetik jende asko gero ziren.
0: Bai. Bandcamp guztain xat plataformia.
2: Bai.
0: Dalo SoundCloud, baina independent rapper biherrian badakotzu talde esentiak.
2: Bai. Ja, bale, bai. Ados no.
0: Eta kurioso, ze Bandcampen eta hola, eskrimo generoko talde asko dauz Spotifyen ez dauzenak, eta dauz mixtape batzuk diala playlistak eskrimo kantuakin. Eta hor kriston temazuak dauz. Bai, hortik deskurri dut talde pare bat, baita.
2: Ba, Bandcampen jarri biako gara gube.
0: Bai.
2: Eta kaltzetinak iten donian saldu.
0: Oh, yeah.
2: Bai, kaltzetinak inbio.
0: Bai. Hori da, kamisetako ingoz ez.
2: Bueno, pentsauko zela hain. Maizke lana, yeah. Da kriston lana, eta talde txikinatza be kriston riesgua dau. Bueno, eta talde honditzen baita. Talde honditzen bai. Bemertxatatea zu, eta abiozu. 5.000 unidade, inbiozu web bat jendeak erosteko, kalidade honeko izan bidez, oza, nik uste hori egin dobelea enpresa esternuak.
1: Bai, totalmente.
2: Euran claro. Izena erosimoan,
0: bai.
2: Eta mertxeatara. Baina, karo, talde txikitan, diseinua, diseinua hori apagau inbiozu, ez dakize, kusimiozu kamizetak ondo duzen.
0: Bai, eta talde honditzen be, imagina un metalika bat baldin masa, seguramente hartuko zu enpresa batek zure logoa jarriko kamista baten zuen
2: tele bai. Behar.
0: Ba, adibidez, bai.
2: Horrek dako, bai, bai.
0: Baina horrek zeu zeukiko be kontratu bato.
2: Hori da, bai, segura. Izena erozten daue eta ba, kisei bai. Uran izena jarrita geixo zelduko bila.
0: Nina belezaten geixo Amazonen topaini mozu kamista bat talde
2: ja,
0: batena.
2: Ja.
0: Ba, seguramente talde horrek ez dago autorizat.
2: Ja, por bat ilegala izan
0: bai. Baina... Bueno, hori gure kasuan ez da aplikabli, esik ez dako, ez dako es... horrekin preocupa biarrik. Oingo eskaltzetinak. Eta pegatinak.
2: Zaila da, kuriosu da. Hori dana, zemat unida dein, zemate azaldu...
0: Taiak.
2: Taiak, ez que da...
0: Baina ez da taia unika da, no?
2: Kaltzetinak, bueno, diferentiak dauz, baina medianuak nahi belpentzaien hartzia.
0: Ja.
2: Baina hori gero euskaltzetinak formato diferentetan, logoa era diferentetan aldala jarri, eta... Osa, derrepende ikastezu kaltzetina iriburuz pilia.
0: Ja, bai. Baina kaltzetina ez edo, potoluak barruti dako ja trapu bat emogun, o finak?
2: Potoluak,
0: ona.
2: Potoluak, ona. Karuak dira, baina kalidade hobia.
0: Bai, ja. Hau eta.
2: Baina bai, kuriosu, amertxa. Eta zela beti kamizetak dian. Txatzenean da, komoduena, samurrena...
0: Eta... Asegura bote zu saldu ingo dala.
2: Bai. Arrasateko gaztetxean edo ez dago pulpo bat.
0: Bai,
2: egiteko. Eta oso guai dau.
0: Egisa. Inozko inturra arrasateko gaztetxean. Bai.
2: Joe, laberinto.
0: Fua, kristona.
2: Oso guai dau. Pizza egiteko labietan, gai, imagino.
0: Bai, bai. Kriston zukaldia. Bai, kurioso pentsatzen dala bi edifizio baten.
2: Ja.
0: Pegauta.
2: Eta dutxak dakola.
0: Dutxak no.
2: Dutxak dakola.
0: Goixan?
2: Ez, kontzertu atzekaldian komun batzuk dauz eta dutxa da.
0: Ah,
2: bai.
0: Kurioza. Fua. Hori bai. Neguan, ez denen xoatzekua danakotera bat oso ondisa.
2: Eta hotza.
0: Jo hotza.
1: Kerrizena.
2: Broken Legacy ikustera fanginen behin, nahi zani, eusen, 10 pertsona. Kristo, no zan uk chamarriekin.
0: Ja. Yeah.
2: Baina bueno, hola, beroketan da. Jende gehiago faten bada, bero txou.
0: Noski.
2: Ez da bel faten, osea, kontzertuak ikustian moda hori, badau, ez, oin? Ose nota ikusu.
0: Ez da gehi. A ber, kontzertu ikustea faten dana, oitxuriako nabitza bafangoa jarri jupa. Eta kurioso beti dauz, así que...
2: A ber, egisa, oin ja kontzertu da bitzela bihorketan, o festival, edo...
0: Bai.
2: Zela zan, showcasting.
0: Holako zela
2: zan. Zela zanen, bai, maillikin, maillimalko egin komentonen hau.
0: La doble M.
1: A ber, no sigo esa.
2: Urtzi izak, esan ebela...
0: Original gangster.
2: Esan ebela... Mendi bosturtetara kontzertuak izango diala makrokontzertuak festivaletan, edo izango diala showcaseak.
0: Showcase.
2: Bai, osea, atzenean, ez dela hongo kontzertu bat, hogei pertsonantzat normalin ja, diru hori atzenean doiala gaztetxera eta artistiantzat. Hoin izango dela dana, hori, tipo bat organizadore bat, ekartu nebola taldeana, dan organizatzen daula, sarrera karo jarri. Ez que nik onduen bezagoten kontzertu egia, iru Europa gau gaztetxe afan, eta zauzen nian, hogei pertsona.
0: Guzti zaudoz.
2: Eta Metallica ikuste afan ginela, eta...
0: Ja, baina Metallica ikustina eusen berrotamar urteko jente pillor. Metal, tío! Eta jarri ziala bandania buruan bizitzan bigaran aldiz. Enbuteko metaleruak ziala.
2: Bai,
1: el outfit de gala.
0: De gala. Bai. Ez da gehi, oza, bale, Metallica gero oso guai, kreston espektakulo eta guazun dana, baina gero nik, ez que, haina izin joz izan super fan de Metallica eta kantu asko zeugetan, baina beste batzu dukez.
2: Bai, a ber, gehiago pagai jozu mozuak ikusti arren.
0: Bai.
1: Bai.
2: Eta...
0: Bai. A ber, guztain xeako nahi, aurrea, eh?
2: Ez, guai dago, baina hori, oza, talia guai dago, baina festival konzeptu hori o kontzertu masibo hori, zenean ja, aia jenda puntu batea pagau duzula pilia,
0: bai.
2: Ikusteko ez dakin nondik.
0: Claro.
2: Eta, ez dakola graziek, ez da zu taldi ikusten, bez, abitz ikusten show bat preparauta eta hura duz hor joten, baina bai. Jotia, ez que...
0: Eta askotan meikusi bezu jantia pantaiatik.
2: Bai, ez que hori, ez que eta gombiza zutik, eta...
0: Bai. Bai, nik ez tanpeni emunostan joegu ya niña coyote eta chica tornadok lehenengo.
2: Bai.
0: Eze hola inor.
2: Ja. Ja.
0: Ez da izan ez egin inorretasun, haien egin horrek.
2: Bai. Bi pertsona.
0: Bai.

0: Resurrección latzen. Ojo.
1: Da kula
2: latzen.
0: Hemen onduen entzai, hemen
2: txe bertan. Bai.
0: Hemen di, bueno, bi oiru lokal ondorok.
2: Bai.
0: Baina, bueno, elzian, bi ate ondu hau. Osea, hemen txe.
2: Pasaugela ondotik eta horrek emuten ebala bomba atomiko bat.
1: Bai.
2: Bai, bai.
1: Tsunami.
0: Bai. Tiene pinta kaja horrek ondo goteo. Kaja horien zuen da.
2: Batzuk.
0: Bai.
2: Atia ondo itxitxia, bueno, kontekstu bajarteko, hemen atiak inbiozu lehenengo pultzain, oza, zerrau eta gero zeiau moan, dau manibela bat, eta inbiozu manibela hori igo, oza, ondo intzon hori zeiago. Hori jarretiagoen, oza, atia ondo zeiau eta guen, eta alatabe kajien kriston golpiak entzuten zion. Oza, dana volumena 10, eta...
0: Ni gurot jose ikusi bajo hori joten berriz.
2: Boa,
0: bueno, berriz, guretza lehenengo aldiz.
2: Ja, bai.
0: Se bai. Noiz joen errekalden?
1: 2008
0: Ez que sortzi, bai, errekalden.
2: Bai, ikusiko nabena.
0: Oin gueltau bidea, amazazpi urte berando. Matematika.
2: Izango.
0: Horreko zeo, zeo.
2: Bai, oido. Amazazpi.
0: Eta lehenan jarlan ekin komentot, presiño ukiko behoine.
2: Ja.
0: Errekalden jare behin nivel hori oin rekuperaikia. Eta ahotzian daula, askotan ahotza izaten dala.
2: Ni fanaiz ondoa eta nik entzuten egon bainela mazazpi urte.
0: Bai, igual. Bateristia seguro igual.
2: Seguro. Aritzek besaten egon que sonaba a como un camión. Eta ez que hola. Hoi latzen en dokumentalian. Esaten egon, ez que...
0: Freki de latzen.
2: Bai, tío, latzen en dokumentala osurik ikusi bat, vale? Eta alde favoritu esan metaleroan intzanien.
0: Bueno, eta oin igual da. A ver, zela jote oin.
2: Oinena izain metalerua.
0: Izaina zure latzenen kantu favoritua.
1: Opa,
0: zaldeon. Ez, zaldeon
3: bezu zaidu, porazkoen bezu.
2: Ez, ordu erdi bat.
1: Zaiztero, iaz.
3: Tranquilo, Emilia, eh?
2: Bai,
1: bai. Abixoku.
2: Hoi da, abixoku, goia zenien.
1: Bai,
2: ez da,
0: venga. Interrupción.
2: Bai, interrupción, barkatu. Lokala kompartidua dia, bale, bai. Zege bitzen esaten.
0: Zein zan zure latzenen talde, oza, kantu favoritua. Ta hori jarten du oin entzuteko hori,
2: Etxian lehenengo diskoa neukan. Eta...
0: Zer metioan un lio.
2: Bai.
4: Lastana.
2: Ez hori.
0: Egisa jende asko... Boa, malakio ze jovela lastanan remixa.
2: Bai. Egisa.
0: Eta latzen erdi publikoan egola. Bai.
2: Benetan.
1: Hori berikoa nun. Trianan.
0: Trianan. Latzen, ez da, kantanti eta bateiztia hola. Eta gehiatu nintzen dugu.
1: Bueno.
0: Eta ez, klar, malakia zenteo betan ningo. De hecho, malakia zei giltzia galdutxako la, eta inebela lo, inbioen nere txian lo, eta zenean Ander Murillo netxian inean lo.
2: Xabraut Ander Murillo.
0: Bai.
2: Latzen enek kantu favoritua.
0: Pentsaien da.
2: Ja bakot bat. Zena zan mamuak baztertu uste osala. Bai, lehenengo diskokua.
0: Nea nahi da guen dutxan latzen entzuten.
2: Ja, que oine atortxura joi dira
0: claro,
2: kantu gikazten.
0: Claro,
2: hombre, ez que a ber. Kemena.
0: Ha, ez que gisa peinientzat, oinatiko gure edadetik entzunda latzen, baina oinatiko dialako, baina kampuan gure edadetik bera latzen ikusot ez dela emezte entzun. Eta behar, ja, eta entzuten mozu ezakitzu latzen dala. Zatezu, bale, lastana, bale, entzun dute tabernan.
2: Bai, hori bai.
0: Eta ezakitzu latzen dala.
2: Hori da.
0: Eta ezakitzu nungu da dian, ez ezebe.
2: Bai, eskai da...
0: Ogeta mar urteko batek esango atzu, bai, tio, ikusinen kontzertu, bost kontzertu uranak. Baina...
2: Oinala, ogeta mar urte.
0: Hori da. Ongi fonduan.
2: Ja, euren lehenengo kontzertu ongi xen izan
0: zen. Buat, txabal. Hori bai zela ona.
2: Bera, baina
0: hori. Ojalá,
2: ona izango zen. Ongi fondora fan.
1: Ez da paseuko.
2: Ja, ez da
0: paseuko. Danakule Lucia ginor, ongi fondua.
2: Boa.
0: Betxo jota gaizki zonauko behin.
2: Seguro.
0: Baina, baina, baina. Entzuko jarriko kantu hori.
2: Venga. Mamuak baztertu.

0: Kurioso, igual entzutu zukantu bat, eungarren aldiz eta eungarren aldixen kontuak eta zase detallito dauen atzian, o fallo bat entzutu zu, derremente gitarra, no zehose, album batzutan, eta zase zu, joder, eske, enabil entzuten, kantuan, enabil entzuten, el concepto, ta, kantuana, oz, ez dago biharri kain ondo egoteko. Oz, aldo zu gaizki jo gitarria nota batzuk, que no pasa nada.
1: Ja. Yeah.
0: Eta hori be SSS, eske, fan de SSS. SSS be hori, no zase entzun, nire zu, gaizki joten. Baina ez que gaizki ez, goguakin, ez dakit, oza, yeah. Ulerketan duzu segura guen jo, ez totu nazten, zebakitzu zein jan ideia, eta zela doian, baina notabu jozu, que le está dando a la guitarra, eta goi dau. Ez dakit, brisan be, grau, bueno, izan zan, por obligación, zezan graba el ziño bakarra, baina brisan aziren, entzen da, panam, batxinanananananana, eta ez zegoen beste, ikusi, ba, ez zakon duetu. Zeba, ze, atzenean...
2: Loko zona egin dago zieriak.
0: Ulerke, bai, ez que nik entzuteot, desde mi vista de tekniko, eta esateot, ostras.
1: Ah, vale.
0: Mika hauen dioz, gaizki jozatzu, baina gero ikustezu, eta atzenean, baita, ulerke dago zu, ze jo bidau, ze gura eben jo, eta notaito zu, kele ez da ando, gitarriari. Orduan, guai dago.
1: Bai, egin bakiz esateot.
0: Eta hori.
1: Alo, gaizki mutauta...
0: Bai.
1: Bai, hori da. Así que...
0: Iepa.
1: Justo entxe akao tenga bai. Ditza.
0: Minuto.
2: Dos minuto. Bai.
1: Bai. Bai. Abixeuku, urte tenga nien. Bai, pasau da.
0: Entxen.
1: Bai. Ontxarte. Bueno, bigarren.
0: Bueno, bigarren.
1: Ya akao ten fango ara. Ronda Flash. Ez du esan, gure kantuan izenak zati diakon izen hori bakarrek esan gaben berrizekin.
0: A ver, eta bestiak zeina.
1: Brisa da, lokal honetan dagoen ventiladorian izena.
0: Bai, hori uste komentuko dela.
1: Bai, hori igual, bai.
0: Bai. Zagin. Bueno, baina brisa bi. Ze brisa bat bat dau.
1: Hori da, dala belatzena.
0: Bai, baina, bueno, brisa bi.
1: Bai.
0: Zeba, ez dakit, antzako zean. Zagin.
1: Bai, ez dakit.
0: Eta gero bestiak?
1: Citizen da, kanturi nebenian Citizen entzuten nebielako eta inspirota nebalako Citizen taldiakin. Asi que Citizen.
0: Ja, ez da. Ez dago, ez dago. Complica, señor, eso. Eta bestia, Citizen 2, ba, igual baina fuerte.
1: Oria,
2: igual baina fuerte.
0: Ya está.
1: Berez kantu bakarra zin, baina banatu ingaben, ta punto. Orduan bat, eta bi. Berriz BHZK atik, berriz Hardcore Crew. Eta...
0: Hori komentago,
1: bai? Bai, hori bai. Hori bai. Eta gero ZHB, ba, zuen ben eta ahí está.
0: Bai. Eta gero dago adibidez, ZHB, eta GHB.
1: GHB.
0: Oh, gu hemen bazina. Gure horren beharra.
1: Bum.
0: Hain jamaiz dein baseare esan grabo gabela.
1: Exacto.
0: Hola, konekta udana interfase batetik. Jo, baterixa elektrikoaz.
1: Ba, oso ondo
0: zonetan. Eta oso ondo zonetan.
1: Oso ondo
0: zonetan. Dana du perfecto.
1: Bai, home studio bat gurotin.
0: Ez gan epian sartu. Baina, bueno,
1: hortxe. Ja, urrengoan.
0: Bueno, de hecho, kontzertutan behaztula jo.
2: Ja. Bakarrik lehenengoan jode ben.
0: Ez que da...
1: Bueno, ez que zaten gabitz amar jode moan eta jodu bi.
2: Lehenengo ez.
0: Baina bai, nik uste ez du la joten zeda nahiko estruktura iguala beste kantu askona. Bai, ez dakit denak daku suabe azten dira fuerteak agoten daue.
1: Da, gure de pum, pum,
0: gure komplejo hori da.
2: Bai.
0: Suabe azita gero apurtu.
1: Alrebez inbiako bat.
0: Alrebez inbiako bat.
1: Bai.
0: Alrebez inbiako.
1: Bai.
0: No, bueno.
1: Beste ronda flash bat.
0: Bueno.
1: Bakoitzak hiru rekomendazio taldeena eta ja akabo egin du. By the way.
0: Osa, gitarra euskaraz hemen.
1: Ejo, tio. Shoutout gitarra euskaraz.
0: Shoutout.
1: Ez du jarri biboran kantu bat duz, pentsa izatela kreston krimena.
0: Ostras, así falta de respeto.
1: Bai, krestona. Así que tartia baldin badu neretik biboran kantu bat akaboteko. Beste la rekomendazio moan neretik bibora. Russian Circles bat, oso polita.
0: Vale.
1: Pianos Become the Teeth. Oso talde
0: hori guai dau.
1: Oso talde hona.
0: SSSen letra baten holako SSSen dau.
1: Bai,
0: bere gaina piano...
1: Punto finalen.
0: Usta, ah, bai?
1: Usta, bai?
0: Hain recientia, nik uste otaskoz kantu zarro dala.
1: Esta kit.
0: Baina bai, aurrikoan entzunen.
1: Bai, britanikoak oso nadia kantu oso tristiak iten.
0: Bai.
1: Hori nire
0: errekomen. Baina erran dauen panuta paretara, nik ondio gizte gizte.
2: Ez grau ziren egil ikusten ondo dia.
1: Ah, bai.
0: No, ondo dia.
2: Ez nik be ez da gizte iru talde rekomendau.
1: O, iru okuro zuenak.
0: Aurreko entzera esan zen, ze kantu gintzu zela uste zinuta, aurreko urtean.
2: Aurreko urtean?
1: Ah, bai, kobrana.
0: Kobrana.
2: Ah, bai, diabrua.
0: Ze, hain jamaiz egin kantu bat asan, kobran kantu baten iguala.
1: Es que hoy se ve a San Etan y pensé que ni uno, ¡oh, inventa uiñot! ¡Jota guapo
0: dao!
1: Bai, with pin, drag charchena. Pin, pin, pin, pin, pin, pin, pin, pin, pin.
0: Ah, bai, ore, ore, ore.
2: Igual.
1: Hoy tema una, San, qué pena.
0: Ba, este que ni se recomendau.
1: Es.
0: Buah, tío, es...
1: Una y una.
0: Dakon akustiko, bueno, akustiko raro at bere txian, ez dakit non dagoen grauta, baina joten dau kantu bat, gero mobilen dalekuz, joten dau beste kantu bat, mobilen da por bat, eta hor dau eneko en el bajo, eta era trompetistia, otro makina. Ah, rekomendazion, entzuteko, lukeken disko garrisa, entzun duzu?
2: Ez da entzun, baina... Bajistia Criston artistia.
0: Ba, de hecho, bai da artistia.
2: Bai, bai.
0: De hecho, hago la exposición bat de 3D arribatzu kintaola.
2: Literal.
1: Eta portada, bai, kitxau.
0: Bai.
1: Le pega.
0: Bea da Simona, nik ondio gizak itxizena. Bea Simona Agirre.
2: Es, Simon.
0: Hori, ez da Josu Simona.
2: Entzen, hori.
0: Eta Simona Agirre.
2: A ver.
0: Da kartela kitxin da buena.
1: Ah.
0: 3D.
2: Itxe baina.
0: Nik dakot Criston liua. Es que tanto Simon...
1: Ya, yeah. Oi.
0: Eta gero bere errebia Marte Lasarten dauloen bajo. Bueno, dau bajo ajoten Euskal Herri danian.
2: Literal.
0: Entre Olaia kinbe bajoan jarten da, eta hola.
1: Wow.
0: Está ay. Guai. Ay. Muy guai. De hecho, horreko nik usin dela BBK Belakona.
1: Mm.
0: Oi, mi eta masas pixan da, buah. Que guai, ya. A ver, Rain, Arlan, ¿sabes a mí eso? Se confirma, ¿viste
2: eso? Tío, va... Para mi sorpresa, esta bajistia cartela aquí en la buena. Es que
0: ni que está aquí.
2: Bajistia que da coisena Anchón.
0: Orida. Anchón
2: da bajistia.
0: Pero bestia, yo soy Simón. Bateristia. Ah, échate, lo tenéis en
1: la. Bateristia está mengua, ¿o?
0: Es, venga, me encanta ser la joteo en bateristia.
1: Vaya,
0: histórico. Se la jote en la buena escua.
2: Ya,
0: fum. San Martín, joven.
2: Vaya, jota.
0: Bueno, verdad, yo soy Simón. Simón Aguirre, taguero Anchón.
2: Baina es que.
0: Simón Aguirre, orden esta pat, ves.
2: Baina es que. Es que.
0: Taguero disco, quiero videoclip añola. Naya Novok, que está guay.
1: Vaya.
0: Eta. Da como portada, chobat, cantu horrena. Hola, verdean. Está guay.
1: Ya.
2: Bajistia guillén dau exposiciones en
0: bai,
2: plan
0: arrijona que impresora 3D alguien bai.
2: Jota guapo
0: eta, baina esta persona igual a cartela guillén dau en 3D
2: es que Criston fumadio bat abiot baina nere ustez
0: Simona Anchón
2: ahí está
0: bai. Es que hori es que persona no se
2: es
0: no se es bai que
2: guapo.
0: Se va Anchón ahí hasta eta Simona Agirre o sea izen eta bizen artístico bat ezin zeuki hemen gabitz parida o dotean da dauz bixak esaten que estás diciendo.
2: Ese alo buah. Historiko. Eta...
0: Ah, eta gitarrista favorito nere ustez? Josu Simón.
1: Bai?
0: Boi.
2: De la lai?
0: Se, ez da gitarrista. Beak esaten dau, ez da la gitarristia. Eta joteu gitarria gura baik, eta egin dau gauza de no gitarrista. Eta...
1: Osa zure moguen.
0: Hori eta hori guzti eixat. Egin dau gauzak de no gitarrista. Ez, que eskua hola ja... Ez. Me la pela. Hola joteot. Suena guai eta igual dos eta ikin dago jota gauza unikoak
1: yeah.
0: Nahi pila guza isiat
1: bueno, asko txun urroi ikin gabit
0: eta bajista moan eta ya bukaketat bajista moan kalaziako lehenengo diskoko bajistia horrekon bialdu gotzala argazki bat
1: eta audixo bat
0: de su fan numero uno bai, ni dago dela bere bajo iguala
1: shout eta, out Alberdi bai. Oier Alberdi
0: bai, makina
1: bai.
0: Baina, bueno, hori, kontzertua, domekan, borrundan, aposapo,
2: saspiretan.
0: Eta saspiretan, domeka erresaka, goi ongo.
2: Gerturatu, hey. Adoinako igoera, goizien.
1: Wow,
0: venga,
1: wow, Izura,
0: DJ Izura. Izura.
1: DJ Izura.
2: Es. Faia uin jozue. DJ Izura dau, arrana itzeko vertikalian. Hor... Pintxe egin dau Izurak, baina eske Izurak...
0: Korrika egin dau,
2: adoineko igoeran.
0: Fua! Ni gaitu nintzen dea,
2: berra.
0: Ze lehen bideu bixak. Baina, bueno, sí. Ne ustez, akaboteko, gure lausaio politioneik, zetatxe bat jarri bideu akaboteko.
1: Jarri bideu, ben?
0: Igual dost.
1: Igual dost,
0: itxin bideu, hau.
1: Berro gai minutu ala goiaz, baina...
2: Beste sorti.
0: Beste sorti.
2: Pirin, pirin.
0: Hola, xena azten da.
1: Bai.
0: Bueno, blapur izan gara, placer bat.
1: Eskerrik asko naizeko danai, eskerrik asko gonbidapenatik.
0: Ke pena hau gaudia.
1: Bai, lastima. Baina on igual beste egunen baten ikusiko elkar.
0: Bai.
1: Azkena eta bagoaz.
0: Agur.
1: Agur.

0: duzue horioko aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bideo horiek txakurran merendola, txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dio, ezin dute, da txakurra da horta denak, zorion, edo, a ber.
2: Ez
0: da pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh,
0: oida, oh, oida ni usek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Oh. Bueno, bueno.
2: Pero programa que tengo yo, que la normal, es que no.
3: Vita Piku, aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean.

0: gorri zurtz batzutan uspela gordetzeko makiaza besterik etxu galtzen dira galagotxa batzu etxeko handerea da abantzu dena den gauza oro da antzu ez badugu emazteko antzun
1: Basanaren erantzunen ontzizte emizua utz
2: Ba, Basana, ez duzu telefona hartu nahi edo eta zenako ez iztegin horretu afari da makinekin No, espero etxean denakuntza ziztela eta urte berri hon

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Badirudi baietz, baina hau ez da beste bat saioa. Hau beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.

Kaixo, Xabi naiz, edo Zolas, ez izen ez ezaguna. Musikaria, produktorea, DJ-a ere, eta hemenago beste bintzuekin beste bat saioan. Nire lehenengo saioan, nire atera berri dudan EPearen inguruan hitz egin dizuen, eta EPEa sortzen duten bost abestien eraginak edo eragin nagusiak jarri dizkizuen. Ondorengo asteetan musika elektronikaren esparruan murgildu ginen beste eragin batzuekin, eta gaurkoan, gaur nire azkeneko saioa da, gaurkoan beste musika mota baten murgilduko gara. Elektronikaz gain, beste motatako abestiek ere eragin naute beste era batetan, ez da inbeste generoari dagokionez, baizik eta melodia, ahots edo vibrari dagokionez, eta horrelako abestiak ekarri nahiko nizkizueke azkeneko saio hontan, modu lasaiago baten oraingoan. Eta hasteko, estatu mailan ezaguna den artista baten bi abesti jarriko izkizuet, hemen txedazkazue.

Ori de la Fuente Zan, estatu mailako Espainiako artista eta produktorea, 12:15 bestia eta ondoren Malizia Amorerekin elkarlanean egina. Demora desente darama de la Fuentek, berez, musika industrian, nahiko ezagun bihurtu da denborarekin, baina nik ez dut bere musika entzun duela gutxi arte, bere azkeneko disko atera zuen aurreko urtean usteet, eta oso oso nahi iruditu zitzaidan, eta, bueno, bera batera do bestera, ba, bere musikak eragin nahu, esako nuke. Duela gutxi ikusi nuen, tipo honek dituela kolaborazio pilo bat, Zuzuzkikin usteet, Ralfi Txurekin, ziur nago Zetanganarekin adibidez babestiren bat baduela eta ez badu beharko luke. Eta bueno, ba ikusten da desente mugitu dela musika industrian ez, eta eskaintzeko piloa daka, beraz, interesgarria da entzuteko. Aurrera guaz beste talde oso desberdin batekin, duela ez asko deskubritu nuen, lagun batzuek deskubritu ziaten, aipatu ziatelako ba, dabadaban jotzen zutela, eta ondo legokela jutea, eta bain zuzen, zuzeneko junintzan, kontzertura junintzan, eta

Oiektian Cerca de ti, Volar eta Angel Gris, La Plataren hiru abesti. Cerca de ti da beraien azkeneko diskoaren lehenengo kanta eta beste biak aurretik ateratako bi singleak. Azkeneko bi hoiek dira nire taldearen kantu gogokoenak. Esan bezala, duela gutxi zuzenean ikusi nituen dabadaban. Eta, bueno, onartu beharra dakat, zuzenekoa ondo dago, baina diskoan musika nola sonatzen duen askoz gehiago gustatzen zait. Azken finean, kutsu oso post-punkeroa dakate, eta hori lortzeko, ba, estudioan efektu desberdinak erabiltzen dira, bai ahotsan, bai instrumentutan, eta hori zuzenekora eramatea, ba, ez da batera erresa. Dena den, esan bezala, merezi du, taldea oso ondo dago, musika askoz gehiago daka. Ia da, gainontzeko abestiak igual pixkat desberdinak direla, eta ez ezkida da inbeste gustatzen, baina, bueno, taldea merezi du, bere proposamena berritzailea, desberdina, eta oso ona erbitzen zaitu. Aurrera goaz, estatu mailako beste artista nahiko ezagun batekin, duela gutxi hilabete batzuk, pasadia, bere azkeneko diskoa atera zuenetik, eta esaten den bezala, intxe bertan, olatuaren goi-goi

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Bueno, topatu eta ametik beste bat.

P-O-L-Y-P-H-I-A. Abestia deitzen da Playing God. Hauek jotzen dabe metal progresiva usteo dela. Bueno, teknik aldetik dira barbaridade bat. Barbaridade bat. Dira, ez dakit, nondik atera diren, baina bueno, pasada bat. Instrumentala eta teknika oso fina.

0: Bai, hori esaten zen dut, Mikel, gitarra badiru ditela, gitarra klasikoak.
1: Bai, eta gainera nazketa berezia da, porque instrumentala txutan duzu bateria eta maten duz askoz produzituagoa, bai. Dezor, bai, kasi elektronikoa, eta gero gitarra horren gainetik dira superakustiko.
0: Horre, gitarra horrek egiten dizkiete, como a medida, digamos. O sea, eurentzat, bai. Eta horren dira, gitarra elektrikoak, digamos, baina ikusten da klabijeroan, direla hori gitarra española, klasika. Con cuerdas de nylon eta dana.
2: Oso interesgarria, eh?
0: Oso interesgarria, bai.
2: Bai.
0: Eta beste gauza interesgarri bat kontatuko dizuet. Hau esaten zuen gitarristak, Tim Henson, dala, ba, nik uste gaur egun izango, dala,
2: behintzat
0: teknik aldetik, vamos, dagoen nonetarikoa. Ba, tipak azaltzen zuen bideo baten, hori parte hori, zelan da, silbido, zelan da silbido?
1: Txistu.
0: Txistu egiten duen zati hori, ba, tipoak interneten, oza, sample bat bilatzen duzun moduan, ba, egon zen begiratzen, eta kontratatu zuen tipo bat, zela txistularia.
2: En serio?
0: Eta ordaindu zizkion ez dakit, 35 € edo,
2: benetan?
0: Bidali zion artxiboa, eta sartu zuen segituan abestian.
2: Joder.
0: Efektibidad a tope.
2: Egingo naz txistulari?
0: Ba, egongo da, merkatu.

0: Txitsulari.
1: Ba, hor deko zue. Polizia playing god.
2: Venga, Xavi, orain zure txanda. Danak hau zitzaro.
0: Bai. Nik ekarri dut.
2: Zelako ekarpena egingo dozu.
0: Kriston proposan hemen abitu. Nik, ba, ekizue asko baitu dala lurrit. Vale? Eta ekarri dut lurrit, baina euskaratua. Se 2014an
1: emon dio su vuelta bat.
0: Vuelta bat emon dio, es que karagarri, Eta Jonan Ordorika Ruperren anaiak ekarri zuen ona lurrit eta egin zuten disko oso interesgarri bat, dala lurriten abestiak, baina euskeraz. Eta bertan ikusi daikegu pues Gari, Anari, Gorka Urbizu ere dago, Ruper bera, Txuma Murugarren, eta dauz, hamengo hainbat artista, eta egin zuten hori tributo bat, lurridi, orduan. Gomendatzen dut disko hau, oso interesgarria, ez bauzu ezagutzen
1: lurrit. Zelan lurrit, deitzen da diska?
0: Mila esker.
1: Mila esker.
0: Mila esker lurrit, bai. Eta ekartzen dizu edan, abestia da, la mitika Walk on the Wild Side, ezagutuko duzu seguramente.
2: Ze ondo, Xabi.
0: Eta, bueno, ba hori, baina euskaraz eta diskoa oso, oso gomendagarria. Eta ez ba oso asko ezagutzen lurrit, ba, bere munduan sartzeko diska oso polita.
1: Mila esker, Xabi.
0: Zerregatik.
3: Oh, yeah.

oli etorri zen Miamitik. Autostopean herria zeharkaturik, bidean bekain eta zangoak egin, eta mutila bihurtu zen neskatil zion hey baby, paseo egin alde geistotik, zion hey honey, paseo egin alde geistotik,

Joe txikik ez zuen ematen doainik. Denek ordaindu behar zuten lehenik. Hauz bat hemen eta hauz bat hor, New York iria egokia da ezateko. Hey baby, pase egin alde giztotik. Zion, hey Joe, pase egin alde giztotik.

Sugar Plum Fairy kalera jo zuen arin. Bilatzen ari zen ari marentzat janari. Apolora bidean ikusi bazenu nola zijoan zioten hey sugar, paseo egin alde geistotik. Nioen hey baby, paseo egin alde geistotik. Jaki guztiz espidiko dabil. Egun batez James Dean dela zinezturik. Orduan fuskatu zen itxuraz baliunak ekindiko zukeen ura. Zioen hey baby, paseo egin alde geistotik. Nioen hey honey, paseo egin alde geistotik. Eskinako neskak,

0: Bueno, se gozoa besti hau, eh? Benetan unkigarria.
1: Oso interesgarria, Xavier.
0: Bai.
1: Bueno, zuk asko dakizula honi buruz letra, aldatuko zuen, ezta?
0: Bai, nik uste tematika mantendu duela, berak, ez dakit norki transkribitu egin dau. Hemen abestunetan Andonik abesten du, Delirium Tremensekoak, mm-hmm. Baina bai, deustu aipatzen du, orduan Lurridek uste dut deustu esora aipatuko, Nueva York igual bai, baina bueno, hori da.
1: Bueno, ba... Horrein aipatzen dituzula letrak eta zuentzako garrantzitsua da abesti baten letran fijatzea, letra ze pisu dauka abesti baten, instrumentala, letra...
2: Ba, beitu.
1: Zer uste duzu, eh?
2: Nik hemen badauka eta anekdota edo, bueno, lako bitxikeri oso garrantzitsu bat. Osa, orain dela gitxira arte, bueno, ez, orain dela gitxira arte, baina igual, batxillergoa hasi arte, enuen konzebitzen letra, letrak zeukala esanaia.
1: Ja,
2: bai. Esanaia zuenik. Osa, niretzat nik entzuten, eta gaur egun berdina gertatzen zait, adibidez entzuten dut musikasko, rapasko ingelesez eta, eta ez dut ulertzen.
1: Bai.
2: Orduan nik entzuten dodana letra, osa nik entzuten dut musikalitatea bakarrik. Eta entzuten ditut, ba, patroiak eta zela, egiturak, baina ez dut letra ulertzen. Eta gogoratzen dut ikastolan, euskeran gelitu ginela abesti bat aztertzera eta justo hasi ginenean letra aztertzen izan zen como ostra,
1: bai, badago mesu bat.
2: Mesua dauka.
1: Osa, bai.
2: ez da rollo beste instrumento bat, ez da egiturak egiten dituen beste instrumento bat, ez, osa, aparte horrek badauka bere esanaia. Claro. Gero musikak ere badauka bere esanaia,
1: ez? Bai, depende, ez da bestia ere. Osa, berez esan dezakezu, letra da garrantzitsuena, eta musika dago hori laguntzeko edo, ez da?
2: Claro.
1: Baina, bueno, azkenean dana evoluzionatu da pilo bat, eta, bueno, musika instrumental asko dago, eta orduan, pues, eta bakoitzak ere hautatzen du entzuten abesti bat nahi duena, ez da?
2: Claro.
1: Orduan, ba, bueno, hor dago, baina, claro. Bueno, ba, hori, bakoitzak, hori, bere errestasunak edo zailtasunak dauzka, edo interesa, hori entzuteko, eta bai esan.
2: Ez, eta gero, oza, orain ja normala dela, hauek, pues, rollo tok, eta pues, por ejemplo, este el de Amuma, hauek abesten bai. Dutela, eta zai ez zebez bai. Ulertzen.
1: Azkenean ahotsa dela, instrumento bat gehiago, eta, ja,
2: segun melodia, eta zelako erabilera ematen bai. Diozun. Bai.
1: Eta nahi duzue frogan jarri zuen jakiteria letrei buruz guazen joku bat egiten.
0: Besedez, venga, guazen.
2: Daramagu, saio guztia, momentu hau
0: itxarote.
2: Salesek esan dazku. Jolaz bat zuela.
1: Ja,
2: perfecto.
1: Nola ez, guazen omenaldi bat egiten gure lagun eta taldekide enekori eta guazen enbataloradeko abestiak entzuten. Eta ni jarriko dut abesti bat, eta momentu baten geldituko dut, eta joango gara banan-banan jarraitzen, ia zer esaten duen, vale. Zer esango lukeen abestiak horren ostean.
0: Eta zer uste dugun, vale. zer esaten duen, ez, abestiak?
1: Ia zer datu, gure benkera. Taldeko letrak dakizkigun, ala ez. Vale. Nik esango dizuet, vale. Galduko dut. Nik naiz txarrena honetan.
0: Vale, ados.
1: Baina, bueno. Izan daiteke...
2: Hori
1: interesgarria, ze gaur vale. Gauza interesgarriak gauze ekartzen.
0: Orduan zerekin hasiko zara?
2: Baina hori gerta daiteke berdina adibidez, nik hartuko banu gitarra, ez? O sea, azkenean ez da.
1: Hori komentatzen.
0: Jarri enekori gitarra bat.
3: Bai eta ez, o sea, hitz egiten badakizu gitarrako txin igual ez, o sea,
2: ya,
3: no?
2: Ya,
3: o sea,
2: ya, bai. Claro, baina dinot, o sea, hori ere da como instrumento bat, ez, orduan. Ja.
3: Igual jakin barko zenuke tarareatzen gitarrak egingo lukena, baina jotzen iguales, no?
2: Bueno, vale, hortik, vale, vale.
1: Bueno, guazen abesti batekin erresa dena, vale? Deitzen da, zuzen.
0: Zein da hori? Ah, vale, zuzen.
2: Enbatalora.
1: Zeinik nahi du hasi. Zela nahi duzu egin. Banan-banan eta gero eliminatoria edo...
2: Nik hau badakit oso ondo, Uste dut.
1: Nik uste dut badakiala norkira basiko duen, baina...
2: Txin, Mikel.
1: Ai, Mikel, bueno.
0: Osa, entzungo dugu, eta jongo gara...
1: Zatitxo bat, jarriko izue, eta galdituko dut.
2: Vale.
0: Eta komentatu behar dugu, zer esan nahi duen?
1: Ez. Ez.
2: Ya está.
1: Jarraitu behar
0: duzu.
3: Jarraitu
1: behar duzu abesten.
0: Ah, vale.

0: Guazen beste abesti batekin.
1: Bueno, pues ikusi osuenez,
2: porrota,
0: ez dakigu.
2: Irabazi dute?
0: Ez dakizkigu gure taldeko.
2: Sabi bat, besteak zero.
3: Baina hori, esan izan fiko, porque esan duzuk, erradiaktiboa.
2: Karo, karo, baina, ardezagun, erradiaktiboa.
1: Gertatzen zaigu, ez dut esango askotan, baina eneko ensaiatzen era ez datorrenean.
3: Ez da
1: inoiz gertatzen. Egiten duguna, normalean, izaten da, guk basea egiten dugu, eta noizan behin, Mikel juten da, hitzak botatzen, baina bakarrik berak egiten du hori.
2: Eta nik behi batxetan,
1: gogoratzen da zuen. Bakarrik egiten du berak, bera delako, nik uste taldean, pues, gehien kontrolatzen duena horren ingurren.
3: Tu baina nare, oza, azten nahi zenean, bai, nik uste jakin godu dala, eta azten nahi, eta hor kontrolatzen nahi, ez da gizki dala.
0: Entzuten duzunean, oza, bestia entzuten zoazen nenean, badirudi badakizula, baina orain hori, gelditzen badizuta bestia, eta jarraitu barra duzuzuk bakarrik, ez da inerreza.
1: Totally yes.
0: Venga, urrengoa, Lola Navarro, kaleratu berri dugun abestia, lehenengo singela gure azkeneko lehenengo diskokoa, atara genuen martxoan, ez da?
2: Martxoan,
0: amaika.
2: Martxoan, amaika.
0: Vale, Lola Navarro.

0: Urrunetik argia ikusten dal.
1: Lore sorta bide bazterrean botata, jertxe gorri batekin alboan, zuloak.
2: Oso, no.
3: Vale. Deske.
1: Vale.
3: Deske.
1: Hori ya san, txanda pasa.
2: Hori da, amarrerako, amarrera ateratzeko.
0: Zendal.

0: guazen azkeneko abestiarekin, vale? Bat.
1: A ver, baina, o sea, gaur gelditzen como super txartu, pero...
0: Baina, a ver... Zubardin dio, baina hau gertatzen zaio...
1: Normala dela guk hau ez menperatzea. O sea, kasi ez dut menperatzen bateriak egiten duena, pues imaginatu...
2: Bagero ensaio.
1: Ja.
0: Jarriko dugu Harry Style. Letra hau ez da bater erresa, eh? Egon ginen, videoklipa grabatu genuenean, egon ginen egun osoa entzuten.
3: Eta da,
0: baina nik esango nuke, ala ere, ez dakidala, ez da erdia.
1: Al Harry erditik, edo?

0: izila izango naiz alfila lerro zuzen baino nahiago diagonal margoztia.
1: Izila uzia zu botila zake parte honetan izango naiz alfila.
0: Baina hori zuk idatzi zenuen.
2: Hai trampa.
1: Oso zaino.

0: Está muy guay.
1: Vale, oso ondo, danok suspenditu dugu.
2: Honi ez, nik irabazi dut.
1: Zeinek asmatu dugu gehien? Nikola
2: Zaldogi.
1: Nikola irabazlea.
2: Txalo bero bat.
3: Vale, oso ondo.
2: Jarri gero txaloak enbotada sor.
1: Bueno, eta amaitzeko, barkatu, amaitzeko jarriko dugu enbata loraderen beste abesti bat.
2: Buah.
1: Claro, irratean gauzela ja, egingo dugu promoa.
2: Eta honekin bagoaz?
1: Honekin bagoaz. Eskerrik asko.
2: Naiz irratia.
3: Bai,
1: hau da gure azkeneko saioa.
3: Nahi badozue, pues, saio gehiago egita, pues, deitu. Eta esetxe esango dugu. Bai, esetxe. Esetxe. Disfrutatu dugu, eh?
2: Bai, pila bat, oso gustora gongara.
3: Estudian gauz, dirudi dugu como youtuber batzuk, es?
2: Bai, bakoitzak bere bai, mikroa. Bai, hori da. Eta esta reza, eh? Esta reza.
3: Bueno, zuk ez dozu esebez esan.
2: Ni bai, ni bai. Nago, apoio.
3: Baina, bueno, disfrutatu dugu. Bai, polito esan da. Eskerrik asko.
2: Hau da, enbata lola de.
1: Marea.

0: godoa Estefanetaren ondora eta zanko, emeretzi nahi honandereok.
1: Ikustea baino gehiago. Bizi gurekin Euskal Kirolaren itzordu nagusiak. Naiz Irratia.

0: Bai, uste dut gu freskoago gaudela eta eskerrak gonbidatu asko pasako dira gure setetik eta profesional plantak egin beharko ditugu. Jose Maria Iziaga izango da lehenengoa, Bas Culinary Centerreko zuzendaria. Badakizue, zinemaldiak kulinari zinema sekzioa duela eta horren inguruan ariko gara.
1: Ekain albitere badator gurera, zinemaldiaren beste alderdi bat erakutsiko digu. Ez du pelikula orain digukatu, baina zinemaldiko work in progress horietako bat da berea. Gainera, berak zuzendutako Akira proiektuak bisari eskuratu ditu pelikula garatzeko ikusmera berriak programan.
2: Eta Mikel Gurrea ere badator Sans aurkeztera, alaxe dio sinopsiak. Ama laster hilkotzaio Laliri, eta horri aurre egin bitartean, irudi erlijiosoen lapurren talde batean sartuko da protagonista. Zuru aurkeztu eta lau urtetara, sail ofizialera itzuli da zuzendaria.

0: Eta gure azken agurra denez, azken agurra filmaz hitz egin behar dugu. Gurean izango dira Koldo Almandoz, Iñigo Azpitarte eta Izaro Nieto.
1: Eta Aimar Erkiagarekin ere egongo gara, hementxe dugu parean, nahiko neke aurpegia du, eta esan digu, zin duela gurekin denbora luzez egon, ba, pelikula sorpresa ikustera joan barra duelako.
2: Esango nuke, saio guztian kazgora jarri digu, gaur pelikula sorpresarako liberatzeko, eta aurpegian ikusten da atzo gauean etxeko lanak eginda ere badituela. Entzuleok, ba, Ireiako geita bost ditu gaur, eta ostirala da zinemaldiko gure azken saioa, eta, bueno, ba, esango dizuguna, kafe makina prest daukagula, ze lehenengo kafea esnatzeko da, eta bigarrena gozatzeko.

0: Zuekin entzuleok hasier errasti izagirregun on.
1: Egunon.
0: Gaur, jeikita eta esnatuta etorri da Goiuri.
2: Bai, gainera esan du. Aze, hemen giro...
1: tristea, patxala.
2: Giro patxala dagoena, eh? Bai.
0: Ba, zuekin Goiuri ez eizarandi egunon, Goiuri.
2: Egunon.
0: Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1229 garrena du, goizak 10:16 izango ditu 6 segundu barru. Iraiak 25 eta gu ere 5 mailaren inguruan urrengo bi orduetan zuekin. Bat egiteko asmotan ongietorri guztioi naiz irratian zarete bigarren kafean, baina gu ezkara oiko lekuan ez gaur azken egingo dugu, kursal aretotik, esango dugu, kursal auditoriotik, hementxe gure zinemaldiaren set berezitik. Ongietorri guztioi!

0: Entzuleo, gaurko abiatzeko moduan ara, baina guk egunero egunero egiten diegu tartea Maite Dute, Aimar Erkiakak eta Imanol González Gurrutxagak ere pentsatu beharko dute, zede montre Maite Duten, egun non bikote?
1: Egun eixo.
0: Ondo altzarete?
2: Bai,
3: mentxe. Oso, ondo.
0: Joder, bata Alcándor elegantearekin, bestea Raf Lauren poloarekin, ze pasa zeizu gaur?
3: Azken eguna da, azken agurra.
2: Ospatzea gatoz.
3: Hori da.
4: Zerratik ez duzu ezuek dantzarik egin?
2: Alde batetik, nik ez dakitelako dantza, zenbara roket.
3: Euskal gizona gara.
0: Imanol, oita zazpimila bosteundo, oita iru urte bigarren kafearen bidean, baina orain nik ez du dantzik ikasi.
2: Baina hori naiz kolindante.
0: Bai.
2: Ni biltzen naiz ingurutik eta dantzan, guain goz behintzat ez dut euki placer hori zuekin konpartitzeko.
0: Vale, oso ondo salbatu duzu.
4: Aimarrak ziurratzo dantza gehiago egin zuela gaur hemen gure aurren egin duena baino.
3: Bata planen dantza egin behar da, bai. Baina gaueko orduak gordetzen da bena ez da, esan behar goizetan bez.
4: Nere amak esaten duen bezala, ui, ki ojos me traes, ui, ki ojos me traes.
5: Begietan dena nabaritzen da,
0: Begitxuak ditu erkiagak.
4: Bai, beri.
0: Horain arte, stream egitara begiratu. Itxoine, streamietik jarraitzen gaituzuen ontzako, hemen daukazue Aimarren aurpegia.
3: Zein da nire kamera,
0: Bai.
2: Eskerrak aurri itxeitea datorren da begiak berez ez zitun behar, guain arte behar zitun pelikula ikusteko. Baina, bueno, pelikula sorpresa ikusi beharko dezu.
3: Ikusi beharko da.
2: Eta ikusi behar dago osorik.
0: Eta pelikula sorpresa ikus dezan aldatu dugu gorko programaren egitura guztia.
3: Eskertzen da. Nik esan behar daugat usteo gehiago dela zinemaldien ondorioa bege hauek. Lo gutxi egitea gehiago da pelikula ikustea datik, festa irtetza datik baino.
5: Bai.
3: Ez dut zin iztuten, eh?
5: Aitzakiakea.
0: A ber, ez dugu aitzakiari ikaragarrizko, ez dizkigu egalak emango, baina arrazoi puntu bat badu, Erkiagak. Parranda fresko zaudenean ez da inbeste parranda. Horrengo goizean buelta asko zazkarroko ematen duzu gorputzari. Ja, bazatu zenean zinemaldi guztiaren neke horrekin, ibiliarekin, hor ja gero gauzak korapilatu egiten dira.
3: Nik esan behar dukat, bakarra izana zela festetara zundana, eza?
5: Bai.
3: Osea, Asensio torri da, baina beste guztioko geratu zari jokoz kanpo.
5: Nik atzo inogori esan nion, festa horretara ez juteagatik ordainduko nuke.
2: Baina denetatik
0: ze, obon ez dauzea ez duko bat. Ze senyora desidiosoa.
3: Bai, ez? Senyora, eite bekoak egon ziren, Osea, egin behar,
5: networking bat. Ez da beste kazetariekin ez elkartzeagatik. Da, nik amarretarako egon nahi dudalako etxean
4: infusioarekin, baina gaur goizean arrastaka etorri dago jori, orduan
5: oso gaizkin nago.
3: Zuek ez dakizuna, oiure onzara bat aplanen. Baina egin duan paktoa deskontatzeko.
0: Markatu, Mongolia ekialdeko azken tribu nomadek ere badakite, goiuri atzu etzela bat aplanen egon.
3: Fake news.
0: Goiurik, osea, besteok fomo daukago eta goiurik daukat jomo.
5: Ni oso nekatuta nago. Oso ondo tratatu gaituzte zinemaldian, eta zinemaldiko antolakuntzari eskerrak eman behar dizkiogu, baina gogotxunago, ies egiteko.
3: Ni ere bai.
5: Ni, bai.
2: Egun asko biltzen dira, ja neke bat dago gainean.
5: Bai.
4: Imanol, kontatu atzokoa.
5: Ui.
2: Pelikula bat ikustea junitzen eta asko gustatu zaiten. Aktoreak zeuden oso ondo, dialogo oso gutxi zeuden, momentu batean begiak itxin itun, hainbeste initzen diskutatzen begiak itxi behar izan itula.
0: Intensitate bila.
2: Intensitate gehiegi neukan kanpo kaldean.
0: Kudaketa.
2: Hori da, kudaketa izan zen, pixkat mantxotu, arnasa hartu.
4: Mindfulness.
2: Hori da, eta ordu erdi beranduago, begiak berriro ediki eta funtzionatu berriro.
3: Eta zein da pelikula?
4: Eta garbitza, jazuen palomita garbitzen eta...
2: Hori, bai.
4: Eta zuen.
2: Ez, de hecho. De hecho, esnatu naiz gaur goizean, goizeko zazkietan.
3: Kursalean.
2: Hori da, bai. Nik uste garbitzaileak zuzenen hartu zitela eta kursaleak arrez zitela esan
3: zen. Lapurtu duzu Alcándora,
2: norretik. Hori da, bai. Horrela xe, izan da, bai. Bueno.
0: Egia esan den egia izan ziteken. Baina ez da, kontakizunaren zati batzuk dire egia entzuleok.
2: Bai, baina bueno, ez dugu. Zehaztasun gehiago ez du emango bazpare.
5: Baina nola etorri den Imanol perrest egunkariarekin?
2: Hombre, gaur nator pixka pertsona heldua bezala.
0: Bai. Alcándora horrekin.
5: Alcándora, egunkariak. Ta zer dio zinemaldiko egunkariak?
2: Ba, goza da karrietela egunkaria, gaur azkeneko guna danez, eta denak ez daude, baina pelikula gehienen botoak ja hemen daude, bai damako sarian botuak eta bai Donosti eriko publikoaren sariak. Eta bueno, jake pelikula buruz hitz egin behar genuen, ekarri nahi nizuen, mentzio txikin bat nahiko bagenu. Ze de hecho, gaurko izan ikusi eten gauza bat, Lovers Sleep Alone da pelikula bat, 1987 bat lortu una gazteriaren damasarietan.
5: Ui?
2: Eta, kurioso entzait, zen nik fotograma ikusi nun, eta polita irutzaiten, zen mutil bat lore denda baten erdian, bueno...
5: Ba, ui, a ber, sinopsia irakurriko dugu?
2: Egia esan, egia esaten nahi bat mazu, sinopsia ez nun irakurri.
5: Esango dizut.
2: Ikusi nun...
5: Imanek hainbat absentziaren inguruan eraiki du bere bizitza Berlinen, familiarena, iranena eta besteengatik ezagutua izatearena. Lanarekin, asmatutako istorioekin eta parkean sexua izateko ikusi ohi duen gizon batekin emandako gauekin betetzen du isiltasuna. Lehen guzina, Imanekia ezagutzen ez zuena, Teheranetik bisita labur baterako iristean atzean utzitako ura isil-isilik itzuliko da protagonizaren bizitzara.
2: Gauza gehiagik gertatzen diego iruko balde hortu alizateko, baina, bueno, zakit, egia da hori.
0: Behin koste egintzit, sinopsia jarraitzea ere.
3: Bueno, nire bai, nire bai. Ez naz nire zan orduan.
0: Bueno, zu akaso gehiago izan zara.
3: Bueno,
0: bai,
5: ondo. Bueno, zera gehiago agertzen da guntarean.
2: Ez, bueno, eta hori, hori ikusi dut, eta kurioso egintzait. Egia da azkenen enula, erabaki nula pelikula hori ez ikustea, ba, beste batzuk, beste lentasun batzu nitulako, beste pelikula batzuk ikusi nahi nitulako. Baina, bueno, kurioso egintzait. Eta hemen, bai, aipatu nahiko nuke, alde batetik, La Bola Negra daukala, behatziko malau bat, Donostiako hiria publikoaren sarian. Oraingo zirabazten nahi dana, baino egia da, nik uste tiraziko gula, baino horreti daude Fjord, horre baita nahiko
3: Urrezko
2: pinta hona
3: dukela. Urrezko palmondo pelikula, kanen.
2: Pelikula nahiko ezagun bat, eta baita dago Naza.
3: Nik Nazaren potoa badaukat, puntuazia badaukat.
2: Abai?
3: Bai, egin gozut espoilerra?
2: Bueno, baino, nire bakarrik etzaiten nahi, Euskal Herri guztiari.
3: Euskal Herri guztiari.
2: Bueno, a ber.
3: Norki uste oso irabazi dabela, La Bola Negrak edo Palestinaen inguruko genozido erakusten dabeen dokumentala.
2: Ez zer esango, baina ja esan duzu La Bola Negrak irabaziko dula.
0: Ez dut esango, goiuri izan da. Ez dut esango, goiuri izan da.
2: Ze?
5: Ni xiri-xiri, no?
2: Claro, es que... Egia da, o sea, ya...
0: Egia da, Imanol eta Aimar etorri dira energia batekin, bai. Igual, gure gonbidatu guzti, izango diegula izue, datorren astean telefonoz edo ditugu izpeguta.
5: Ja, esan, izan da galdera pixkat, zen nahiago dituzu, 10 milioi orain, edo euro bat bihar.
2: Baina hori baino kerrago izan da, esan do. Nik uste bihar, euro bat okiko detela hor duzenagago dezu.
0: Ni ezin da jende honekin entzule, guet horre gara ona de programa serio bat egitea, zinemaren loria, distira, glamurra eta sakontasun emozional, filosofiko eta metafisiko azaritzera, eta jende hau dator.
5: Bueno, ba, itzegin dezagun politikaz, ze ikusi dut txio bat asko gustatu zaidana. Bueno, gogoan duzue esaten dute askok, Pedro Sánchezek aurreko hauteskundeak irabazi zituela La Pija y la Kinky podcastera joan zelako, eta
3: bertan...
0: Eta beste untxi bat daukate orain txez.
5: Eta Taylor Swift eta zitzein zolako, eta Judelin, eta bueno horrelakoak, eta orduan, ba, iritsi zela beste publiko baten gana, eta horri esker, hau da, La Pija y la Kinky podcastaren atal horri esker, irabazi zituela hauteskundeak, eta gaur bertan irakurri dut, urrengo hauteskundeetarako La Pija y la Kinkyren atal hori, izango dela La Bola Negra. Hau da, La Bola Negrari esker, Pedro Sánchezek hauteskundeak irabaziko dituela.
3: Nik bertan, nik pelikula ikusena banean, lagun batean esan dutzen, pelikula da oso, soe pelikula. Asi que nago oso ados, argumento horregaz.
5: Ba hori, gertatzen dira horrelakoak, baina imenol jarraitu, zer dago egunkarian?
2: Bueno, egunkarian baita, esatizueten, ibukaerako horrita makarrik zentratuko naiz gaur.
0: Parkatu, igarren kaferako sekzioan nahi dut da, Imanol González Gurrutxaga egunkaria besapean.
4: Alkandora jantzita.
2: Venga.
0: Astean behin.
3: Baina garen emotea, como sail batzuk.
0: Eta, a ber, periodikotik, egunkaritik zer keman dizun atentzioa. Baina nik nahi nuke gainera, ez du nahi gara ekartzea, eh? Nahi dut Imanol etortzea, ez daki, La Razón.
5: Corriere de la Sera.
0: O Daily Telegraph.
2: Venga.
0: Buah, izan daiteke.
5: Gaur gurutze gramak.
2: Vale.
5: Vale, venga, bota, zer dago.
2: Ez, gaur gurutze gramak ez, gaur nire sekziotik mesedez ez atera.
5: Vale, barkatu.
2: Orduan, jarraituko dugu.
0: Julen goez...
5: Mesedez ez atera sekziotik esan du?
0: Julen goiko etxeak esan du mesedez sekziori azte hartetan.
2: Venga.
0: Eta nahi alkortak idatzi digut esan du, ostia, eskerrik asko, segi horrela bi orduak mesedez, por las diosas.
2: Bueno, alko nuke grabatu egun baten eta norbaite kanzelatuko baligu.
5: Jarraitu.
2: Vale, nik adiez beste pelikula bat ikusi nahi nuna, ez dakit, igual hemen hain naiz aipatuko dituten pelikula gehienak nota kaskarra lortu dute. Baino, kuriosoki, die pelikulak nik ikusi nahi nitunak, azkenen nena izena ikustea jun, ze ondoren pixkat arrepentitu naiz, eta baboto hauek pixkat arrazoia ematen aizaizkiate. Kasu honetan, nahi nun ikusi Blokez Erratikos, Erratik izeneko titulo originala daukan pelikula bat, zakitzuk ezagutze dezun, ikusi dezun.
3: Ez dut ikusi, ez dut ikusi.
2: Esango nuke dela, zuzendari berrien saileko pelikula bat, aurrek urten ekarri nizuen... Farn izeneko pelikula bat zala aktore berdinakin eta nik justamente pelikula bloke serratiko ikusteko gogoan neuken aktore hori errepikatzen zalako, baina egia da gero pelikula ikusi baino pare bat ordu lehenago ikusi nula trailerra. Ze, badakizuen nire horrek gustatu zaitela, alik eta gutxina jakitea pelikula bat, batea joan aurretik.
0: Hoi, zinefiloen ezaugarri bat izaten.
2: Bai, ze, askotan, da gaina, La Bola Negratik gertatzen nahi zaiten gauza bat da, bere garaien, Bon John Hu pelikula honola da, Parasitos. Parasitok esakin gertatu zaitena baita, azkeneko hilabete guztiak bombardeatu zuten, ba, publizitatea egiteko, mundu guztiak itzein zuen pelikula hortaz, esan zuten oso pelikula hona zala, eta gero pelikula ikusi nuen da esan zen, oso nada, baina gehiago espero non, edo beste gauza bat espero non. Eta irutzait, La Bola Negrakin baita gertatuko zaiten gauza bat dela. Baina, bueno, bloke serratikos gertatu zaiten hori. Aktorea ikusi nun, nahi nun pelikula hori ikusi, hor pare bat ordu lehenago trailerra ikusi nun, eta pereza pixkaten mantziten, eta azken ere abakin nun ezkutea. Baina, esan bezala, dauz, nota nahiko kaskarrauke, aprobatu batea ez da iristen, dauka 4,76, orduan, bueno, Olako egunetan, eta bida, igual, honekin lotuko den nire maite duta, maite dut, urrengo egunean konturatzea, pelikula hori ez nuela ikusi behar.
3: Pelikula bakarrik alda estrapolatu edo aldo bizitar estrapolatu?
2: Utziazu, maite dut hau errepikatzen ondoren motan, eta hola.
3: Perfecto.
0: Ja, daukazu moldea jaginda. Hori da. Aldatzen zu pixka bat ingredienteak eta izan daiteke kroketa horra jazpiku, izan daiteke kroketa espinakana, bale, oso ondo.
5: Imanol, Alkandora honena izaten ari da izugarria.
0: Bai.
5: Ez zaitut ikusi inoiz, hain profesional, hain zentratua.
2: Baina badakizu zergatik, egia da, aurten zinemaldian gutxi etorren ezela ditzeitea, eta zuek zaudeten ekatuta.
5: Hori egia da.
0: Imanol, gutxi etorri ditzeitera, hemen nahiko saltxaba dugulako, kamarak, fokoak, gonbidatuak, bideoak, eta azkenean ito zaitugu.
2: Baina, bueno, hain marrak ondo ditzein dizue pelikulai buruz, eta repaso nahiko polita indizu.
0: Eimarrak zerbait esan aldi. Benik ez zitzein tipo, ne?
3: Ni guztu gaila bizka zipi eta zape.
4: Gaur ez zazuko horatuko.
0: Eimar, hori samarri zuen, ozera, zuko laborazioak horatu nahi baduzu, zerbait aportatu.
3: Nik daukaraz bi ideia zuekin planteatzeko. Alde batetik nahi dote zugaz debate bat eduki zantzen inguruan.
0: Ez dago ez tabaidarik.
3: Eta bestaldetik palmaresarena nik oraindik planteatu nahi dut. Baina, bueno, hori zuek esan, noiz nahi dozuen egin porra.
0: Vale, ez dago ez tabaidarik, baina edat zuek zerbait ez tabaidatuko dugu. Sanzek niretzako ditu bi interpretazio son. Planteamendu original bat. Eta hortik aurrera, ni, bueno.
3: Orduan adosagoz, ez badala.
0: Bai, horregatik, zainzut ez dagoela ez tabaida ondirik.
3: Adosagoz.
0: Pena da, ze zurok sortu zuen Mikel Gurrearen abia puntu horretan ni oso zuro zale, asko gomendatu duan pelikula bada, iruditzen zait lan ikaragarri hona egin zuela. Enuke esango, eta ez dut hau esaten nolabait euskal zinea edo euskal zuzendari bat eta zari garelako, enuke esango pelikula txarra denik, baina bai da pelikula bat, pixkaten ni erdizka utzi nahuena, konektatzea kosta zaidana, Bai, ez nuke esango lan borobil bat denik, ez?
3: Irregularra da.
0: Bai.
3: Datu esan dute fallida, inkluso.
0: Esan dute.
3: Bai, nik irakurra eskritika datu esan, buf, da pixkat, koktel, genero koktel bat, eta pixkat,
0: Bai, ze genero koktelean kokatuko zenuk, ez?
3: Niretzako da, hazi eran emoten dago, bale, historio bat, de, joder, naz pertsona bat, eta nire ama dago gaixori, bueltatu behar naz etxera, herrira, como estos viajes de introspección, bueltaten az familiera, eta errepente da lapurren pelikula bat.
0: Bai.
3: Eta horre ideia oso guai dago, baina gero ditzen az, como erdibidea, noan esatea, arren. Horretaz aparte, nik usiot naza. Hori be itzegin nahi neban.
5: Bai, hori da.
3: Nazaren inguruan imaginatzen dut.
0: Atzo ezagutzen dugun kazetari batek, nazatik atera.
3: Eta
0: hurbildu zela beste kazetari nema, esan ziola, jo, utzi jazu ordura orden bat. Hango txokoko maida noa. Boa, enagondo.
3: Hausnartzera, ez?
0: Enagondo.
3: Pini horrela.
0: Eta eseri, eta pixkat eskuak burura eraman zituela, eta pixkat hor egontzela, daia buelta ematen hasi zitzaionean.
5: Berdina esan dit ezagun batek ikusi zituela de debut eta naza, eta esan dit eskerrak ordena horretan, urrenkara horretan ikusi dituen, ze naza ikusi ostean ezin duzula beste pelikula bat ikustera joan.
3: Ni ikusi neban.
5: Eta?
3: Ikusi neban naza, eta 15 minutxura ume batek nola ikusten den violazio baten inguruko pelikula bat ikusten eba.
5: Wow.
3: Asi que izan zen, arratzalde intrepido oso divertigarri bat niretzako.
5: Claro, normal gero festara joatea, ez zilezu, oh, eta Juan.
3: Claro, claro. Behar neban, nola esan, alkohola. Alkohola eta festa, pixkat...
0: Laugarren kalimotxor arte terapia izan zen.
3: Hori da. Eta bosgarrenean ja izan zen, ite bego jendagaz hitz egitea. Osa, bai, bai. Osa,
5: eta zer esan dezakezu Nazaren inguruan?
3: Nazaren inguruan, niretzako da, balore, kazetaritza balore handiagoa daukon zerbait, sinematografikoa baino.
5: Ados.
3: Hau da, dire elkarrizketa, kamera jarri eta elkarrizketak egitea da, eta nik ustot ideia edo planteamendu edo balorea gehiago dagoela, elkarrizketorek nola lortu dizen, hau da. Nazak planteatzen dituzu, hogeita lau elkarrizketa, bi aktivista israeli, baina, bueno, haiek protagonistak edo zuzendariak eri israelekoak, baina, bueno, orain dela aste bat urten zan modura herri aldetik bota nahi dabez, eta hau zeiten aktivismoa palestinaren alde. Eta hauek lortu da dena da nola bait, edo moduren batean, elkarrizketatzea israeleko ba, polizia sisteman, edo, bueno, sistema militarren barrean dagozen militar batzuk. Eta militarra hauen ahotzak distortzenatu dabez, aurpegiak tapatu dabez, eta pixka galdetzen dutze Gazako bombardaketaren inguruan nola ze metodologia erabiltzen daben. Naza bera izena da, Israeleko jendak erabiltzen daren hitza, daños kolaterales modura planteatzeko, hau da. Dokumentalean esaten da. Guk daukago, oza, israelita hauek daukez, Hamaseko bi pertsona edifizio baten, eta edifizio horretan ateratzen daiz kalkuloak. Hemen da, Hamaseko bi tipo eta 15 naza. Hau da, 15 zibil, ez dauken inungo harremanik, inungo eseregaz. Eta bombaratzen dabe edifizio hori, eta zaten da, bildo Hamaseko bi eta 15 naza. Osa, hau da, pixka deshumanizatzeko kontzeptua, osa, haiek zaten dabe. 15 horretan dagoz umeak, dagoz emakumeak, osa, como, da nahiku flipantea, eta heltzen momentu zaten dabena. Ba, ordu baten egon diraz, egun naza, esa duzu, hostia. Claro, eta oso kuriosoa da ikustea haiek nola onartzen daben datu horrek dizela datuak. Eta ez dagoela pertsonarik, azaltzen dabe bai haien sistemak nola funtzionatzen daben, dana dagoela eginda inteligentzia artifizial bitartez, IA honek, adimen artifizial honek egiten dabela pixkat aukerak eta non bombardeatu eta non ez. Osa, barrutik ulertzeko nola funtzionatzen den sistema oso interesgarria da. On, balore sinematografiko modura, ni dokumentala pixkat erdibidan gelditzezat. Eta bebai dauko punto hau, bukaera erakusten dau, gaur eguneko Palestina edo Gaza nola dagon, eta hor nik bat dauka bebai zalantza deontologiko bat, zer erakutzi eta zer ez. Bebai, oza, ikusten dauz irudi oso oso potenteak, behar abardinan jo, ze puntotar arte, ez dakitz, irakutzi alda, hau ez? Nik pasan urtean zinemaldean egon zan La Voz de Jin Raya, bizitzen dago pelikulagaz, neukan arazo morala handi bat, de ostra, ume baten azken egoko minutuak, audio bitartez erakustea, joan, sortzen zaten be bai, olako, sufrimendu hori benetako izatea, ez dakitzen. Ni sortzen dut zalantza asko horrelako zinemak. Bai, dokumentaloren nazapadauko balore argi bat, protesta edo kritika ikuspuntutik, baina ez dakitzen, ni erdibidean kokatzenaz. Ez nau, hauntxu zango, tu etengo tu despoilerra, Donostia sarian lortu dut behatziko mogeita beheratzi.
2: Nazak.
5: Behatziko mogeita.
3: Hori da.
5: Oso gertu, Laura Negrak behatziko malau.
3: Hori da.
5: Oso gertu. Ulertzen dute esaten dezuna, ulertzen dut baita ere ez, askoren ikuspegitik izan behar izan daitekela erakutsi behar dizut gordin,
3: claro.
5: Eta erakutsi behar dizut erreal, ze geldirik zaude, lo zaude honen aurrean, eta ez badizut erakusten
3: ez zara mugituko,
5: baina ulertzen dut baita ere ohitu egiten garela.
3: Nik era berdinean uste dut, dokumental honek erakusten dabena, badakizula.
5: Zer
3: erakusten zen irudiak, Twitterren, Instagramen, ikusi dugu zen irudiak dira.
5: Bai.
3: Asi que, ez dakit.
5: Gertatu zitzaidan, sakamantekas ikusterakoan bortxaketa baten estena dago. Eta pixka baten azkatuta danago bortxaketen estenekin, uste dut zuzendari askok erabili dutela baldia bide hori pelikulari beste intentsitate bat emateko,
3: edo sortzeko,
5: drama bai. Sortzeko, gaia mai gainean jartzeko, baino ez benetan ez dakit ez, ikuspuntu kritiko batetik edo benetan testu inguru batean, baizik eta shock faktore modura, eta orduan pixka bat banetorren nazkatuta pelikula eta telesai askotan oso esplizituki ikusten delako bortxaketa eta sakamantekasen geratu nintzen baita ere ez da gertutik ikusten eta David Pérez Sañudok esan zuen bueno, zakit beste medio batzuetan edo prentxaurrekoan ba autu oso kontzientia izan zela kamara dago oso urrun. Baina ikusten da.
3: Eta niri, gertatu zaten berrein hori, naza bukatu neban, imagina, lauretan, printzipeetan, eta zunetan printzipalera, antzoki zaharrera, lauta erdietan eukan pelikula dikustera. Perletako Josefin pelikula, oza da, zot azkena, azken perla Donostia hiriaren sarira zailkatzeko dagoen pelikula, eta pelikula lehenko 10 minutuetan dago ume bat, sorturteko neskato bat, parke batera doa eta ikusten da bortxaketa bat. Eta bortxaketa hori da oso esplizitoa, oso gogorra eta nire sortzen dauz alantza, ez? Bortxaketan inguko pelikularen alde, baina nola erakutzi bortxaketa hori pantailan,
5: Hori da.
3: Nune azten da pertsonaiarekiko krudeltasuna eta nune azten da kritika, ez? Da nire naza eta pelikula hoekin berreina gertatzen zat, ez? Deontologia ikuspuntutik.
5: Bai, ez da bat ere rexia, bai, ulertzen dut.
3: Bori nazaren inguruan.
5: Oso, no?
3: Naza, baina ikusten da gustatu dala. Behatzi bai. Koma altu bat
5: eraz. Bai, hogeita behatzi.
3: Eta horretaz aparte ikusi neban, bueno,
5: zahalteiko bueno, eta esan dute, barkatu, naza, zuzendariek esan dute eskuragarri egongo dela online.
3: Doainik.
5: Bai. Eta nahi dutela, ba, lik eta jende gehienak ikuste. Eta orduan, ba, nola The Guardianekin lankidetzan egindakoa den, ba, egongo dela sarean denontzako ikusgai.
3: Oso ados.
5: Bai, oso ados. Zentzu
3: horretan iruditzen oso garrantzitsua. Bat ez be hori, oza, zuk esan dozuna, izatea eskuragarria denentzako eta ikusi nahi dabenak ikustea eta, bueno, errealitate horren hurbilketa bat egotea. Bez dakit, ni gomendatzen dutzuet, ikusi hori bai, oza, pelikula bat, joe, erreixa ikusteko ez da, oza, joan berzera pixka mentalizatuta, zer ikusiko duzun, gogoarekin, oza, esken finean, ba, zabela mugitzen pelikula horietako bada.
5: Hori garrantzitsua da, badago zinemaldian beste bat cute izena duena, eta cuteen sinopsia irakurri nuenean nik erabakiron adibidez, ba, begira, nik hau ez dute ikusi nahi ze, ez dut gogoan oso ondo zer den zehazki, baino da gizon batek bere alaba ordearekiko bueno, pentsamentu sexualak izaten ditu, eta orduan etxetik joaten da, baino gero ezagutzen du beste neska bat, eta roleplay modura beste neskak egiten du bere alaba balitz bezala, eta cute izena du pelikulak, eta pentsatu nuen babegien, agian begira da interesgarri bat eskiniko lidake pelikula honek, baina jada sinopsiarekin egin zaitain turbioa eta digestio zaiekoa, bera baki nuela ez ikusta, ez dakit norbaitek ikusi duen.
2: Ez, baina pelikula horre dauzke, 5,5.
5: Bai,
2: bai, bai. 5,5 nota dauke.
3: Nik uste gaur egunean badago la pixkat modan, krueltasun honen zinema hori. Eta nik eirakuta gutxiago uste ez daten, adibidez pasan urteko Zirat, eta bai. Pelikula oso krudel bat, da, oza, Zirat, ez dugu spoilerik egingo, baina badauk inflexio puntu bat, zerbait gertatzen da kotxe bategaz, eta bi pertsonaia hiltzen dira. Eta ikusi nahi pelikula esan, ostia, kibar duzu estomago bat historia hau pentsatu eta erakusteko, zato, ostra. Baina, bueno, hori kontatzen dutuen nazaren inguruan, eta niz nahiko neban eraman eizketaldia Silo Fizalera begira.
5: Oso ondo?
3: Ze azkeneko saioa daukago, eta pixkat...
5: Hori da, zer gertatuko da?
3: Guatzo bat aplanen egoian berretan, zer gero hasiko dago, EITB-koekin, ez dakin horekin. Eta pixkat hori, saiatzen gara palmares egiten, hori zan behar da, normalan zinemaldiak harritzen zaitu, inork ikus ez daren pelikula zaritzen dabe askotan, eta hortik, bideratu nahi neban gaurko konbertazioa, zuk ikusian zen duen pelikula Silo Fizaleko azan, logeratu zinena?
2: Ez.
3: Vale. Hori zan nire.
0: Nor da nor, ari da, aimare.

0: ez zaizkitelako interesgarrik iruditu. Baina ikusi duten gehienak asko gustatu zaizkit eta The Debut adibidez iruditzen zaitzala pelikula bat gogo asko neukena ikusteko. Jesse Eisenberg zuzendaria ontzan ni honitzen pase hortan eta pasean ondoren txalo asko ontzien nahiko luzea den kronometratu ez da inun irakurri izan bateko izan zen. Baina bai kuriosa intzaiten Jesse altxatu zala lehenengo amar segunduak eroso ikusten zitzaion, hortik aurrea, bere helburua denbora guztien ikusten zantzala ezkutatzea. Eta bukatu zian txaloak, bea itzaletara sartu zen momentuan, hau da. Ikusten zitzaion, deser oso, ze beste gauza bat, harritu ditena izan da, bera bakarrik etorri da la pelikula aurkeztea. Ez aktoreak ez dia etorri, bea aktoretako bada, baino gaiontzeko aktoreak ez dia etorri, produktoreak ez dia etorri, beare produktorea da. Egia da pelikula oso auto ekoitzi eta auto indako pelikula dela, A24 ekoizte etxe ondoan dauke, baino kuriosu intzaiten leku guztitan eta bai hemen prentxaretoan bea bakarrik zion maian erdian eta hori kuriosu intzaiten.
1: Eta beste gauza bitxia gertatu da The Debutekin paseetako batean. Pelikularen, ez pelikula bukatu ostean baizik eta Julian Moore-en egiten duen gauza baten ostean, oza, pelikularen erdian, jendea txaloka hasi zela.
0: Bai, bai.
1: Eta hori ere ez dugu ikusten pelikula asko, eta nagoizta gertatzen, normalean pelikularen erdian ez duzu txalo jotzen bukatzen danean, baina hemen, aktorearen...
2: Gustatuan seinale, gustatuan seinale.
1: Bai, bai.
2: Gu ikusi duan Victoria Eugenia goizean, eta gustatu zen asko.
0: Eta txalok ontzin baita erdian.
2: Txaloak egon zirean, prentxaren aldetik ganean, normalean prentxaren nahiko serioagoa, komedien artean. Eta gustatu zen asko da pelikula bat, edo nori gomendatu altxakona, Hollywoodeko pelikulak. Ez da, nire goberatzen hau, Woody Alleneko, badauko Woody Allenetik erakarretako zerbait, laroi garen amarkadako Hollywood honetako sinema oso entretenigarria, oso divertigarria, komedia bat da, musikaleko tokeekin horren esatearen.
1: Sinopsia irakurriko dugu entzulentzat, agian ez dutela ezagutzen. Mona Friedmanek rol txiki bat lortzen duenean antzoki komunitario batean, etxeko Andre Lotxati eta Apalura aktore sutsu bihurtuko da. Edo zertarako gai izango da bere rolanen integritate artistikoa babesteko, kosta ala kosta. Baita horrek, gerra bat ekartzeko arriskoa badakar ere antzezlanaren zuzendariarekin.
2: Hori da.
0: Bai, eta prentxagaretoan baita Jessik esan zuen, pixkat autobiografikoa baita badala, azken baten ez du bere adineko pertsona baten historia edo mutil baten historia kontatzen, kasuntan da emakume nahiko heldu baten historia bizitzan nahiko normal bat daukena eta bat baten erabakitzen duena bizitza hori aldatzea. Baino, bai sartu ditu industria honetan edo aktoretza industrian dauden detaile asko, eta nik egia da pelikulan ikusten nahi nintzen momentun, nik musikalak barrutik ezakit nola funtzionatzen duten, baina bai ikusten nun lotura oso zuzen bat zinema industriakin, eta adibidez protagonistak behin papela ematen dienen eta ensaiokin hasten denen, dago laguntzaile bat gerturatzen zaiola bere gana, eta bere gainean dagoela denbora guztin, kafe batek hartzeko, edo bere txaketa hartzeko edo, eta hori zinean asko egiten da, eta figura hori bai existitzen da, antzez lanetan edo... musikaletan bereziki ez dakit. Baina olako gauza desente ikusi nitun nahiko errealitate datozenak eta beak bai aipatuzun bere bizitza errealitate datozenak.
1: Urrezko maskorra irabazteko moduan, bai edo ez?
2: Irabazileik,
0: Da pelikula nahiko berezi bat, ze forma aldetik baita oso berezia da. Koloreak oso berezia ditu, antzez lanak baita nahiko tonu arraroa dute, ez dira oso naturalistak. Kamera mugimendua ere nahiko bolatila da, nahiko ez da oso egonkorra. Eta irutzen zait, bai dauzkela aukera asko eta ikusita baita jendean reakzioa nolakoa izan den, irutzait bai dauzkela aukera asko. Hortik aurrera nien naiz gai, inoiz olako erabaki bat hartzeko, zenek irazikun zenek ez.
3: Atzo Aimarrek uste dute ipatu zuela Tender Loving Care, Mike Leigh-ren pelikula, bada askoren ustez favoritoen zerrenda horretan, oso goran dagoen ez.
2: Kritikaren gustokoen ani gara uste dut, esango nuke bai.
1: Baina, esango nuke, zinemaldian, Kanen urrezko palma irabazten duenak ez duela irabazten urrezko maskorra zinemaldian, ez?
2: Nola?
3: Ulertzen dut esaten duzu.
0: Kanen irabazten
1: Kanen baina... urrezko palma...
2: Urrezko palma da Fjord, aurtengoa.
1: Ah, bai, aitarne Robin kerek...
2: Kaneko pelikula bia esperletara. Osa, zaila ofizialeko pelikula izan berde mundu mailako estreinaldiak, beti.
1: Ai, claro, konfuntzitzen. Ez, ari naiz, baina zuzendariak bai irabazi duela
2: bai,
1: berak.
2: Orain dela...
1: Bai, egia da.
2: Urte asko, bai, urte mordua. Nik uste Tender Loving Care dela kritikaren aukera. Baina egia da kritikaren aukera eta epaimaiaren aukera batzutan ez dizela batzen.
3: Epaimaiak Jesse Ustaoglu-ren pelikula Turkiar, Frantziarra, Artakalan nahiago du?
2: Nik uste dut Artakalan aldala izan, Tender Loving Care aldala izan, Eta gero Benjamin Neistat zein maldean dagoen bakoitzean saritu izaten da. Así

0: Gori ikusi behar da. Nik uste dut asko neurtzen dabela edo definitzen dabela epaimaikideek. Mm-hmm. Eta urtengo epaimaia nahiko arraroa da, zezartzen da, sinema, autore sinemako jendea, industriako jendea, Patricia López Arnaiz behortik dabil. Eta nik uste dut nahiko Macedonia kurioso da la urtengo epaimaia eta azken finan epaimai batek gehiago, erabaki hartu baino gehiago, heldu behar dira akordio batetara. Mm-hmm. Hau da, ez da izaten, asko esaten dabe, ez da, irabazten dabeenak asko esaten dau, ez da izan nire pelikula gustokoena, baina kontzentu batera heldu garen pelikula da. Eta Tender Lobinker bada mundu guztuari gustatu altzakon pelikula bat. Mm-hmm. Eta niretzako hor dago klabea. Mm-hmm. Debutue bai, Debut niretzako bada pelikula bat gustatu altzakon edo noreri. Eta ikusi beharko da. Igual de repente dago kristolako sorpresa eta erabazten dago inork ikusi zuen pelikula batek.
1: Zuk Glaxo ikusi alizan duzu?
0: Ni ikusi dut Glaxo, bai.
1: Gogo handia daukat pelikula hori ikusteko,
0: oso ondo,
1: bai.
0: Oso ondo, oso ondo. Ganera dauko estruktura bat puzzle aldetik erakarria. Osa, como ez da Pulp Fiction, baina rollo hori de historiak ebazten dira, hiru linea temporal dagoz, soia zure buruan historia eratzen, eta niri nahizta den zinemasko guztia ezat.
1: Ba, nik bai, pendiente daukat zinemaldi ostean ikusteko. Eta, bueno, ba, bi minutu dauzkagu. Ze Jose Maria Izeaga Baskulinari Zentarreko zuzendari ere gurean daukagu. Segituan egingo digu tartea. Aimar Ertiaga, Imanol, zerbait badaukagu aipatzeko agurte horretik?
2: Nik pixkat, lehen gelditu nahizela esan gabe, momentu batzutan nahi duzate komentatzen, pelikula batzuk bat daudela bal teknikok ikusade zaizunak, eta kontinua ez, edo Nathan kasu nahi bidez, edukia oso interesgarria dela eta formaldetik ez dela hain interesgarria. Nik bai esango nuke orokorren pelikula batek bai okibarko lituzkela denen kohesio bat eta denen arteko maila antzeko bat pelikula oso ona izateko, hau da, dena izan barraukela oso ona pelikula oso ona izateko, baina batzutan bai iruditzait, zen kasu nahi diez, gertatzen den bezala, pelikula ez dut ikusi, baino badakit askotan forma oso interesgarria edo oso perfektua izan gabe ere pelikula bat ona izateko ez dula parafernalia guzti hori behar, hau da. Pelikula bat azken baten helburua da iristea eta dokumental baten kasun, guendik eta gehi, dokumental baten kasun, daukezu aukera forma hori pixkat neutroago aiteko edo ez hain garestia aiteko, baino behintzet zu kontatu nahi ezun hori alik eta fidelen edo interesgarrienen kontatzeko. Eta irutzait orokorren nei etzaitela asko gustatzen pelikula konparatzea edo zein da hobea, zein da okerrago, horregatik nik normalen porrak itiako garaien ez zait gustatzen olako gauzak itia, baina bai irutzen zait pelikulak igual bai hartu behar diela, behin pelikula ikusi ezula, analizatu dituzu gauza ezberdinak, eta ondorenago, hausnarketa txiki batin, pentsatu ondoz pelikula horrek zer sorrarazi izun, eta pelikula guzti dute zerbait txarra, pelikula guztiek dute zerbait interesgarria ez dana edo ondo garatuta ez dagoena, baina iruditzen zait, beti egin behar den ariketa bat dala pelikula hori ondoren pentsatu eta erabaki pelikula hori ona dan edo ez.
1: Ados, ba, kaso azorketa honekin, itxiko dugu tartea, o Aimar Erkiaga placer bat izan da, kaso astelenean telefonazo bat joko dizugu.
0: Ez izate oso goiz, mesedez.
1: Vale, beizeko zortziak eta lordenetan.
0: Begonaz, kao, kao.
1: Ez badakizu, bigarren kafea zerbaiten gati dela. Lehenengoa delako oso goiz den hori, bigarrena izaten da batzutan energia hartzeko behar den hori, askotan hirugarrenarekin. Baina bai, tartea egingo dugu eta horrela ba, analizatuko dugu, aztertuko dugu, zein izan diren saritunak eta ze iritzi daukagun honen guztiaren inguruan. Plazer bat izan da, Aimar Erkiaga eskerrik asko, Imanol González Gurrutxaga eskerrik asko zuri ere, zu Imanol gurekin geratuko zara hemen inguruan behintzat, baina tira, ba, Aimar, zoaz ikustera, pelikula sorpresa hori, eta kontatuko diguzu.
0: Hori da.
1: Entzulio, gaurera guaz, goizeko 10:49, Jose Maria Izeagarekin izango gara segituan hementxe bigarren kafean.
3: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
1: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur kafea kadiarrarekin.
4: Abian da zinemaldiaren 64. Edizioa eta gu...
5: Abian da zinemaldia eta Naiz Irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
6: Hor barruan horratzetik trama bat.
7: Ez direlako aktoreak, 16mm grabatuta egoteak.
8: Hasier Altuna gaztakipo guztizegaz da lujo bat.
9: Egintoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
10: Genetalde handiak kudeatzea logistikoki eta bar eta emozionalki ere bai oso.
11: Eta ordu eskio gehatu da aztura kozulo beltzean, eta horrek amurrazio baten zietan.
12: Ekirmenen amakin izketan, zatezean, soa behin dezue.
13: Arariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasoliniren liburu bat.
14: Ikusteko zelan sartu behar ginen zozagunan ze materia. alekin ze...
15: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
5: Egunero, amaretatik hau. Horrera, bigarren kafea Donostiako zinemalditik. Naiz Irratia, zinemaldian.
16: Uste dut, hogei urte hartio enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zoek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borroka larri zirelarik, borroka behar duzu.
17: Nor da, Kristian?
16: Etxeru zeneko alaba.
5: Kristian.
3: Naiz Irratian, bigarren kafea.

0: indeed.
1: Azken urte hauetan zerbait ikasi badugu, zera da, zinemaldia ez dela zinemaretoetan bakarrik gertatzen. Hoteletan, kaleetan, tabernetan, eta nola ez, mai baten inguruan ere, bizi izan da beti jaialdia. 1943an, Donostiako nazioarteko zinemaldiaren lehen edizioa egin zenean, hiriak uda sasoia luzatu eta irailera bisitariak erakartzeko modua bilatu nahi izan zuen. Zinema itzakia ezin hobea zen. Izarrak, kazetariak, profesionalak eta ikusleak ekartzen zituen hirira. Eta haiekin batera, harrera egiteko errituak ere bai. Hotelak, bazkariak, afariak, tragoxkak. Hasieratik bertatik, zinemaldiaren inguruko bizitza sozialaren parte izan zen gastronomia. Eta horrela hasi zen, neurri batean bi munduen arteko harreman luze hau. Zinemaldia handitzen eta nazioartekotzen joan zen bitartean, euskal gastronomia ere eraldatzen joan zen. Ondorengo hamarkadetan, euskal sukaldaritza berriaren iraultzak Donostia munduko gastronomia gune garrantzitsuenetako batean bihurtu zuen. Bi bilbide beraz, paraleloan. Zinema eta gastronomia biak Donostiaren nazioarteko nortasunaren parte bihurtzen joan ziren, eta biak zuten eta dute zerbait komunean, mundu osoko jendea ekartzeko gaitasuna. Urte askoan, bi mundu horiek modu naturalean bizi izan ziren elkarrekin, baina 2011an urratxo garrantzitsu bat eman zen, kulinari zinema sortu zen. Donostiako zinemaldian, Berlingo zinemaldiaren eta Bas Kulinari Zentren arteko lankidetzaren ondorioz. Horrela, gastronomia etzen jada zinemaldiarekin batera zijoan zerbait soilik, zinema gai ere bihurtu zen. Eta gaur, harreman horretaz hitz egiteko, gurikin dugu Jose Mari Aizega Bas Kulinari Zentarreko zuzendaria. Egunon, Jose Mari?
2: Kaixo, egunon.
1: Zer modu zaude?
2: Ba, oso ondo, pozik, baina pixkat nekatuta ere, bai?
1: Nekatuta, bai. Nabaritzen da.
2: Bai.
3: Zer badera, ez? Zinemaldian gauden guztion ja...
2: Bai, nire ahotzean, ja, nabaritzen da nire ahotzean, ja. Baina, bai, eski izugarrizko intensitatea da, eh? Zoragarria, dana politxa, baina...
1: Intentsitatea da, zinemaldia hasten dene egunetik askorentzat, baina zuentzako aurretik ere, bai, hemen lankidetza bat dago zinemaldiarekin, eta pentsatzen dut, bueno, zuentzat zinemaldia ez dela hasten bazekit iraiaren 18an, lehenago hasiko dela.
2: Bai, noski, neurri batean, zinemaldiak berak daukan, ba, lan plangintzarekin konektatzen gara, ez, azkenean, hasten direnean pelikulak iristen, zinemaldiak aurre, hautaketa bat egiten du, bidaltzen dizkigu, guk ere gure iritzia ematen dugu, eta hasten gero pixkat forma ematen atal honi, eta, bueno, prozesu oso polita da, egia esan. Lortu du ere erakarpen bat, ba, dokumental pila bat aurkezten dira, eta danak dira politak, eta kontatzen dituzte historia politak, eta, bueno, bai, oso lan polita da, bai.
1: Zenbat aldatu da sekzioa jaio zenetik ba, gaur egungo edizio arte?
2: Bueno, neurri handi batean mantentzen du bere espiritua, ez dago, badago jende pila bat oso fidela dena. Egun hauetan hitz egiten dut batzuekin besteekin da zenbat urtetan daramaten ez etortzen afari hauetara, baina bueno, noski hasi ginenen Berlinen lankidetzan eren ildotik hasi ginen, baita ere 2011an oraindik Bas Kulinari Zentarreko eraikuntza bukatu gabe zegoen. Orduan lehenengo edizioa ba, iriko jatetxe desberdinetan sakabanatu genuen, eta gero urtez urte joan ginean ja, bueno, eredu bat finkatzen, eta, bueno, ajuste txiki batzu, bai esango nuke, bueno, Berlinek ja ez du egiten, atalau, orduan, esango nuke goi mailako, bueno, zinemaldietan bakarra gerala, eta bira, lehen esan duzun horrek, ba, bueno, Donostiaren berezitasun hori azpimarratzen du. Orduan, ja, bakarrikoaz, eta gero eta, bueno, sendoago, ihartzun gehiago, mundu osotik iristen dira dokumentalak, eta horrekin guk beti egiten dugu nola afari hori, ez, uztartu, dokumental eta pelikula horiekin, eta, bueno, oso prozesu interesgarria da.
1: Urte hauetan, bueno, barrutik bizitzeko aukera izan duzu, badago afaririk, pelikularik edo une berezirik pentsarazten dizunik, ba, hau soilik Donostian gertaziteken.
2: Bueno, ba, desberdinak, bai, bastante. Azkenen, eske egin ditugu, imaginatu, ba, afari bat gogoratzen dut, Argentinako pelikula bat, eta alako asado argentino bat, oda, montatu genuen, izugarrizko despliegea, edo beste bat Faroe irletako jatetxe eta, bueno, pelikula bat eta jatetxe bat, edo Japonetik urtero, hori sineste zina da, urtero daukagu Japonetik pelikula bat. Eta horrek eman dizkigu mila anekdota, ez? Azkenean nola etortzen diran Japonetik ekartzen duten ramen bat inber balin badute, ura ekartzen dute Japonetik. Hor, beraiek sinetxita daudelako bere ramena ur horrekin dela, ez? Eta ez diela balio beste ur batek.
1: Wow, hau oi bai kutixia, ez? Hau da, ezin dut ez edo zein osagaiekin egin, eta baizu zentzua, zentzua dauka, ba, pelikula bat grabatzera zoazenean, eta zure lantaldea eramaten duzunean bezala, nere lantaldearekin izan behar du, ba, ba, sukaldaria urarekin antzeko parezido,
3: bada, bada ramena gainera, ez, Japoniako sukaldaritzan, filosofia eta nolabait background handia duen errezeta bat, ez? Guke hemen norbaitek akaso imaginatuko du ramen bat, bueno, sopa, barazki du, naragi duen bat bezala, horatzean ikargarrizko jakituria urtetatik eta belaunaldiz belaunaldi transmititutako errezetak, badago filosofia bat hemen atzean, ez, Josimari?
2: Era bat, ikasi dugu urte guzti hauetan zenbateko japoniar filosofia horretan zenbat mendeetako kapak dauden eta ze eszelentzia, oda, ze zaintza aurten bertan. Japoniar bat etorri dan sushi arloan oso famatua dena, eta berak kontatzen du pelikulan arrantzaleekin nola egiten duen lan, eta bertan aipatzen dituzte amairu izotz mota erabiltzen dituztela segun eta arraina ze abiaduran oztu nahi duten.
3: Wow.
2: Ez, orduan gehatzen zera, zer, markatu, izotza, amairu, izotz mota daude.
1: Eta gero saiatzen zara etxean errezeta egiten, eta esaten zuza, zergatik da indesberdinanik egin dudana eta jatetxean jandu dana.
3: Ba, zalantzaria.
1: Horrelako.
3: Amairu izotz mota.
1: Atzo ondaria ikusi genuen, eta ondarean zubi janak aipatzen du, zinemaldiaren eta gastronomiaren arteko lotura hori, eta nola, ba, bueno, beak badakiela, izar batzuk, bueno, eskaini izan zaienean, ba, etorri Donostira, zinemaldira, ba, esan izan dutela, ba, joango naiz zinemaldira, eramaten banauzu, ez da ginongo jatetxera. Bada zinemaldiaren zatere erakargarritasun puntu bat hori, ez da?
2: Bai. Oandala gutxi irakurri nion Jose Luis Arbordinosi elkarrizketa bat, eta hori, berak lehenengo hori izaten zuen. Hau da, euskal gastronomiak lagundu diola garapen honetan, ez? Eta bai, benik uste dut Donosti, hiri bezala, Gipuzkoa noski, Euskal Herria, bueno, euskal sukaldaritza munduan, lortu dugu jendeak mirestea. Eta izugarrizko erakargarritasuna dauka, edozein jardueratarako, eta nik uste hori zinemaldiarekin oso garbi ikusten dela, eta jendea etortzen denean, ba nahi du, jatetxe ontara joan, pintxotara joan, ez dakize erretegira joan, nik uste bai, oso eskaintza potentea eta erakargarria dela.
1: Pelikula bat ikusi egiten da, plater bat jan, esperientzia ustez oso ezberdinak dira, bueno, baina bietan emozioa eta memoria eta historiak ere landu daitezkez. Zer dute zure ustez aman komunean zinemagile baten lanak eta sukaldari baten lanak?
2: Ba, nik uste biak emozionatu zaitzaketela. Hau da, nik uste emozio bat sortzen du, noski hor, bai pelikulan eta bai jateko momentuan zentzuak daude, ez, baino emozioa dago, eta nik uste emozio horrek, bueno, konektatzen zaitu, lotzen zaitu, oroitzapenak sortzen ditu, bai, nik uste hori amankomuna daukatela, bai.
1: Hemen, bueno, ikusteko aukera izan ditugu, ez hainbat pelikula zinemaldian, azken txampan murgilduta gaude, eta aitortu behar dugu guk gure gustokoak baditugula, baino, zuk Jose Mari, kulinari zinemako sekzioan edukitzen dituzu favoritoak?
2: Bai, noski, batzu gustatzen zaizkizu, besteak baino pixka bat gehiago, ez? Bai, egia danak dira bereziak, niri gustatzen zaizkit kulinari zinemako pelikulak ze bidaiatzen laguntzen naute, ez? Ze kontatzen dituzte, ez bakarrik historia interesgarriak beti daude lotuta lurralde batekin eta kultura batekin, eta klar, ni gastronomiara dedikatzen naizenez, ba, hori asko interesatzen zait. Baino bai, baino batzuk badira pixkat gehiago, ez? Eta hori gertatzen denean ikusten dezu, hau ze polita.
1: Bazinen, zinemazalea aurretik?
2: Bai, bueno, esango nuke bai, bai, bai, ni goatzen naiz ikasle, unibertsitate ikasle nintzenean, ba, noski, sarrerak erosi, kolak egin, eta ibilia naiz, egia dauan, hasi ginenetik kulinen zinemarekin, ba, beste dimensio batekin, eta noski, ez bakarrik pelikulak ikusi, baizik eta zuzendariak, produktoreak, hau da, azkenean harremana sortzen duzu, industriarekin, ez? Eta hori ere oso polita da ezagutzea nola egiten diren gauzak eta nork egiten ditun.
1: Aldatzen ari da zalantzarik gabe euskal sukaldaritza, ez? Ezagutzen dugun moduan, atzo aritu ginen honen inguruan izketan, nola aldatuko da kulinari zinema hemendik urte batzuetara?
2: Bueno, nik uste dauzka ezaugarri batzuk badauzka, eta nik uste horiek mantenduko direla, ez? Hau da, anistasuna. Anistasuna, bai jatorri, baino bai historietan. Ze, gastronomia aldatu da urte hauetan asko, ze, ez dira bakarrik kontatzen jatetxeen historioak. Baizik eta kontatzen dira askotan ekoizleen historiak, arrantzaleen historiak, kulturarekin, jardura desberdinekin, da hori nik uste mantenduko dela. Nik bai uste dut kulinari zinema, ba, joango dela kapa berriak sartzen, ez? Ba, zergatik ez gehiago sakondu kultura jardueretan, zergatik ez gehiago sakondu, ez bakarrik pelikula eta faria baizik, eta zerbait gehiago, eduki gehiago, gizarteari eta, bueno, zinemaldiak erakartzen ditun, ba, bisitari guztiei, hausnartzeko, ez? Pentsatzeko, eta nik uste hor joango berala garatzen.
1: Eta Baskulinari Center, gogoan dut, bueno, aipatu duzu, eraikina oraindik artean etzegoela, eta horrela hasi zinetela proiektu honekin, eta nik gogoan dut, ari ginenean, unibertsitatean zer ikasi eta horrera bakitzekotan, bueno, ba hor sortu berria zela, ba zegoela hemen, ba beste aukera bat, ba zeudela inguruan, ba, batzuk esaten zutenak, ba, ni agian ausartuko naiz eta izena emango dut, ba, zegoen ez jakintasuna, nolakoa izango ote da, esango dizut nire lagun horietako bat orain zuen kide Imanol Zubeltzu dela, eta hortxe eta berak esan zuenean, ba, antxe batxiergoa ikasten ari ginenean, ba, izuen nik hortik joko dut, eta denok baino, zer ote da, orain gutxi egongo dira ez dakitenak Baskulinari Center zer den, urte gutxitan sekulako bilakaera izan du. Erantzun bat badago, erantzun daiteke nora doan?
2: Mira, bihar, betetzen dira 15 urte, ireki genuenetik, ez? Eta 15 urte hauetan saiatu gara gastronomia alik eta zabalenean garatzen, bai hezkuntzaren bitartez, ikerketaren bitartez, berrikuntzaren bitartez, eta momentu hontan gaude, ba noski Baskulinari Center jatorrizko eraikin hori gastronomia, jatetxeak, ostalaritza, goerekin apostu bat egiten dugu elikadurara, eta Araban bagabiltza momentu hontan ardoa eta edarien inguruan ere proiektu bat garatzen, eta bueno, esango nuke gastronomiaren balio kate hori, sektore zabal hori, ba, garatzea eta laguntzea dela gure lana, eta hor jarraituko dugu, jende asko implikatuz, eta espero dut, eta horretan gabiltza berritzaileak izaten, eta abiadura handian dijoan mundu honen, ba, erritmoa mantentzen, ez da, ez da erresa, erritmoa mantentzea, baina nik uste hori dala gure helburu nagusia.
1: Ba, Jose Maria Izaga, eskerrik asko gurera etortzagatik, ospatu behar den bezala zinemaldiaren amaiera eta ospatu 15 urte hauek, nola ez?
2: Eskerrik asko, benetan da, urrengora arte.
1: Urrengora arte.
2: Ondo izan.

0: Entzuleok, goizeko 11:08 minutu lagun badator, urrengo minutuetan gurera eta zoriondu ere egin beharko dugu gainera. Hau da, gauza.
1: Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Behin baino gehiagotan aipatu dugu Donostiako nazioarteko zinemaldia ez dela soilik guk herritarrok ikusten dugun hori, badu bere bealdea, bere beaurpegia eta hain zuzen ezkotuan dagoen alderdi hori hobeto ezagutuko dugu datozen minutuetan. Badirudi zinemaldian soilik amaituak dauden filmak eta dokumentalak aurkezten direla, proiekziorako prest dauden lan horiek, baina ez da hala, obra bakoitzaren atzean normalean artistei gehiegi gustatzen etzaien finantzak eta lortzeko prozesu luze eta neketsu bat ba izaten da bertan, eta bueno, badakizu zinema ederra izateaz gain ba garestiare badelako. Eta hain zuzen bide neketsu horren inguruan gehiago jakiteko, ba gurekin da bere bakarkako lehen luzea egoisteko desiatzen dagoen gure bigarren kafeko laguna. Egunon Ekain.
1: Egunon.
0: Ekain Albite, bueno, tira, lehenik eta behin zorionak, orain azalduko dugu guztia, baina zorionak, bueno, atzo ez eren egun, pare bat sari irabazizen ituelako, mentxe dauka txuleta, ez dut aurkitzen orain txe bertan, Jesus, non daukaten...
2: Bueno, gailzu jakingo duzu, ze sari irabazizu?
0: Bai. Tanta eta sideral sariak irabazi dituzu Akira, aurkeztera zatozen lan honi esker. Bueno, hasi gaitezen pixkate hasieratik, esan dugun moduan, zuk gaur ez diguzu zinemaldiaren 74. edizionetan, honetan behintzat, proiektatuko den lanik ekarri, ez da?
1: Ez. Ni bilena izan desu bezala industria atalian, eta beraz hori da, ba, bueno, atal bat non zinema munduko profesional asko biltzen dian, zinegileak, ekoizleak, banatzaileak, exibitzaileak, programatzaileak, eta bertan, ba, oraindik amaitu gabe dauden film guzti hoiei bide ematen saiatzen zaie eta akordioetara iristen, ba, nolabait bide lagunak topatzeko film hoiek, esan dezun bezala oso garestiak izaten dian film hoiek, ba, amaitu ahal izateko.
0: Ekoizpen fase bete-betean zabiltza, murgildurik, Ekain, eta lan horiek aurreratzeko asmoz, aipatu duzun moduan, gerturatu zara Gipuzkoako hiriburura aste honetan. Orain, bueno, ez dakite... Bueno, zeintzuk edo nolakoak izan diren, ez? Pasa dituzun egun hauek, zertara etorri izaren konkretuki, ze lan dituzun, hemendik aurrera ere, orain txaitzengo dugune Akira lan hau, ba, bueno, martxan jartzeko, beharrean.
1: Ba, bueno, Akira filma garapen fasean dago, hau da, orain dikan, ba, labur luzemetraiaren gidoia idazten ari gea, eta baita ere finantzaketa bilatzen, ez? Izaten dena normalean, ba, oztopo gehien sortzen duen gaia edo zailena izaten dena helburu hori lortzea, ez? Eta orduan, garrantzitsua daipatzea, ni naola ikusmira berriak programaren barruan, ikusmira berriak da zinemaldiak, tabakalerak eta eliezkerejetak hiru instituzioen artean sortutako programa bat, ba, nolabait garapen fasean dauden luzemetraiei laguntzeko bide ematen, eta ikusmira berriak bi fasetan banatzen da. Lehenengo fase bat izaten dana martxoan, hilabete terdikoa, non filma garatzen dugu, non tutore desberdinak laguntzen duguten, ba, pixkat pelikulari bide edo atal desberdinetan gida moduan izaten, gidoi aldean, finantzaketa aldean, banaketa aldean, eta gero bigarren fase hori kokatzen da Donostiako zinemaldian. Ematen dugu astebete Donostiako zinemaldia baino lehen, beste residentekin batera, ba, gure pelikulak eta gure aurrerapenak partekatzen, eta gero ja sartzen bete-betean industriako atal hortan, non jarduten gean, ba, bidai kide horiek bilatzen pixka bat.
0: Hemen gu konkretuki prentxa, prentxa gunean, kazetariak ibiltzen diren gunean gabiltza, baina gure ondoan hemen Kursaleko kubo txikian, bada gune ezkutu bat, oso gutxik soilik izaten duzuena bertara sartzeko aukera, eta hori industriaren gunea da, bertan guk irudikagen ezan nolakoa da gune hori, eta ze agente mota egoten dira, denetarik ez da, industria, hitz bakarrean, bueno, ba, sektorenek dauzken adar guztiak biltzea, ba.
1: Bai, hemen badago espazio bat, ez nesun bezala industrian adana, baina baita ere Santelmo Museoan dago beste leku bat, ez gu gehiago Santelmo Museoan engeagun hauetan, eta bertan, ba, industria honen antzera, daude mai batzuk eta ulki batzuk, ez? Eta orduan hor agertatzen da dana, orduan gue ongea espazio baten eserita, eta izan ditugu bilera pila bat egunero, ez? Ba, jente oso desberdinakin, eta aktore oso desberdinekin, orduan saiatu izan gea gure kasuan pelikula oso europearra denez, ba nolabait Europako beste herrialdetako koproduktoreak bilatzen, eta orduan gehien bat pasatu ditugu hiru egun hoiek, oso intensoak dian hiru egun hoiek, pelikula saltzen, pelikulari buruz hizketan, ikustenea beste herrialdeko produktoreak interesatuta dauden, eta pixka bat, ba, zaiatzen, ba hori, bidaikide hoiek bilatzen, pelikulari lagunduko diotenak beste herrialde hoietan finantzaketa lortzen ere, eta baita ba nolabait azpiegitura, filmaren azpiegitura indartzen eta filmaren azpiegitura hunditzen Europako beste lurraldetan.

0: Entzuten garen hau, bueno, ba, Akira izango den film horren teaserra da, eta hau izaten da nola baitere, bueno, ba, industriako agente ezberdinei erakusteko, ez, izaten duzuen ikusentzunezko pieza. Konta iguzu, oraindik ez dugu aipatu zer den Akira, zertan oinarritzen da lan hau?
1: Bueno, ba, bai, ba, Inigorekin ere askotan hitz egin duen bezala, bigarren kafean etorri izan aizona filma saltzera, gaine etorri nintzen azken hortan, oraindik Georgiara bidaia hori egiteko zeon,
2: ezta? Enbide hondia pasa genuen guk, bidaia horren berri izan nahi genuelako, eta gogoan dut orduan road trip bat zela.
1: Bai, aldatu da.
2: Ba, bai, kontatu diate.
1: Aldatu.